0: Este ora 3.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Ministerul Sănătății a transmis ieri o serie de recomandări ale medicilor către populație, astfel încât actualul val de temperaturi ridicate să nu afecteze sănătatea. Specialiștii recomandă evitarea pe cât posibil a expunerii prelungite la soare între orele 11 și 18, reglarea aparatului de aer condiționat la 5 grade, mai puțin decât temperatura ambientală, evitarea consumului de băuturi dulci cu alcool sau cu cofeină și o activităților în exterior care implică un consum mare de energie. În plus, ventilatoarele sunt de evitat dacă sunt peste 32 de grade. Într-o postare pe Facebook, Ministerul Sănătății amintește că este important și aportul de lichide, aproximativ 2 litri pe zi, fără a aștepta să apară senzația de sete, dar și consumul de fructe și legume proaspete. Multe comune și sate la nivel național se confruntă cu un grav deficit de medici de familie. În peste 1000 de localități nu sunt doctori, iar în alte câteva sute cadrele medicale vin doar periodic, astfel că asistența nu este permanentă. Despre situația în județul Giurgiu aflăm mai multe de la corespondenta noastră Marcela Petcu.
2: Două comune din județul Giurgiu nu au niciun medic de familie. În alte șase, serviciile medicale sunt asigurate parțial, medicii făcând naveta doar câteva zile pe săptămână. Directorul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Giurgiu, Vera Ghizdăreanu.
3: Există doar două localități fără medici de familie, Bulbucata și Stănești. Nu mai sunt ca acum câțiva ani 5 localități fără medici de familie. Avem 101 medici în contract în județul Giurgiu cu Casa de Asigurări de Sănătate Giurgiu.
2: Autoritățile sanitare avertizează că numărul medicilor de familie ar putea scădea în perioada următoare. În localitățile fără medic de familie, oamenii sunt nevoiți să meargă zeci de kilometri până la cel mai apropiat cabinet.
1: Marcela Petcu. Candidatul de dreapta la alegerile prezidențiale din Columbia, Abelardo de la Espriel, a obținut aproximativ 50% din voturi după centralizarea datelor din aproape toate secțiile de votare. Potrivit cifrelor publicate de autoritățile electorale, notează Reuters. Rivalul său, politicianul de stânga, Ivan Cepeda, se află la distanță de aproximativ 248.000 de voturi, având 48,7% din voturile exprimate. Abelardo de la Espriela a propus o campanie fermă de combatere a criminalității, precum și încetarea negocierilor de pace cu grupările armate și sprijinirea dezvoltării sectorului petrolier și al gazelor naturale din Columbia. Contracandidatul său a promis că va continua politicile președintelui Gustavo Petro, care includ acordarea de pensii de stat persoanelor sărace, reforme ale legislației muncii susținute de sindicate, continuarea negocierilor de pace cu grupările armate care se confruntă cu statul de decenii și menținerea unui moratoriu asupra aprobării de noi proiecte petroliere. Datele meteo în această noapte, pe arii restrânse în vestul țării și la munte și izolat în centru și sud, vor fi averse slabe cantitativ, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 și 21 de grade. Pe parcursul zilei, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, cu cele mai ridicate temperaturi în vest și sud-vest. În a doua parte a zilei vor fi însă și ploi torențiale. Maximele termice vor oscila între 24 și 34 de grade, cu 32 de grade la București, acum în capitală 18 grade. Sport acum cu Răzvan Apostolescu.
4: Bun găsit tuturor! Echipa masculină de sabia România a cucerit argintul la campionatele europene de scrimă de la Antony, Franța, după ce a fost învinsă în finală de Ungaria cu 45-43. România a trecut în optim de Marea Britanie cu 45-22, în sferturi a dispus de Rusia cu 45-27, iar în semifinale a învins Franța cu 45-42. Franța a obținut medalia de bronz după ce a învins Italia cu 45-32 în finala mică. Echipa feminină de floretă a României s-a clasat pe locul 9. România are două medalii la această ediție a europenilor, bronz la sabie individual masculin prin George Dragomir și argintul cucerit de echipa masculină de sabie. Irina Begu, locul 213 WTA, și Gabriela Ruse, numărul 105 mondial, s-au calificat pe tabloul principal la turneul de categoria WTA 500 de la Bad Homburg. Begu a trecut în ultimul tur al calificărilor de jucătoarea franceză Diana Perry, locul 60 WTA, cap de serie 2, scor 6-4-7-6. Ruse a învins-o pe favorita 6, sportiva americană Taylor Townsend, locul 80.

0: primul WT, scor 3-6, 6-1, 6-4. Begu o va înfrunta în primul tur pe tabloul principal pe americanca Venus Williams, beneficiară de wildcard. Gabriela Rus se va evolua cu favorita 5, sportiva cehă Linda Noskova.
1: Știrile orei 3 se încheie aici. Rămâneți în continuare alături de Radio România Actualități.

Suntem alături la Radio România Actualități, colecția de muzică Succesele muzicii românești. Ne jucăm puțin cu filele calendarului până în 1983. Brașov. Trei studenți, Marcel Boca, Florian Stoica și Victor Lengel, debutau la Casa de Cultură a Studenților. Trupa Conexiuni a avut mulți fani și încă mai are în muzica românească. Piesa pe care o ascultăm, Mai rămâi puțin.

bună regăsire la Omul cu chitara. Ducuverții este alături de dumneavoastră până la orele 24. Ilie Stepan, cu o poezie emblematică din tot ceea ce a scris marele Mihail Eminescu, Și dacă ramuri bat în geam. Compoziția lui Ilie este la fel un cântec de referință pentru muzica noastră.

0: Colecția de muzică. Omul cu chitara. La Radio România Actualități.
1: De mult, de mult, precum povestea spune, într-un loc uitat de lume, creștea un măr cu mere aurii și în jurul lui se adunau copii. Povara io luau cât ai clipii, dar într-o zi bătrânii au hotărât că nu se poate, nu-i bun atâta libertate. S-au adunat și-au aprobat prin vot să se ridice un zid înalt de tot, urmând să-l ia. Când merele s-au copt și-au așteptat, dar cine să le spun acum sorocul? Zidul înalt ascunde locul și zile trec, dar ei nu se grăbesc, se duc pe rând și încet copiii cresc, îmbătrânind, nici ei nu-și amintesc.

Puțini mai sunt cei ce cunosc secretul. Ce vi-l cânt acum poetul frumosul, măr cu mere aurii, de prea mult rod și-n lipsă de copii, s-a frânt și a murit, păzit de zid.

un cantautor extrem de sensibil este Nicu Zota. În această seară îl ascultăm cu cântecul său, Dacă.

dacă într-o seară n-am să-ți cânt. Și cel mai simplu acord îmi scapă, atunci să știi ce-a fost.

să vinde grana vechiului sărut. Și așteptând această zi, eu m-aș târâ precum un șarpe, să gust din gleznele-ți departe, să te iubesc, oare mai știi? Dacă într-o zi

0: să vinde grana vechiului sărut.
1: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
2: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Deputata liberală Alina Gorghiu a declarat ieri, după ce Congresul Extraordinar al PNL a votat o rezoluție prin care i s-a cerut ei, dar și premierului desemnat Adrian Veștea și altor trei membri demisia din partid, că vor contesta aceste decizii pe care le-a numit abuzive, susținând că ele adâncesc o ruptură pe care ea o refuză. Într-o intervenție la un post privat de televiziune, Alina Gorghiu a adăugat că viitorul guvern propus de Adrian Veștea va fi unul de identitate liberală asumată, atât în programul de guvernare, cât și în calitatea oamenilor. Amintim că ieri Congresul Extraordinar al PNL a adoptat două rezoluții care prevăd că participarea membrilor partidului la construcția unui guvern cu PSD va genera excluderea lor și prin care se solicită demisia din PNL a lui Adrian Veștea, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Hubert Tuma și Alinei Gorghiu. Pe de altă parte, la un alt post de televiziune, Ilie Bolojan, reconfirmat ieri în calitate de lider al PNL, l-a acuzat pe premierul desemnat de lipsă de respect față de colegii din partid pentru că a acceptat nominalizarea făcută de președintele României, dar și pentru că nu s-a prezentat la congresul de ieri al partidului, scrie Ager Press. Statele Unite au afirmat că negocierile cu Iranul vor continua pe parcursul nopții în Elveția, în ciuda unei izbucniri furioase a delegaților iranieni care au părăsit masa tratativelor pentru a protesta față de un mesaj al președintelui american Donald Trump, considerat insultător, notează France Press. Negocierile, fragilizate de ostilitățile din Liban, continuă prin intermediul mediatorilor din Qatar și Pakistan. Iar iranienii rămân angajați în proces, a precizat un diplomat apropiat negocierilor. După mesajul președintelui american, șeful echipei iraniene de negociere a transmis într-o postare pe X, cităm, ar face bine să-și măsoare cuvintele, forțele noastre armate sunt pregătite să le răspundă pe alt ton. Citat închis. Un val de caniculă se întinde din Marea Britanie și sud-vestul Europei până în centrul continentului. În Franța, autoritățile au emis alerte la nivel național în contextul în care, în medie, temperaturile depășesc 35 de grade. Un sfert de țară, inclusiv Parisul, a fost plasat de ieri sub cod roșu de caniculă, iar restul sub cod portocaliu. Corespondenta noastră, Daniela Coman, are detalii.
3: Temperaturile vor rămâne foarte ridicate până joi inclusiv și nici noaptea nu sunt șanse de răcoare, ceea ce înseamnă o acumulare de căldură ce va crește mult gradul de disconfort. Se așteaptă ca temperaturile maxime să atingă 37 până la 42 de grade, anunță Meteo France. Majoritatea evenimentelor sportive din acest weekend au fost anulate. La solicitarea guvernului, numeroase localități au anulat concertele în aer liber. Sistemul sanitar este în alertă, cu prioritate ambulanța și serviciile de urgență pentru a putea îngriji toate persoanele fragile, a căror stare de sănătate se poate agrava din cauza caniculei.
2: Daniela Coman. Și în Spania sunt așteptate în zilele acestea temperaturi maxime de până la 45 de grade, ne-a informat corespondentul nostru Alin Petrică. În plus, Germania este aproape în totalitate sub incidența alertelor de căldură. Pe de altă parte, în Grecia, pompierii luptă împotriva mai multor incendii de pădure, notează BBC. Datele meteo, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, cu cele mai ridicate temperaturi în vest și sud-vest. În a doua parte a zilei vor fi însă și ploi torențiale. Maximele termice vor oscila între 26 și 34 de grade, acum la București 18 grade. Sport acum cu Răzvan Apostolescu.
4: Bun găsit tuturor, Gabriela Ruse și Ilina Begu au avansat pe tabloul principal al turneului WTA 500 de la Bad Homburg, Germania, care se desfășoară pe iarbă. În ultimul tur al calificărilor, Gabriela Ruse a trecut în 3 seturi, scor 3-6-6-1-6-4 de Taylor Townsend, Statele Unite ale Americii, iar Ilina Begu a învins-o pe Diana Perry, Franța, cu 6-4-7-6. Echipa masculină de sabia România a cucerit argintul la campionatele europene de scrimă de la Antony, Franța, după ce a fost învinsă în finală de Ungaria cu 45-43. Franța a obținut medalia de bronz după ce a învins Italia cu 45-32 în finala mică. Echipa feminină de florete a României s-a clasat pe locul 9. România are două medalii la această ediție a europenilor, bronz la sabie individual masculin prin George Dragomir și argintul cucerit de echipa masculină de sabie. Malaga a revenit în prima ligă spaniolă de fotbal după o așteptare de 8 ani. În manșa a doua finalei barajului de promovare din La Liga, Malaga s-a impus cu 2-1 pe terenul celor de la Almeria. În tur fusese 0-0. Au promovat direct Racing Santander și Deportivo La Coruña.
2: Știrile orei 4 se încheie aici. Rămâneți alături de Radio România Actualități.
5: Încep să mă îmbrac, să ies în oraș.

făcut. Alo, băi artistul, fuck you. După o vodcă mică și o țigară, să nu înceapă cu. Alo, băi artistul, fuck you.

A fost Dorin Andone împreună cu colegii de la trupa TVA Dorin Andone și compozitorul piesei Poveste Folk, trupa TVA Vladic Nejevici, Adi Vascu, Teobor. Toți patru vor fi prezenți la Vama Buzăului, Folk la Vama de la Munte pe 1 și 2 august. Acolo vor veni și cei de la trupa Ocru, Adrian Mărgineanu și Dorin Pitariu. Ei sunt în emisiunea Omul cu Chitara cu Femeia Boabelor de Rouă.

timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe braț.

Nici nu știi cât mă dori când tu taci. Niciodată nu știu, niciodată nu știu ce ascunzi când taci. Poate în mine ai fugit ca o rană cuțit, dar tu taci, dar tu taci.

Ducu Berții vă mulțumește pentru atenție, vă dorește o noapte frumoasă și vă lasă în compania lui Adrian Besnă și a cântecului său Părinți Îmbătrânind.

acum s-au micșorat. Pe trupul slab stau hainele de miri și obrajilor au riduri și amintiri. Și nimeni nu-i întreabă ce-au mâncat.

0: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
0: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile ale postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: Ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Ilie Bolojan a obținut un nou mandat de președinte al PNL la Congresul Extraordinar al Partidului desfășurat ieri, la care a fost aleasă o nouă conducere cu un număr redus de funcții față de precedenta. De asemenea, li s-a cerut demisia premierului desemnat Adrian Veștea și altor liberali contestatari. Noua structură de conducere a partidului a reconfirmat aseară că nu va susține cabinetul Veștea și le-a sugerat parlamentarilor săi să părăsească plenul în momentul votului de investitură. Președintele liberalilor, Ilie Bolojan, a spus că viitorul executiv trebuie să-și angajeze răspunderea pentru toate proiectele din PNRR care nu au fost încă aprobate și să lupte în zona de energie pentru a scădea prețurile. Aceste lucruri pot să fie puse în practică de guverne minoritare, care pot să fie formate ori de PSD, ori de PNL împreună cu USR și UDMR și care se pot baza pe un acord politic național, a mai spus Ilie Bolojan.
2: Formula pe care o vedem, fezabilă, este o formulă de guverne minoritare. Pentru a putea funcționa acest tip de guverne, este nevoie de un acord politic de tip național, în care, în următoarele 6 luni, partidele semnatare să se angajeze că, indiferent cine va fi în guvernare, vor asuma câteva condiții de bază care țin cont de prioritățile noastre în momentul de față și de situația economică și bugetară.
1: Ilie Bolojan. Hotărârea Congresului de a impune demisia unor membri ai PNL invocând generic încălcarea unor reguli fără a le indica în mod expres este nestatutar, au susținut într-o declarație publică 23 de liberali care se intitulează facțiunea conservatoare din cadrul PNL. Ei s-au declarat solidari cu colegii somați să demisioneze și au arătat că opoziția prin mijloace legale față de o decizie de partid lipsită de temei legal nu este o trădare, ci o datorie morală. Mai multe proiecte de lege aflate pe traseul legislativ așteaptă să fie dezbătute și supuse la vot în perioada imediat următoare, în condițiile în care de la 1 iulie începe vacanța parlamentară. Este așteptată, printre altele, dezbaterea în procedură de urgență la Camera Deputaților a proiectului de modificare a codului penal, prin care se redefinește pornografia infantilă. În plus, conducerea Parlamentului urmează să stabilească un calendar pentru audieri în comisiile de specialitate, urmată de votul de investire în plenul reunit, după ce aseară premierul desemnat Adrian Veștea a depus programul de guvernare și lista miniștrilor cabinetului pe care îi propune. La Bruxelles are loc astăzi summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană în cadrul evenimentului organizat la doar câteva zile după deschiderea negocierilor de aderare. Președinta Maia Sandu, șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European Antonio Costa vor discuta despre următoarele etape ale negocierilor și despre agenda de reforme pe care urmează să le reanalizeze Republica Moldova în procesul de integrare. Agenda summitului va include de asemenea subiecte privind situația regională, consolidarea cooperării pe partea de securitate și apărare și în domeniul energiei, precum și sprijinul Uniunii Europene pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Datele meteo, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, cu cele mai ridicate temperaturi în vest și sud-vest. În a doua parte a zilei vor fi însă și ploi torențiale în cea mai mare parte a țării. Mai multe județe din vest și centru vor fi de la ora 12 sub incidența unui cod galben de precipitații însemnate cantitativ. Maximele termice vor fi cuprinse între 26 și 34 de grade, cu 32 de grade în capitală. Acum la București, 18 grade. Sport acum cu Răzvan Apostolescu.
3: Bun găsit tuturor! Echipa masculină de sabia România a cucerit argintul la campionatele europene de scrimă de la Antony, Franța, după ce a fost învinsă în finală de Ungaria cu 45-43. România a trecut în optim de Marea Britanie cu 45-22, în sferturi a distrus de Rusia cu 45-27, iar în semifinale a învins Franța cu 45-42. Franța a obținut medalia de bronz după ce a învins Italia cu 45-32 în finala mică. Echipa feminină de floretă a României s-a clasat pe locul 9. România are două medalii la această ediție a europenilor, bronz la sabie individual masculin prin George Dragomir și argintul cucerit de echipa masculină de sabie. Irina Begu, locul 213 WTA și Gabriela Ruse, numărul 105 mondial, s-au calificat pe tabloul principal la turneul de categoria WTA 500 de la Bad Homburg. Begu a trecut în ultimul tur al calificărilor de jucătoarea franceză Diana Perry, locul 60 WTA, cap de serie 2, scor 6-4-7-6. Ruse a învins-o pe favorita 6, sportiva americană Taylor Townsend, locul 81 WTA, scor 3-6-6-1-6-4. Begu o va înfrunta în primul tur pe tabloul principal pe americanca Venus Williams, beneficiară de wildcard. Gabriela Ruse va evolua cu favorita 5, sportiva cehă Linda Noskova.
1: Știrile orei 5 se încheie aici. Urmează emisiunea Bună dimineața România cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica.
4: Mirela Ursache, mulțumim pentru știri. 5 și 6 minute. Cine spune că urăște ziua de luni, înseamnă că nu a ascultat Bună dimineața România.
5: Respirați profund, gândiți-vă la ceva frumos, ascultați muzica noastră și pregătiți-vă să fiți informați încă din zori pentru a face față cu bine acestei săptămâni.
4: Dacă sunteți foarte obosiți, mai trageți un pui de somn, nu ne supărăm pe dumneavoastră, dar dacă vă sună cineva pentru un sondaj radio, spuneți că ascultați România Actualități și desigur cea mai bună emisiune a postului nostru național. Bună dimineața!

0: România.
1: Cea mai bună emisiune a postului național. Da, nu suferi deloc de modestie astăzi.
0: N-am ce face.
1: Te-ai activat?
0: Băi, în fața evidenței trebuie să te resemnezi.
1: A, uite ce frumos folosești cuvinte alese, rare.
0: Stai să auzi rubrica de vorbire corectă cu niște combinații incredibile de la rețeta bunicii până la inteligența artificială și apoi să te văd eu ce mai zici.
1: Până la analiza pe text, hai să începem cu inul emisiunii, apoi să curgă informațiile pentru toată lumea. Bună dimineața, România, 5 și 7 minute.

0: Ora 5 și 9 minute și data de 22 iunie aduce în atenția publicului două evenimente cu semnificație aparte, dedicate atât mediului înconjurător cât și dezvoltării personale, Ziua Mondială a Pădurilor Tropicale și Ziua Internațională Fii Tu Însuți, pe care vrei să o prezinți, colegul?
1: Mă gândeam la pădurile tropicale, să venim așa cu răcoare încă din zori și îți las Ziua Internațională Fii Tu Însuți. La nivel mondial este marcată Ziua Mondială a Pădurilor Tropicale, instituită în anul 2017. De ce? Pentru a atrage atenția asupra importanței ecosistemelor esențiale pentru viață. Pădurile tropicale adăpostesc peste jumătate din speciile de plante și animale cunoscute și joacă un rol crucial în reglarea climei globale prin absorbția unor cantități importante de dioxid de carbon. CO2, cum îi zicea Tantileana. Specialiștii avertizează însă că despăduririle și schimbările climatice continuă să amenințe aceste zone, motiv pentru care sunt necesare măsuri de protecție și conservare.
0: Spuneam că tot pe 22 iunie este celebrată și Ziua Internațională Fii Tu Însuți, International Being You Day, o inițiativă care promovează autenticitatea, acceptarea de sine și respectul pentru unicitatea fiecărei persoane. Mesajul acestei zile este unul simplu, dar puternic. Fiecare om are propriile calități, propriul drum și propriul mod de a contribui la comunitate, iar diversitatea trebuie privită ca o resursă valoroasă.
1: Și să nu uităm ce spunea bunicul, niciun om nu e nici atât de bun, nici atât de rău pe cât pare. Ziua de 22 iunie ne amintește, deci, deopotrivă, să avem grijă de natura care ne susține existența și să ne apreciem propria identitate într-o lume în care autenticitatea și responsabilitatea față de mediul înconjurător sunt mai importante ca oricând.
2: Ascultați Radio România Actualități.

0: Da, și pentru că ne-am gândit și ne gândim la dumneavoastră, la timpul dumneavoastră liber, de ce nu, pentru că de muncă vă ocupați personal. Dacă ajungeți vara aceasta în județul Tulcea, merită, zicem, să faceți un popas în satul Malcoci, unde se află una dintre cele mai interesante mărturii ale istoriei comunității germane din Dobrogea. Biserica germană Sfântul Gheorghe, construită la sfârșitul secolului al XIX-lea de coloniștii germani stabiliți aici. Construcția impresionează și astăzi prin arhitectura sa gotică și prin povestea pe care o păstrează între zidurile sale.
1: Deși se află într-o stare avansată de degradare, lăcașul de cult a fost inclus pe lista monumentelor istorice, iar pentru restaurarea sa există deja un proiect. Lucrările de reabilitare întârzie din lipsa finanțării, însă biserica rămâne un obiectiv care merită descoperit de cei pasionați de istorie și patrimoniu. O vizită la Malcoci este de fapt o călătorie în trecutul multicultural al Dobrogei și o ocazie de a vedea una dintre ultimele urme ale comunității germane care a contribuit la dezvoltarea regiunii. Este ora 5:16. Bună dimineața, România!

0: amintești.
1: Ora 5:19, cumpărăturile online și platformele digitale ne fac viața mai simplă, însă vin la pachet și cu o serie de riscuri despre care nu suntem întotdeauna conștienți. Marketingul modern nu mai înseamnă doar reclame la televizor, la radio sau în presă. Astăzi mesajele comerciale sunt personalizate în funcție de comportamentul nostru online și uneori pot deveni extrem de agresive. Specialiștii atrag atenția asupra unor practici menite să influențeze deciziile consumatorilor, produse adăugate automat în coșul de cumpărături, oferte formulate astfel încât să creeze sentimentul că pierdem o oportunitate importantă sau chiar mesaje care încearcă să inducă vinovăție atunci când refuzăm o promoție.
2: La acestea se adaugă și urmărirea constantă a activității online. Algoritmii pot crea profiluri detaliate ale utilizatorilor, identificând preferințe, obiceiuri și chiar vulnerabilități emoționale. În plus, nu toate recenziile întâlnite pe internet sunt autentice, iar unele pot transforma artificial un produs mediocru într-unul aparent excepțional. Pentru a-i proteja pe consumatori, atât legislația din România, cât și cea a Uniunii Europene prevăd o serie de drepturi și garanții. De altfel, Uniunea Europeană este recunoscută pentru unele dintre cele mai stricte reguli din lume în domeniul protecției consumatorilor. E bine dacă și simțim lucrul acesta, dar uite că ne mai păcălim din când în când. Chris Rea și The Road to Hell, muzică la 5:21, apoi ne întoarcem cu informații la domniile voastre.
3: Ascultați Radio România Actualități.

0: Ora 5 și 29 de minute, informațiile meteo ale orei. Sunt 14 grade la Suceava și la Bacău, 17 grade sunt la Iași, 13 la Miercurea Ciuc, 18 la Târgu Mureș și la Cluj-Napoca, sunt 19 grade în vestul țării la Oradea, Arad și Timișoara, 21 de grade la Drobeta, Turnu Severin, 19 sunt și la Râmnicu-Vâlcea, 16 grade la Brașov, 18 la București și la Călăraș, sunt 16 grade la Brăila și 20 pe litoral. Astăzi ne așteaptă temperaturi ridicate în cea mai mare parte a țării, cu valori care vor ajunge până la 34 de grade în nord-vest. Pe litoral va fi mai răcoare, cu o temperatură de aproximativ 27 de grade. Prima parte a zilei aduce vreme frumoasă și perioade însorite, însă după amiaza și spre seară, atmosfera devine mai instabilă. Sunt anunțate ploi torențiale și descărcări electrice la munte, în Banat, Crișana, Transilvania și local în Oltenia, Muntenia și nordul Moldovei. Izolat, furtunile pot fi însoțite de grindină și intensificări ale vântului. În capitală, vremea rămâne călduroasă, cu o maximă de 32 de grade. Cerul va fi variabil, iar spre după amiază pot apărea câțiva nori. Pe scurt, o zi de vară autentică, mult soare în prima parte a zilei, temperaturi ridicate și posibilitatea unor furtuni locale spre seară. Să aveți o dimineață excelentă!
1: Și să aveți grijă când parcați, să nu uitați să trageți frâna de mână. O mașină parcată pe Transfăgărășan a fost grav avariată sâmbătă după ce a căzut în gol într-o râpă din proximitatea carosabilului. Evenimentul a devenit public în urma unor imagini video difuzate pe rețelele de socializare. Din datele care s-au analizat, a rezultat că vehiculul nu a fost asigurat corespunzător în momentul staționării. Conducătorul, care era conducătoare de fapt, asta nu înseamnă că femeile ar conduce mai rău decât bărbații, dar așa s-a întâmplat aici. Conducătoarea ar fi coborât din mașină pentru a fotografia peisajul și când îl admira mai tare, deodată a auzit trosc, busc, proșc, flășc. Era mașina ei care se făcuse zob. Din fericire, nu au fost raportate victime. S-a confirmat că în interiorul autovehiculului nu era nimeni în momentul declanșării incidentului. Atenție, circulație îngreunată în continuare pe podul Giurgiu Ruse din cauza lucrărilor pe partea bulgară a podului. A fost și, deși sâmbătă a fost ziua podului și într-adevăr varianta care a mulțumit șoferii a fost că nu s-a plătit taxa de trecere, totuși zeci de minute au așteptat oamenii acolo la pod. Partea bulgară nu a finalizat încă lucrările la podul Giurgiu Ruse, motiv pentru care traversarea se face în continuare îngreunat. Bulgaria a început din 2024 să lucreze la partea lor de pod și conform contractului ar fi trebuit să fie gata până pe 10 iunie, transmiteau în urmă cu o lună jurnaliștii bulgari. Începând de pe 15 aprilie au început lucrările de reparație, mă rog, până la finalizare. Traficul se va desfășura în continuare cu restricții, iar vehiculele trec cu rândul de pe o parte pe alta a podului. Este ora

0: 5:32, Aerosmith acum, I don't want to miss a thing, apoi ne reîntâlnim cu informații utile.
1: Bună dimineața, România, cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica, la Radio România Actualități.

0: Îți mai scap așa câte un lucru când dai examen, că na, doar nu toată lumea o să ia nota 10. Emoții mari pentru absolvenții clasei a 8-a. Astăzi începe evaluarea națională 2026, primul examen important din parcursul lor educațional și cel care va conta decisiv pentru admiterea la liceu. Startul este dat de proba scrisă la limba și literatura română. Poimâine, miercuri, elevii vor susține examenul la matematică, iar cei care au studiat în limbile minorităților naționale vor participa joi 26 iunie și la proba de limba maternă.
1: Candidații trebuie să ajungă în centrele de examen până la ora 8:30, iar probele încep la ora 9. Din momentul în care primesc subiectele, elevii au la dispoziție 2 ore pentru rezolvarea cerințelor. Ministerul Educației reamintește că în sălile de examen sunt interzise telefoanele mobile, ceasurile inteligente și orice alte dispozitive electronice. La matematică vor putea fi folosite instrumente de desen geometric, conform regulamentului. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie în format anonimizat, pe baza codurilor individuale primite de candidați. O noutate a procedurii este că elevii vor putea solicita vizualizarea lucrărilor înainte de depunerea unor eventuale contestații. Rezultatele finale vor fi publicate pe 8 iulie.
0: Să vă mai spunem că notele obținute la evaluarea națională vor reprezenta singurul criteriu pentru calcularea mediei de admitere la liceu, urmând ca repartizarea computerizată să se facă în funcție de rezultatele examenului și de opțiunile exprimate de elevi.
2: Ascultați Radio România Actualități.

0: 5:42 și temperaturile extreme pot reprezenta un risc major pentru sănătate, în special pentru persoanele cu afecțiuni cardiovasculare și respiratorii. Medicii avertizează că expunerea la temperaturi ridicate poate agrava bolile cronice și poate crește riscul de complicații.
1: În continuare vom afla de la Adriana Turea ce măsuri recomandă specialiștii pentru a traversa în siguranță zilele de vară.
2: Persoanele care suferă de boli cardiovasculare sunt sfătuite să se protejeze pe perioada verii. Medicul cardiolog Alice Munteanu de la Spitalul Militar spune că mai ales pacientul care este hipertensiv trebuie să-și monitorizeze cu atenție tensiunea arterială și să facă vizite mai dese cardiologului pentru ajustarea tratamentului.
3: Dozele mai mari de medicamente îi pot da o stare de leșină, o stare de oboseală, prin faptul că în timpul verii apare dishidratarea, noi nu ne hidratăm corect, transpirații. Pacientul, practic, intră într-un proces, cum spunem noi, de vazodilatație periferică, care determină o hipotensiune. Pe de altă parte, și pacientul anginos, cel cu cardiopatie ischemică, cu un infart în antecedente, trebuie să aibă mare grijă în sezonul cald.
2: O persoană care suferă de o boală cardiacă și se poate deplasa, ce trebuie să facă înainte să plece de acasă?
3: Acest tip de pacient trebuie să fie îmbrăcat în culori deschise, deci mai mult înalt, să aibă acoperit capul. De ce? Pentru că știm că faci insolație și asta în timp determină, apropo de hipertensiune, deshidratare, scade tensiunea și leșinăm pe stradă. Sau, mai rău decât atât, poate să afară creșteri mari ale tensiunii și faci accident vascular. De aceea, trebuie să avem grijă la sticluța de apă, la îmbrăcămintea lejeră și să nu exagerăm în a merge foarte mult pe jos în orele prânzului, care sunt bine cunoscute între 11 și 4. Pe de altă parte, acest pacient cu stenturi, cu infarte, cu dispozitiv de la nivelul cordului, sunt deja instruiți de către medicii cardiologi că nu au voie să se expună la temperaturi extreme, atât foarte cald cât și foarte rece. De ce? Pentru că reapare durerea. Adică pacientul, dacă prezintă durere în piept, obosește, are lipsă de aer și el se știe cardiac, în sezonul verii obligatoriu se duce la un consult sau la cea mai apropiată cameră de gardă, măcar să-i se monitorizeze tensiunea și pulsul.

0: 5:50, că trebuie să-ți mai iei și singur măsuri de siguranță când navighezi pe internet, e evident.
1: Iar un semn de întrebare, că poate ești tras pe sfoară și atras în altă poveste decât credeai, e și felul în care se scrie în limba română, mai ales când e vorba de mâncare ca la bunica acasă.
2: Cam așa ceva. Când se apucă inteligența artificială de gătit ca la bunica acasă, sigur e o poveste din ciclul nu tot ce zboară se mănâncă. Că poate să fie cât se poate de sănătoasă o rețetă anumită, fulgi de ovăz cu dovlecel, dar nu știu câte bunici ar vinde-o chiar și azi ca tradițională. Că bunica mea sigur nu avea habar de fulgi ăștia de ovăz puși în tot felul de rețete, cerealea cu pricina fiind mai degrabă potrivită pentru cai, de unde e și vorba aceea cu nu vrei calule ovăz. Dar trecând peste acest aspect, poate fi și o rețetă cât se poate de delicioasă. Dar dacă mai ai chef să ajungi și să o gătești după ce citești un text în care trebuie să desțelenești sensuri într-o română aproximativă, în care o instanță ce pare să nu fie vizitată nici măcar de vreo inteligență artificială încearcă, citez, să te ghideze prin pașii simpli ai creierii acestei delicii care îți va face familia entuziasmată la masa de prânz, fiind rețeta asta, citez din nou, o alegere mai bună decât seria ta obișnuită de pizza. Nici să faci analiză pe text nu prea mai poți, nu de alta, dar de-abia de te mai poți opri din râs. Și apoi să comentezi absurdul poate deveni absurd în sine. Plus că ar fi cam un fel de haz de necaz când te gândești că citești bazaconii vândute drept tradiționale pe un cont de Facebook care se numește România Mea, citând un site care răspunde la numele polesnosti.ru. Că acesta e site-ul pe care e vândută o astfel de rețetă scrisă într-o română hilară și care folosește un autocorect în engleză. Că eu înțeleg globalizarea, dar să mă învețe cineva cum făcea bunica dovlecei pe un site cazat pe un domeniu de internet rusesc, mi se pare suspect și gastronomic și lingvistic. Așa că brusc devin mai atentă la ce fel de borș amestecă în ciorba noastră strămoșească cei care ne dau lecții despre cum să nu se amestece alții în aceeași ciorbă.
3: Ascultați Radio România Actualități.

0: Ora 5 și 56 de minute, un nou rezultat de excepție pentru România la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori, desfășurată la Buzău. La ediția din acest an au participat echipe din 22 de țări, iar loturile României au cucerit în total 5 medalii de aur, 5 de argint și 2 de bronz. Andrei Nemțișor, elev în clasa a 8-a la Colegiul Național Costache Negruții din Iași, a obținut medalia de aur cu punctaj maxim. Performanța sa a contribuit la clasarea României pe primul loc în competiția pe națiuni înaintea Bulgariei și Turciei.
1: Sigur că este presiune, că mă aștept de la mine să obțin un rezultat cât mai bun, dar da, o fac din plăcere în primul rând.
2: Ce te motivează să continui la un nivel atât de intens de pregătire?
1: Da, sigur, în primul rând plăcerea de a rezolva probleme și rezultatele pe care le obțin și care sunt din ce în ce mai bune și îmi doresc să obțin rezultate din ce în ce mai bune în fiecare an.
3: Îi felicităm pe tinerii olimpici pentru rezultatele deosebite și le mulțumim colegilor de la Radio România Iași pentru materialul pus la dispoziție. Este ora 5 și 57 de minute, ascultăm Madonna, Papa, Don't Preach, apoi ne întâlnim cu știrile ore 6 la Radio România Actualități.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 6.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați știri. Premierul desemnat Adrian Veștea a depus aseară la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor pe care îi propune pentru viitorul cabinet. Viitorul executiv va avea 3 vicepremieri, Marian Nacșu de la PSD, care va ocupa și funcția de ministru de interne, Alina Gorghiu de la PNL și Diana Morar, independentă. Care este lista miniștrilor propuși, ne spune reporterul nostru Amalia Bojescu.
2: Potrivit comunicatului, PSD își asumă coordonarea unor domenii cheie și propune miniștrii care și-au demonstrat deja capacitatea profesională. Marian Neacșu este propus viceprim-ministru și ministru de interne. Mai mulți miniștri PSD sunt propuși pentru aceleași portofolii avute în fostul guvern, respectiv Radu Marinescu la justiție, Florin Barbu la agricultură, la energie Bogdan Ivan, la ministerul muncii Florin Manole, iar la sănătate Alexandru Rogobete. Numele noi propuse sunt Mihai Ghigiu la mediu, Romeo Lungu la ministerul dezvoltării și Ionuț Vulpescu la cultură. Radu Oprea este propus din nou la Secretariatul General al Guvernului.
1: Conducerea Parlamentului urmează să stabilească un calendar pentru audierea miniștrilor și votul de investitură. Pentru a trece, noul cabinet are nevoie de 233 de voturi favorabile. Amintim că ieri Consiliul Politic Național al PSD a decis ca partidul să participe la formarea unei majorități parlamentare pentru susținerea unui nou guvern. Premierul desemnat are și sprijinul unor parlamentari PNL și, în plus, ar putea avea voturile unor formațiuni și grupuri parlamentare mici cu care a negociat. În schimb, PNL, care l-a reales ieri la Congresul Extraordinar pe Ilie Bolojan ca președinte al partidului, a confirmat că liberalii nu vor susține cabinetul

0: Peștea. Și USR și UDMR au anunțat o decizie similară. De asemenea, AUR, care a fost exclus de la negocieri, a precizat că nu va da un vot de încredere cabinetului Veștea. Absolvenții de clasa a 8-a încep astăzi evaluarea națională cu proba scrisă la limba și literatura română și absolvenții de liceu se pregătesc de examene. Probele scrise ale bacalaureatului încep pe 29 iunie. Discuțiile tehnice dintre Statele Unite și Iran vor continua pe parcursul săptămânii în Elveția, pe toate temele aflate în discuție, notează Reuters. Deschiderea de ieri a convorbirilor, care s-a prelungit peste noapte, a fost tensionată, fiind marcată de anunțul Teheranului că a închis din nou strâmtoarea Ormuz și de repetarea amenințărilor președintelui american Donald Trump de a relua atacurile asupra Iranului, mai scrie sursa amintită. O declarație comună a statelor media Qatar și Pakistan a precizat că au fost înregistrate progrese care au fost confirmate și de partea iraniană. În plus, a convenit asupra creării unui mecanism pentru trecerea în siguranță a navelor prin strâmtoarea Ormuz. Și datele meteo, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, cu cele mai ridicate temperaturi în vest și sud-vest. În a doua parte a zilei vor fi însă și ploi torențiale în cea mai mare parte a țării. Maximele termice vor fi cuprinse între 26 și 34 de grade, cu 32 de grade în capitală. Acum la București sunt 18 grade. Și sport acum, Gabi Bucur, bună dimineața!
1: Bună dimineața! Egiptul a întors scorul în fața Noii Zeelande pentru victoria de mai devreme de la Cupa Mondială de Fotbal din America de Nord. Conduși până în minutul 58, egiptenii au revenit și au câștigat cu 3-1 la Vancouver într-un meci în care Mohamed Salah a înscris un gol și a oferit o pasă decisivă. Azi noapte, Belgia și Iran au încheiat partida fără goluri în California. În grupa G, Egiptul este pe prima poziție cu 4 puncte. Urmează Iran și Belgia cu 2 puncte fiecare și Noua Zeelandă cu 1 punct. Capul Verde a înscris primele goluri la turneul final și a obținut al doilea punct prin remiza cu Uruguay, scor 2-2 la Miami. Aseară, Spania a surclasat-o pe Arabia Saudită cu 4-0 la Atlanta. Yamal și Oyarzabal au înscris pentru Iberici. În grupa H, Spania conduce cu 4 puncte, urmată de Uruguay și Capul Verde cu 2 puncte fiecare și Arabia Saudită cu 1 punct. Etapa a doua continuă la Cupa Mondială. Campioana în titră, Argentina, va juca împotriva Austriei de la ora 20 în Texas. Vicecampioana Franța va întâlni Irakul de la ora 0 în Philadelphia. Norvegia și Senegal se vor duela după ora 3, în vreme ce Iordania și Algeria vor fi adversare de la ora 6 dimineața.
0: Gabi Bucur, mulțumesc! Știrile orei 6 au ajuns la final la Radio România Actualități Continuă, emisiunea Bună Dimineața România cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica.
2: Radio România Actualități. Suntem împreună!

0: să te sun.
1: Ora 6 și 8 minute, bună dimineața România! Brăila, Brașov, Botoșan și Tulcea sunt doar 4 dintre locurile pe unde ajunge în această oră bună dimineața România. Deocamdată ne amintim de importanța istorică a zilei de 22 iunie.
2: Să fie Viorela Pangolescu și calendarul zilei în istorie, în reluare la 10 și un sfert în emisiunea Prietenii de la Radio.
3: Operațiunea Barbarossa a fost numele de cod dat invaziei Germaniei naziste în Uniunea Sovietică în timpul celui de-al doilea război mondial. Acțiunea militară a fost declanșată la 22 iunie 1941. În timpul războiului rece, sovieticii au considerat acest atac ca fiind unul surpriză, în pofida faptului că au existat în permanență semnale ale spionilor sovietici care îl informaseră pe Stalin. Pe frontul de răsărit s-au purtat unele dintre cele mai mari și violente bătălii, cu uriașe pierderi de vieți omenești, atât pentru germani cât și pentru sovietici. Numele de cod al operațiunii vine de la împăratul romano-german Frederic Barbarossa. Alături de milioanele de germani, mai multe sute de mii de români, slovaci, unguri și italieni au fost implicați în această operațiune. România a luptat așadar alături de trupele naziste, în condițiile în care cu un an în urmă pierduse Basarabia și Bucovina de Nord. În aceeași zi, 22 iunie 1941, generalul Ion Antonescu a emis legendarul ordin către armată. Ostași, vă ordon, treceți Prutul!
4: 1941. Conducătorul de Ordinul Suprem, ostași, ordon, treceți Prutul! Zdrobiți vrăjmașul din răsărit și mea de noapte!
3: La 27 iulie 1941, întreg teritoriul istoric românesc fusese eliberat. Soldații români au continuat să lupte și dincolo de Nistru, armata română nefiind însă pregătită să ducă un astfel de război. La Stalingrad, de exemplu, 150.000 de ostași au fost uciși, luați prizonieri sau dați dispăruți. În următorii ani, cursul războiului avea să se schimbe, sovieticii câștigând teren în fața naziștilor.
5: Here's Maradona and England have contained him pretty well so far. This looking dangerous. That's a poor clearance. Maradona with Shilton. Looked like handball that.
3: 22 iunie 1986. Sferturile de finală ale campionatului mondial de fotbal din Mexic. Argentina juca împotriva Angliei. Primul gol al lui Diego Maradona din minutul 51 a provocat o adevărată furtună pe stadion. Reluările au arătat clar că argentinianul a înscris cu mâna și l-a păcălit pe arbitrul care a validat golul. Când a fost întrebat mai târziu, Maradona a declarat că a fost mâna lui Dumnezeu.
6: It was your hand or the hand of God?
7: For me, man.
3: Atât pentru astăzi, pe mâine.
8: Bună dimineața, România, cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica, la Radio România Actualități.

0: Am mai spus-o și o repetăm aici la România Actualități. Atenție la apelurile telefonice suspecte. Numărul tentativelor de fraudă este în creștere, iar metodele folosite de infractori devin tot mai sofisticate. Escrocii încearcă să obțină bani, date personale sau acces la conturile bancare ale victimelor, folosindu-se de diverse pretexte. Uneori se prezintă drept reprezentanți ai unor bănci, instituții publice sau companii cunoscute și încearcă să convingă persoanele apelate să furnizeze informații confidențiale.
1: În cadrul campaniei Radio România Stai Sigur pe Net, Vlad Nicolaescu, specialist în educație financiară, în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, a explicat că o atenție deosebită trebuie acordată și mesajelor care conțin link-uri primite pe telefon.
2: Mesajele de tip phishing de cele mai multe ori conțin un link. Și dacă, să spunem, dăm click, ajungem pe o pagină de internet care seamănă practic foarte bine cu pagina reală, fie că este site-ul băncii sau al unei instituții sau al unui, să spunem, broker de investiții. Trebuie să fim foarte atenți la URL-ul respectiv, la adresa site-ului, pentru că doar o literă în plus sau o literă în minus ar putea să facă diferența și în câteva minute să ne trezim că avem contul gol, practic.
3: Ascultați Radio România Actualități.
4: Un DJ plânge pe ascuns pe scenă la festival.

0: Ora 6 și 19 minute, sunteți cu Radio România Actualități. Uneori, marile idei nu au nevoie de bugete uriașe. Dovada vine de la o adolescentă care a reușit să construiască cu doar 10 euro un dispozitiv capabil să transforme mișcarea oceanului în energie electrică. Tânăra se numește Hannah Herbst, iar invenția sa, denumită Beacon, a fost realizată inițial ca proiect pentru liceu, cu materiale simple, un tub din PVC, o elice proiectată chiar de ea și realizată la o imprimantă 3D, plus câteva componente electronice. Hannah a creat un mic generator hidrokinetic complet funcțional. Dispozitivul folosește energia curenților marini pentru a pune în mișcare o elice care antrenează un generator electric.
1: Da, e mic, nu poate alimenta un oraș, însă prototipul e suficient de puternic pentru a aprinde becuri LED sau pentru a furniza energie unor sisteme de desalinizare a apei. Specialiștii spun că ideea este cu atât mai interesantă cu cât merge în aceeași direcție în care se îndreaptă și cercetarea actuală. Dezvoltarea unor surse de energie mici, autonome și accesibile pentru comunitățile izolate, unde conectarea la rețeaua electrică e dificilă ori foarte costisitoare. Energia oceanelor este considerată una dintre cele mai mari resurse regenerabile, insuficient exploatate. Apa sărată este mult mai densă decât aerul, ceea ce înseamnă că și curenții marini aparent lenți ascund cantități impresionante de energie.
0: Desigur, există și provocări. Apa sărată favorizează coroziunea, iar algele și alte organisme marine pot afecta funcționarea echipamentelor. Cu toate acestea, proiectul demonstrează că uneori soluțiile pentru probleme globale pot porni de la o idee simplă, multă creativitate și pasiunea unui tânăr inventator. Este ora 6 și 21 de minute. Bună dimineața, România!

0: Disconfort termic și 34 de grade Celsius în termometre ne așteaptă astăzi. Citam o televiziune care chiar acum transmitea datele meteo. Bine că nu e ca în Spania, înțeleg că s-a ajuns și la 40 de grade Celsius acolo.
1: Aici s-a ajuns.
0: În acolo, da, incredibil. La noi e mai răcoare un pic la Iași acum, 17 grade, 18 la Brașov, 19 în Baia Mare, 20 în Timișoara, 21 în Constanța. Avem parte de o zi călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în vest și sud-vest, senzația de disconfort va fi accentuată din cauza combinației dintre temperaturile ridicate și umiditate. După amiaza și spre seară, vremea devine instabilă la munte, în Banat, Crișana, Transilvania, dar și local în Oltenia, Muntenia și nordul Moldovei. Sunt așteptate averse torențiale însoțite de fulgere și tunete. Izolat pot apărea vijelii și căderi de grindină. Pe alocuri se vor acumula cantități importante de apă, mai ales în zonele montane și în Banat. Temperaturile maxime vor urca astăzi la 26-28 de grade pe litoral, până la 34 de grade în nord-vestul țării, cum ziceam. În București acum 21 de grade Celsius, vremea rămâne călduroasă cu o maximă undeva la 31-32 de grade. Cerul va fi variabil în capitală, cu ceva norări după amiaza, vântul va sufla slab până la moderat, așadar o zi de vară autentică, multă căldură, dar și posibilitatea unor furtuni în a doua parte a zilei.
1: Și aflăm că în această vară se va deschide șantierul pentru linia de tramvai de pe traseul prelungirea Ghencea, pasaj șoseaua de centură, conform unor surse Economedia citate de B365.ro. A fost semnat actul de dispoziție pentru pornirea lucrărilor. Publicația citată a scris că această etapă este ultima înainte de a se deschide șantierul. Economedia a adăugat că lucrările vor începe pe 1 august. Șantierul va dura 15 luni, asta înseamnă până în luna noiembrie 2027. Investiția pentru linia de tramvai se ridică la 40 de milioane de lei. Traseul ei va porni de la capătul liniei de tramvai 41 până la șoseaua de centură, pasaj Domnești plus retur. Documentul precizat face referire la linia de tramvai fără a include calea de rulare alăturată de pe prelungirea Ghencea, acolo unde sunt intervenții în paralel. Și o altă informație, continuă lucrările de punere în siguranță pe Valea Oltului. Echipele de intervenție sunt în teren și desfășoară în continuare activități de montarea plaselor de protecție și a barierelor menite să reducă riscul căderilor de pietre pe carosabil. Aceste intervenții contribuie la creșterea siguranței traficului pe unul dintre cele mai importante drumuri din țară. Este ora 6:27, sunteți cu Radio România Actualități.
2: Ascultați Radio România Actualități.

0: 6:31. Bună dimineața, România! Este în plină desfășurare mondialul, campionatul mondial, iar echipa pe care pariezi tu, Ion, a învins ieri cu 4-0. Probabil că ți-a mai venit un pic inima la loc.
1: Așa, un picuțu, vorba aceea.
0: Un picuțu?
1: Un picuțu, da.
0: Picuțu, vină încoace, picuțu.
1: Aștept oricum etapa a treia. Nu mai zicem nimic, fiindcă sunt niște surprize de ne lasă bușbei, vorba lui
0: Alexandru. E pe etape, deci e campionatul pe etape.
1: Da. Uite, de exemplu, în grupa Spaniei nimic nu e decis până după ultimul meci. În fine, despre atmosfera și magnitudinea campionatului mondial de fotbal ne oferă informații și impresii, evident, personale, colegul nostru Costin Enache.
2: Încercam săptămâna trecută să caracterizez într-un singur cuvânt, hai două, prima impresie lăsată de fiecare echipă participantă la turneul final al campionatului mondial de fotbal. Atâtea câte jucaseră până atunci. Sunt acum în măsură să închei turul de orizont, nu înainte de a-mi confirma sau infirma, după caz, sentințele deja pronunțate, având în vedere că unele naționale au deja două meciuri la activ în momentul în care scriu eu toate astea. Va să zică. Mexic, am zis în parametrii, rămâne. Corea de Sud, tenace, rămâne. Africa de Sud pare să fie evoluat de la penibilă la îndrăzneață. Și cred că ăsta e maximum. Cehia, am zis subțire, dar rectific. Foarte subțire. Elveția, fâsâială, ziceam, și plusez. Cu ceva fâstăceală, ceva flășcăială, posibil ca până la urmă să se dovedească o farsă. Bosnia și Herțegovina, nu că tare, am zis. Alună mai degrabă. Și fără coajă. Canada, ambițioasă, se verifică. Qatar, fumigenă, s-a confirmat. Statele Unite, hotărâtă, rămâne. Australia, am spus cam ca România 94, în oglindă aproape. Scoția, în delegație și rămâne. Maroc, solidă și rămâne așa. Brazilia, cam înfumurată, ziceam, și nu-mi schimb părerea. Haiti, în vacanță, așa să fie. Paraguay, visătoare, dar cu speranțe. Iar Turcia, de la dezamăgire la dezastru. Și mai departe, Germania deja de luat în seamă. Coasta de Fildeș mai poate un pic. Curaçao, onorabil, mai mult decât onorabil chiar. Ecuador, slabă rău. Olanda, bine. Suedia, atât poate, exact atât. Japonia, bine, foarte bine. Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă, le-am pus la grămadă pentru că așa le văd, le simt. Spania, cred că e destul de calculată. Arabia Saudită, totuși firavă. Uruguay, poate mai mult. Capul Verde, a scos capul, ce mai? Franța, puternică. Posibil cea mai puternică. Irak, moale. Norvegia, sprintenă. Senegal, robustă. Argentina, cam lăudăroasă. Austria, poleală. Iordania și Algeria, și ele pe acolo. Portugalia, greu de înțeles. Uzbekistan, greu de urnit. Columbia și ea poate mai mult. Congo, nu cred că mai poate. Anglia are forță, dar am eu rezerve. Ghana, în tabără. Panama, la shopping. În fine, Croația, și cam bătrână și cam prea tânără în același timp. Și o să mai vedem, o să mai vorbim. Vă reamintesc că nu sunt decât un vechi și constant iubitor și consumator de fotbal. Atât și nimic mai mult.
3: Bună dimineața, România, la Radio România Actualități.

0: România cu ochii în patru.
1: Chiar că eram cu ochii în patru aici în regia de emisie la Antonia Ciulian, la Paula Vasile, îl vedem acolo în dreapta și pe Cătălin Radu pregătind zor pentru matinal. Este 6:39 de minute. Mă uit și pe WhatsApp, Ionuț ne-a urat de bine.
2: Da, ce da. Zice?
1: Ne-a zis că să ne meargă bine toată săptămâna, ceea ce îi dorim.
2: Mulțumim frumos.
1: Da, îi dorim și dumnealui și tuturor celor ce ne ascultă. 0748887766. Noi primim și critici aici, să nu credeți că lumea doar
2: ce a zis cineva ceva? Ne-a criticat?
1: Dar nu, n-am în acest moment mesajul respectiv, dar ne mai și critică lumea, că așa e normal. Nu doar, nu,
2: asta
1: doar...
2: este, nimeni nu e perfect.
1: Hai să rămânem conectați la ce se întâmplă în țară și să mergem acum în direct către colegii noștri din studiourile regionale, cărora le mulțumesc anticipat. La Brăila, vacanța începe cu o provocare pentru pasionații de tehnologie. Biblioteca Panait Istrati organizează, înțeleg că începând chiar de astăzi, atelierul educațional introducere în machine learning. Ia să auzim despre ce e vorba. Cred că are legătură și cu licenii și cu inteligența artificială, dar trebuie să ne confirme Gina Bahor în direct. Bună dimineața la Brăila!
3: Bună dimineața, Ion Dragoș! Bun găsit, dragi români! Să știți că am cântat și eu puțin cu Romina și Albano.
1: Inspirant și arăzamă, clar.
3: Da, da. Uite, la Biblioteca Panait Istrati, Brăila, în parteneriat cu Nitro Association, începând de astăzi, ai avut dreptate, timp de o săptămână, cursurile noului atelier educațional Introducere în Machine Learning, dedicate elevilor de liceu interesați de tehnologie, programare și inteligență artificială. Adolescenții vor avea parte de o experiență practică și accesibilă de introducere în domeniul inteligenței artificiale, unul dintre cele mai importante și căutate domenii tehnologice ale prezentului și cred că sunteți de acord. Vor descoperi pe înțelesul lor cum funcționează aplicațiile bazate pe AI și cum sunt folosite acestea în platformele digitale pe care le utilizează zilnic. De asemenea, elevii vor învăța bazele programării în Python, noțiuni introductive de data science și machine learning, cum sunt analizate și interpretate datele, cum funcționează modelele AI și aplicațiile lor reale, dar și cum dezvoltă un proiect tehnologic de la idee la implementare. Atelierul are un format interactiv și prietenos, combinând prezentări introductive, exemple practice, exerciții aplicate și discuții despre oportunitățile educaționale și profesionale din domeniul tehnologiei. Pe parcursul celor 5 zile, elevii vor lucra în echipe, vor explora seturi de date reale și vor dezvolta un mini-proiect final prezentat într-o sesiune de tip mini-hackathon showcase. La final, participanții vor primi certificate de participare, iar cele mai creative și bine realizate proiecte vor fi premiate. Atât de la Brăila, o zi minunată și o săptămână și mai bună!
2: Așa să fie și pentru tine. Mulțumim, Gina Bahor. De la Brăila ajungem la Brașov, unde Grădina Zoologică pregătește un eveniment inedit. Ziua Mondială a Cămilei va fi sărbătorită prin activități speciale dedicate vizitatorilor. Adrian Crăneciu este în direct cu toate detaliile. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, bun găsit, Ion și Dragoș, bună dimineața, România! Așa este, dacă primele zile ale vacanței efective au adus la Brașov festivalul Lavandei, Piața Sfatului, astăzi ne mutăm puțin atenția într-o manieră mai educativă pentru copiii din Brașov, dar și pentru cei care tranzitează Brașovul sau cei care îl vizitează, pentru că astăzi, începând cu ora 10 până la orele 16, vor fi organizate o serie de activități

0: recreative dedicate întregii familii. În mijlocul atenției vor fi două personaje, Sandra și Bea. Sunt cele două cămile bactriene de la Zoo Brașov, care vor fi celebrate de Ziua Mondială a Cămilei. Cămila bactriană este una dintre cele mai bine adaptate specii la condițiile extreme de mediu, însă supraviețuirea sa în natură este amenințată. Clasificată de către Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii drept specie în pericol critic de dispariție, cămila bactriană sălbatică numără astăzi de aproape 1000 de exemplare, dintre care 200 la Brașov. Degradarea habitatelor, schimbările climatice și presiunea activităților umane continuă să afecteze această specie. Prin organizarea evenimentului, Zoo Brașov își propune să aducă în atenția publicului importanța conservării speciilor aflate în pericol, dar și rolul pe care fiecare dintre noi îl poate avea tocmai în protejarea biodiversității. Faptul că este sărbătorit această zi la începutul vacanței de vară reprezintă un motiv în plus pentru familii să viziteze grădina Zoo din Brașov, unde pot vedea specii unice, cel puțin la nivel național. Persoanele care doresc să se alăture și eforturilor de conservare a acestei specii sau a altor specii pot să ia parte la programul despre care am mai discutat chiar aici la Până dimineața România, numit Adoptă la Zoo, conservă în natură. Condițiile meteo vor fi bune, deci probabil nu se va vorbi despre o activitate interioră astăzi, ci se va menține în spațiul exterior, dar pentru că avem zile călduroase la Brașov, putem învăța de la cămile cum să trecem mai bine peste ele. O zi minunată vă doresc să aveți și o săptămână pe măsură.
1: Mulțumim, Adrian. Mă gândeam la cămila care poate bea în 10 minute o cantitate de 100 de litri de apă. Nu știu cum s-ar descurca la Botoșani, fiindcă în perioada 23-25 iunie sunt programate lucrări de remediere la sistemul de captare și transport al apei brute din cadrul complexului Stânca Cosești. Ce impact vor avea aceste intervenții? Aflăm de la Gina Poenaru în direct acum cu noi aici la Bună Dimineața România. Bine ai venit, Gina, în programul nostru. Te așteptăm, te ascultăm.
2: Da, bună dimineața, colegi, bună dimineața, România. Vești proaste de la Botoșani, într-adevăr, mai ales pe astfel de vreme caniculară. Da, sunt necesare aceste lucrări care vor produce mare deranj. În perioada 23-25 iunie, adică de mâine încep lucrările și tot de mâine traficul pe coronamentul barajului Stânca Costești se va desfășura pe o singură bandă, tocmai datorită acestor lucrări sau din cauza acestor lucrări de intervenție, care se vor desfășura zilnic între orele 8 și 18, intervale în care există riscul apariției unor timp crescuți de așteptare la punctul de trecere a frontierei Stânca Costești. Polițiștii de frontieră recomandă ca, pentru a evita disconfortul, alternativă să fie, eu știu, punctul de trecere Sculeni Iași sau punctul de trecere Răduț Prut Botoșani, aflate în apropiere. Însă nu aceasta ar fi marea problemă. Problema mare ar fi că lucrările acestea la baraj, efectuate de Administrația Națională Apele Române, exploatarea complexului Stânca Costești, care vizează remedierea grătarului din zona prizei de apă, din care se realizează captarea și transportul apei brute din râul Prut către stația de pompare, necesită sistarea furnizarea apei potabile, temporar, e adevărat, pentru 2 zile, dar este foarte mult în astfel de
1: e mult, dar nu se poate altfel.
2: Dar nu se poate altfel. Evident. E mult pentru astfel de condiții meteo. La 30 de grade să rămâi fără apă e un pic complicat, dar e necesar. Așadar, vor fi afectați utilizatorii din orașele Ștefănești și Săveni, precum și cei din 21 de comune alimentate din sursa Prut. Deci, nu vor avea apă de marți și până joi instituțiile și gospodăriile din Adășeni, Albești, Avrămeni, Călăraș, Coțușca, Dângeni, Dobărceni, Durnești, Drăgușeni, Hănești, Lipiceni, Manuleasa, Mihălășeni, Românești, Răuseni, Santa Mare, Știubeni, Todireni, Trușești, Ungureni și Vlăsinești. Și mai e o problemă că pentru reechilibrarea complet a sistemului de distribuție și stabilizarea presiunii din rețea, operatorul regional estimează că furnizarea serviciului de alimentare cu apă se va efectua în maxim 24 de ore de la finalizarea lucrărilor programate. Și bineînțeles că utilizatorii sunt sfătuiți să-și creeze minime rezerve pentru perioada de întrerupere, să ne rugăm ca aceste lucrări să fie finalizate cât mai repede. Atât de la Botoșani, zi frumoasă să avem!
3: Mulțumim frumos, Gina Poenaru. Încheiem turul țării la Tulcea. Un proiect despre care am vorbit și la Radio România Actualități începe să-și arate rezultatele la Sulina. Voice Your Place îi ajută pe turiști să descopere orașul într-un mod diferit, dar Luisa Rosetti este în direct și ne explică despre ce este vorba. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Proiectul Voice Your Place, în traducerea de voce locului tău, a fost realizat anul trecut de o echipă de tineri îndrumați de Iarina Tavă, unul dintre voluntarii Asociației de Arhitectura. Ea este cea care i-a îndrumat pe adolescenții din diferite comunități să găsească clădiri emblemă din orașul lor și să le spună povestea, un alt mod de a cultiva respectul față de trecut sau de valori. Acum, în mai multe locuri din țară, inclusiv la Sulina, trecătorii pot întâlni plăcuțe cu coduri QR, a căror scanare trimite la istoria monumentelor din imediata apropiere. La Sulina, de exemplu, puteți afla povestea Palatului Comisiei Europene a Dunării, a fărului din localitate, iar dacă nu ajungeți în Delta, căutați pe internet pagina proiectului voiceyourplace.com. Veți regăsi obiective din Curtea de Argeș, Slatina și Sulina, dar și un ghid audio despre păsările deltei. Iar la final vă mai spun doar că zilele trecute Societatea Navrom Delta ESA a început programul de vacanță. Așa că pe ruta Tulcea-Sulina sunt două curse pe zi, la ora 10 și la ora 13 și 30 de minute, de luni până duminică. Iar curse rapide sunt și pe ruta Tulcea-Sfântul Gheorghe. Zic cu bine tuturor!
1: Cu bine, Luiza! Brăila, Brașov, Botoșan și Tulcea, județele în care ne-a dus astăzi România cu ochii în 46 și 49 de minute.
5: Bună dimineața, România, cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica la Radio România Actualități.

0: Ora 6:52 de minute și în minutele următoare, Oro de Lolaru face referire la cuvinte și expresii care spun multe într-un spațiu mic.
1: Haideți să ascultăm împreună ce sinonime și sensuri se ascund în următoarea rubrică.
2: Cătinel, pitiș, pituliș, pituluș, adică titil printre sinonime. Declarație, comunicare, mărturisire, depoziție, relatare.

0: afirmație, enunț, expunere, expozeu, prezentare, memoriu, manifest, proclamație, program, comunicat, notificare. Cea mai mare problemă în comunicare este iluzia că a avut loc. George Bernard Shaw. Comunicarea eficientă este cheia succesului în orice domeniu. Tony Robbins.
1: Comunicăm, 0748887766. Vă mulțumim pentru mesaje, prieteni. Uite, ne-au salutat printre alții Giovanni, Robert, Nicu, Elena, Angela, Daniel, Andrei, chiar și din străinătate, Adrian din Germania ne-a transmis gândurile sale bune. Și uite așa, am ajuns la finalul acestei ediții. Vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături în această dimineață cu bună dispoziție și energie. Așa ca de început de zi, grație informațiilor, grație muzicii, urmează Radio Jurnalul orei 7, apoi știri. Timp de alte 2 ore vă dau întâlnire Daniela Petrican și Cătălin Radu, producător, cu o nouă ediție a matinalului. La 8:30 puteți asculta rubrica Apel Matinal. Invitatul ediției este profesor dr. Adrian Mitroi, specialist în economie comportamentală.
2: 6 minute până la radiojurnalul orei 7. Ion Marinescu și Dragoș Stoica suntem. Ne reauzim mâine de la 5:05. Vă dorim o zi frumoasă, cu momente bune și cât mai multă liniște. Rămâneți alături de noi. Toate cele bune vă dorim!
3: Ascultați Radio România Actualități.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Programul de guvernare și lista de miniștri au fost depuse la Parlament de premierul desemnat Adrian Veștea, după ce PSD a decis să intre la guvernare. În schimb, conducerea PNL a anunțat că nu va susține noul executiv și i-a amenințat cu excluderea pe liberalii care vor face parte sau vor vota guvernul Veștea. Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate astăzi pentru județele Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Bistrița, Năsăud și Mureș. Un val de caniculă afectează în prezent țările din vestul și centrul Europei, cu temperaturi care vor urca și la 45 de grade. La noi vor fi și ploi în partea a doua zilei, 34 de grade maxima termică, acum la București sunt 18 grade. Premierul desemnat Adrian Veștea a depus aseară la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri și intră practic în linie dreaptă spre votul de investitură. Birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților urmează să stabilească în această dimineață calendarul audierii miniștrilor propuși în comisiile de specialitate și ședința de plen pentru votarea guvernului Veștea. Prim-ministrul desemnat preciza că prin acest demers vrea să pună capăt unei perioade de incertitudine și să readucă țara într-un cadru de stabilitate și funcționare normală a instituțiilor. Adrian Veștea sublinia că își dorește ca procedurile parlamentare să se desfășoare în ritm accelerat. Cu detalii, Amalia Boșescu.
2: Programul de guvernare propus de premierul desemnat Adrian Veștea are 5 priorități imediate: stabilitatea politică prin revenirea la normalitatea instituțională, accelerarea atragerii banilor din PNRR, menținerea încrederii partenerilor și a ratingului de țară, deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate și securitatea națională. Noul guvern va avea 3 vicepremieri: Maria Neacșu de la PSD, care va ocupa și funcția de ministru de interne, Alina Gorghiu de la PNL și Diana Morar, independentă. 5 dintre miniștri PSD au fost nominalizați pentru aceleași portofolii avute în fostul guvern, respectiv Radu Marinescu la Justiție, Florin Barbu la Agricultură, la Energie Bogdan Ivan, la Ministerul Muncii Florin Manole, iar la Sănătate Alexandru Rogobete. Numele noi propuse de PSD sunt Mihai Ghigiu la Mediu, Romeo Lungu la Ministerul Dezvoltării și Ionuț Vulpescu la Cultură. Radu Oprea este propus din nou la Secretariatul General al Guvernului. Gruparea liberală care îl susține pe Adrian Veștea va avea 4 ministere, la care sunt propuși actuali parlamentari sau apropiați ai acestora: la apărare Sorin Câmpeanu, la educație Monica Anisie, iar la transporturi este propus Cristian Pistol. PNL are o nominalizare și pentru un nou minister al digitalizării, pe Eduard Mititelu. În echipa guvernamentală au fost incluși la solicitarea premierului desemnat 4 independenți: Alexandru Nazare la finanțe, la Ministerul Proiectelor Europene Florin Zaharia, Luca Niculescu la externe și Marian Bârgău la Ministerul Economiei. Odată depuse cele două documente, conducerea legislativului trebuie să stabilească un calendar pentru audieri în comisiile de specialitate, urmate de votul de investire în plenul reunit. Pentru a trece, noul cabinet are nevoie de 233 de voturi favorabile. Pe lângă susținerea PSD și a unor parlamentari din PNL, noul cabinet ar putea avea voturile unor formațiuni și grupuri parlamentare mici cu care premierul desemnat a negociat. PNL, UDMR și USR au anunțat că nu susțin viitorul guvern și AUR, care a fost exclus de la negocieri, anunță că nu va da un vot de încredere cabinetului Veștea.
1: Decizia PSD de intrare la guvernare și implicit de susținere în legislativa cabinetului Veștea a fost luată în unanimitate ieri în ședința Consiliului Politic Național. Socialdemocrații au explicat că România are nevoie urgentă de un executiv funcțional pentru a opri austeritatea oarbă și pentru a elimina actualul blocaj politic, iar hotărârea a fost luată doar după ajustarea corespunzătoare a programului de guvernare. PSD atrage însă atenția că votul său de investitură pentru cabinetul Veștea nu reprezintă un cec în alb și va monitoriza cu exigență fiecare decizie cu impact economic, nu va tolera amânări în atragerea fondurilor europene și niciun alt experiment fiscal pe seama românilor. Ilie Bolojan a fost reales în funcția de președinte al PNL la congresul extraordinar desfășurat ieri, alături de o echipă mai restrânsă numeric. Noua conducere liberală a avut ulterior o primă ședință în care a reconfirmat că nu va susține cabinetul Veștea și le-a sugerat parlamentarilor săi să părăsească plenul în momentul votului. De asemenea, Congresul a adoptat și o rezoluție ce prevede că participarea membrilor partidului la construcția unui guvern cu PSD va genera excluderea lor și le-a solicitat lui Adrian Veștea, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Hubert Tuma și Alinei Gorghiu demisia din cadrul partidului. Andrei Șerban relatează.
0: Ilie Bolojan a fost singurul candidat la funcția de președinte PNL și a prezentat un program prin care își propune să modernizeze România folosind istoria PNL și valorile liberale. Congresul extraordinar a mai cerut premierului desemnat Adrian Veștea și susținătorilor săi să demisioneze pentru că au încălcat în mod repetat obligația de a apăra opțiunile politice și deciziile conducerii PNL. În caz contrar, ei vor fi excluși din partid. Președintele Ilie Bolojan spunea că viitorul executiv trebuie să-și angajeze răspunderea pentru toate proiectele din PNRR care nu au fost încă aprobate, să lupte în zona de energie pentru a scădea prețurile și nu poate majora salariile. Aceste lucruri pot să fie puse în practică de guverne minoritare care pot să fie formate ori de PSD, ori de PNL-USR-UDMR.
3: Este nevoie de un acord politic de tip național în care, în următoarele 6 luni, partidele semnatare să se angajeze că, indiferent cine va fi în guvernare, vor asuma câteva condiții de bază care țin cont de prioritățile noastre în momentul de față și de situația economică și bugetară.
0: Ilie Bolojan a mai spus că acest pact național poate să prevadă și angajamentul partidelor că nu vor iniția și nici nu vor vota o moțiune de cenzură în următoarele 6 luni.
1: Alina Gorghiu a declarat că alături de ceilalți liberali vizați va contesta deciziile noii conduceri și a adăugat că executivul propus de Adrian Veștea are identitate liberală atât în programul de guvernare cât și în calitatea oamenilor. Și fostul secretar general al PNL, Lucian Bode, căruia conducerea îi reproșează situația financiară gravă a formațiunii, a anunțat că nu va demisiona, afirmând că un partid care își exclude criticii nu se reformează, și își pregătește eșecul în surdina. Absolvenții de clasa 8-a încep astăzi evaluarea națională cu proba scrisă la limba și literatura română. Examenul continuă miercuri cu testarea

0: la matematică, iar elevii care studiază în limbile minorităților naționale vor susține vineri și proba la limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie. Și absolvenții de liceu se pregătesc de examene, probele scrise ale bacalaureatului încep pe 29 iunie. Alertele de caniculă se restrâng astăzi la câteva județe din nordul țării, de la ora 12 la ora 21. Un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate va viza județele Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Bistrița, Năsăud și Mureș. Maximele vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, cu cele mai ridicate valori în Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei. În paralel, tot de la orele 12 la 21 va fi și un cod galben de vreme instabilă, vizează vestul țării, mai exact Banatul, Crișana, sud-vestul Transilvaniei și zona montană. Acolo vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și pe arii restrânse, vijelii și căderi de grindină. Manifestări de vreme instabilă vor fi și în restul țării, spun meteorologii. O informare meteo generală valabilă până miercuri arată că vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor. Până la ora 9 sunt în vigoare și avertizări cod galben de inundații valabile pentru râuri din vestul Transilvaniei și nordul Olteniei. Un val de caniculă se întinde în prezent din Marea Britanie și sud-vestul Europei până în centrul continentului. În aceste țări, autoritățile au emis alerte în condițiile în care temperaturile depășesc 35 de grade. Fenomenul este resimțit acut, în special de francezi, aflați sub un așa numit dom de căldură, care păstrează temperaturile ridicate chiar și noaptea. Mai multe evenimente au fost anulate sau amânate, după cum relatează corespondenta noastră la Paris, Daniela Coman.
1: Un sfert de țară, inclusiv Parisul, a fost plasat sub cod roșu de caniculă, iar restul sub cod portocaliu. Este prima dată când se întâmplă. Temperaturile vor rămâne foarte ridicate până joi inclusiv și nici noaptea nu sunt șanse de răcoare, ceea ce înseamnă o acumulare de căldură ce va crește mult gradul de disconfort. Se așteaptă ca temperaturile maxime să atingă 37 până la 42 de grade, anunță Meteo France. Majoritatea evenimentelor sportive din acest weekend au fost anulate. La solicitarea guvernului, numeroase localități au anulat concertele în aer liber programate de Sărbătoarea Muzicii. Cele menținute au fost deplasate mai târziu seara și a fost interzisă vânzarea și consumul de alcool la aceste manifestări. Sistemul sanitar este în alertă, cu prioritate ambulanța și serviciile de urgență pentru a putea îngriji toate persoanele fragile a căror stare de sănătate se poate agrava din cauza caniculei.
0: În Spania, meteorologii vorbesc despre cea mai călduroasă lună iunie din istorie. Zilele acestea se așteaptă în peninsula iberică temperaturi și de 45 de grade și minimele termice sunt greu de suportat, după cum transmite corespondentul nostru Alin Petrica.
2: Deja de duminică au fost maxime caniculare, 42,7 grade în Jaén, 42,2 în Ciudad Real și 41,9 în Córdoba, iar lista continuă cu zeci de orașe unde au fost peste 40, în Madrid maxima a fost de 39. Minima maximă a fost într-o localitate din Mallorca, unde în plină noapte au fost 27,9 grade. 14 comunități autonome, adică două treimi din teritoriul Spaniei, intră sub avertizare cod roșu și portocaliu de temperaturi extreme. Previziunile indică maxime de 40-42 de grade în toate aceste regiuni, inclusiv în Madrid, Catalonia și Andaluzia. Deja au fost date avertizmente locale de furtuni violente în Zaragoza și Galicia. Planul anticanicul a fost activat deja în mai multe orașe afectate de căldură încă din timpul săptămânii trecute. Mai multe primării au făcut gratuite intrarea la piscinele municipale, au fost instalate locuri de răcorire și acordare de prim ajutor și s-au anulat mai multe evenimente publice, inclusiv vizionări de meciuri de la Campionatul Mondial de Fotbal.
0: La Bruxelles are loc astăzi summitul Uniunea Europeană-Republica Moldova, după ce în urmă cu câteva zile a fost deschis primul capitol de negocieri de aderare. Ala Boțan, de la Radio Chișinău, ne spune mai multe.
3: În cadrul summitului, președinta Maia Sandu, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European Antonio Costa vor discuta despre următoarele etape ale negocierilor și despre agenda de reforme pe care urmează să le realizeze Republica Moldova în procesul de integrare. Agenda summitului va include de asemenea subiecte privind situația regională, consolidarea cooperării în domeniul securității și apărării și al energiei, precum și sprijinul Uniunii Europene pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova. La finalul summitului, Maia Sandu, Ursula von der

0: Leyen și Antonio Costa vor adopta o declarație comună. Atât Comisia Europeană cât și Consiliul European au confirmat că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea negocierilor pe toate grupurile de capitole. Negocierile de aderare cu guvernul de la Chișinău au fost deschise oficial pe 15 iunie la cea de-a doua conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană, care a avut loc la Luxemburg. Deocamdată, negocierile vizează doar primul grup de capitole, valori fundamentale, care includ de, între altele, reforma justiției, combaterea corupției și achizițiile publice. Se așteaptă însă ca până la sfârșitul lunii iulie să fie deschise negocierile pe toate grupurile de capitole, 6 la număr în total.
1: Statele Unite și Iranul au convenit foaia de parcurs a negocierilor bilaterale din ultimele zile în cadrul unei prime runde de discuții la nivel înalt, care s-a încheiat în urmă cu câteva ore. Convorbirile primele, după ce părțile au semnat un acord provizoriu săptămâna trecută, au avut loc pe fundalul unor noi tensiuni generate de închiderea strâmtorii Ormuz de către iranieni și de noi amenințări din partea președintelui american Donald Trump. Cătălin Gomboș ne spune mai multe.
2: Convorbirile la nivel înalt vor fi continuate în zilele următoare, tot în Elveția, la nivel de experți, care vor discuta o serie de chestiuni tehnice, au anunțat țările care mediază negocierile, Pakistanul și Qatarul. La prima rundă de discuții, cele două delegații au fost conduse de vicepreședintele american J.D. Vance, respectiv ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi. Părțile au căzut de acord cu privire la un mecanism pentru a pune capăt luptelor din Liban și au deschis o linie directă pentru a putea asigura trecerea navelor civile prin strâmtoarea Ormuz. Șeful diplomației iraniană Abbas Araghchi afirmă că Teheranul a obținut scutiri de la sancțiunile care îi sunt impuse, astfel încât să poată exporta petrol și produse petrochimice. Potrivit lui Araghchi, s-a convenit și dezghețarea unor bunuri iraniene, precum și lansarea unui fond de reconstrucție a țării. Convorbirile au început pe fondul unor noi tensiuni generate de închiderea strâmtorii Ormuz de către Iran. Teheranul acceptase deblocarea strâmtorii cu doar câteva zile în urmă, dar spune că a decis să o reînchidă pentru că Israelul și-a continuat atacurile în Liban. Israelul și gruparea islamistă Hezbollah, care e aliată cu Iranul, acceptaseră vineri o nouă încetare a focului, cea de-a treia începând cu luna aprilie. Ca și primele două, nici aceasta nu a fost respectată de vreuna din părți. Închiderea Ormuzului l-a determinat pe președintele Donald Trump să amenințe că va relua bombardamentele asupra Iranului, ceea ce a generat noi tensiuni chiar în timp ce părțile negociau, notează Reuters. Deschiderea strâmtorii reprezintă una din prevederile cheie ale acordului interimar semnat săptămâna trecută.
1: Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat în vest și sud-vest. Nu vor lipsi însă înnorările, care vor aduce ploi în partea a doua zilei la munte, în Banat, Crișana și pe arii mai restrânse în Transilvania, Oltenia și Muntenia. Pe locuri pot fi vijelii și căderi de grindină. Maxima termică ajunge la 34 de grade în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei și sudul Olteniei. La această oră se înregistrează în țară 15 grade la Brașov, 16 la Iași, 18 la Timișoara, 20 la Constanța. Vreme călduroasă la București, cu disconfort termic ridicat, dar și cer variabil, 31-32 de grade maxima termică, sunt 18 grade acum în capitală și 759 de mm coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal. Gabi Bucur, bună dimineața!
3: Bună dimineața! România a încheiat campionatele europene de scrimă de la Paris cu două medalii la sabie. Argint pentru echipa masculină, formată din George Dragomir, Vlad Covaliu, Radu Nițu și Răzvan Ursachi. Ei au pierdut dramatic finala în fața Ungariei cu 45-43. Dragomir câștigase și bronzul la sabie individual. Antrenorul Alin Badea pentru Radio România Actualități.
4: Au fost puțin dezamăgiți că n-au reușit să impună, mai ales atunci la cald, pentru că au simțit și ei că pot câștiga și că au dominat meciul tot timpul, dar mai avem timp și sunt sigur că pe viitor vom reuși într-o finală să învingem și noi într-o finală și să câștigăm un concurs de seniori. Până una alta trebuie să luăm ce e mai frumos, e o medalie foarte, foarte muncită, e o medalie câștigată, totuși o medalie la un campionat european. Sunt sigur că dacă vor fi la fel de implicați și în ceea ce urmează perioada asta de o lună pe care o mai avem până la campionatul mondial, putem face și acolo figură frumoasă.
3: Alin Badea, intervievat de Andreea Helmis. România a cucerit 5 medalii la campionatele europene de tenis de masă pentru tineret de la Cluj-Napoca. Aur pentru Bianca Mei Roșu la simplu și Iulian Chirița la dublu mixt alături de galeza Ana Hersey. Mei Roșu a obținut și medalia de argint la dublu feminin.

0: alături de ucraineanca Veronica Matiunina, bronz pentru Darius Movileanu la simplu și pentru Andrei Istrate la dublu mixt alături de italianca Nicole Arlia, Iulian Chirița.
1: A fost un concurs greu. Sunt bucuros că am reușit să câștig primul titlu alături de Ana la dublu mixt, după ce am pierdut două finale și la campionatul mondial și la campionatul european. În sfârșit am câștigat titlul. La simplu nu a fost cum mi-am dorit. Am avut un meci mai puțin bun, adversarul a jucat chiar bine. Poate ne-am așteptat la mai multe medalii și mai strălucitoare, dar da, atât am putut și sperăm în edițiile următoare să aducem rezultate mai bune.
0: Campionul european de tineret Iulian Chirița pentru Radio România Actualități. Egiptul a obținut primul succes din istorie la Cupa Mondială de Fotbal, după ce a întors scorul în fața Noii Zeelande ceva mai devreme. Conduși până în minutul 58, egiptenii au revenit și au câștigat cu 3-1 la Vancouver, într-un meci în care Mohamed Salah a înscris un gol și a oferit o pasă decisivă. Azi noapte, Belgia și Iran au încheiat partida fără goluri în California. În grupa G, Egiptul este pe prima poziție cu 4 puncte. Urmează Iran și Belgia cu 2 puncte fiecare și Noua Zeelandă cu 1 punct. Debutanta Capul Verde a înscris primele goluri la turneul final și a obținut al doilea punct prin remiza cu Uruguay, scor 2-2 la Miami. Aseară, Spania a surclasat-o pe Arabia Saudită cu 4-0 la Atlanta. Yamal și Oyarzabal au înscris pentru iberici. În grupa H, Spania conduce cu 4 puncte, urmată de Uruguay și Capul Verde cu 2 puncte fiecare și Arabia Saudită cu 1 punct. Etapa a doua continuă la Cupa Mondială. Campioana în titră Argentina va juca împotriva Austriei de la ora 20 în Texas. Vicecampioana Franța va întâlni Irakul de la ora 0 în Philadelphia. Norvegia și Senegal se vor duela după ora 3, în vreme ce Iordania și Algeria vor fi adversare de la 6 dimineața.
2: Gabi Bucur, mulțumesc! La final vă reamintesc că programul de guvernare și lista de miniștri au fost depuse la Parlament de premierul desemnat Adrian Veștea, după ce PSD a decis să intre la guvernare. Ora 7:20 acum, radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă!
3: Radio România Actualități. Prima sursă de știri. Importante, verificate, în timp real. Noi dăm știrea exactă.
4: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului.
5: Radio Chișinău pe Telegram.
4: Intră, abonează-te, distribuie.
6: Familia Diminescu la Radio Chișinău.
7: Bună dimineața! Bine ne-am reîntâlnit pe frecvențele Radio Chișinău la început de zi și început de săptămână. Este luni 22 iunie, sunt Sergiu Scântean și vom face companie bună până la ora 9 aici pe frecvențele Radio Chișinău. Iar în acest interval de timp îl ascultăm pe Remus Strădulescu cu o vorbă bună. Astăzi aflăm de ce puterea unei convingeri sincere poate schimba perspectiva asupra obstacolor și cum reușește uneori să facă posibilă ceea ce părea imposibil. Conflictul din Ucraina, viața politică europeană și tensiunile din Orientul Mijlociu se află din nou în atenția presei internaționale, iar detalii vă aduc după ora 7:30. Calzul copiilor, rubrica realizată de Claudiu Iordache, vă așteaptă și ea în această oră și după jurnalul ore 8 ne reauzim cu un subiect interesant care vine din județul Salaj de la Hadi Lungu. Aflăm mai multe despre înghețata de pălincă, dați auzit bine, de pălincă și nu va lipsi istoria zilei de astăzi și ascultăm muzică bună. Da, bine, și Ultra Night cu Starlight în câteva minute, Antrac și Diana Toader ne aduc cât se mai amintește, iar acum Bam Bam de la Misha Miller și Alex Velea, ascultăm.
6: Familia Diminescu. Începem ziua împreună.

Mișa Miller, Alex Velea, bam, bam, bam, este 7:25 de minute. Dacă aveți întrebări, răspunsurile le găsiți pe radiochisinau.md. Mă refer la întrebări ce țin de actualitatea, de realitatea zilei de astăzi. Avem și noi răspunsurile în această dimineață. Are acum o privire pe site și de acolo citim că, da, cred că ați auzit, se reduc concediile sau, dimpotrivă, un angajat ar putea avea mai multe zile de odihnă. O explicație a ministrului Natalia Plugaru încearcă să lămurească una dintre cele mai discutate modificări propuse pentru anul 2027. Ce se schimbă concret și cine ar putea fi vizat, aflați de pe radiochisinau.md. Un proiect cu o tradiție aparte invită și pe tineri din Republica Moldova să-și petreacă 10 zile într-o comunitate care îngrijește peste 400 de copii și persoane aflate în dificultate. Cine poate participa la această tabără și de ce această experiență este considerată una dintre cele mai speciale tabere de voluntari din regiune, aflați de pe radiochisinau.md. Cum poate un mesaj lansat într-o publicație occidentală să ajungă după mai multe etape să influențeze percepția publică din Republica Moldova? Un nou raport descrie un mecanism despre care unii autori spun că este folosit pentru amplificarea unor narațiuni ostile. Detalii pe site-ul nostru. Și cât ar putea câștiga sau pierde după reforma salarială propusă pentru 2027? Ministerul Finanțelor a lansat un instrument care promite să ofere răspunsul în câteva secunde. Cum funcționează și ce calcule poate face fiecare cetățean accesând site-ul respectiv, aflați de pe radiochisinau.md. Și 5 recorduri naționale și un rezultat care intră în istoria sportului moldovenesc. O sportivă din Republica Moldova a reușit o performanță atinsă în premieră pentru țara noastră la Campionatul Mondial de Apnee. Despre cine este vorba și ce alte rezultate au obținut reprezentanții țării noastre, citiți pe radiochisinau.md. Noi suntem la 7:27 de minute, urmează prognozele meteorologilor după Starlight de la Heavener și Ultranight.

Starlight de la Hammer și Ultra Night, am ascultat, este 7:30, ne așteaptă o zi frumoasă din punct de vedere meteorologic. Pe jumătate de țară avem un cod galben emis de meteorologi de vreme caniculară. E vorba despre centrul și sudul țării, vom avea astăzi maxime de 33 până la 35 de grade. La această oră cerul este noros în nordul țării, la Briceni în rest este mai mult senin, iar termometrele indică 19 grade la Briceni și la Făleș, 17 la Bălți și 18 grade la Soroca și la Ungheni. 15 grade sunt în zona Călărașilor și 17 la Dubăsar, la Leova și Ștefan Vodă avem câte 20 de grade, la Comrat și Cahul 19, la Cea de Lunga 15 și în capitală se înregistrează 21 de grade. Vântul va sufla astăzi din nord cu 3 km pe oră, umiditatea relativă a va fi de 65%. Precipitații nu sunt anunțate, iar la miază vom avea maxime de 28 de grade. La Briceni, 30 se vor înregistra la Călăraș și 33 de grade vor fi la Căușeni și Cimișlia. La Dondușeni se vor înregistra 28 de grade, la Dubăsar 30, la Comrat vor fi 34, la Leova 33, la Rezina e așteptată o maximă de 30 de grade, la fel ca la Telene și la Ungheni. La Soroca nu se vor înregistra nu mai mult de 29 de grade, la fel ca la Bălți, la Tighina vor fi 32, la Cahul e așteptat o maximă de 35. 29 de grade e maxima anunțată pentru Drochea și 28 pentru Edeneț, la Ștefan Vodă se vor înregistra 33, la Tiraspol 31 și în capitală vom avea maximă de 31 de grade.

0: Antracidiana Toader, îți mai amintești, urmează rubrica realizată de Remus Trădulescu, vorbă bună și astăzi aflăm de la el de ce puterea unei convingeri sincere poate schimba perspectiva asupra obstacolelor și cum reușește uneori să facă posibil ceea ce părea imposibil.
1: O vorbă bună, o vorbă bună cu Remus Trădulescu.
2: Cine își pune în aplicare ideile, indiferent de obstacole, se cheamă că e tenace. Ca să fie așa, ai nevoie să depășești în primul rând gândul că ceea ce îți propui nu se poate. Mulți dintre noi ne împiedicăm înainte să facem primul pas pentru că dăm prea mare importanță acestui gând. Apoi, ai nevoie de perseverență, de credință, de speranță. O poveste amerindiană spune că un trib care trăia la poalele anzilor a fost atacat de un alt trib care și-avea sălașul sus, pe munte. Atacatorii au luat cu ei pradă și un copil, singurul al unei familii din tribul de la Șes. S-a format repede un grup de bărbați războinici care să plece pentru recuperarea copilului. Dar niciunul nu știa să escaladeze muntele. Oamenii din vale nu cunoșteau cărările care duceau sus. Au plecat totuși, dar după câteva zile n-au reușit să parcurgă decât 100 de metri. Muntele era prea abrupt pentru picioarele lor. S-au lăsat pe gubași. Când au hotărât să se întoarcă acasă, au văzut-o pe mamă coborând de pe munte cu copilul în spate. Au rămas toți muți de uimire. Au întrebat-o pe femeie: cum de-ai reușit să urci muntele? Femeia a ridicat din umeri și a spus: nu era copilul vostru. Nu e așa că dacă ai ține la un ideal ca la propriul copil, niciun munte n-ar fi atât de înalt ca să te împiedice să-l împlinești?
1: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

0: presei.
1: Conflictul din Ucraina, viața politică europeană și tensiunile din Orientul Mijlociu se află din nou în atenția presiei internaționale. Novaya Gazeta, o publicație rusă independentă, acum în exil în Letonia, scrie că toată lumea s-a săturat de război în Rusia și numai societatea, și nu numai societatea general, ci și elita. Concluzia se bazează pe rezultatele unor sondaje cu circuit închis, comandate de statul rus și nedestinate publicării. Potrivit acestora, peste 60% din respondenți sunt sătui de război. Deși un sociolog avertizează că nu înseamnă la răspândirii sentimentului antirazboi sau al simpatiei pentru ucraineni, ci al predispoziției de a accepta și o înfrângere. Totodată, 53% din ruși, un nivel record, cred că sunt necesare negocieri cu Kievul. Diplomatul american Daniel Freed, cunoscător al Europei de Est, susține într-un interviu acordat publicației Kiev Post că Rusia nu mai e doar în impas în războiul ei contra Ucrainei, ci chiar începe să piardă. Freed a explicat că decizia Kievului de a lansa campanie de lovituri cu drone cu rază lungă a schimbat deopotrivă logica militară și cea politică ale războiului, determinând SUA să-și revizuiască percepțiile privind șansele Ucrainei. Iar o analiză a cotidianului spaniol El País comentează că Rusia suferă eșec după eșec în politica externă, având o poziție tot mai precară pe scena internațională, de care profită din plin America, China și Donald Trump îi lichidează pe rând pe dictatorii aliați ai Kremlinului, Siria, Venezuela, Iran, posibil Cuba, în vreme ce Xi Jinping obține noi concesii în fiecare zi în schimbul la sprijinirii economice și a economiei bolnave a Rusiei. Cel mai recent eșec e ieșirea Armeniei de pe orbita Moscovei, dar tot la această categorie sunt trecute și înfrângerile electorale suferite de Victor Orban în Ungaria, respectiv George Simion în România. În aceeași logică, unica veste bună pentru Rusia e alegerea lui Rumen Radev în Bulgaria. Antonio Costa deschide un canal diplomatic cu Rusia pentru pace și provoacă un conflict între statele membre, titrează Euronews. Președintele Consiliului European și-a apărat decizia surprinzătoare de a deschide un canal diplomatic cu Kremlinul pentru a evalua dacă există condiții pentru negocieri de pace, posibilitate pe care chiar echipa lui o apreciase ca nefiind viabilă în prezent.

0: Problema a fost de altfel în centrul atenției la Consiliul European de joi. Portalul European Politico publica vineri un articol în exclusivitate în care arată că Emmanuel Macron și Friedrich Merz au atacat decizia conducerii UE de a iniția comunicarea cu Vladimir Putin, așezând cele mai mari două țări ale blocului pe o traiectorie de coliziune cu o mare parte a restului statelor. Pe lângă statele cele mai amenințate de Rusia, Parisul și Berlinul beneficiază de susținerea și de la Copenhaga și Haga. Săptămânal britanic The Economist consideră că reuniunea G7 de săptămâna trecută a deschis o ocazie temporară pentru diplomație în Ucraina, dat fiindcă europenii au sesizat în atitudinea SUA o schimbare care le oferă speranțe. Astfel, întâlnirea s-a încheiat într-o atmosferă de optimism prudent, cum că America s-ar putea lăsa convinsă să-și revigoreze sprijinul pentru Kiev. Liderii UE sunt departe de un acord privind noul buget și se confruntă cu fricțiuni între țările frugale și cele ambițioase, detrează Spaniolul 20 de minute. Următorul buget pe termen lung 2028-2034 a fost discutat vineri în a doua zi Consiliului European de la Bruxelles. Dezbaterea a relevat un clivaj clar între țările care favorizează cheltuielile expansioniste precum Spania și Italia și cele care pledează pentru măsuri de austeritate precum Germania, care preferă să nu majoreze bugetul și să se concentreze în schimb pe reforme. Soția premierului spaniol, Pedro Sánchez, trebuie să fie judecată pentru acuzații de corupție și a primit interdicție de a părăsi țara, a decis sâmbătă un judecător. Transmite agenția Reuters, Begonia Gomez e anchetată pentru că și-a folosit poziția pentru a obține contracte de muncă. Ea neagă orice faptă ilegală. Cazul e doar una dintre numeroasele anchete de corupție care afectează pe Sánchez, unul dintre puținii conducători de stânga rămași în Europa. El nu a fost numit în niciunul dintre cazuri și a declarat că el urmăresc să-l înlăture din funcție. Mai mulți apropiați ai lui, inclusiv numărul 3 din Partidul Socialist, sunt achetați în dosare care implică comisioane pentru lucrări publice, contracte de petrol și gaze și achiziții de mașini în timpul pandemiei. După sabotajul din ianuarie, care a lăsat fără curent electric un întreg cartier din Berlin, extrema stângă din Germania revine în atenție printr-o tentativă de asasinat. Michael Meister, parlamentar din partea AfD în legislativul statului Mecklenburg-Vorpommern, a fost atacat miercuri noapte în fața casei de doi indivizi care l-au bătut și înjunghiat, relatează săptămânal German Der Spiegel. Poliția închetează cazul ca pe tentativă de omor. Ziarul Nord Courier detalează că politicianul din Rostock a fost numit nazist de la AfD de atentatori, fapt care le denotă afilierea la extrema stângă și, mai precis, la curentul Antifa. Incidentul survine la doar câteva zile după un act de vandalism contra unui alt politician AfD din Rostock, revindicat online de Antifa, odată cu o serie de amenințări. Publicația Elena Prototema precizează că Meister a fost atacat și în 2021 de indivizi care l-au făcut porc nazist de la AfD, iar în 2022 au fost taiate de trei ori roțile de la mașină. AfD declară că socialiștii SPD sunt parțial de vină, întrucât i-au etichetat recent pe membrii AfD drept fasciști și, în consecință, i-a marcat deliberat drept inamici, fapt care creează un mediu în care extremiștii violenți se simt încurajați. Ați ascultat revista Presei Internaționale, pe care o puteți citi integral accesând și site-ul radar.ro. Rămâneți în continuare alături de Radio Chișinău.
1: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: Aerostar și Tornado urmează cei care frâușesc de fiecare dată să facă câte o tornadă prin casă. E vorba de cei mici, urmează Colțul Copiilor, rubrica realizată de Claudia Iordache.
1: În următoarele momente, părinții sunt pedepsiți să stea la Colțul Copiilor. Aici e Colțul Copiilor.
2: Ingrid, eu am înțeles că a venit vacanța, pleci, te duci la mare, dar cu casele cum rămâne? Că rămăsese așa să-ți faci o cameră în cele trei case, n-ai tu o camera ta singură?
3: Nu.
2: Dar cum a rămas? Te-ai hotărât cum să-ți faci camera?
3: Da, eu fac pe hol.
2: Pe hol? Extraordinară idee. Cum ți-a venit ideea aceasta, Ingrid?
3: Așa mi-a venit mie prin cap. Dar de ce să faci camera pe hol?
4: Păi nu mai am loc. Nu am loc în celelalte camere. Și am vrut eu să am camera mea.
2: Și ce faci? Blochezi holul? Ceilalți pe unde mai trec?
4: Își fac alt hol.
2: Așa să facă. Dacă nu s-au gândit să-ți facă ție o cameră, să-și facă ei alt hol. Nu-i așa?
4: Da.
2: Exact, asta m-am gândit.
4: Roz.
2: Roz să o faci. Așa cum ești îmbrăcat acum?
4: Roz mai închis. Pe mine îmi place roz mai închis, cum sunt acum.
2: Adică fucsia, da?
4: Da, roz fucsia.
2: Dar în care casă? Că nu mi-ai zis unde. În cea de la Slatina, de la Caracal sau de la București?
4: La Slatina, că acolo este casa mai mare.
2: Pe mami și pe tati i-ai anunțat că o să schimbi holul într-o cameră?
4: Da.
2: Parcă tu erai șefa.
4: Da, eram eu șefa.
3: Că așa îmi spune mătușa, șefa.
2: Îți spune mătușa, șefa? Și da. Tu chiar ești șefa caselor?
4: Da, șefa.
1: Ați ascultat Colțul Copiilor. Ui! O producție de-a dreptul copilăroasă.
0: Mulțumim, Claudiu Iordache, și celor mici încă o dată. Suntem pe finalul primei ore a familiei Divinescu. Vom continua programul matinal după jurnalul ore 8 în ora viitoare. Adi Lungu vine cu un subiect interesant din județul Salaj, din care află mai multe despre înghețată de pălincă. Tot în ora viitoare vă așteptăm cu istoria zilei de astăzi, 22 iunie, și aflați ce atracții culturale ne oferă Iașul. Rămâneți cu noi, ne reauzim după ora 8.
5: Familia Diminescu. Ai noștri ajung la timp.

Publicitate. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă. Radio Chișinău.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 8.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună dimineața, la microfon Ina Guțu. Bine v-am găsit la știri. La Bruxelles are loc astăzi summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană, la care participă președinta Maia Sandu. Uniunea Europeană va fi reprezentată de președintele Consiliului European Antonio Costa și de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană este un format de dialog la nivel înalt, instituit de ambele părți, reflectă parteneriatul bilateral tot mai strâns și angajamentul ferm față de aderarea țării noastre la blocul comunitar, potrivit unui comunicat al președinției. Reuniunea din acest an are loc la o săptămână după deschiderea oficială a negocierilor de aderare pe primul grup de capitole, valori fundamentale, marcând o nouă etapă în parcursul european al țării noastre. În cadrul summitului vor fi puși în discuție pașii următori ai negocierilor și agenda de reforme a Republicii Moldova. Agenda evenimentului include de asemenea subiecte privind situația regională, consolidarea cooperării în domeniul securității și apărării și al energiei, precum și sprijinul Uniunii Europene pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova. La finalul summitului va fi adoptată o declarație comună conform sursei citate. Președintele Parlamentului Igor Gross întreprinde o vizită oficială la Praga în perioada 22-23 iunie la invitația omologului ceh, președintele Senatului Miloš Vystrčil. După întrevederea bilaterală, cei doi șefi de parlamente vor susține o conferință de presă. De asemenea, Igor Gross se va întâlni cu președintele Camerei Deputaților Cehiei, Tomio Okamura, precum și cu membrii grupului interparlamentar de prietenie, unde vor fi abordate oportunități de dezvoltare a cooperării dintre legislativele dintre cele două țări. Agenda vizitei include întrevederi cu premierul Andreș Babiș și cu alți oficiali cehi, precum și discuții privind consolidarea relațiilor bilaterale, cooperarea interparlamentară și sprijinul acordat Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. Pe parcursul vizitei în Cehia, Igor Grosu va participa și la prezentarea filmului realizat de regizorul ceh Petr Voldan, Repere din Moldova, o producție dedicată țării noastre și promovării imaginii acesteia peste hotare, potrivit unui comunicat al Parlamentului. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a venit cu explicații pentru cadrele didactice privind modificările care vizează modul de calcul al concediilor de odihnă în contextul îngrijorărilor apărute în spațiul public referitoare la presupusă reducerea zilelor de concediu, comunică MoldPress. Ministra a dat asigurări că noile prevederi ce vizează trecerea de la 62 de zile calendaristice de concediu la 49 de zile lucrătoare nu duc la pierderi pentru profesori în ceea ce privește numărul de zile de odihnă sau veniturile aferente concediului. Natalia Plugaru a explicat că în cele 62 de zile calendaristice de concediu intrau zilele de odihnă și 44 de zile lucrătoare, iar conform noilor reguli, profesorii vor sta acasă 49 de zile lucrătoare de concediu, adică 5 zile lucrătoare în plus. Totodată, schimbarea nu va afecta veniturile cadrelor didactice, deoarece o zi de concediu va fi egalată cu o zi de muncă plătită, a mai spus ministra Muncii. Ea a precizat că în cazul angajaților care aveau concediul de 28 de zile calendaristice, acesta va fi înlocuit cu 22 de zile lucrătoare, respectiv cu 2 zile mai mult decât în prezent. Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei a desemnat doi candidați pentru funcția de arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Ierarh al Plaiurilor. Este vorba de Preasfințitul Părinte Antonie, episcop de Bălți, și Preasfințitul Părinte Veniamin, episcop al Basarabiei de Sud, potrivit unui comunicat al Mitropoliei. Dosarele celor doi candidați vor fi înaintate spre examinare Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care poate completa lista cu încă un candidat și va decide prin vot secret cine va ocupa funcția de arhiepiscop al Chișinăului și mitropolit al Basarabiei. Ședința la care au fost desemnați candidații a avut loc sâmbătă și a fost prezidată de înalt preasfințitul părinte mitropolit Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei și locțitor de arhiepiscop al Chișinăului și mitropolit al Basarabiei. Cele patru aeroporturi din Moscova, Sheremetyevo, Tsiukovski, Domodedovo și Vnukovo au fost închise pentru scurt timp în această noapte, după ce aproape 60 de drone ucrainene au fost doborâte într-o oră și jumătate, relatează Le Figaro. Într-o serie de mesaje pe Telegram, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a menționat atunci că aproximativ 59 de drone au fost doborâte de sistemele de apărare antiaeriană, vorbind despre roiuri care zburau în direcția capitalei. Cu toate acestea, autoritățile au anunțat la ora 5:39 dimineața ridicarea tuturor restricțiilor. Ucraina și-a intensificat în ultima perioadă atacurile împotriva Rusiei, care, la rândul său, își bombardează zilnic vecinul încă de la începutul războiului în februarie 2022, notează Digi24.ro. Un conflict între politicienii din Polonia și Ucraina este o greșeală strategică ce va afecta ambele părți, a scris ieri pe X premierul polonez Donald Tusk, transmite Reuters. În discuțiile cu partenerii mei europeni lupt pentru a minimiza pierderile și a reduce tensiunile, acesta nu este o sarcină ușoară, a adăugat premierul polon. Zilele trecute, președintele polonez Karol Nawrocki i-a retras omologului său ucrainean Volodymyr Zelensky o decorație importantă a statului polonez, Ordinul Vulturului Alb, după ce șeful de la Kiev decisese să numească o unitate armate ucrainene după numele armatei insurgente ucrainene. În al doilea război mondial, armata insurgentă ucraineană, formată din naționaliști, a masacrat numeroși polonezi, scrie Ager Press. După ce președintele polonez a anunțat retragerea decorației oferite lui Zelensky, mai mulți oficiali ucraineni au anunțat că în semn de protest vor restitui rândul lor statului polonez diverse decorații primite. Printre aceștia se numără în special ministrul ucrainean de externe Andrei Sibiha și șeful administrației prezidențiale de la Kiev, Kirilo Budanov. Două treimi din cetățenii Uniunii Europene ar susține reintegrarea Marii Britanii în Uniune, în timp ce majoritatea alegătorilor britanici afirmă că Brexitul a avut un impact negativ asupra problemelor care îi preocupă și își doresc relații mai strânse cu blocul comunitar, potrivit unui sondaj citat de The Guardian și Calea Europeană.ro. La 10 ani de la referendumul privind Brexitul, sondajul a arătat că 66% dintre respondenții din 15 țări consideră că apartenența Regatului Unit din Uniunea Europeană a fost o idee foarte bună, bună sau nici bună, nici rea. Sprijinul pentru reintegrare variază de la un minim de 56% în Bulgaria și 59% în Franța și Italia, până la un maxim de 75% în țările de jos și Danemarca. Respondenții britanici au afirmat că ieșirea din Uniunea Europeană a afectat principalele lor priorități: costul vieții, economia, oportunitățile pentru tineri, imigrația ilegală și comerțul. Acest verdict negativ privind ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană se traduce printr-o dorință puternică de a avea o relație mai strânsă cu Uniunea Europeană. 75% dintre respondenți

0: din Regatul Unit s-au declarat în favoarea acesteia. 57% dintre cei care au votat pentru ieșirea din Uniunea Europeană în 2016 au declarat că ar accepta acum libera circulație în schimbul unor legături comerciale mai strânse. Uniunea Europeană și Regatul Unit vor organiza pe 22 iulie la Bruxelles al doilea summit bilateral menit să relanseze relațiile dintre cele două părți. Și la final, date meteo. Meteorologii au emis pentru astăzi, pentru raioanele din sudul Republicii Moldova, o avertizare cod galben de caniculă. În această regiune, temperaturile ar putea urca până la 33-35 de grade Celsius. La Briceni, maximele termice vor fi de 28 de grade, iar la Bălți 29. La Chișinău, la această oră, se înregistrează 21 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: RadioChisinau.md. Locul în care vei fi cel mai bine informat. În fiecare zi de marți, după știrile de la ora 19 și în reluare duminică după 13 și un sfert, ascultați la Radio Chișinău Cadre Sonore.

0: Familia Diminescu la Radio Chișinău. Bună dimineața, este 8:14, ascultați Radio Chișinău și continuăm programul matinal cu un subiect realizat de Hadi Lungu despre înghețata de pălincă din județul Sălaj. De asemenea, vă aducem istoria zilei de astăzi și veți afla în această oră care sunt atracțiile culturale ale Iașiului. Rămâneți cu noi să-i ascultăm pe Cleopatra Stratan și Cristian Porcar, vecine de bloc. Paraoficialar ne aduc Black Lines, Mario cu piesa Gloria, iar acum vin Havici și Conrad Swell cu Taste the Feeling.
1: Familia Diminescu.
2: Ai noștri
1: ajung la timp.

0: Conrad Swell și Avicii, Taste the Feeling. Suntem la 8 și 18 minute, de la tradiție la experiment culinar. Nu este decât un pas. Un produs emblematic al Ardealului a fost transformat într-un desert care a atras atenția publicului. Este vorba, atenție, despre înghețata de pălincă, o combinație neobișnuită care a stârnit curiozitate, comentarii și chiar glume la un festival dedicat vinului și pălincii. Din subiectul realizat de Hadi Lung aflăm cum a apărut această idee inedită, cine sunt cei care au pus-o în practică și dacă înghețata de pălincă are șanse să devină mai mult decât un simplu experiment gastronomic.
1: Nu, nu este o glumă. Înghețata de pălincă, care poate fi un bred al județului, pe lângă pălinca normală, care o știm și care e atât de vestită și atât de bună, în loc de lapte
2: de pălincă e interzisă minorilor.
1: Fiecare la vârsta...

0: la care îi se permite.
1: Înghețata de pălincă a fost gustată zilele trecute la Festivalul Vinului și al Pălincii.
2: Riscați, eu vă zic, dacă mâncați de-a mea, înghețata este ok.
3: Pălincă sau pălinca e?
4: Pălincă de cireșa mare.
2: Ne culcăm de amiază și atunci gata.
1: Topală, încingală și alte minunății culinare sălăjene.
5: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

Black Lilies de la Parastelar am ascultat, suntem la 8 și 27 de minute. Pentru astăzi meteorologii au emis un cod galben de vreme caniculară pentru centrul și sudul țării, în rest e cod verde. În cel vizat de cod galben vom avea temperaturi de 33-35 de grade. Precipitații pentru astăzi nu sunt anunțate, iar conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, la ora 8 se înregistrau 23 de grade la Briceni și 21 la Soroca, la Bălți erau 19 grade, la Făleș 21, la Ungheni 22 și la Călăraș 19. 22 de grade erau la Dubăsar și la Comrat, în timp ce la Leova și Ștefan Vodă se înregistrau câte 21, la Cahul și Cea Dărlunga 19 și în capitală 22 de grade. Vântul va sufla astăzi din nord cu 3 km pe oră, umiditatea relativă a aerului va fi de 65%, cerul variabil. Și vom avea maxime de 28 de grade la Briceni, 30 se vor înregistra la Călăraș, iar la Căușeni și Cimișlia vom avea câte 33 la Dubăsari, 28 de grade se vor înregistra la Comrat, astăzi vor fi 34 la Leova, 33 la Rezina, Telene și Ungheni. I-a anunțat o temperatură maximă de 30 de grade, în timp ce la Soroca și Bălți se vor înregistra 29, la Tighina nu vor fi mai mult de 32. 35 de grade astăzi vor indica termometrele la amiază la Cahul, la Drochia 29 și la Edinescu un singur grad mai puțin. O maximă de 33 este anunțată pentru Ștefan Vodă, la Tiraspol se vor înregistra 31 și în capitală vom avea de asemenea 31 de grade.

0: Mario și Gloria, am ascultat, evocăm Gloria zilei de astăzi, 22 iunie, cu bune și cu rele, aruncăm o privire asupra istoriei zilei de astăzi, unde apare și numele lui Ștefan cel Mare în două rânduri, în anul 1422, atacul nereușit al lui Ștefan cel Mare, domnul Moldovei asupra cetății Chilia, aparată de o garnizană maghiară. De asemenea, consemnăm și faptul că în 1498, Ștefan cel Mare, pe 22 iunie, conducea o expediție de represalii în Polonia, urmare atacului din anul precedent a regelui Ioan Albert asupra Moldovei, a ars toate așezările și cetățile din Galiția până aproape de Cracovia. În 1815, armatele aliate ale Rusiei, Austriei, Prusiei și Angliei au impus abdicarea pentru a doua oară și exilul lui Napoleon I, împărat al Franței, pe insula Sfânta Elena. În 1941, pe 22 iunie, în timpul celui de-al doilea război mondial, sovieticii începe execuții în masă la închisoarea Brighitki din Lvov. Execuțiile se vor opri pe 28 iunie. Dintre cei 13.000 de prizonieri, majoritatea polonezi, doar 600 au fost cruțați și mai târziu, în 1995, pe 22 iunie, la Paris, România remite oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană. Pe 22 iunie 1949 se naște actrița americană Meryl Streep, în 1953 s-a născut cântăreața și compozitoare americană Cyndi Lauper și în 1958 se naștea fostul fotbalist român Rodion Cămătaru. Vă ascultăm pe Cyndi Lauper cu Time After Time, imediat după calendarul zilei completat de Viorela Pânculescu.
1: Operațiunea Barbarossa a fost numele de cod dat invaziei Germaniei naziste în Uniunea Sovietică în timpul celui de-al doilea război mondial. Acțiunea militară a fost declanșată la 22 iunie 1941. În timpul războiului rece, sovieticii au considerat acest atac ca fiind unul surpriză, în pofida faptului că au existat în permanență semnale ale spionilor sovietici care îl informaseră pe Stalin. Pe frontul de răsărit s-au purtat unele dintre cele mai mari și violente bătălii, cu uriașe pierderi de vieți omenești, atât pentru germani cât și pentru sovietici. Numele de cod al operațiunii vine de la împăratul romano-german Frederic Barbarossa. Alături de milioanele de germani, mai multe sute de mii de români, slovaci, unguri și italieni au fost implicați în această operațiune. România a luptat așadar alături de trupele naziste, în condițiile în care cu un an în urmă pierduse Basarabia și Bucovina de Nord. În aceeași zi, 22 iunie 1941, generalul Ion Antonescu a emis legendarul ordin către armată. Ostași, vă ordon, treceți Prutul!
2: 1941. Conducătorul de ordinul suprem, ostași, ordon, treceți Prutul! Zdrobiți vrăjmașul din răsărit și miază noapte!
1: La 27 iulie 1941, întreg teritoriul istoric românesc fusese eliberat. Soldații români au continuat să lupte și dincolo de Nistru, armata română nefiind însă pregătită să ducă un astfel de război. La Stalingrad, de exemplu, 150.000 de ostași au fost uciși, luați prizonieri sau dați dispăruți. În următorii ani, cursul războiului avea să se schimbe, sovieticii câștigând teren în fața naziștilor.
3: Here's Maradona and England have contained him pretty well so far. This looking dangerous. That's a poor clearance. Maradona with Shilton. Look like handball that.
1: 22 iunie 1986. Sferturile de finală ale campionatului mondial de fotbal din Mexic. Argentina juca împotriva Angliei. Primul gol al lui Diego Maradona din minutul 51 a provocat o adevărată furtună pe stadion. Reluările au arătat clar că argentinianul a înscris cu mâna și l-a păcălit pe arbitrul care a validat golul. Când a fost întrebat mai târziu, Maradona a declarat că a fost mâna lui Dumnezeu.
4: It was your hand or the hand of God?
5: Ce, senora, for me, man.
1: Atât pentru astăzi, pe mâine.
6: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului.
7: Radio Chișinău pe Telegram.
6: Intră, abonează-te, distribuie.

0: Cyndi Lauper, Time After Time, am ascultat, este 8 și 40 de minute. Vă invităm în continuare într-o nouă călătorie prin România, de această dată ajungem aici, aproape de noi, până la Iași, așadar pentru mulți vizitatori. Acest oraș este un oraș în care istoria, cultura și spiritualitatea se întâlnesc la fiecare pas. Fostă capitala Moldovei, timp de aproape 3 secole, cetatea păstrează și astăzi mărturii ale unor epoci care au marcat evoluția întregului spațiu românesc. De la monumente religioase cunoscute în întreaga țară până la clădiri emblematice care au găzduit momente importante din istorie, centrul orașului oferă o adevărată lecție de patrimoniu. Fiecare edificiu are propria poveste, iar împreună conturează identitatea uneia dintre cele mai importante centre culturale ale României. Din subiectul realizat de Ștefan Baciu aflăm care sunt câteva dintre reperele istorice și arhitecturale care definesc Iașiul de astăzi și de ce o simplă plimbare prin centrul orașului poate deveni o veritabilă călătorie prin secole de istorie.
1: Vizitați România.
2: Atestat în anul 1408 într-un document al domnitorului Moldovei Alexandru cel Bun, Iașiul a devenit în timp un important centru economic, mai ales după ce în anul 1565 domnitorul Alexandru Lăpușneanu a decis să-i confere acestei așezări statutul de capitală a Moldovei, statut care se va menține până în 1862 când a avut loc unirea administrativă a principatelor Munteniei și Moldovei. De-a lungul secolelor, în Iași au fost ridicate multe clădiri care, în timp, au intrat în patrimoniul cultural, dar și multe lăcașuri de cult. Unul dintre obiectivele unui tur cultural-religios este Catedrala Mitropolitană, locul în care se adună pelerinii la jumătatea lunii octombrie la procesiunea ocazionată de sărbătoarea Sfintei Parascheva. Catedrala Mitropolitană a fost inaugurată la sfârșitul secolului al XIX-lea în prezența regelui României Carol I. În apropiere se află Biserica Treierarhi, o bijuterie arhitecturală. A fost construită între anii 1637-1639 de domnitorul Moldovei Vasile Lupu și restaurată la sfârșitul secolului al XIX-lea de arhitectul francez André Lecomte de Nuit. La exterior are 30 de registre de motive decorative care combină elemente turcești, georgiene, arabe, persane, armene și românești. Clădirea emblematică a Iașului este Palatul Culturii, ridicat pe ruinele fostei curs domnești. Palatul Culturii a fost inaugurat la 11 octombrie 1925 de regele României Ferdinand I. Mihai Bulai, prodecan al Facultății de Geografie și Geologie din Iași și ghid de turism voluntar al Asociației Iași Travel, ne-a prezentat acest obiectiv de neratat.
3: Palatul Culturii datează din anii 1920, un stil neogotic, o arhitectură care ne amintește de originile noastre și de gloria Evului Mediu în Principatul Moldovei. Actualmente sunt 4 muzee importante acolo, istoria, arta, etnografia și știința și stele monumentale, cum ar fi Sala Voievozilor și Sala Henri Coandă. Să nu uităm că Palatul Culturii are în spate 600 de ani de istorie, de la primele reședințe domnești ale lui Alexandru cel Bun și până la momentul 1564, când Iașul devine capitala Moldovei. De atunci, curtea domnească a Moldovei se mută aici, pe locul acesta, și ia mai multe forme, forma unei fortărețe urbane, mai târziu a unui palat domnesc, iar apoi, ceea ce vedem astăzi, este o structură de palat administrativ și justiție, peste care s-a așezat un complex muzeal în anii 1950. Experiența este fabuloasă, ai nevoie cel puțin 2-3 ore pentru a vizita palatul, iar în urmă cu 15 ani, grădinile și parcul din spate, fostul ștrand al orașului, au fost modificate, au fost modernizate. Avem în spate o grădină Palace, se numește, care ne duce cu mintea la Palatul Versailles, la grădinile din Versailles, iar în zona perimetrală găsim un ansamblu urbanistic contemporan numit Ansamblul Urbanistic Palace, unde regăsim birouri, găsim restaurante, cafenele și un centru comercial important. Iată o asemenea plimbare prin oraș, eventual cu vizite interioare, ia cel puțin o zi, doar pentru acest segment central istoric al orașului.
2: În apropiere se află

clădire mică, din piatră, care este cea mai veche construcție civilă din centrul orașului. Datează din 1660 și a rămas ca un martor al istoriei curții domnești a Moldovei. În această clădire, care a găzduit prima tiparniță a Moldovei, se află în prezent un muzeu al literaturii române vechi. Clădirea primăriei municipiului Iași, amenajată în Palatul Rosnovanu, este de asemenea un obiectiv care nu poate scăpa privirilor celor care se plimbă în zona pietonală din centrul vechi. Palatul Rosnovanu a fost construit în secolul al XVIII-lea, fiind numit astfel după familia care l-a deținut și care avea în acea vreme o mare influență politică. Abandonat la un moment dat, ipotecat, palatul a intrat la începutul secolului XX în proprietatea primăriei. Primarul de atunci, Vasile Pogor, a dorit ca această clădire să devină palat regal, o reședință secundară pentru viitorul rege Ferdinand al României. În cele din urmă, Palatul Rosnovanu a devenit sediul primăriei, fiind admirat și fotografiat de cei care vizitează Iașul. Radio.

0: 8:51 de minute, am ajuns pe finalul ediției de astăzi a Familiei Dionescu. Vă doresc o zi și o săptămână reușită să aveți alături de Radio Chișinău. Pace și sănătate tuturor. Ne reauzim mâine dimineață de la 7:20 de minute.
1: Familia Dionescu. Ai noștri ajung la timp.

Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 9.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună dimineața, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. La Bruxelles are loc astăzi summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană, la care participă președinta Maia Sandu. Uniunea Europeană va fi reprezentată de președintele Consiliului European Antonio Costa și de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană este un format de dialog la nivel înalt instituit de ambele părți, reflectă parteneriatul bilateral tot mai strâns și angajamentul ferm față de aderarea țării noastre la blocul comunitar, potrivit unui comunicat al președinției. Reuniunea din acest an are loc la o săptămână după deschiderea oficială a negocierilor de aderare pe primul grup de capitole, valori fundamentale, marcând o nouă etapă în parcursul european al țării noastre. În cadrul summitului vor fi puși în discuție pașii următori ai negocierilor și agenda de reforme a Republicii Moldova. Agenda evenimentului include de asemenea subiecte privind situația regională, consolidarea cooperării în domeniul securității, al apărării și al energiei, precum și sprijinul Uniunii Europene pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova. La finalul summitului va fi adoptată o declarație comună conform sursei citate. Președintele Parlamentului Igor Grosu întreprinde o vizită oficială la Praga în perioada 22-23 iunie la invitația omologului ceh, președintele Senatului Miloš Vystrčil. După întrevederea bilaterală, cei doi șefi de parlamente vor susține o conferință de presă. De asemenea, Igor Grosu se va întâlni cu președintele Camerei Deputaților Cehiei, Tomino Okamura, precum și cu membrii grupului interparlamentar de prietenie, unde vor fi abordate oportunități de dezvoltare a cooperării dintre legislativele din cele două țări. Agenda vizitei include întrevederi cu premierul Andreș Babiș și cu alți oficiali cehi, precum și discuții privind consolidarea relațiilor bilaterale, cooperarea interparlamentară și sprijinul acordat Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. Pe parcursul vizitei în Cehia, Igor Grosu va participa și la prezentarea filmului realizat de regizorul ceh Petr Voldan, Repere din Moldova, o producție dedicată țării noastre și promovării imaginii acestea peste hotare, potrivit unui comunicat al Parlamentului. Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei a desemnat doi candidați pentru funcția de arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Ierarh al Plaiurilor. Este vorba de Preasfințitul Părinte Antonie, episcop de Bălți, și Preasfințitul Părinte Veniamin, episcop al Basarabiei de Sud, potrivit unui comunicat al Mitropoliei. Dosarele celor doi candidați vor fi înaintate spre examinare Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care poate completa lista cu încă un candidat și va decide prin vot secret cine va ocupa funcția de arhiepiscop al Chișinăului și mitropolit al Basarabiei. Ședința la care au fost desemnați candidații a avut loc sâmbătă și a fost prezidată de înalt preasfințitul părinte mitropolit Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovine și locțitor de arhiepiscop al Chișinăului și mitropolit al Basarabiei. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a venit cu explicații pentru cadrele didactice privind modificările care vizează modul de calcul al concediilor de odihnă în contextul îngrijorărilor apărute în spațiul public referitoare la

0: presupusa reducerea zilelor de concediu, comunică Mold Press. Ministra a dat asigurări că noile prevederi ce vizează trecerea de la 62 de zile calendaristice de concediu la 49 de zile lucrătoare nu duc la pierderi pentru profesori în ceea ce privește numărul de zile de odihnă sau veniturilor aferente concediului. Natalia Plugaru a explicat că în cele 62 de zile calendaristice de concediu intrau zilele de odihnă și 44 de zile lucrătoare, iar conform noilor reguli, profesorii vor sta acasă 49 de zile lucrătoare de concediu, adică 5 zile lucrătoare în plus. Totodată, schimbarea nu va afecta veniturile cadrelor didactice, deoarece o zi de concediu va fi egală cu o zi de muncă plătită, a mai spus ministra Muncii. Ea a precizat că în cazul angajaților care aveau concediul de 28 de zile calendaristice, acesta va fi înlocuit cu 22 de zile lucrătoare, respectiv cu 2 zile mai mult decât în prezent. Cele 4 aeroporturi din Moscova, Sheremetyevo, Tsiukovski, Domodedovo și Vnukovo, au fost închise pentru scurt timp în această noapte după ce aproape 60 de drone ucrainene au fost doborâte într-o oră și jumătate, relatează Le Figaro. Într-o serie de mesaje pe Telegram, primarul Moscovei, Sergei Sobianin, a menționat atunci că zeci de drone au fost doborâte de sistemele de apărare antiaeriană, vorbind despre roiuri care zburau în direcția capitalei Rusiei. Cu toate acestea, autoritățile au anunțat la ora 5:39 dimineața ridicarea tuturor restricțiilor. Ucraina și-a intensificat în ultima perioadă atacurile împotriva Rusiei, care la rândul său își bombardează zilnic vecinul încă de la începutul războiului în februarie 2022, notează Digi24.ro. Și la final, date meteo. Meteorologii au emis pentru astăzi, pentru raioanele din sudul Republicii Moldova, o avertizare cu galben de caniculă. În această regiune, temperaturile ar putea urca până la 33-35 de grade Celsius. La Briceni, maximele termice vor ajunge astăzi la 28 de grade, iar la Bălți 29. La Chișinău, la această oră, se înregistrează 24 de grade Celsius.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursul valutar pe site-ul radioghisinou.md. În fiecare luni, de la ora 20:05 minute, Gheorghe Cojocaru îți prezintă istoria așa cum a fost. O emisiune pentru adevăr cu cercetători și specialiști în domeniu. Istoria la pachet. O viziune clară asupra trecutului numai la Radio Chișinău.
3: Radio, Radio Chișinău.
2: Melodii de top.

0: Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Interviuri matinale la Radio Chișinău.
1: Astăzi, împreună cu invitata noastră, Oltea Șerban Pârâu, ajungem în Amfiteatrul de la Butuceni, acolo unde s-a desfășurat a 10-a ediție a Festivalului Descoperă. Muzicolog și critic muzical, doctor în muzicologie, Oltea Șerban Pârâu are o consistentă experiență în managementul cultural și în presa românească. Este deținătoarea unui doctorat în muzicologie la Universitatea Națională de Muzică din București, este membra a Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România și fost director artistic al orchestrelor și corurilor radio. După anul 2016 a deținut funcțiile de consilier în management și editor Radio România și la fel actualmente este director artistic al Bucharest Opera Festival.
2: Deci am ajuns la cea de 10-a ediție Descoperă, care ajunge de data asta tradițional la Butuceni, dar care aduce o surpriză plăcută, Opera Națională București. Și alături de Opera Națională București mai avem și o colegă de la Radio România și muzicolog și om foarte importantă, industria muzicii clasice din București. Putem vorbi despre o industrie a muzicii clasice în spațiul nostru românesc?
3: Ea nu este numită așa o industrie a muzicii clasice, dar acum vorbind, având puțină distanță față de centru, ca să zicem așa, față de București și chiar față de Chișinău, îmi dau seama că ea funcționează, ea există, este reală, chiar dacă componenta privată și cea publică sunt foarte diferite. Însă a început tot mai mult să funcționeze și în domeniul public, la fel de competitiv ca și în cel privat. Dar, într-adevăr, zona de muzică clasică este, în general, susținută de stat și în România și în Republica Moldova. Dar acum, iată, ne aflăm la un festival privat, la Butuceni, un festival care se cheamă Descoperă, iar zona privată a fost atrasă de acest tip de muzică, care, prin definiție, nu este o muzică populară, comercială. Dar revin la o poveste că m-ați prezentat ca muzicolog. Într-adevăr, când am făcut doctoratul în muzicologie, am ales o temă care mie mi se părea fascinantă la acea vreme și este în continuare, și anume popularitatea muzicii clasice. Pentru că și atunci eram fascinată cum Nessun Dorma în Turandot, cântată la opera din Constanța, este așa numită art music, iar Nessun Dorma cântată de Pavarotti pe stadionul din Roma la închiderea campionatului mondial de fotbal devine muzică populară, o cântă absolut oricine, de la gospodina din bucătărie până la domnul de la cârciumă care își bea liniștit paharul de vin sau berea. Descoper festivalul de la Butuceni. Pentru noi este foarte important că Opera Națională din București este aici, nu este pentru prima oară. Și mai important este că Opera Națională din București a venit aici cu orchestră, cor, soliști, în timpul unui foarte important festival de operă ce are loc la București, Bucharest Opera Festival, aflat la 5-a ediție, care se desfășoară între 11 și 22 iunie anul acesta. Iată, în mijlocul festivalului, toată trupa bucureșteană a plecat, a venit la Butuceni, care călare, care pe jos, unii cu mașini, unii cu avioane, pentru că în seara asta, pe scena de acasă, cântă opera din Constanța, tot începând cu ora 7, este un spectacol de Faust. Așadar, nefiind nevoie de ei acasă, s-au gândit de ce să nu facă un salt până la foarte apropiatul fizic, deși îndepărtatul Butuceni, pentru că, într-adevăr, este o atmosferă cu totul și cu totul special aici.
2: Da, întrebarea mea e acum una așa care ține cumva de logistică și de, nici nu știu cum să zic, bunul simț. Spuneați că au venit fie călare, fie pe jos, vorba poveștii. Nu există o colaborare între Ministerele Culturii în acest sens?
3: Există o colaborare atunci când s-a luat această decizie. Țin minte că a fost o înțelegere la nivel înalt între Ministrul Culturii din Republica Moldova și Ministrul Culturii din România. Însă viața bate filmul, așa că nu știu exact cum s-a concretizat din punct de vedere administrativ și financiar. Ceea ce este important că, în realitate, toate efectivele operei bucureștene se află acum pe tăpșanele din Butuceni și se pregătesc să înceapă

0: după avantpremiera festivalului de la Butuceni pe 18 iunie. Se pare că a venit și curentul din nou, care plecase pentru o scurtă perioadă de timp, pentru că într-adevăr se cântă ușor amplificat aici, ca întotdeauna în aer liber. Însă farmecul acestui bărbier din Sevilla, care face un mare succes la București începând din martie, când a fost premiera, sunt convinsă că va încânta și publicul de aici. Este o operă extrem de veselă, este o montare extrem de veselă, iar distribuția cu care vine opera din București este efectiv de talie mondială. De altfel, atât tenorul Bogdan Mihai, care joacă rolul cornetului Alma Viva, cât și mezzosoprana Martiniana Antonie, care joacă rolul Rosina, sunt în circuitul european artiști care cântă pe toate scenele europene. Baritonul Iordache Basalic este unul dintre cei mai importanți cântăreți ai operei naționale din București și toată distribuția completată de Justinian Zetea, Marius Boloș și ceilalți este absolut de excepție. I-am ascultat săptămâna trecută la București, a fost un spectacol, pentru că vorbeam despre industrie, absolut competitiv pe orice scenă europeană.
1: Recent ați găzduit și Iolanta Teatrului Național de Operă și Balet din Chișinău, la fel cu soliștii de-ai noștri, dar practic invitați, pentru că ei nu prea stau pe acasă. Bine, cu excepția Valentinei Năfărniță, acum e mai mult pe acasă pentru că își crește picii, dar nu este angajată teatrului. Oricum, sunt vedete sau voci de primă categorie a operei din Chișinău, sau născuți în Chișinău, dar care de regulă și au performanța pe scenele lumii. Cât de des sau cât de important sau cât de necesară este schimbul ăsta de orchestre importante din muzica academică, muzica simfonică, din operă, între cele două maluri de Prut?
0: Cred că este foarte important și cred că ar putea fi mai consistentă decât este în acest moment. Mi-aduc aminte că în perioada în care a luat ființă Radio Chișinău în 2010-2012, atunci a fost Orchestra Națională Radio aici, a fost și Orchestra de Cameră Radio de câteva ori, dar după aceea s-a luat o pauză, ca să spun așa. A mai fost Filarmonica acum 2 ani, a mai fost Orchestra Operei mai des, chiar și în martie a fost la de Ziua Unirii, exact, dar cred că s-ar putea face mai mult, cel puțin din partea noastră a României, prin existența Departamentului pentru Republica Moldova. Cred că pe această zonă, care nu necesită niciun fel de traducere, este efectiv un limbaj cât se poate de internațional, această muzică clasică și care place tuturor, cred că s-ar putea face mai mult, pentru că nu sunt chestiuni atât de costisitoare, iar pentru ansamblurile mari este o bucurie să plece în turneu. Este, cum să spun, vorbim de industrie, nu este la fel de complicat, nu este la fel de costisitor ca zona muzicii pop, rock, muzica comercială. Costurile nu sunt atât de mari. Logistic este un pic mai complex, pentru că este vorba despre mulți oameni. Însă acest contact uman cred că este foarte important. Și atunci când cei din România vin în Republica Moldova și invers, este foarte este un pas înainte în direcția unei aduceri la același numitor cultural al celor două maluri ale Prutului. Vorbeam de Iolanta la București. Într-adevăr, din punct de vedere artistic, este un titlu cu totul și cu totul special. Specificul festivalului de la București este să aducă titluri care nu se joacă la București și de aceea a fost aleasă Iolanta, pentru că nu știu dacă s-a cântat vreodată în România această piesă a lui Tchaikovsky. Faptul că se cântă în limba rusă este specific operei în care totul se cântă în limba originală, dar există titraj în română și în engleză, pentru că sunt și foarte mulți turiști acolo la opera din București care vin și traducerea în engleză este esențială. Așa că reprezentația de la București din 11 iunie a avut titraj în română și în engleză și tot ce s-a cântat a fost cât se poate de accesibil publicului de la București. Într-adevăr, nivelul soliștilor a fost cu totul și cu totul excepțional. Noi putem să spunem, privind din partea aceea, niște băieți extraordinari. Bine, Valentina Năfărniță este minunată, dar mari soprane și mezzosoprane România produce, dar mari tenori și bariton și baș mai puțin decât produce acest mal al Prutului.

care asta a sărit în, ești în evidență galeria de băieți din această distribuție. A fost de altfel remarcată și de critica internațională, am citit și cronici străine pe această temă.

0: Lebedelor la prima ediție, am avut și Spartacus la penultima ediție și de fiecare dată ne-am simțit la același nivel. Nu am simțit complexe de inferioritate sau de superioritate de nicio parte. Toată lumea se bucură și înainte, și în timpul, și după acest eveniment.
1: Nu, mă gândeam pur și simplu la, nu știu, diferențele pe care se pot simți în funcție de școală, în funcție de repertoriu, de ce nu de specificul pe care îl are zona și școala, chiar dacă acești băieți, cum spuneam, și Valentina, și bine, Valentina e mai mult școlită la București, acolo am făcut conservatorul, Jelihovski e școlit la Sankt Petersburg, și Dumitru Mulțu mi se pare că a terminat facultatea chiar acasă, ceea ce e surprinzător. De regulă se crede că e dificil să-ți faci o carieră internațională, mai ales în lumea operei, unde e o concurență mai mult decât nebună, și în sensul ăsta România în ce măsură are interesul de a-și de a pune pe pista de decolare internațională vocile pe care le are, talentele pe care le are, indiferent că vorbim de voci sau vorbim de instrumentiști, chiar dacă tot vorbim de o industrie a muzicii clasice.
0: Are acest interes și, până la urmă, lucrurile astea se creează natural. Ceea ce spuneați cu școala la Chișinău sau, păstrând proporțiile, școala la București, vorbeam cu rectorița Academiei de Universității de Muzică din București, un fenomen recent foarte interesant. A crescut numărul de studenți de la București, mult mai mulți tineri preferă până la urmă să facă școala la București, cel puțin primele niveluri, pentru că s-a constatat că, domnule, până la urmă nu acei ani de școală de bază fac diferența, ci curajul de a merge înainte, de a face toate acele castinguri și de a merge mai departe. Școala bucureșteană este foarte bună și cu siguranță și școala de aici este foarte bună. Sunt profesori mai buni, puțin, profesori mai puțin buni. Este o meserie extrem de competitivă care se fură, nu se învață. Trebuie să fii extrem, extrem de puternic psihic, în primul rând. Evident, să ai o școală corectă. Dacă începi cu o școală incorrectă, nu ai ce să faci ghinion. Dar dacă școala este corectă, de aici mai departe, cel mai important lucru este să ai o forță psihică foarte mare, să ai un psihic tare. Vorbeam recent cu Iulia Isaev, una dintre colegele mele de generații, școlită de Arta Florescu, care îmi povestea, zice, vocea este minunată, școala este minunată, dar de câte ori m-a trimis doamna Arta Florescu la cratiță și am plâns în cișmigiu pe bancă, întrebându-mă de ce am lăsat eu oboiul așa bine cântam în orchestră, de ce să ajung eu. Iulia Isaev, în pandemie, cânta Tosca la Metropolitan Opera, rolul titular, nu alt rol decât Tosca, rolul Tosca, și răpind toate privirile celor din sală, până la efectiv toată distribuția masculină, cu strălucitorul Jelihovski, care face o carieră extraordinară, cu cel care este angajat operei din Chișinău, Dumitru Mâțu, un tenor redutabil, și așa mai departe. Dar acum se creează și efectul invers. În distribuția din seara aceasta, opera din București cu Bărbierul din Sevilla la Butuceni, sunt doi tineri, sau nu mai sunt chiar așa de tineri, Martiniana Antonie, care are o carieră foarte frumoasă în Italia, dar care, iată, vine și la București să cânte, și Bogdan Mihai, care iarăși a făcut o carieră extraordinară internațională, dar este și angajatul operei din București. Așa este normal să funcționeze, să ai în continuare carieră internațională, dar să poți să cânti și pentru cei de acasă. De altfel, și soliști absolut aflați în topul mondial, cum este Ștefan Popa acum, de exemplu, cântă frecvent la opera din București sau vine cu noi în turnee internaționale și se simte de fiecare dată foarte bine alături de orchestra operei din București, de Daniel Jinga, dirijorul și directorul operei naționale din București. Este o stare de spirit care s-a instalat cel puțin în ultimii 5 ani, de când Daniel Jinga conduce Opera Națională din București, o stare de spirit a faptului că, faptul că pe buletin scrie că avem domiciliul la Viena, la București, la Bistrița sau în satul Vintileasca din Vrancea, cine sunt persoane care au personalitate să-și păstreze buletinul din satul în care s-au născut, deși acum au funcții speciale, nu are nicio importanță.

0: distanță. Ne întâlnim și suntem toți la fel și avem un scop comun, a sluji arta, muzica și acest limbaj internațional care ne aduce aproape și creează atât de multă bucurie publicului.
1: De asta și vorbeam, că dincolo de efortul politicienilor uneori de a pune țara lor pe harta sau la masa mare, uneori e egal aproape cu zero, chiar dacă efortul este mare, rezultatul, în sens că nu poate să nu dea roadele așteptate. Când un om de artă întotdeauna are șansa să pună numele țării tale în gura oricui și când te gândești la marile valori pe care le-a oferit cultura românească culturii mondiale, bineînțeles, așa, ești cu starea asta de mândrie de a fi român. Acum mă gândeam, zilele trecute discutam chiar cu parte din muzicienii noștri, pentru că în foarte multe orchestre din Europa, maestrii de concert sunt născuți în Republica Moldova sau România, șef de partide la fel. Și zici, dacă stai să aduni toți oamenii ăștia, faci nu știu câte orchestre super frumoase, super mari. În materie de soliști, chiar observase doamna Zupcu la un moment când am văzut că Radu Rățoi ia, cariera lui ia amploare, l-a și angajat pe post de solist, un soi de statut din ăsta așa mai oficial, dar care te obligă să vii acasă să cânti două, trei concerte. Exact. Și atunci, în funcție de programul tău internațional sau mondial pe care îl presupune cariera ta, neapărat încerci să-ți faci loc și în... E un truc, bănuiesc, care te ajută să-ți iei acasă aceste mari talente, pentru că altfel lumea ți le-ar fura, ți le-ar da mai rar.
0: Într-adevăr, pe de o parte este un truc, pe de altă parte, v-am spus, la operă sunt foarte mulți artiști de genul acesta angajați. Ștefan Pop, că vorbeam de el, a fost o perioadă angajatul Centrului Cultural din Bistrița. El fiind din Bistrița și tot discutam cu domnul director al Centrului Cultural de acolo cum am făceam eu la București să discute cu doamnele contabile, să înțeleagă cât de important e să-l ai pe Ștefan Pop angajat și să vină o dată pe lună să cânte la Bistrița, pentru oamenii din Bistrița, ceea ce doamnele respective înțelegeau mai greu cu condica și cu pontajul. Dar până la urmă s-a găsit o soluție. Însă, într-adevăr, acest tip de muncă artistică are un alt tip de dinamică și conducătorii de instituții care înțeleg acest lucru și caută soluții și găsesc soluții legale nu au decât de câștigat, pentru că, într-adevăr, bucuria publicului de a veni la aceste evenimente crește foarte mult atunci când știi că ai un solist care îți vine de la Met sau de la Bastille sau de la Royal Opera House, dar el e născut la tine, născut în România, născut în Moldova și așa mai departe. Într-adevăr, fenomenul concertmaestrilor din România și din Republica Moldova este foarte, foarte...
1: Vă explicați lucrul ăsta cumva?
0: E o școală foarte bună și până la urmă ține și de ambiție, pentru că pentru a reuși să ajungi la un anumit nivel în domeniul ăsta, trebuie să ai foarte multă ambiție, să muncești foarte, foarte, foarte mult. Și probabil că, nu știu ce să spun, confortul din Occident nu te mai face să fii obligat să ai o astfel de ambiție. Unul dintre acești concertmaestri a fost și este Liviu Prunaru, care 18 ani a fost concertmaestru orchestrei Concertgebouw Amsterdam. Se întâmplă că am fost colegă de clasă cu el. El a venit în clasa noua de la Craiova și era băiatul care studia 8 ore pe zi.
1: Și dacă nu greșesc, acum funcția lui este preluată de Ionel Manciu de Republica Moldova?
0: Nu știu în momentul ăsta, dar posibil, da. Posibil, dar e altă generație, dar oricum da. O lungă perioadă concertmaestrii orchestrei Concertgebouw Amsterdam erau un român și un bulgar. Și în spate erau numai olandeze. Așa că n-au avut viață ușoară nici ei, dar nici olandezele respective.
1: Pe de altă parte, există și această presiune a muzicienilor asiatici care pur și simplu nebunesc lumea prin performanțele sau ascensiunea pe care o au, un soi de a cotropi muzica clasică.
0: Nu vreau să generalizez, însă este ca și ascensiunea aiului. Muzica clasică, occidentală, așa cum este ea, nu este specifică culturilor asiatice, însă ei sunt fascinați, într-adevăr, și japonezii, coreenii, le place foarte mult, învață, imită extraordinar, în sensul bun al cuvântului, ajung la performanțe fabuloase. Repet, există excepții extraordinare, dar în general, în materie de expresivitate și de transmitere a emoției, este clar că avem un atu pe care ei nu-l au, cu excepțiile absolut existente, și probabil că acesta este secretul pentru care rămânem în top, dacă e să facem statistici.
1: Da, pur și simplu, recent la Chișinău s-a cântat Turandot în interpretarea orchestrei simfonice chineze și cumva am rămas foarte surprinsă de calitatea orchestrei, în primul rând. Deja ce s-a întâmplat în scenă și vocile e un alt subiect de discuție, dar instrumentiștii am senzația că lucrează ca armăsarii, probabil fără limite de timp și, nu știu, generează un soi de perfecțiune. În București, apropo, vin instrumentiști din zona asiatică să se angajeze prin orchestre? Pentru că la voi și salariile sunt foarte diferite în raport cu cele din Republica Moldova, rușine națională, cum ar fi?
0: Ei or fi venind, dar nu-i primește nimeni pentru că, din păcate, din fericire, nu știu cum să mă exprim, dar realitatea este că sistemul românesc nu permite ca cineva să fie angajat fără să știe limba română. Și punct. Și dacă nu știu limba română și nu pot da examen de limba română, nu au cum să se angajeze. Chiar și din Uniunea Europeană este complicat să angajezi pe cineva pentru că este această chestiune care nu s-a schimbat în codul muncii. Și e un pic, cum să spun, trebuie modernizat clar, pentru că cel puțin din Uniunea Europeană este absolut stupid să nu angajezi un muzician într-o orchestră când majoritatea dirijorilor străini sunt și se lucrează în engleză anyway. Dar de aceea, în momentul acesta, în instituțiile publice, avem într-adevăr asiatici, dar la balet. Nu avem asiatici în orchestre, punct, decât ca excepție. Într-adevăr, avem, de exemplu, la orchestra radio o japoneză care este soția contrabasistului Sandel Spărândescu, dar care vorbește română ca mine și ca dumneavoastră și e aici de 30 de ani, deci nu se, și cred chiar e cetățean român. Dar nu există această deschidere. Nu zic că e bine sau că e rău, asta este realitatea. Deci doar la balet avem asiatici, unde probabil că nu există. Sunt. Nu avem, școala noastră de balet, din păcate, nu mai este la fel de puternică, iar ei au foarte mare motivație să vină și să lucreze și să apuce să joace și să... Dar și din Occident, în balet, avem prim balerine din Spania, angajate la operă. Nu-mi dau seama în momentul ăsta de ce la balet pot fi străini și la... Dar e posibil ca și nivelul românilor să fie mult mai sus la celelalte domenii și atunci să nu fie nevoie de să nu ceară piața... să nu fie loc pentru...
1: În ce măsură sunteți atenți sau reușiți să fiți atenți? Aveți interesul să vedeți ce se întâmplă pe zona muzicii clasice în Republica Moldova?
0: Când reușim să ajungem aici, reușim să... Din păcate, nu există, cum să spun, doar atunci când se întâmplă să vină ca invitați. Nu există. Totul se întâmplă într-o astfel de viteză. Sunt atât de multe lucruri care se întâmplă în București. Vin foarte mulți străini din toate direcțiile. Când vine cineva din Republica Moldova, mai ales că este român, uneori nici nu-ți dai seama că e din Republica Moldova, pentru că îl cheamă românește și, da, uite ce bun este respectivul. Și afli așa, la postscriptum, că e din Republica Moldova. Dacă e rus, îți dai seama că nu e din România, dar poate fi de oriunde. Da, s-ar putea să fie din Republica Moldova, s-ar putea să fie din... În perioada asta nu e din Rusia, probabil că e ori din Ucraina, ori din Republica Moldova, dar, repet, nu mai este atât, granițele nu mai sunt ce erau, ca și plecatul și venitul și întorsul nu mai sunt la fel. Acum generalizez un pic, n-are legătură doar cu muzica, dar văd la generația fetelor mele tot mirajul ăsta, să plecăm ca să ne întoarcem sau ca să nu ne întoarcem, să plecăm de tot, este foarte... Foarte neclar. Granițele s-au topit în mare măsură. Migrația este economică, dar oportunități se găsesc și acasă. Și tot mai mulți vor să scape de presiune. Presiunea care uneori este mai mare în Occident decât este acasă și se fac, cum să spun, se găsesc niște medii, niște... compensații emoționale mult mai mari pentru a rămâne și a activa ca artist acasă, chiar în zone din acestea cum e

0: muzica care nu prezintă bariera limbii, cum este teatru, filmul și așa mai departe.
1: Deci... Dacă e să vorbim despre muzica comercială, pentru artiștii care au ajung la un anumit statut, sunt onorarii super decente care îți permit să trăiești pe picior larg, foarte frumos. În zona muzicii clasice, cum se întâmplă lucrurile?
0: În zona muzicii clasice, în România, deja salariile în orchestre sunt, sunt confortabile, dar pentru asta trebuie să ajungi într-o orchestră sau într-un cor important. Ele sunt cele naționale cu un nivel bun de salarizare, cele locale finanțate de primării puțin mai jos, dar nu toată lumea reușește să ajungă să aibă un loc de muncă de acest tip. Până la urmă, filtrarea se face tot prin performanță. Cei mai buni sunt căutați, își găsesc loc, au câte două locuri de muncă, au colaborări. Este foarte, foarte concurențial. Și ajungem la întrebarea de la care pornisim. Există o industrie a muzicii clasice în România și în Republica Moldova? Da, există. Iar faptul că o bună parte a acestei activități este finanțată de stat, și aici mă refer la România, mult mai finanțată de stat decât într-o țară ca Marea Britanie, de exemplu. Nu mai vorbim despre America, unde susținerea statului este zero în domeniul acesta. Ar putea să ne facă să nu mai fim atât de negativi și să vedem doar partea goală a paharului, pentru că există oportunități și există oportunități mai ales prin prisma acestei presiuni psihice mai puțin puternice decât este în Occident. Așadar, nu știu ce să spun, văzând aceste festivaluri minunate de aici, în aer liber, faptul că am descoperit și în România că se tot inventează festivaluri de operă în aer liber pentru vară, lumea vine, descoperă acest gen, iată, ajungem la titlul acestui excepțional festival din Butuceni, de la Butuceni, din Republica Moldova. Oameni care descoperă opera sunt tot mai mulți și o descoperă la diferite vârste și constată că nu este ceva atât de complicat, greu, precum își imaginau. Deci aceste bariere culturale pe care le prezenta opera încep să cadă și contează foarte mult și astfel de festivaluri populare pentru a face opera sau muzica clasică atractivă.
1: Proiectele comerciale astea, pop simfonic, rock simfonic, simfo, nu știu, techno, în ce măsură au dezghețat domeniul?
0: Personal, nu cred că acestea sunt cheia. Cred că, pentru că uneori ele sunt bune, alteori ajung prea aproape de kitsch ca să fie ceea ce trebuie. Cred că mult mai mari șanse ar avea dacă s-ar dezvolta mai mult inițiative ca acestea. Și anume a aduce oamenii și aduce opera între oameni și aduce oamenii foarte aproape de operă și a vedea că e făcută tot de oameni care cântă niște lucruri foarte frumoase, plăcute și tot niște șlagăre sunt. Niște șlagăre vechi de 200 de ani. O să ascultăm acum Bărbierul din Sevilla. Îmi revine chestia asta. Am fost prima dată la 11 ani să văd această operă dusă de doamna dirigintă de la Liceul de Muzică la operă și toate aceste piese din Bărbierul din Sevilla sunt niște șlagăre, niște evergreen-uri, niște hit-uri, niște ce, cum vreți să le spuneți. Intră în toate reclamele de-a lungul ultimelor decenii. E o muzică extrem de populară, așa cum spuneam. Contextul este problema și psihoza oamenilor că, ia, eu nu pot să mă duc la operă, ce să caut eu acolo? O să râde de mine că sunt îmbrăcat în Adidas, că nu mai există chestia asta. Poți să fii îmbrăcat oricum, dar tu singur a doua oară sau a treia oară vei zice, băi, stai puțin că, uite, acolo pot să mă îmbrac frumos, să-mi fac și eu o poză acolo. Că uite ce frumos e la opera din București sau, nu știu, la Ateneu și așa mai departe. Și este și un tip de autoeducare și a vedea că, până la urmă, telefonul mai poate fi lăsat închis în poșetă și după ce îți faci selfie-urile de rigoare, pentru că trebuie să știe lumea că ai fost la operă sau la Ateneu, mi se pare chiar normal și eu vreau să-mi fac selfie-uri la Butuceni să știe lumea că am fost și am văzut operă printre
2: Balos
0: de paie. Asta nu înseamnă că emoția autentică, emoția vie, emoția reală, nu rămâne cheia unei vieți normale, bogate și care

0: îți aduce satisfacții până la urmă.
1: Deci eu înțeleg că în condițiile unor salarii foarte decente pe care le au muzicienii din muzica academică clasică din România, nu duceți lipsă de instrumentiști, pentru că cel puțin în Republica Moldova există această migrație continuă a muzicienilor buni. Salariile nu te țin, nu sunt de fel atractive la noi, avem destule probleme pe anumite segmente și e greu uneori să legi.
0: Există această problemă și la noi, deci, de exemplu, suflători nu avem suficient de bun. Toți suflătorii vin din Republica Moldova. Deci,
1: nu mai spuneți că suflătorii, noi avem problema suflătorilor la Republica.
0: Păi știu, pentru că ei vin în România și știu limba română și pot fi angajați și nu sunt din Uniunea Europeană. Dar sufletării noștri foarte buni din România se duc în Occident, cei care sunt extrem de buni. Deci, până la urmă, este un fenomen firesc. Nu e nimic anormal în chestia asta, dar așa funcționează o lume concurențială. Ce să facem? Asta e situația. Nu știu dacă salariile sunt foarte bune sau bune, probabil că colegii mei care se pregătesc acum să intre în scenă, ar zice că vorbesc prostii, niciodată nu le ajung banii. Într-adevăr, niciodată nu-ți ajung banii, pentru că și nivelul de trai crește și prețurile cresc. Dar eu cred că avem motive de optimism. Venind aici spre Butuceni, am intrat să ne luăm niște apă și niște suc și mă uitam, hai să iau și eu ceva să duc. Ce să duc? Că practic sunt în străinătate, teoretic, dar bomboane bucuria pot să iau de la colț, de la moșilor din București. Deci nu mai am ce să iau din străinătate, nici dacă vin în Moldova, nici dacă mă duc la Paris. Așa că ceea ce cred că ar trebui să știe generațiile actuale este că lucrurile s-au schimbat într-o manieră spectaculoasă. Nu visam noi la 20 de ani, pentru că sunt dintr-o generație care a prins la 20 de ani anii 90, Revoluția din 89, și am venit eu personal din România în 91, cred, la Chișinău prima dată. Și am avut senzația că vin în altă lume. Acum nu ai senzația că vin în altă lume când vii la Chișinău, cu toate particularitățile și viceversa. Deci, cred că ar trebui să fim puțin mai optimiști și un eveniment ca Festivalul Descoperă este un motiv în plus să simțim așa. Și îl citesc pe Daniel Jinga, directorul Operei Naționale București, această soft power pe care o reprezintă muzica clasică și posibilitatea de a transforma în ambasador cultural muzica clasică trebuie folosită mai mult în zilele noastre decât a fost până acum.
1: Eu mai am o întrebare, două de fapt, dar măcar una să o pun. Spuneți-mi în ce măsură publicul din România este la fel de interesat de creațiile compozitorilor români, nu doar de bijuteriile clasice internaționale?
0: Aici nu știu dacă să am neapărat un răspuns pozitiv, pentru că de-abia s-a încheiat la București World New Music Days, un festival de muzică contemporană care a venit pe teritoriul Săptămânii Internaționale a Muzicii Noi, un festival care are deja 35 de ediții, dar care nu este neapărat deschis publicului larg. Nu știu să explic de ce arta contemporană, arta plastică contemporană, teatrul contemporan, montări oricât de ciudate, de bizare, de iconoclaste, sunt mult mai atractive pentru tineri decât muzica contemporană. E o realitate pe care o constat. Este lume, e lumea interesată, dar totul se rezumă la interes, nu la mai mult de atât. Deci nu există un public mare pentru muzica contemporană în România. Presupun că același lucru este și în Moldova. Într-adevăr, lumea vine totuși cu mai multă plăcere la muzica clasică, la cele cunoscute, că e operă, că este simfonic, că e muzică de cameră. Prefer acest gen de muzică.
1: Vreo opera unui compozitor român este montată, se joacă, nu știu, în stagiunile trecute.
0: Da, există. Deci unul dintre cei mai montați compozitori români este Dan Dediu. Okay. Nu, este Dan Dediu, care are 58 de ani, raportat la compozitor, este tânăr. Da, și el a făcut niște opere foarte interesante. E vorba despre O scrisoare pierdută, despre Dale Carnavalului, care au fost absolut remarcabile și s-au jucat la București și se joacă, dar cred că lumea nu știe, pentru că astea sunt foarte plăcute, pentru că este o muzică cu multe citate, extrem de plastică, deci dacă publicul de teatru ar putea fi

0: i-a dus la operă. Asta este o muncă foarte mare, pentru că și Bucureștiul ca și Chișinău are foarte multe teatre dramatice și publicul de teatru este și tânăr și în dezvoltare.
1: Și numeros,
0: da. Și publicul de operă este numeros și este tânăr, adică nu ne văităm de o vârstă înaintată medie a publicului, dar există încă o non-comunicare între aceste categorii. Este o mică categorie comună, altfel publicul de teatru consideră opera ceva prea academic, ceea ce nu mai este de mult. Iar aceste opere contemporane ale lui Dan Dedeu ar putea fi un punct de atracție chiar și pentru publicul de teatru. Dar e de muncit în acest sens pe palierul promovării.
1: N-am putea face schimb să ducem o operă de Dan Dedeu la Chișinău și să ducem Gheorghe Muste, de exemplu, cu Alexandru Lăpușneanu, o operă foarte frumoasă, dar care, din păcate, și acasă joacă foarte, foarte rar la noi. Și ultima întrebare, cât de deschis este mediul de afaceri către când vine vorba de sponsorizări în materie de festivaluri de muzică clasică sau operă?
2: Pentru că
0: mediul de afaceri, cum să spun, se apropie ușor de festivalul Enescu, a devenit atrăgător pentru că are o vizibilitate foarte mare și încet, încet și de Filarmonica George Enescu, respectiv de Ateneu, care, deci când văd, când și ei înțeleg ce anume li se propune, când văd o clădire, când văd un nume, când văd un brand, vin. Acum am reușit să mai atragem și către operă prin acest Bucharest Opera Festival. Dar este complicat. Preferă să se ducă către mici evenimente private, echivalentele festivalului Descoperă, își găsesc mai ușor finanțări și sponsorizări private decât marile instituții. Se și consideră că aveți destui bani de la stat, nu vă mai dăm și noi. Dar există o mișcare în acest sens, dar destul de timid. Adică nu putem spune că este un procent semnificativ reprezentat de banii veniți din sponsorizări în bugetele instituțiilor de cultură din România. Ceea ce a început să crească sunt banii din vânzările de bilete, mai ales la instituțiile din București, unde și puterea de cumpărare este mai mare. Începe ca suma obținută din vânzări de bilete să poată fi folosită pentru finanțarea stagiunii sau unor premiere. Chiar acest festival de operă despre care vă vorbesc ajunge la un 25-30% din deviz să fie acoperit din vânzări, ceea ce este deja o sumă
2: neașteptat de mare pentru voi.
0: Da, neașteptat de mare, dar totul e surprinzător, adică nu, încă nu putem ajunge la concluzii.
1: Eu vă mulțumesc tare mult, sper să ne vedem și în studioul la radio, să veniți altă dată așa,
0: de așa natură încât să putem
1: cu timp să prindeți, da, și să prindeți mai multe evenimente din Republica Moldova. Mulțumesc tare mult și plăcere să avem.
3: Aceasta a fost invitata noastră din România, Olte Șerban Părâu, cu care am discutat în Amfiteatrul Butuceni, acolo unde s-a desfășurat a 10-a ediție a Festivalului Descoperă. Muzicolog și critic muzical, doctor în muzicologie, Olte Șerban Părâu e persoana care are o consistentă experiență în managementul cultural și în presa românească. Actualmente este directoarea Bucharest Opera Festival.
4: Interviuri matinale la Radio Chișinău.

0: Este ora 10.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Conducerea Parlamentului decide calendarul învestirii cabinetului Veștea. România va avea în acest an o producție record de cereale, cea mai mare din ultimii 5 ani, potrivit estimărilor. Morți și răniți în atacuri lansate de forțele ruse asupra orașelor ucrainene. Temperaturi ridicate astăzi și cer variabil cu norări și averse seara, 23 de grade, temperatura orei în București. Parlamentul începe procedura de învestire a noului guvern. De la această oră, birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților se reunesc în ședință pentru a stabili calendarul audierii candidaților la funcțiile de miniștri în comisiile de specialitate și al votului decisiv din plen. Pentru ca guvernul să treacă de Parlament, sunt necesare 233 de voturi favorabile. Reamintim că premierul desemnat Adrian Veștea a depus aseară în legislativ programul de guvernare și lista cabinetului său, din care fac parte miniștrii PSD, ca urmare a deciziei luate de socialdemocrați de a participa la guvernare, dar și miniștrii din gruparea liberală care îl susține pe Adrian Veștea, precum și independenți. Amalia Bojescu.
2: Programul de guvernare propus de premierul desemnat Adrian Veștea are 5 priorități imediate: stabilitatea politică prin revenirea la normalitatea instituțională, accelerarea atragerii banilor din PNRR, menținerea încrederii partenerilor și a ratingului de țară, deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate și securitatea națională. Noul guvern va avea 3 vicepremieri: Maria Neacșu de la PSD, care va ocupa și funcția de ministru de interne, Alina Gorghiu de la PNL și Diana Morar, independentă. 5 dintre miniștri PSD au fost nominalizați pentru aceleași portofolii avute în fostul guvern, respectiv Radu Marinescu la Justiție, Florin Barbu la Agricultură, la Energie Bogdan Ivan, la Ministerul Muncii Florin Manole, iar la Sănătate Alexandru Rogobete. Numele noi propuse de PSD sunt Mihai Ghigiu la Mediu, Romeo Lungu la Ministerul Dezvoltării și Ionuț Vulpescu la Cultură. Radu Oprea este propus din nou la Secretariatul General al Guvernului. Gruparea liberală care îl susține pe Adrian Veștea va avea 4 ministere, la care sunt propuși actuali parlamentari sau apropiați ai acestora: la apărare Sorin Câmpeanu, la educație Monica Anisie, iar la transporturi este propus Cristian Pistol. PNL are o nominalizare și pentru un nou minister al digitalizării, pe Eduard Mititelu. În echipa guvernamentală au fost incluși, la solicitarea premierului desemnat, 4 independenți: Alexandru Nazare la finanțe, la Ministerul Proiectelor Europene Florin Zaharia, Luca Niculescu la externe și Marian Bârgău la Ministerul Economiei. Odată depuse cele două documente, conducerea legislativului trebuie să stabilească un calendar pentru audieri în comisiile de specialitate, urmate de votul de învestire în plenul reunit. Pentru a trece, noul cabinet are nevoie de 233 de voturi favorabile. Pe lângă susținerea PSD și a unor parlamentari din PNL, noul cabinet ar putea avea voturile unor formațiuni și grupuri parlamentare mici cu care premierul desemnat a negociat. PNL, UDMR și USR au anunțat că nu susțin viitorul guvern și AUR, care a fost exclus de la negocieri, anunță că nu va da un vot de încredere cabinetului Veștea.
1: Specialiștii prognozează pentru acest an o creștere nesemnificativă a economiei românești, în timp ce prețurile vor continua să se majoreze pe fondul crizelor politice interne și internaționale. Despre presiunile acestui fenomen, denumit stagflație, asupra economiei românești, soluții de redresare și tendințele acesteia pe termen scurt și mediu, a vorbit în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități specialistul în finanțe comportamentale, profesor dr. Adrian Mitroi.
3: Suntem în partea a doua a stagflației, care înseamnă o creștere economică foarte mică, asta o vedem și o simțim, combinată și cu o inflație foarte mare. Și dacă pe poziția de creștere economică nu prea avem ce face, suntem mai degrabă spectatori la competiția internațională pe resurse, care este teribilă acum, pentru celălalt aspect, cel care ține de noi, mi se pare că nu doar că avem un an agricol foarte bun, care va ajuta la procesul de ieșire din această stagflație, Adică, dacă nu avem creștere economică, măcar să vedem o corecție a inflației care ne deranjează pe toți și care impune și niște dobânzi foarte mari, de exemplu. Statul trebuie să găsească soluțiile și să se concentreze pe investiții, productivitate, controlul cheltuielilor, eficiență, reforma administrativă. Mă aștept la o perioadă de câteva luni, cel puțin, în care o să mai stăm în această incertitudine, dar am ieșit, cred că, din perioada de stagflație acum și ne ajută și contextul internațional.
1: Producția de cereale și plante oleaginoase a României este estimată la 30,5 milioane de tone în 2026, cea mai bună recoltă din ultimii 5 ani, potrivit prognozei CoCereal, Asociația Europeană a Comerțului cu Cereale și Oleaginoase. România a produs peste 29 de milioane de tone de cereale anul trecut și a exportat 17,6 milioane de tone, conform datelor Eurostat. Exporturile au adus în economie 5,3 miliarde de euro, cu aproape 1 miliard de euro mai mult decât în 2024. Producția estimată pentru 2026 de peste 30 de milioane de tone este cu 35% mai mare față de 2022. În sezonul actual, ploile abundente și zăpezile din iarnă și din primăvară se văd în evoluția culturilor, cel puțin în cazul grâului, orzului și rapiței. Pentru agricultură, ultimii ani au fost dificili, fiind marcați de secetă și arșiță, dar și de prețuri scăzute, comparabile cu cele de acum 5-10 ani, care au dus inclusiv la concordat preventiv, insolvențe sau falimente în sector, de la fermier la comercianți, scrie Ziarul Financiar. Rusia a lansat noi atacuri asupra Ucrainei, printre ținte numărându-se regiunile Odessa în sud și Sumă în apropierea graniței ruso-ucrainene. În Odessa o persoană a fost ucisă și alte trei rănite atunci când o rachetă Iskander a lovit un depozit de combustibil destinat vehiculelor agricole. În Sumă, un băiat de 13 ani, precum și tatăl și bunica sa, au fost uciși într-un atac în care mama și frații copilului au fost răniți. Pe de altă parte, Ucraina a lansat circa 60 de drone în direcția Moscovei, ceea ce a dus la închiderea temporară a aeroporturilor care deservesc capitala Rusiei. Potrivit autorităților, toate dronele ar fi fost dobărâte de apărare antiaeriană. Președintele american Donald Trump a lansat un nou atac, cel de-al treilea în mai puțin de o săptămână, la adresa premierului italian Giorgia Meloni. Trump i-a reproșat premierului italian că atunci când Statele Unite au avut nevoie de aliați, nu a făcut nimic, deși americanii au cheltuit foarte mulți bani pentru apărarea Italiei. Este genul de retorică pe care președintele american a folosit-o și împotriva altor aliați europeni, mai ales după ce aceștia au refuzat să se implice în războiul declanșat de americani împotriva Iranului. Guvernul italian pare să încerce însă o dezescaladare a situației, după cum transmite corespondenta noastră Elena Postelnicu.
0: De această dată nu va exista nicio replică din partea liderului de la Roma, care încă de sâmbătă seara l-a avizat pe președintele american că nu va mai răspunde la provocările sale. Trump susținea tot pe rețelele de socializare că Meloni vrea să redevină prietenă cu Statele Unite pentru a-și îmbunătăți popularitatea. Însă aceasta a replicat imediat că popularitatea sa depinde de capacitatea de a apăra interesul național italian, ceea ce a și făcut întotdeauna. Deși în urma acestor atacuri repetate, vicepremierul și ministrul de externe Antonio Tajani a anulat un forum economic al oamenilor de afaceri din Italia și Statele Unite, programat pentru mâine la Miami, nu înseamnă însă că relațiile dintre cele două țări se schimbă. Antonio Tajani. În ciuda declarațiilor de neînțeles ale președintelui Trump, relațiile dintre Italia și Statele Unite sunt solide și vor rămâne solide, deoarece sunt relații istorice. Relația cu Statele Unite nu s-a schimbat, a mai asigurat aseară târziu ministrul apărării Guido Crosetto.
1: Temperaturi ridicate astăzi și cer variabil în majoritatea regiunilor, cu norări și averse în partea a doua a zilei. Maximele zilei vor fi cuprinse între 28 și 34 de grade, cu 32 de grade la București, 23 de grade acum în capitală și 759 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
4: Bine v-am regăsit! România a cucerit 5 medalii la campionatele europene de tenis de masă pentru tineret de la Cluj-Napoca. Aur pentru Bianca Mei Roșu la simplu și Iulian Chirița la dublu mixt alături de galeza Anna Hersey. Mei Roșu a obținut și medalia de argint la dublu feminin alături de ucraineanca Veronica Matiunina. Bronz european pentru Darius Movileanu la simplu și pentru Andrei Istrate la dublu mixt cu italianca Nicole Arlia tot la tineret. Campionatele europene de caiac canoe maraton se vor desfășura de astăzi și până duminică la Bascov, în județul Argeș, pentru juniori, tineri și seniori. Luptătoarea Ana Maria Rotaru a câștigat medalia de argint în competiția pe plajă de la Batumi, în Georgia, la categoria 50 de kilograme. Tenismenul Dan Tomescu a câștigat turneul ITF de la Constanța, după ce adversarul său din finală, Gabi Boitan, a abandonat la scorul de 4-6, 6-3, 3-0. Și Sorana Cârstea se menține pe cea mai bună poziție a sa în clasamentul mondial din tenis, locul 18. În top 100 mai este și Jacqueline Cristian, în urcare pe locul 38.
1: Radio Jurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
5: Ascultați Radio România Actualități. Reducere 70%. Ultimele 3 produse. Pare oferta perfectă, până când produsul nu mai vine niciodată. Magazinele fake arată impecabil. Prețurile prea bune ca să fie reale. Verifică site-ul, recenziile, domeniul. Nu cumpăra emoțional, cumpără inteligent. Gândește, verifică și apoi dă click. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
6: 10:11, salutare, bună dimineața și bun regăsit pe frecvențele Radio România Actualități. Înainte de a începe, trebuie să vă mărturisesc faptul că încă mai simt vibrația drumului în palme și a peisajelor din Maramureș, aerul curat din Moldova și în final briza aceea perfectă de la mare. Am pus punct în weekendul unui tur al României de aproape 3000 de kilometri. O călătorie intensă, obositoare pe alocuri, dar absolut spectaculoasă. Ce m-a marcat cel mai mult în toate aceste zile, dincolo de asfalt, de curbe, de peisajele care stai resuflarea, au fost oamenii. Solidaritatea aceea nescrisă care se naște între cei care împart drumul. Un salut scurt din farul poate, o mână ridicată în semn de respect, un necunoscut care oprește instant când te vede pe marginea șoselei doar ca să te întrebe: ai nevoie de ceva? Te pot ajuta cu ceva? Cumva pe drum dispar barierele. Devenim toți egali în fața asfaltului și a vremii. Și mi-am dat seama că exact acest spirit de comunitate ne face să fim cu adevărat prieteni. Nu doar aici la radio, ci și în viața de zi cu zi. Tocmai de aceea astăzi, pentru început, vă provoc la o discuție deschisă. Care a fost cel mai frumos sau neașteptat gest de solidaritate pe care l-ați trăit sau l-ați văzut în trafic? Când a fost ultima dată când un străin v-a întins o mână de ajutor atunci când ați întâmpinat o problemă pe drum sau când ați simțit că faceți parte dintr-o mare familie care își poartă de grijă?
5: Prietenii de la radio, la Radio România Actualități.

0: 10 și 17 minute. Fiecare săptămână aduce câte un moment de care ne putem aduce aminte cu drag, mai ales dacă se întâmplă și la vârste fragede, atunci când suntem tineri. Campionatele naționale ale cele mai mici categorii de vârstă sub 10 ani s-au jucat la București, iar titlul a fost câștigat de un sportiv de la Sport for Fun Timișoara. Vorbim despre campionatul național de tenis. Iar el se numește Ivan Mirkov, a fost favorit numărul 2 și a câștigat 6 meciuri pentru a deveni campion. În finală l-a învins pe Filip Rotaru de la Sportul Studențesc București. Scorul final 4-1, 4-1. Mai departe, ce rămâne în istorie, ne spune Viorela Pănculescu.
1: Operațiunea Barbarossa a fost numele de cod dat invaziei Germaniei naziste în Uniunea Sovietică în timpul celui de-al doilea război mondial. Acțiunea militară a fost declanșată la 22 iunie 1941. În timpul războiului rece, sovieticii au considerat acest atac ca fiind unul surpriză, în pofida faptului că au existat în permanență semnale ale spionilor sovietici care îl informaseră pe Stalin. Pe frontul de răsărit s-au purtat unele dintre cele mai mari și violente bătălii, cu uriașe pierderi de vieți omenești, atât pentru germani cât și pentru sovietici. Numele de cod al operațiunii vine de la împăratul romano-german Frederic Barbarossa. Alături de milioanele de germani, mai multe sute de mii de români, slovaci, unguri și italieni au fost implicați în această operațiune. România a luptat așadar alături de trupele naziste, în condițiile în care cu un an în urmă pierduse Basarabia și Bucovina de Nord. În aceeași zi, 22 iunie 1941, generalul Ion Antonescu a emis legendarul ordin către armată. Ostași, vă ordon, treceți prutul!
2: 1941. Conducătorul de Ordinul Suprem, ostași, ordon, treceți prutul! Zdrobiți vrăjmașul din răsărit și mea de noapte!
1: La 27 iulie 1941, întreg teritoriul istoric românesc fusese eliberat. Soldații români au continuat să lupte și dincolo de Nistru, armata română nefiind însă pregătită să ducă un astfel de război. La Stalingrad, de exemplu, 150.000 de ostași au fost uciși, luați prizonieri sau dați dispăruți. În următorii ani, cursul războiului avea să se schimbe, sovieticii câștigând teren în fața naziștilor.
3: Here's Maradona and England have contained him pretty well so far. This looking dangerous. That's a poor clearance. Maradona with Shilton. Look like handball that.
1: 22 iunie 1986. Sferturile de finală ale campionatului mondial de fotbal din Mexic. Argentina juca împotriva Angliei. Primul gol al lui Diego Maradona din minutul 51 a provocat o adevărată furtună pe stadion. Reluările au arătat clar că argentinianul a înscris cu mâna și l-a păcălit pe arbitrul care a validat golul.

0: Când a fost întrebat mai târziu, Maradona a declarat că a fost mâna lui Dumnezeu.
1: It was your hand or the hand of God?
2: Ce scenă, for me, man.
0: Atât pentru astăzi, pe mâine.
3: Radio România Actualități.

0: Pe lângă Maria a venit momentul la prietenii de la radio să cunoaștem și pe cel poreclit Spartanul. A fost jandar montan, aleargă în competiții cu trasee în lungime de peste 100 sau chiar 170 de kilometri, iar prin rezultatele sale încearcă să inspire pe ceilalți, inclusiv pe oamenii care au nevoie de ajutor. Este vorba despre zălăuanul Cosmin Pașca. A pus bazele unei comunități de alergători, oameni dornici să scape de problemele de sănătate prin mișcare, disciplină, dar și printr-un stil de viață echilibrat. Recent, ultramaratonistul a fost și personajul principal din The Pain Cave. Este un documentar despre performanțele obținute în suferință extremă. Ascultăm în continuare un interviu realizat de Adrian Lungu.
1: Pe Cosmin Pașca l-am întâlnit și de această dată la sala pe care o coordonează în apropiere de municipiul Zalău, înconjurat fiind de sutele de medalii obținute în ultimii ani de întreaga sa comunitate de alergători.
2: E o muncă de câțiva ani, bun de zile, de vreo 6 ani de zile în care le adunăm. Fiecare practic spune o poveste despre noi, despre grup, despre mine și e oarecum o confirmare a muncii noastre. Vă povestesc toată experiența asta, mai am anunțit prin film. Nu e un film doar despre alergare și despre sport, ci e un film care ne dorim noi să ridice lumea de pe canapea și să înțeleagă că totul e mai mult decât fizic, contează enorm de mult partea mentală și cred că fiecare dintre noi ne-am regăsit într-un astfel de film sau documentar.
1: Ești un om extrem de exigent.
2: Competitiv pot să zic că sunt. Tot timpul mi-a plăcut competiția în sine, mai mult cu mine decât cu ceilalți, adică mi-am dorit să fiu eu din ce în ce mai bun.
1: Având în vedere că este un sportiv cu experiență și rezultate semnificative, l-am întrebat pe Cosmin dacă există soluții pentru

0: Cât de important este sportul în viața noastră și nu neapărat probele astea lungi de anduranță, fiecare ar trebui să poată să alerge normal 500 metri, 1 km sau să se poate plimba într-o pădure sau efectiv să-și schimbe sau să-și modeleze stilul de viață din ce în ce mai bine.
1: Care e programul tău de alergări?
0: Aproape zilnic, în funcție de săptămâni sau în funcție de ce bloc de antrenament mă aflu sau pentru ce mă pregătesc, dar frecvența este cam aceeași. Lumea ar trebui să poată să facă de 2-3 ori sport pe săptămână, ceea ce e un lucru normal și nu e un lucru extraordinar. Să facă parte din rutina fiecăruia, bineînțeles adaptat nevoilor fiecăruia, totul trebuie să fie adaptat în funcție de cum suntem noi.
2: Discuția s-a încheiat, iar Cosmin a intrat din nou în sală, locul pe care îl iubește, în care își petrece o mare parte din timp, unde își încarcă bateriile pentru a alerga prin păduri, pe dealuri și munți.
3: Prietenii de la radio, la Radio România Actualități.
4: Seara, iubito, l-aștept ca din cer să-mi aduci continente de pale de mister. Cu trenul acest personal și stringer. Bună seara, iubito.

bună seară, iubito. Pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seară, iubito. Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seară, iubito.

0: aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de căderi, de cuvânt. Bună seara, iubito, te aștept ca și când
1: în așteptarea

0: temperaturilor și atmosferei de vară, cât mai plăcute, nu sufocante, privind totuși puțin spre cer, pentru că meteorologii ne anunță o zi plină de contraste astăzi. Practic avem de toate, și caniculă, și aer irespirabil, dar și reprize serioase de furtună. Dacă sunteți prin vestul sau sud-vestul țării, atmosfera devine destul de apăsătoare, disconfortul termic este ridicat, iar acel indice temperatură umezeală atinge și chiar poate depăși pragul critic de 80 de unități. Lucrurile se schimbă însă radical din a doua parte a zilei, dacă aveți traseu prin munți, și aici ne referim la Carpații occidentali și meridionali, sau dacă sunteți prin Banat și Crișana, ochii mari la drum. Norii se adună rapid și aduc averse torențiale, descărcări electrice și izolat, vijelii sau chiar grindină. Ploile pot lăsa cantități mari de apă într-un timp foarte scurt, vorbim de peste 30-40 de litri pe metru pătrat, mai ales la munte și în Banat, așa că dacă vă prinde potopul la volan sau pe motor, reduceți viteza și adăpostiți-vă în siguranță. Ceva ploi, dar pe arii mai restrânse pot apărea spre seară și prin Oltenia, Muntenia sau restul Transilvaniei, iar în ceea ce privește temperaturile, termometrele, maximele pleacă de la 26-28 pe litoral, perfect, nu? Pentru o scurtă plimbare, dar prin depresiunile Transilvaniei putem găsi în continuare aceeași atmosferă și pot ajunge chiar pe 34 de grade prin Maramureș, nord-vestul Transilvaniei și sudul Olteniei. Pe scurt, o zi caldă, dar cu scântei de vară după amiază. Atenție și la trafic! Avem vești de la centrul Infotrafic pe A1 București, Râmnicu-Vâlcea, la kilometrul 149, pe sensul de mers spre Râmnicu-Vâlcea, în zona localității Curtea de Argeș. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de deplasare pentru a permite intervenția echipajelor de urgență. S-a produs un accident rutier în care au fost implicate 3 autoturisme, soldat cu rănire, a 6 persoane conștiente și evaluate medical la fața locului.
1: Orice drum e mai scurt când ești între prieteni. La Radio România Actualități.

0: Ascultați Radio România Actualități, 10:36. Rămânem și prin zona artelor spectacolului, pentru că dacă este iunie, drumurile iubitorilor de cultură duc și la Sibiu. Aici este în plină desfășurare Festivalul Internațional de Teatru, un eveniment care transformă fiecare stradă, fiecare piață, fiecare colț de oraș într-o scenă vie. După un prim weekend absolut electrizant, plin ochi de spectacole și evenimente pentru toate gusturile și toate vârstele, Sibiul se pregătește de-a dreptul pentru încă o săptămână. Sunt peste 600 de evenimente și invitații în program. Artiști din toate colțurile lumii, energie pură și străzi pline de viață. O sinteză a primelor 4 zile ne este adusă acum de Carmen Vulcan.
1: Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu este de câteva zile stăpânul orașului. Oriunde mergi, oriunde pășești, te întâlnești cu festivalul. Cum altfel când miile de artiști veniți din peste 80 de țări se dăruiesc publicului și nu doar prin arta lor, ci și din suflet. Tema acestei ediții. Fiecare zi aduce un maraton de spectacole, de teatru, dans, muzică, circ, ateliere, conferințe, spectacole lectură, expoziții, lansări de carte, proiecții de filme și multe spectacole de stradă. În primele sale zile, festivalul a adus în Piața Mică un proiect arhitectural inedit. O construcție monumentală de 21 de metri înălțime, realizată doar din cutii de carton prinse cu bandă adezivă. O replică a turnului Sfatului, un monument emblematic al Sibiului, aflat chiar în Piața Mică, dar acum în restaurare, acoperit de schele. Autorul acestui proiect arhitectural este Olivier Grostet, un artist francez care de 26 de ani realizează astfel de construcții din carton în diferite orașe ale lumii cu ajutorul localnicilor și voluntarilor, cum s-a întâmplat și la Sibiu. De fiecare dată realizez o construcție specifică orașului respectiv, inspirată din arhitectura locală. Pentru Sibiu am ales acest turn, care este chiar lângă noi. Folosim doar cutii de carton, bandă adezivă și multă forță umană, a voluntarilor și a tuturor celor care vor să ajute. Am folosit 1300 de cutii de carton și 36 de kilometri de bandă adezivă. Artistul francez se află pentru a doua oară la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, un oraș care, spune el, îl inspiră, mai ales prin acei ochi din acoperișurile vechilor case din centrul istoric. Este ceva specific Sibiului. Nu am mai văzut niciun de așa ceva. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu își scrie în continuare povestea până duminică 28 iunie.
2: Radio România Actualități.

0: Invitația la dialog rămâne deschisă în această dimineață pe WhatsApp 0748887766. Care a fost cel mai frumos sau neașteptat gest de solidaritate pe care l-ați trăit sau l-ați văzut în trafic? Când a fost ultima dată când un străin v-a întins o mână de ajutor atunci când ați întâmpinat o problemă pe drum? Sau când ați simțit că faceți parte dintr-o familie mai mare care își poartă de grijă? Nicu din Vaslui ne spune: am trăit ceva magic în trafic, era iarnă și rămăsese înzăpezit un cetățean străin din Ungaria la noi prin Moldova și, surpriză, mulți sătenii au sărit și l-au ajutat. Omul nu știa o boabă românește și, uite așa, din priviri s-au înțeles toți și au fost până la urmă mulțumiți. Mulțumim pentru mesaj și pentru această întâmplare cu un final favorabil până la urmă. Bună dimineața, ne spune și Aurelian Țolescu din București. Ultima oară când am primit ajutor, acum vreo 20 de ani, când schimbam o roată pană pe Transfăgărășan. A oprit un tânăr și a strâns prezoanele cu cheia lui pentru că a mai acedat. Mulțumim și pentru această pățanie, această întâmplare, iar Radu din Brăila spune că nu o să uite prea ușor vara anului 2009 când i s-a spart radiatorul pe autostradă, pe drumul de întoarcere în țară, la vreo 100 de kilometri înainte de Viena. Și un român stabilit în Austria nu numai că m-a ajutat să repar mașina în 24 de ore, dar m-a și găzduit în acea noapte, mai spune Radu din Brăila. Mulțumim, dialogul rămâne în continuare deschis pe WhatsApp la prietenii de la radio.
1: Prietenii de la radio, la Radio România Actualități.

0: Avem noutăți importante pentru sute de mii de familii din întreaga țară. Astăzi a fost o zi de mari emoții pentru absolvenții clasei 8-a care au spart gheața la evaluarea națională cu proba scrisă la limba și literatura română. Subiectele au fost concepute pe baza a două texte de suport. Primul a fost un fragment din volumul Mestecen de hârtie, iar cel de-al doilea o incursiune în literatura de călătorie, un fragment din Impresii de călătorie în Papua Noua Guinee. La partea de gramatică, elevilor le-au fost testate cunoștințele prin exerciții clasice despre diftong, formarea cuvintelor, antonime sau valori morfologice și propoziții subordonate. De asemenea, adolescenții au avut de ales forme corecte în enunțuri care conțineau capcane destul de frecvente în vorbirea curentă, cum ar fi utilizarea corectă a unor expresii. Mi-ar plăcea Mariei doar aceea a călătorii sau substantivul fica. Le ținem pumnii strânși tuturor și așteptăm să respire ușurați după ce trec și de proba la matematică. Iar dacă mai devreme vorbeam la meteo despre temperaturile de foc ce ne așteaptă și despre disconfortul termic care trece pragul critic, trebuie să privim și realitatea în față. Verile devin de la an la an mai agresive, iar perioadele cu temperaturi extreme se lungesc periculos de mult, iar asta nu este doar o problemă de confort, ci și un risc major pentru sănătate, în special pentru cei care se luptă cu afecțiuni cardiovasculare sau respiratorii. Medicii atrag atenția că valurile de căldură pot agrava rapid anumite boli cronice. Ce avem de făcut concret ca să traversăm în siguranță aceste zile? Colega noastră Adina Natura stă de vorbă cu specialiști și ne aduce mai multe detalii în materialul următor.
1: Persoanele care suferă de boli cardiovasculare sunt sfătuite să se protejeze pe perioada verii. Medicul cardiolog Alice Munteanu de la Spitalul Militar spune că mai ales pacientul care este hipertensiv trebuie să-și monitorizeze cu atenție tensiunea arterială și să facă vizite mai dese cardiologului pentru ajustarea tratamentului.
2: Dozele mai mari de medicamente îi pot da o stare de leșină, o stare de oboseală, prin faptul că în timpul verii apare deshidratarea, noi nu ne hidratăm corect, transpirații. Pacientul, practic, intră într-un proces, cum spunem noi, de vasodilatație periferică, care determină o hipotensiune. Pe de altă parte, și pacientul anginos, cel cu cardiopatie ischemică, cu un infart în antecedente, trebuie să aibă mare grijă în sezonul cald.
1: O persoană care suferă de o boală cardiacă și se poate deplasa, ce trebuie să facă înainte să plece de acasă?
2: Acest tip de pacient trebuie să fie îmbrăcat în culori deschise, deci mai mult înalt, să aibă acoperit capul. De ce? Pentru că știm că faci insolație și asta în timp determină, apropo de hipertensiune, deshidratare, scade tensiunea și leșinăm pe stradă. Sau, mai rău decât atât, poate să afară creșteri mari ale tensiunii și faci accident vascular. De aceea, trebuie să avem grijă la sticluța de apă, la îmbrăcămintea lejeră și să nu exagerăm în a merge foarte mult pe jos în orele prânzului, care sunt bine cunoscute între 11 și 4. Pe de altă parte, acest pacient cu stenturi, cu infarte, cu dispozitiv de la nivelul cordului, sunt deja instruiți de către medicii cardiologi că nu au voie să se expună la temperaturi extreme, atât foarte cald cât și foarte rece. De ce? Pentru că reapare durerea. Adică pacientul, dacă prezintă durere în piept, obosește, are lipsă de aer și el se știe cardiac, în sezonul verii obligatoriu se duce la un consult sau la cea mai apropiată cameră de gardă, măcar să-i se monitorizeze tensiunea și pulsul.

În aproximativ 6 minute ne vom reîntâlni și cu știrile Radio România Actualități, iar ora viitoare vine alături de noi la prietenii de la radio, prezența absolut magnetică din teatrul și filmul românesc, actrița Andreea Chirițescu. O să aflăm cum o piesă de teatru văzută la 14 ani la Târgu Jiu i-a schimbat radical viața. O poveste fascinantă despre pasiune, scenă, film și călătorii. Imediat după ora 11 și 30 de minute.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 11.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Nina Guțu, bine v-am regăsit la știri. La Bruxelles are loc astăzi summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană, la care participă președinta Maia Sandu. Uniunea Europeană va fi reprezentată de președintele Consiliului European Antonio Costa și de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană este un format de dialog la nivel înalt instituit de ambele părți, reflectă parteneriatul bilateral tot mai strâns și angajamentul ferm față de aderarea țării noastre la blocul comunitar, potrivit unui comunicat al președinției. Reuniunea din acest an are loc la o săptămână după deschiderea oficială a negocierilor de aderare pe primul grup de capitole, valori fundamentale, marcând o nouă etapă în parcursul european al țării noastre. În cadrul summitului vor fi puși în discuție pașii următori ai negocierilor și agenda de reforme a Republicii Moldova. Agenda evenimentului include de asemenea subiecte privind situația regională, consolidarea cooperării în domeniul securității, apărării și al energiei, precum și sprijinul Uniunii Europene pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova. La finalul summitului va fi adoptată o declarație comună conform sursei citate. Republica Moldova participă la summitul de astăzi de la Bruxelles cu rezultate concrete în procesul de aderare, inclusiv finalizarea procesului de screening și deschiderea negocierilor pentru primul grup de capitole. Declarația a fost făcută de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov. Astăzi la Bruxelles se desfășoară cel de-al doilea summit Republica Moldova-Uniunea Europeană. Moldova vine la acest summit cu rezultate. Am finalizat procesul de screening, am deschis negocierile pentru primul grup de capitole și continuăm reformele care apropie țara noastră de standardele europene, a afirmat Cristina Gerasimov, potrivit unei posteri pe Facebook. Astăzi discutăm despre următorii pași și modul în care putem avansa mai rapid în baza meritelor proprii, a subliniat Cristina Gerasimov. Summitul de la Bruxelles este al doilea de acest fel dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Prima reuniune la nivel înalt a avut loc la Chișinău pe 4 iulie 2025. Președintele Parlamentului Igor Gross întreprinde o vizită oficială la Praga în perioada 22-23 iunie la invitația omologului ceh, președintele Senatului, Miloš Vystrčil. După întrevederea bilaterală, cei doi șefi de parlamente vor susține o conferință de presă. De asemenea, Igor Gross se va întâlni cu președintele Camerei Deputaților Cehiei, Tomio Okamura, precum și cu membrii grupului interparlamentar de prietenie, unde vor fi abordate oportunități de dezvoltare a cooperării dintre legislativele din cele două țări. Agenda vizitei include întrevederi cu premierul Andreș Babiș și cu alți oficiali cehi, precum și discuții privind consolidarea relațiilor bilaterale, cooperarea interparlamentară și sprijinul acordat Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. Pe parcursul vizitei în Cehia, Igor Gross va participa și la prezentarea filmului realizat de regizorul ceh Petr Voldan, Repere din Moldova, o producție dedicată țării noastre și promovări imaginii acesteia peste hotare, potrivit unui comunicat al Parlamentului. Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei a desemnat doi candidați pentru funcția de arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Ierarh al Plaiurilor. Este vorba de Preasfințitul Părinte Antonie, episcop de Băl, și Preasfințitul Părinte Veniamin, episcop al Basarabiei de Sud, potrivit unui comunicat al Mitropoliei. Dosarele celor doi candidați vor fi înaintate spre examinare Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care poate completa lista cu încă un candidat și va decide prin vot secret cine va ocupa funcția de arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei. Ședința la care au fost desemnați candidații a avut loc sâmbătă și a fost prezidată de înalt preasfințitul părinte Mitropolit Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și locțitor de arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei. Două persoane au fost ucise în atacuri rusești lansate asupra orașelor ucrainene Zaporojie și Odessa noaptea trecută, au anunțat autoritățile. Trei persoane au fost rănite și o femeie a rămas blocată într-o casă cuprinsă de flăcări după un atac inamic în Zaporojie, a scris pe Telegram șeful administrației militare a regiunii, Ivan Fiodorov, transmite Ager Press. Șeful administrației militare din regiunea Odessa, Oleg Kiper, a raportat ieri seara un atac cu rachete balistice Iskander asupra unei ferme, menționând că o persoană a fost ucisă. Rusia bombardează zilnic Ucraina de la începutul războiului lansat în februarie 2022. Recent Kievul și-a intensificat și el atacurile asupra teritoriului rus. Cele patru aeroporturi din Moscova au fost închise temporar astăzi din cauza valurilor de atacuri cu drone ucrainene, autoritățile locale raportând că aproximativ 60 de drone au fost doborâte. Și la final date meteo. Meteorologii au emis pentru astăzi, pentru raioanele din sudul Republicii Moldova, o avertizare cod galben de caniculă. În această regiune, temperaturile ar putea urca până la 33-35 de grade Celsius. La Briceni, maximele termice vor ajunge astăzi la 28 de grade, iar la Bălți 29. La Chișinău, la această oră, se înregistrează 27 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
0: RadioChisinau.md. Știrile și evenimentele zilei. Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.
1: Ascultați Radio România Actualități.

0: 11 și 8 minute, bun regăsit la prietenii de la radio, pe frecvențele Radio România Actualități. Gata, pregătiți să dăm startul și celei de-a doua ore cu o veste care o să-i bucure pe iubitorii de muzică bună, de libertate și de aer curat, de munte. Ne mutăm cu gândul în Munții Semenic, pentru că se apropie un moment cu totul special, Gărâna Jazz Festival 2026. Anul acesta vorbim despre o ediție absolut memorabilă. Festivalul împlinește o vârstă rotundă, frumoasă, o adevărată bornă în cultura noastră, 30 de ani de la debut, între 9 și 12 iulie. Poiana Lupului, Biserica Catolică din Văliuc și Hanul la Răscuce vor deveni epicentrul jazzului. Ca să vă dați seama de amploarea acestei ediții aniversare, organizatorii aduc pe scenă numai puțin de 21 de proiecte muzicale de excepție din 16 țări. O poveste fascinantă, începută în 97, care în 3 decenii a strâns la oaltă peste 440 de trupe și mai bine de 1500 de artiști din toată lumea. Gărâna nu este doar un festival, este o stare de spirit, o destinație de pus pe hartă în iulie, fără dar și poate. Dar până ajungem în iulie, weekendul care tocmai s-a încheiat ne-a arătat clar că vara și-a arătat complet și a intrat complet în drepturi, iar vacanța elevilor a început în forță, cu termometrele care au sărit lejer de 30 de grade. Totuși mii de oameni au căutat o metodă rapidă de răcorire. Una dintre cele mai căutate destinații din Transilvania a fost stațiunea Băile Figa. Complexul a fost pur și simplu luat cu asalt de turiștii veniți din toate județele învecinate pentru a profita de primele zile libere, dar și de bazinele cu apă. Colega noastră Cristiana Sabău a fost în mijlocul acțiunii, a testat atmosfera și ne aduce toate detaliile.
1: Băile Figa, unde sunt tobogane uriașe, piscine cu apă dulce și sărată, râul Leneș, terenuri de sport și spații mari de joacă, au devenit neîncăpătoare în primul weekend din vacanța de vară a elevilor care nu au examene.
2: Suntem de la Florești, Cluj și am venit la Băile Figa pentru tobogan, că e destul de plăcut și frumos, relaxare.
3: Da, e foarte frumos, îmi place că prins viteză.
4: Cum vi se par, băieți?
5: Superb.
4: V-ați bălăcit?
5: Da, da, da.
4: Apa e curată?
5: Da, da, e foarte curată.
4: Ție ce-ți place cel mai mult aici?
5: Topoganele, cele mai distractive, superb.
4: Multă adrenalină,
5: da,
4: nu? Și
5: da.
4: Distracție.
5: Foarte multă.
4: Cum e la Băile Figa?
3: Foarte bine.
4: Voi sunteți în vacanță, nu?
3: Da. Ne-am bălăcit, ne-am distrat.
6: S-a terminat școala și acum e vacanță, cea mai mult așteptată.
4: Cum ți se pare aici la Băile Figa?
6: Curat, distractiv, tot ce-ți poți imagina.
4: Ai venit să înoți, să te dai pe tobogan?
6: Am venit să fac tot ce pot.
7: Când am venit prima oară, am avut emoții când am văzut toboganul. Prima oară când m-am dat, așa de frică mi-a fost, dar după n-am mai avut treaba a doua oară.
4: Ți-a plăcut?
7: Da.
4: Senzații tare.
7: Da, foarte tare.
4: Mai vii?
7: Da.
1: Sunt hotărât să revină și adulții care au străbătut unii dintre ei sute de kilometri până să ajungă la Băile Figa.
8: Foarte frumos, prețurile ok, îi un pic mai degajat față de anii trecuți, că era foarte aglomerat aici. Ai unde să te plimbi, sunt foarte multe locuri.
9: Băile Figa sunt foarte bine dotate și aranjate, cu foarte multe topogane noi, de când n-am mai fost, bazine noi pentru copii, pentru adulți, foarte frumos.
2: Sunt foarte multe puncte unde ai ce mânca. Mâncarea e destul de acceptabilă.
4: Ca preț?
2: Da, eu zic că e ok. Curățenie, locul umbră, locul soare, mare locul, ca să zic așa, ai perimetru foarte mare, preț acceptabil cu alte stațiuni.
10: Am venit acasă că lucrez în Italia, așa ne spune, hai da mă, că venim în vizită. Bine, îmi place. De ieri am venit, prețurile sunt normale.
1: Intrarea în parcul balnear costă de luni până joi 30 de lei, iar de vineri până duminică 50 de lei. Nu se plătesc șezlongul și parcarea, nici tratamentele în aer liber cu apă sărată și nămol.
11: Acum la apă sărată mergem, am o problemă la mână.
12: În tot anul mai nimic, așa câte o relaxare, câte o zi, pentru asta, asta e cea mai bună.
4: Apa sărată, pentru ce aveți nevoie?
12: Reumatism, dureri de picioare, mai lângă, ca să mai bătrâni un pic, e super.
8: Nu trebuie să mai meargă lumea la Olănești și la Găciulata, în sudul țării, că avem aici de toate.
1: În sezonul estival trecut, la Băile Figa, și-au petrecut vacanța peste 200.000 de turiști.
13: Prietenii de la radio, la Radio România Actualități.

0: 11:16 minute, mergem mai departe la prietenii de la radio și rămânem în zona oamenilor care își pun amprenta zi de zi pe viitorul generațiilor care vin din urmă. Colegul nostru, Mădălin Sofronie, ne aduce astăzi o poveste absolut fascinantă din județul Călăraș. Vorbim despre un om unic în această zonă, Valentina Mereuță, cunoscut în lumea artistică și sub numele de Valerie Blanche. Ea este singurul profesor de aeromodele, rachetomodele și navomodele din tot județul. Gândiți-vă că la 28 de ani, la Palatul Copiilor din Călăraș, Valentina învață copiii cum să dea aripi imaginației, cum să construiască machete, cum să cucerească cerul sau apele, iar rezultatele sunt de-a dreptul impresionante, sute de premii în palmares cu elevii pe care i-a ghidat de-a lungul celor aproape 3 decenii. Practic a transformat o mare pasiune din copilărie în misiunea vieții ei. Ascultăm în continuare un reportaj cu și despre pasiune la superlativ realizat de Mădălin Sofronie.
1: Sunt profesor de navomodele, aeromodele și rachetomodele, dar în cadrul activității de cerc am și grupe de ecologie, protecția mediului și ecoturism.
2: Din ce știu eu, sunteți unul dintre puținii profesori rămași care predau rachetomodele, navomodele, aeromodele la nivel național.
1: La nivel de palate și cluburi am rămas puțin în țară, probabil în jur de 25. Dintre ei s-au pensionat, locul lor nu a mai fost ocupat de altcineva și atunci cercurile au primit altă destinație, s-au reprofilat.
2: Dumneavoastră, de câți ani sunteți aici la Călăraș, profesor?
1: De 28 de ani.
2: Fost elev înainte.
1: Da, fost elev în 76. Am venit la Casa Pionierului și n-am mai plecat. Inițial elev la cercul de aeromodele și rachetomodele, după care profesor.
2: De ce v-a atras? Că pare așa o disciplină mai degrabă pentru băieți?
1: Da, într-adevăr. E mai mult pentru băieți, dar întotdeauna m-a pasionat tehnica.
2: E dificil?
1: Când vrei și poți, nu e dificil. Deloc.
2: Cum sunt generațiile de copii de astăzi față de cele cu care ați lucrat?
1: Primele generații ale mele de elevi, sincer, mai puțin implicați. Tehnologia și gadgeturile în special îi atrag mai mult decât pasiunea pentru o muncă tehnică de atelier.
2: Mă gândesc că e important să știm și cum se face sau ce e în spatele oricărui telefon.
1: În timpul anului școlar copiii se cern, ca să zic așa.
2: Cum reușesc să-i țineți aici în priză?
1: În priză îi ținem prin faptul că ceea ce construiesc și au acasă, deci văd și părinții ce lucrează la atelier. Ce iau acasă este și funcțional, adică zboară. Avem partea de competiții la nivel local, la nivel județean, unde sunt premiați, unde văd ceea ce înseamnă un concurs. Fac cunoștință cu terenul de zbor.
2: Pentru că ați amintit de competiții, premii, mă gândesc că nu mai aveți loc acasă unde să le țineți în 28 de ani de activitate. Mă gândesc că și premiile noastre de elev și premiile noastre ca profesor sunt deja minusul.
1: Într-adevăr, sunt premii. Avem realizări multe. Eu am fost 15 ani sportiv în lotul național de rachetomodele. Sunt premii și la nivel de cerc. Spre exemplu, anul trecut, cercul de aeromodele, rachetomodele și partea de protecție a mediului, ecoturism și ecologie pentru Palata a adus un număr de 62 de premii.
2: Dacă ar fi să transmiteți un mesaj părinților, să-i faceți conștienți de importanța înscrierii copiilor la o activitate extrașcolară, ce le-ați spune?
1: Chiar i-aș ruga pe părinți să vină cu copiilor, să viziteze Palatul Copiilor, să vadă toate activitățile, pentru că avem și cercuri tehnice, avem și cultural-artistice. Este imposibil ca un copil să nu-și găsească ceva pe placul inimii lui.

0: 11:23, ascultați Radio România Actualități. Se apropie sezonul vacanțelor de vară, iar Uniunea Europeană dă asigurări că pe continent, de la Oceanul Atlantic până la Marea Mediterană și mai departe, până la Mările Neagre sau Baltică, apa din zonele pentru scăldat este de bună calitate. Mihaela Mihai are mai multe informații.
1: Europa la zi. Rubrică Euronet Plus.
2: Potrivit celui mai recent raport al Agenției Europene a Mediului privind apa pentru scăldat, în marea majoritate a zonelor, peste 85%, sunt respectate cele mai stricte standarde, iar calitatea este excelentă. 96% dintre apele pentru scăldat respectă standardele minime de calitate și doar 1,5% sunt de slabă calitate. Campion absolut este de această dată Ciprul, cu 100% ape curate. Grecia, destinație tradițională de vacanță pentru români pe timpul verii, este pe locul al doilea, cu o pondere de peste 97%, iar pe trei sunt vecinii noștri de la sud de Dunăre, bulgarii, unde 96,9% dintre apele de scăldat sunt excelente. Austria și Luxemburg au proporții de peste 94%, iar Italia se apropie de 90%. România este la mijlocul clasamentului, cu 84% dintre apele de scăldat de o calitate excelentă, dar, și este important de spus, înaintea unor state precum Portugalia, Franța, Ungaria sau Polonia. La începutul anilor 90, mai puțin de 60% dintre zonele pentru scăldat din Europa aveau o calitate excelentă a apei, în timp ce 70% îndeplineau standardele minime. În ansamblu, se constată așadar o îmbunătățire a rezultatelor. Totuși, atrage atenția Agenția Europeană de Mediu, calitatea apei în zonele de coastă, adică pe litoral, este în general mai bună în comparație cu cea a apelor interioare. Proporția este de 88% în cazul zonelor de coastă și de puțin sub 78% în cazul apelor interioare. Lacurile, fluviile și râurile sunt de altfel mai sensibile în comparație cu zonele de coastă la poluarea pe termen scurt provocată de ploile abundente sau de secetele estivale. În redactarea raportului, Agenția Europeană de Mediu colectează date privind calitatea apei pentru scăldat strânse de autoritățile locale din peste 22.000 de zone din cele 27 de state

membre ale Uniunii Europene, dar și din Albania și Elveția. Pentru a monitoriza calitatea apelor pentru scăldat, laboratoarele analizează nivelurile anumitor tipuri de bacterii, inclusiv enterococii intestinali și bacteria Escherichia coli, care pot provoca afecțiuni grave.

0: Tot în Doamne ferește dăm și noi acum, mai ales la ce se anunță din punct de vedere al vremii. O radiografie rapidă, pentru că avem un meniu complet astăzi. În vestul și sud-estul țării este cald, multă zăpușeală cu disconfort termic ridicat. Atenție mare însă și în a doua parte a zilei. Vremea se strică brusc la munte, în Carpații Occidental și Meridional, prin Banat și Crișana, iar mai târziu și prin Oltenia sau Muntenia. Lovesc averse cu fulgere, cu vânt puternic, dar și condiții de grindină. Se vor strânge rapid cantități mari de apă, așa că dacă vă prinde furtuna la drum, prudență maximă la volan. În termometre avem maxime ce pleacă de la 26-28 de grade pe litoral și în depresiuni și ajung până la 34 de grade prin Marea Mureș sau sudul Olteniei. Iar din punct de vedere al traficului, o veste de la Centrul Infotrafic al Poliției Române pentru cei aflați la drum în județul Călăraș. Traficul este complet blocat în aceste momente pe DN3 Lehliu-Călăraș din cauza unui accident grav. Impactul a avut loc între localitățile Plevna și Radu Vodă, unde două autovehicule s-au ciocnit. Din păcate, trei persoane au fost rănite și primesc îngrijiri medicale direct la fața locului. Circulați cu prudență și adaptați viteza la condițiile de drum. Din această cauză, circulația rutieră este întreruptă total pe ambele direcții de mers. Dacă aveți drum în zonă sau planificați să treceți pe acest segment de drum, căutați o rută alternativă pentru a evita blocajele, pentru că va dura ceva timp până când zona va fi eliberată.
1: Prietenii de la radio, la Radio România Actualități.

0: 11:34, ascultați Radio România Actualități, iar astăzi avem bucuria să avem alături o prezență absolut magnetică în peisajul artistic din România. Este actriță de teatru, de film, o voce și o expresivitate care nu au cum să te lase indiferent. Despre voce auzim câteva momente. Știm despre ea că a absolvit la 14 ani undeva la Târgu Jiu și vedea prima ei piesă de teatru. A fost la doar 14 ani, vedea prima piesă de teatru. A fost acel moment de declic, acea scânteie care a făcut-o să spună ferm.
1: Gata, vreau să fiu actriță.
0: Exact. Și s-a ținut de cuvânt, a urmat și facultatea de teatru de la Sibiu, s-a șlefuit, cum se spune, ca artist, iar talentul și munca au dus-o pe scenele noastre, până departe, pe covorul roșu, Cannes, unde a respirat, așa cum ne place nouă să spunem, același aer cu marile legende de la Hollywood. Sună foarte frumos. Andreea Chirițescu este astăzi aici, pe frecvențele Radio România Actualități. Andreea, bine ai venit între prieteni.
1: Bine te-am găsit.
0: Și ne bucurăm tare mult că te avem în studio. Andreea, se spune că marile destine se decid uneori într-o singură secundă. Cum spuneam, la 14 ani, la Târgu Jiu, ai văzut prima ta piesă de teatru. Ce s-a întâmplat în sala aia? Care a fost contextul și cum ai realizat în acea seară, în acel moment, că drumul tău e pe scenă?
1: Doamne, e un parcurs absolut fascinant ceea ce am trăit. Copil fiind... Toată lumea te întreba, știi cum te întreabă toată lumea, ce vrei să te faci, că vrei să fii mare, ce vrei să fii, ce vrei să... Și eu făcusem tenis de câmp de performanță și îmi plăcuse foarte mult tenisul, dar în urma unei accidentări am renunțat. Și pentru mine tenisul rămăsese cumva primordial până la un anumit

0: anumită vârstă. Dar pentru că am avut acest noroc uriaș cu acest teatru care s-a deschis în, s-a inaugurat noul sediu, pentru că ei funcționaseră înainte la Casa de Cultură din Târgu Jiu, s-a deschis acest teatru dramatic Elvira Godeanu, unde tatăl meu a primit o invitație și zice: hai fie mea să te duc la teatru să-ți arăt ce înseamnă o altă lume. Exact așa s-a exprimat. Și la 14 ani început să înțelegi dintr-un Shakespeare. Adică 3 ore 45 a durat spectacolul, dar eu n-am respirat. Nu știu dacă am respirat în timpul, în timpul spectacolului. Și la final, în timp ce aplaudam, eram chiar în al doilea rând, știu că stăteam cu capul așa în sus. Și m-am uitat și am zis: eu vreau să mă fac actriță. Și pentru că erau aplauze puternice, taică eu n-am zis: ce? Eu vreau să mă fac actriță. Nu, lasă, asta e pentru oameni mai... asta e muncă grea, nu, lasă, vedem ce te faci tu. Și din acel moment nu am mai ratat un spectacol. M-am dus la toate spectacolele, vedeam și același spectacol poate de 80 și ceva de ori. Și evident actorii m-au văzut, adică și-au dat seama că e ceva în neregulă cu acel copil care mereu mă puneam pe un loc exterior ca să pot să plec dacă mă sună părinții, pentru că ei nu știau că eu fug să mă duc la teatru. Orele le terminam la 20 și 20, iar spectacolul începeau la orele 19, deci eu trebuia să fiu acolo la ora 19 fără 10 minute. Și au zis: ia, vino puțin să vorbim cu tine, să vedem cine ești. Părinții tăi știu că tu vii la teatru? Da, sigur că știu, eu stăteam vis-a-vis de teatru la momentul acela și au zis: uite, noi am văzut că vii foarte des, vrem să-ți vorbim un pic, așa că noi avem un festival zilele Elvira Godeanu și vrem, ținem foarte mult să vii. Și la acest festival, evident că mi-a oferit diplomă pentru cel mai fidel spectator, care știa spectacolele pe de rost, mă duceam, îi corectam după, le spuneam: știi că acolo n-ai mai zis așa ca seară, și eu știam că așa era ca data
1: trebuia
0: trecută.
1: Trebuia să vină și replica aia.
0: Exact, da.
1: Dispărut. Dar cine erau oamenii ăștia de pe scenă care te fascinau atunci? Și cum se vedea lumea prin ochii acelei adolescente?
0: Cine erau acești oameni? Erau acei oameni care puteau să facă ceea ce eu nu aveam acces, nu știam să fac. Să cânte, să danseze, să mă emoționeze, să mă facă să râd. Treceam prin acel carusel de emoții incredibil când stăteam în sală și plecam de acolo cu energia la 2000 și nu știam, zic, dar ce e asta? Vreau să înțeleg ce e. De ce e magia asta? Ce se întâmplă acolo? De ce fac ăștia așa? Și eu nu știam de ei. Și... erau, până la urmă, am fost toți niște actori de provincie, cei care am început în orașele mici, nu? Că așa se spune, actori de provincie, dar actorul de provincie are ceva în plus față de actorul mare, ca să spunem așa, pentru că el se va chinui de fiecare dată să fie acolo, foarte bun, foarte actual, foarte prezent în tot ceea ce se întâmplă. Și ei îmi spuneau: dacă vrei să vii cu noi pe scenă, e un drum foarte lung.
1: Și a urmat și pasul logic până la urmă.
0: Da, evident.
1: Nu te-ai lăsat una cu două, da. Ai urmat admiterea la Facultatea de Teatru de la Sibiu. Da. Cum ai trăit examenul acela de atunci? Că acum, în perioada asta, sunt elevii, evaluarea națională, suntem cam în același context cu oarecum. Ai plecat la drum cu o încredere maximă? Sau ai avut acele strângeri de inimă specifice de începutul?
0: Nu, am știut că sunt cea mai bună. În secunda în care m-am dus la Sibiu, când m-am pregătit cu Marian Negrescu, directorul teatrului de la Târgu Jiu, care s-a oferit să mă ajute să mă pregătească pentru facultate, am știut că sunt cea mai bună, dar n-am știut din feedback-ul lui, pentru că el era foarte pretențios și niciodată nu-mi spunea că e bravo, e excepțional. Ziceam: da, mă rog, hai, mai facem o dată.
1: Lăsa loc întotdeauna de mai bine.
0: Da, și eu știam intensitatea la care mă aflam și curaj și tupeu și talent și tot ceea ce aveam în secunda de față, în secunda aia, la momentul vorbirii, dar aveam o chestie în plus. Iubeam teatru mult mai mult decât oricare candidat la actorie acum 15 ani. Deci aveam o emoție a faptului că urma să fiu ca cei cu care eu visam în fiecare noapte și în fiecare zi și să ajung pe scenă cu ei, să fiu profesionistă ca și ei, încât nu, asta era imbatabil, adică puteai să vii cu un talent de 3 ori mai mare decât al meu, dar nu bătea această iubire și această dorință de a mă face actriță, știi?
1: Da, privind înapoi la anii de facultate, care a fost cel mai valoros sfat pe care l-ai primit, eu știu, de la un profesor, de la un coleg mai mare și care te ghidează poate și astăzi?
0: Da, am primit un sfat de la Dan Glasu, care a fost profesorul meu la Sibiu, un actor excepțional, a murit între timp, să nu uiți adevărul din tine. Sunt în toată această masă de...

0: viață pe val frumoasă pe care o simți atunci când ești tânăr, simți că ești invincibil, să nu te ia valul în sensul să uiți cine ești tu cu adevărat. Asta este unul dintre sfaturile pe care, dar mi-a rămas în fiecare zi, m-am gândit. Și când mi-a fost greu și am vrut să renunț la teatru pentru că mi-era greu, m-am gândit, zic, de ce m-am făcut actriță? Și cred că asta m-a împins foarte mult să aflu despre mine cine sunt cu adevărat, ca să mi-amintesc de ce am ales să fiu actriță.
1: Și acum că ești și de cealaltă parte a baricadei pe scenă, este lumea teatrului exact așa cum ți-o imaginai de pe scaunul de spectator din Târgu Jiu sau realitatea din culise te-a surprins?
0: Nu, e fix așa. Nu m-a surprins cu nimic realitatea din culise. Au venit niște detalii în plus, să spunem, dar nu m-a dezamăgit nimic din ceea ce am aflat ulterior. Dacă există un moment în care poți să spui că îți scade intensitatea asta, vria asta pe care o simți, puterea asta de a lupta, este pentru că îți scade ție interesul pentru anumite lucruri în anumite momente. Dar iubirea asta pe care am avut-o pentru teatru a rămas inclusiv astăzi când vorbesc cu tine și cred că asta a fost unul dintre lucruri care m-a purtat în toate direcțiile din viața mea, oriunde m-am dus. Sibiu, București, Târgu Jiu, ulterior turneele naționale pe care le-am avut. Să caut asta, să nu uit de ce m-am făcut actriță și indiferent ce m-a ținut atât de vie în această ecuație atâta timp.
1: Care a fost motorul în continuare. Da, exact. Și pentru că în ultimele săptămâni toată lumea, toată planeta m-a vorbit despre festivalul de film de la Cannes. Știu că ai amintiri foarte frumoase, intense de acolo. Cum s-a simțit experiența aceea cu mari actori de la Hollywood? Ai interacționat? Cum te-a schimbat ca artist acel moment pe covorul roșu?
0: Da, da, da, da. Eu când eram mică îmi doream să fiu aplaudat, îmi doream să fiu privită, îmi doream să fiu în centrul atenției, pentru că eu aveam lucruri de spus. Și atunci lucrul ăsta mai târziu s-a materializat în această actorie. Dar Cannes-ul, din punctul meu de vedere, este o experiență unică. Dacă nu o trăiești, nu o poți explica într-un sens în care celălalt să zică: a, da, vreau și eu. Nu, trebuie doar să te duci, pentru că acolo ți se pot întâmpla lucruri uimitoare. De exemplu, te poți plimba pe stradă și te întâlnești cu Sorrentino și începi să-i vorbești în italiană și îi spui: știți, eu vă apreciez foarte mult, mi-aș dori. A, ce tare, uite, și el zice soției lui: a, uite, vorbește italiană, ce fain. Și începi și vorbești cu Sorrentino și ai un dialog de 15 minute în mijlocul străzii pe croazetă. Sau poți să urci covorul roșu și în același timp toată lumea urlă la tine să mergi puțin mai în față și tu nu înțelegi de ce, pentru că Tom Cruise e în dreapta ta și n-are loc să intre de tine. Adică ți se întâmplă lucruri la care nu ai visat. Sunt mult mai mult decât ai visat. Asta este ideea. Adică știi când sunt imaginele pe Instagram, toată lumea îți arată cercetul lui Dumnezeu și ceea ce vrea Dumnezeu să-ți dea, știi? E mult mai mult.
1: Uneori se potrivește, altori cum se nimerește. Dar pe lângă actorie călătorești și foarte mult.
0: Da.
1: Ce te fascinează cel mai mult atunci când pleci în lume? Peisajele, culturile noi sau pur și simplu interacțiunea cu oamenii pe care îi întâlnești?
0: Interacțiunea cu oamenii pe care îi întâlnesc. Pentru că oamenii au un alt vibe în fiecare oraș, din oriunde te duce, oamenii au alt vibe. Cred alte lucruri, cred în alte lucruri. De exemplu, am întâlnit oameni care n-au fost niciodată la teatru, de exemplu, sau care n-au fost niciodată la operă. Vorbind cu în atâtea limbi străine cu acești oameni care, mă rog, locuiesc în anumite regiuni ale Italiei, să zicem, eu călătoresc mult în Italia, mă fascinează felul în care ei te văd, pentru că nu te văd niciodată la fel cum tu crezi că ești. Fiecare vede în tine că ești bun, fiecare altul vede că ești, nu știu, că ești luminoasă, altul vede că ești zgârcită, altul vede, adică te redescoperi tu în raport cu tine, văzând și cunoscând alți oameni. Nu rămâi în aceleași filtre pe care ți le pune societatea cu care ești obișnuit și în care ești în acea apă călduță pe care ți-o oferă, să zicem, societatea ta de acasă.
1: Cu siguranță ai fost strigată poate pe stradă sau poate că ai auzit uite pe și numele personajului pe care l-ai interpretat. Da. De multe ori. Este un lucru frecvent care se întâmplă. Dar cum prinde viața un rol în cazul tău? Cum începe construcția unui personaj nou și ce tipologii preferi? Cele care îți seamănă ca temperament sau cele care sunt la polul opus față de cum ești în realitate?
0: Le prefer în primul, le prefer pe cele care sunt la polul opus de mine, pentru că alea sunt cele mai provocatoare. Adică îți provoacă, te provoacă ca o paletă, să oferă o nouă paletă. Adică să te pui în situații în care nu ai mai fost. Pentru că dacă joci mereu comedie, ceea ce ți este ușor, sau cel puțin mie mi este ușor să joc comedie, și atunci dacă joc permanent comedie, am impresia că nu am această strălucire în plus, chiar dacă rolul este foarte bun. Jucând în afara paletei tale normale, de gama ta de culori, să spunem așa, ești mult mai vie în ecuație, pentru că trebuie să fii mult mai atentă la ceea ce faci, la ceea ce construiești, pentru că este nou și necunoscut. Evident, fiecare rol este nou, dar direcția în care construiești poate fi mult mai necunoscută decât oriceea ce ai construit până acum. De exemplu, am filmat un film horror și am lucrat la un scurtmetraj horror și a fost chiar horror. Adică mi-am
1: din
0: dat
1: toate
0: seama,
1: punctele de vedere.
0: Da, da, mi-am dat seama că a fost o călătorie la care nu mă așteptam și cum îl construiesc, m-ai întrebat cum. În primul rând mă gândesc la final, unde trebuie să ajung cu personajul în punctul final. Dacă sunt capabilă să gândesc punctul final, atunci să zicem că poți să-ți construiesc și începutul.
1: Drumul vine de la sine.
0: Exact. Dar dacă nu am o imagine despre final, unde trebuie să ajungă personajul, unde trebuie să ajung cu el, mi-e foarte greu să-i dau dimensiunea, pentru că tu trebuie să-l creezi în toate culorile lui, nu doar atunci când este nervos sau supărat sau vesel. Sau are culori pe care tu nu le imaginezi și dacă nu le poți imagina, nu le poți... Pentru că sunt foarte multe lucruri, de exemplu, trebuie să împuști o persoană, da? Tu în viața reală nu ai împușcat o persoană. Trebuie să te pui cu imaginația în cel mai apropiat punct de realitate.
1: Dar ai jucat și teatru, ai făcut și film. Dar unde se simte Andreea cel mai bine, cel mai liberă? În lumina via reflectoarelor de pe scenă sau în intimitatea și precizia din fața camerei de filmat?
0: Pe scenă mă simt cel mai bine. Acolo se vede adevărata mea măiestrie, pentru că am foarte multe momente când îmi dau seama că, indiferent dacă greșesc sau nu pot să trag cortina, să zic, scuze, putem să mai facem o dată? Și acolo este aruncarea, să spunem așa, în apa mare, pentru că poți să ai o zi bună, poți să ai o zi proastă, poți să uiți textul, poți să nu-l uiți. Și...
1: În teatru e mai simplu, mai improvizezi.
0: Da, provocarea de a rămâne acolo conectat, de a nu mă face să mă deconectez, pentru că deconectarea înseamnă că am pierdut ceea ce se întâmplă în jurul meu și se poate greși, evident. Și improvizația, iubesc improvizația. Adică noul, ce apare nou într-o structură veche pe care o joci de 6 ani, de exemplu. Ce apare nou astă seară la Teatrul Național când voi juca Gaițele?
1: Aflăm. Dar există totuși multe clișee despre breasla voastră. Care este cel mai mare mit despre viața de actor pe care ai vrea să-l, eu știu, demontezi astăzi, aici,
0: Doamne
1: radio?
0: Doamne Dumnezeule! Vreau să înțeleagă toată lumea că nu jucăm teatru în viața reală.
1: A, nu? Noi așa credem uneori.
0: N-are nicio legătură. Deci, cum să zic, este cel mai mare clișeu pe care eu l-aud. Și pe care l-au neapărat în România și dincolo de granițe, toată lumea crede că cel care este în lumina reflectoarelor, dacă folosește asta și cu mine acasă, da, și asta se întreabă mai ales partenerii, de obicei, care sunt, te așteaptă acasă și se uită la televizor și te văd într-o anumită formă și își dă seama, Doamne, dar ea poate să facă asta, cu mine de ce n-ar face? Adică manipulare, la asta mă refer.
1: Și totuși meseria asta, ești foarte expus, nu? Părerile vin din toate direcțiile. Cum gestionezi criticile atunci când apar?
0: Eu sunt o fire foarte recalcitrantă de felul meu.
1: Sunt foarte cu minte până când, da.
0: Foarte vulcanică, într-adevăr. Nu pot spune că reacționez în primele 2 secunde, respir, fac o respirație lungă, dar criticile legate de rol sunt binevenite, pentru că ai plătit bilet să spui dacă îți place sau nu. Asta e. Totul se reduce la îmi place sau nu. Din păcate, în teatru. Asta e. Și la film, la fel. Am muncit 6 luni ca să aud că poate ție nu ți-a plăcut. Este ok. Dar aș vrea să știu de ce. Dacă poți să-mi spui și de ce nu ți-a plăcut, asta mă interesează mai mult. Felul în care eu răspund la critică, ăsta este. Dacă mi-ai spus de ce nu ți-a plăcut și poți să înțeleg asta, sunt ok. Dacă nu, că este doar că nu mi-a plăcut pentru că nu-mi place mie de actorul ăla care joacă cu tine, atunci e o problemă. Pentru că Nu poți

0: să face selecție așa a unui spectacol foarte bun sau mai puțin bun.
1: Și cea mai bună critică pe care ai primit-o? Și din partea cui?
0: Cea mai bună critică...
1: Constructivă, evident.
0: Respiră, Chiriță. Și foarte bine. Dar la repetiții, din, pentru că mi se spune ridică ritmul, ridică ritmul, ridică ritmul, uitam să respir. Și atunci făceam totul pe... Făceam foarte multe replici pe o singură respirație. Și mi se explica, regizorul îmi spunea, dacă nu respiri, spectatorul e cu tine. Nu-l mai faci nici pe el să respire, iar la final leșină. Pentru că dacă tu nu iei aer după fiecare replică, vizibil sau să nu văd eu, tu nu-l faci să respire, tu trebuie să-l ajuți să respire pe spectator odată cu tine, că de-aia l-ai acolo și îl simți în spatele tău. Și asta mi s-a zis, respiră, pentru că...
1: E un lucru te... important. Și viața de zi cu zi, indiferent de situație, respiră.
0: Exact, da, da.
1: Te
0: da.
1: Gândești un pic, pauză și mergi mai departe. Dar pentru final, două întrebări scurte, dar de suflet, zicem noi. Ce înseamnă, de fapt, succesul pentru tine și care ar fi acel personaj pe care încă nu l-ai jucat, dar pe care îl dorești din tot sufletul să-l interpretezi?
0: Un personaj pe care îmi doresc foarte mult să-l interpretez este... Prințesa războinică, mi-ar plăcea să joc pe Xena și am asta, mi-ar plăcea să joc un personaj foarte puternic de războinic, adică care să însemne ceva, să schimbe lumea, să aducă, să facă bine și să... Îmi plac foarte mult happy end-urile, deci eu sunt cu happy end-urile americane.
1: Tu ne plac happy end-urile pentru
0: da, final. Da, da. Trăiesc pentru finalul ăla în care se termină bine și sus, într-o energie foarte bună. Și mi-ar plăcea să fac o războinică, cu siguranță. Mi-ar plăcea să fac și Maleficent foarte mult. Adică sunt la limită între astea două, ca dorință de a interpreta acest rol. Și care era a doua întrebare?
1: Cea de-a doua întrebare. Imediat o găsim, pentru că am mai primit o sugestie de final de întrebare. Diseară la Teatrul Național, mai degrabă, hai să încheiem așa, putem vedea în piesa Gaițele, amintit un pic, un spectacol care se va juca în data de 4 iulie. Și da. De asemenea, telespectatorii te știu din serialul care a făcut numeroase turnee naționale cu mari succese, Lecții de viață, în care joci de aproximativ 12 ani.
0: Da?
1: De acolo putem recunoaște cel mai bine. Deci, Gaițele, ce te atras și ce te atrage în continuare? Asta este invitația de final pentru cei care ne ascultă.
0: Ce m-a atras la acest spectacol este că e unul dintre puținele spectacole în care energia este, are o vibrație foarte ridicată. Încă de la început și până la final este singurul spectacol cu o dramă în mijlocul unei comedii, dar foarte bine jucat. Este atât de actuală încât în secunda în care ei intră în sală, spectatorii, voi cei care intrați în sală, aveți un șoc că această piesă a fost scrisă acum atâția zeci de ani. Pentru că toate problemele care apar acolo și care sunt prezente în scenă și în cuplurile din piesă sunt foarte, foarte actuale.
1: Iar cu acest gând și aceste idei, îți mulțumim pentru vizita la radio și te așteptăm în continuare să discutăm și să povestim despre alte proiecte la fel de frumoase, drumuri frumoase în continuare și venim la TNB.
0: Îți mulțumesc, vă aștept!

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 12.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. La Bruxelles are loc astăzi summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană, la care participă președinta Maia Sandu. Uniunea Europeană va fi reprezentată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană este un format de dialog la nivel înalt instituit de ambele părți, reflectă parteneriatul bilateral tot mai strâns și angajamentul ferm față de aderarea noastră la blocul comunitar, potrivit unui comunitar.

0: Comunicat al președinției. Reuniunea din acest an are loc la o săptămână după deschiderea oficială a negocierilor de aderare pe primul grup de capitole, valori fundamentale, marcând o nouă etapă în parcursul european al țării noastre. În cadrul summitului vor fi puși în discuție pașii următori ai negocierilor și agenda de reforme a Republicii Moldova. Agenda evenimentului include de asemenea subiecte privind situația regională, consolidarea cooperării în domeniul securității, apărării și al energiei, precum și sprijinul Uniunii Europene pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova. La finalul summitului va fi adoptată o declarație comună conform sursei citate. Republica Moldova participă la summitul de astăzi de la Bruxelles cu rezultate concrete în procesul de aderare, inclusiv finalizarea procesului de screening și deschiderea negocierilor pentru primul grup de capitole. Declarația a fost făcută de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov. Astăzi la Bruxelles se desfășoară cel de-al doilea summit Republica Moldova-Uniunea Europeană. Moldova vine la acest summit cu rezultate. Am finalizat procesul de screening, am deschis negocierile pentru primul grup de capitole și continuăm reformele care apropie țara noastră de standardele europene, a afirmat Cristina Gerasimov într-o postare pe Facebook. Astăzi discutăm despre următorii pași și modul în care putem avansa mai rapid în baza meritelor proprii, a subliniat Cristina Gerasimov. Summitul de la Bruxelles este al doilea de acest fel dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Prima reuniune la nivel înalt a avut loc la Chișinău pe 4 iulie 2025. Președintele Parlamentului Igor Grosu întreprinde o vizită oficială la Praga în perioada 22-23 iunie la invitația omologului ceh, președintele Senatului Miloš Vystrčil. După întrevederea bilaterală, cei doi șefi de parlamente vor susține o conferință de presă. De asemenea, Igor Grosu se va întâlni cu președintele Camerei Deputaților Cehiei, Tomio Okamura, precum și cu membrii grupului interparlamentar de prietenie, unde vor fi abordate oportunități de dezvoltare a cooperării dintre legislativele din cele două țări. Agenda vizitei include întrevederi cu premierul Andreș Babiș și cu alți oficiali cehi, precum și discuții privind consolidarea relațiilor bilaterale, cooperarea interparlamentară și sprijinul acordat Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. Pe parcursul vizitei în Cehia, Igor Grosu va participa și la prezentarea filmului realizat de regizorul ceh Petr Voldan, Repere din Moldova, o producție dedicată țării noastre și promovării imaginii acesteia peste hotare, potrivit unui comunicat al Parlamentului. Companiile din Republica Moldova care doresc să-și extindă prezența pe piețele externe vor beneficia de asistență gratuită pentru elaborarea strategiilor de export și identificarea oportunităților de pe piețele externe. Sprijinul va fi oferit în cadrul acceleratorului pentru export, un program lansat de autorități în parteneriat cu Grupul Băncii Mondiale, transmite IPN. Potrivit Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, în total 250 de companii vor primi asistență specializată. Dezvoltarea exporturilor este esențială pentru creșterea competitivității economiei Republicii Moldova și pentru integrarea companiilor noastre în lanțurile valorice internaționale. Prin acceleratorul pentru export oferim antreprenorilor instrumentele, expertiza și sprijinul necesar pentru a-și adapta produsele și procesele la cerințele piețelor externe, susține directorul ODA Vadim Codreanu. Programul se adresează atât companiilor care exportă deja și urmăresc extinderea pe noi piețe, cât și celora aflate la etapa de pregătire pentru integrarea pe piețele externe. Mediatorii din Pakistan și Qatar au anunțat că Iranul și Statele Unite au convenit asupra unei foi de parcurs care urmărește încheierea unui acord final pentru a pune capăt războiului dintre cele două țări în termen de 60 de zile, după încheierea primei runde de negocieri dintre...
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență. Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursuri valutar pe site-ul radioghisinou.md. Memorial Basarabean. Suferințe ce au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii. În fiecare zi de joi, la Radio Chișinău, după știrile de la ora 20 și în reluare duminică de la ora 11. Ne puteți urmări live pe pagina noastră de Facebook și YouTube sau asculta pe site-ul radiochisinau.md, precum și pe principalele platforme de podcast. Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie. Melodii de top.

0: criză existențială și mi-am descoperit vocația. Pentru ce sunt eu trimis, delegat pe lume pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
1: Și putem să-l împărțim pe creangă, tăiem în două, pe Eminescu, pe Alexandrie.

0: De percelul decimal, hai de acolo să începem.
1: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
2: Maluri de Prut. Două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni, începând cu ora 12 și un sfert și în reluare după știrile de la ora 17, numai la Radio Chișinău.
3: Pe 28 iunie 1940, în urma ultimatumului sovietic și a prevederilor secrete ale pactului Ribbentrop-Molotov, Basarabia a fost ocupată de Uniunea Sovietică. Pentru locuitorii acestui teritoriu, evenimentul a marcat începutul unei perioade dramatice, caracterizate de represiuni, arestări, foamete și deportări în masă. Mă aflu în Trenul Durerii, expoziția cunoscută oficial și ca Teroarea de stat în Moldova Sovietică, amploare, victime și făptași, din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, amenajată în două vagoane similare celor cu care zeci de mii de oameni au fost deportați în Siberia și Kazahstan. Pentru a încerca să înțelegem mai bine una dintre cele mai dureroase pagini ale istoriei noastre. Despre semnificația acestei date, 28 iunie 1940 și consecințele ocupației sovietice, drama deportărilor, discutăm cu istoricul Ion Negrei, ghidul de astăzi al acestei expoziții. 17 iunie, data când înregistrăm acest interviu, și invitatul ediției de astăzi a emisiunii Maluri de Prut. Doamnelor și domnilor, sunt Ina Guțu și vă mulțumesc că ascultați Radio România Chișinău. Domnule Negrei, vă mulțumim pentru că ați acceptat acest interviu de aici, de la vagoanele și Trenul Durerii, această expoziție care s-a deschis aici în Piața Marii Adunării Naționale pe 12 iunie, dată la care marcăm primul val al deportărilor staliniste.
4: Bună ziua radioascultătorilor dumneavoastră și într-adevăr suntem la vagonul durerii, vagonul deportărilor, deportări de la care se împlinesc în acest an 85 de ani, de la momentul efectuării lor, la 12-13 iunie 1941. Este o pagină dureroasă din istoria noastră și o consecință directă a evenimentului ocupării Basarabiei în 28 iunie 1940.
3: Aș vrea să vă întreb, până ajunge și la acel moment, ce emoții și ce lecții de istorie transmite acest spațiu în care suntem aici. Vedem foarte multe documente, foarte multe fotografii, lucruri rămase ale celor care le-au luat cu ei acolo în Siberia, din puținele lucruri.
4: Suntem în preajma unor documente oficiale, unor lucruri personale ale deportaților, fotografii, documente oficiale, toate care vorbesc despre calvarul care s-a abătut asupra Basarabiei după 1940. Publicul manifestă interes, intră frecvent în vagon, fotografiază, scanează, se interesează, privesc cărțile din vitrină. Înseamnă că manifestă interes pentru ceea ce s-a întâmplat în acest spațiu cu 85 de ani în urmă.
3: Domnule Negrei, cât de important este să privim aceste vagoane ca pe un simbol al consecințelor care au urmat ocupației sovietice la 28 iunie 1940, acelor tragedii care aveau să urmeze asupra populației băștinașe în anii următori?
4: Din păcate, pentru noi basarabenii, vagonul a devenit un simbol cu conotații negative. Vagoanele acestea de marfă simbolizează înstrăinarea cetățenilor noștri, deportarea lor în spații îndepărtate, cum a fost Siberia, cum a fost alte regiuni din fosta Uniune Sovietică, cu condiții inadecvate de viață. Vagoanele acestea sunt pline de durere, de suferințe, de înstrăinare, cum am zis. Ele au rupt firul firesc de dezvoltare a Basarabiei și în mentalitatea basarabenilor au nimerit, au intrat ca un simbol al regimului totalitar comunist.
3: Da, observăm și poate și căldura. Exact acestea au fost condițiile în care au fost deportați atunci în 1941-49.
4: Da. Una este căldura aceasta care o simțim aici noi în Piața Marii Adunării Naționale, aflându-ne 5-10 persoane în vagon, dar

0: într-un confort așa spiritual adecvat și este cu totul altceva căldura unor oameni care erau duși de la Baștină și într-un vagon erau încărcați câte 50-60 de persoane cu copii, bătrâni, bolnavi, suferinți și într-un stres permanent. Nimeni nu știa încotro îi duce, nimeni nu știa pe cât timp îi duce, nimeni nu știa până la care stație îi duce și unde. Unii credeau că îi duce undeva să-i împuște. Unii credeau că aici, dacă s-a oprit trenul, așa, pe traseu, vor fi împușcați și aruncați. Și toate acestea creau o atmosferă insuportabilă, de nedescris, de suferință. Disconfortul ăsta care îl avem azi în Piața Mare a Adunării Naționale este așa relativ, deoarece el ne aduce doar imaginea celor care au suferit. Dar suferința nu o poți pune într-o fotografie, nu o poți pune într-un document oficial. Ea s-a cicatrizat în sufletele celor deportați, ea s-a transmis generațiilor următoare și se mai resimte și astăzi în societatea noastră.
1: Domnule Negrei, deportările au fost una dintre cele mai dramatice consecințe ale schimbării regimului și instalării, de fapt, a regimului sovietic de ocupație la 28 iunie 1940.
0: În 28 iunie a avut loc ocuparea Basarabiei și nordul Bucovinei. Ocupația aceasta a început cu represiunea, cu represiunea politică, represiunea economică, spirituală și ea a fost permanentă, represiunea. Începând cu ziua de 12-13 iunie 1941, se intră într-o nouă fază a represiune. Represiunea pe plan local este transferată într-o represiune de deportare, de strămutare a celor mai conștienți cetățeni, a celor mai conștienți profesori, preoți, ziariști, oameni de factură intelectuală, cum erau foștii primari, activiștii partidelor istorice din Basarabia. Toată această elită a intelectualității din Basarabia a fost încărcată în vagoanele acestea de transportat vite și dus în Siberia. Noi știm că în Siberia. Ei nu știau unde îi duce. Și mai ales unde au fost dus toți, au fost majoritatea din aceștia au fost duși la Ivdel, un lagăr cu un regim strict de, așa, de muncă. Ei, pe parcurs, au fost separați capii familiilor de ceilalți membri, de soție, de copii și copiii deportați într-o altă localitate, cum au fost în Siberia, în Siberia sau în Kazahstan, iar aceștia au fost duși în bărbații în majoritate au fost duși la Ivdel, vă zic, un lagăr cu un regim foarte sever, unde majoritatea au murit acolo din cauza bolilor, suferințelor, subnutriției și bătăilor, evident că condițiilor de muncă și de trai.
1: Și acum să ne oprim puțin asupra acestei date foarte tragice în istoria Basarabiei, 28 iunie 1940. Să ne spuneți dumneavoastră un pic din semnificația acestei date și consecințele acestei date.
0: În 28 iunie 1940, basarabienii, toți basarabienii, nu doar românii basarabieni, dar și celelalte etnii, au trăit o clipă de șoc, un moment foarte dureros și foarte agresiv. Basarabia, în urma invaziei sovietice, a fost ruptă din trupul României, unde a fost unită în 27 martie 1918, ca parte componentă a României, și în urma intervenției armate, acest teritoriu de la Prut, de la Nistru până la Prut, este ocupat de către Armata Roșie. Este instaurat un regim de ocupație, un regim de teroare. Se începe persecuția tuturor elitelor locale. Se instaurează inițial un regim militar, care mai târziu trece într-un regim militar civil și, cu alte cuvinte, se întrerupe firul firesc de dezvoltare a populației și acestui teritoriu. El intră în zona de activitate sovietică, în zona de ocupație sovietică, care a fost foarte dură în acest. Nimeni nu a dorit să ajungă, dar dacă vorbim de 28 iunie, au fost și atitudini diferite. O parte din populație, unele persoane, într-adevăr, în urma propagandei, au întâlnit eliberatorii, între ghilimele, cu pâine și sare. Au fost unele categorii cu drapele roșii, dar acțiunile acestea de întâmpinare a armatei roșii a fost pregătită tot de către lideri locali, de către agenții locali, care unii dintre dânșii erau la curent cu evenimentul ce urma să se întâmple, alții îndemnați de acești lideri comuniști au făcut pasul acesta. În fond, majoritatea populației a rămas șocată de... Era în plină vară, 28 iunie, mulți se aflau la muncile agricole și dimineața au plecat la muncă în câmp. Seara când au venit, au aflat că primăria din sat nu mai funcționează, preotul din sat s-a refugiat în România, o parte din activiști au fost arestați și noi avem și în sat, este o nouă autoritate. Autoritatea aceasta era identificată prin tancurile sovietice, prin militarii sovietici, prin alte avioanele care survolau spațiul basarabian. Iată, aceasta a fost și încă domina culoarea roșie, drapele, pancarte, lozinci, toate pregătite din timp portretele lui Stalin, pregătite din timp în partea stângă a Nistrului și introduse aici odată cu invazia sovietică.
1: Dacă ați putea să vă referiți puțin la destinul acestui spațiu după ocupație și felul în care s-a schimbat
0: radical modul de viață al basarabenilor din acest spațiu, deoarece libertatea pe care o aveau în cadrul României interbelice a fost dată peste cap. Nu mai era nici dreptul de mișcare, dreptul de liberă circulație a fost interzis. Din comună nu avea nimeni dreptul ca să plece în altă comună. A fost pus sechestru, așa să spunem, pe averile populației. Nimeni nu avea dreptul să vândă, să cumpere. Toate acestea au fost declarate mai târziu bunuri ale statului sovietic. Ba mai mult, s-a făcut și o invazie de ordin legislativ. Basarabenii au fost declarați cetățeni ai Uniunii Sovietice. Printr-un decret al Sovietului Suprem a Uniunii Sovietice, din 8 februarie 1941, basarabenilor chipurile le-a fost recunoscută cetățenia sovietică, de care chipurile au fost lipsiți după unirea cu România în 1918. El a căpătat această cetățenie sovietică prin forță, prin impunere. Iată, în felul acesta s-a făcut politica în acest spațiu. În învățământ, în cultură, s-au introdus programe de acestea de studiu sovietic care erau ideologizate. Era pe primul plan pus chipul lui Stalin ca eliberator, Armata Roșie ca eliberatoare, Partidul Comunist ca partid conducător a tuturor activităților oamenilor muncii, de aici, din spațiul acesta, și în felul acesta vă spun că a fost dat peste cap viața liniștită de aici. O parte din localnici au trecut de partea puterii sovietice. Unii credeau că, într-adevăr, va fi mai bine, vor fi mai liberi, dar imediat s-au decepționat de cele întâmplate și s-a început și suspiciunile acestea, trădările, frica s-a introdus, asta era, sentimentul de frică era dominant, nimeni nu știa când, cât timp el mai rămâne stăpân în propria casă. Putea în orice clipă, și așa se întâmpla, în orice clipă putea să vină mașina cu cei 2-3 soldați înarmați, să-l ia pe un primar, pe un director de școală, pe un preot, pe un gospodar.

Podar și se dispare. Nimeni nu mai știa. Era acesta și acest fenomen întâlnit, dispariția fără urme a unor oameni. Și s-a întâmplat. Încă era un caz fericit când se știa că a fost deportat și mai știai unde și...

0: scrisoare din acel spațiu. Dar dispariția fără urmă a părintelui, a apropiaților, era un fenomen foarte răspândit. Iată, acesta era regimul de teroare care a fost instaurat în Basarabia după 28 iunie 1940.
1: Depărtările, foametea organizată, epurările, întemnițările, frica inoculată și mai ales pierderea identității și negarea propriei identități.
0: Nici noi vorbim de această de pierdere a identității naționale. V-am spus că le-a fost atribuit prin forță, prin decret, cetățenia. Odată cu cetățenia, făcându-i cetățeni sovietici, i-au modelat și în plan etnic. Populația majoritară de aici a fost declarată populație moldovenească, diferită de cea română. Ba mai mult, sentimentul acesta de apartenență la poporul moldovenesc era în contradicție, într-o formulă cu o doză foarte mare de antiromânism. Și se făcea o mare moldovenismul închinat, îndreptat spre poporul rus, spre Uniunea Sovietică, și antiromânismul cu o ură așa față de boierii români, cu moșierii români și celelalte partidele politice române. În felul acesta, în perspectivă, s-a format mentalitatea aceasta care și astăzi mai domină în Basarabia, care îi îndepărtează de etnia firească a basarabenilor, deci a română, și îi ține încă pe mulți în mrejele moldovenismului, sovietismului și pe filiera aceasta filorusă.
1: Domnule Negrei, dacă ați putea să vă referiți puțin și la aceste urme care au fost lăsate în urmă de aceste evenimente tragice și consecințele regimului sovietic de ocupație și pe care le regăsim și astăzi în societatea noastră.
0: Faptul că noi suntem în afara spațiului european politic, noi geografic suntem în spațiul european, dar geografic și politic noi suntem în afară, avem la momentul de față doar statutul de negociatori la stadiu de negociere a apartenenței noi la Uniunea Europeană, este o consecință a stăpânirii sovietice. Să a avut o altă soartă, să fi fost așa cum au hotărât în 1918 înaintașii noștri în cadrul României întregite, noi astăzi am fi fost în spațiul european, în mediul euroatlantic și am fi avut un alt nivel de viață cultural și spiritual. Stăpânirea sovietică, regimul comunist care a fost în Basarabia, a lăsat urme adânci în toate straturile populației, la toate etniile de aici. Nimeni nu a... Și aceiași ruși care în mare parte au fost de partea regimului comunist, și ei au suferit și suferă și astăzi. Lor li s-a insuflat o psihologie de superioritate, iar lucrul acesta nu i-a înălțat cu nimic, din contră le-a mutilat și lor conștiința. Dar mai mult au suferit populația noastră locală, care a trăit într-o minciună, în neadevăr, în falsificări, în manipulări și, din păcate, astăzi, dacă avem dramul ăsta de independență în cadrul Republicii Moldova, din exterior suntem bombardați cu alte feluri de tancuri, lozinci și chipuri. Chipul lui Stalin astăzi este înlocuit cu Putin de la Kremlin, armata roșie cu armata rusă astăzi, și toate acestea încă rămân un pericol și o frică pentru multă populație de la noi. Războiul pe care îl poartă Federația Rusă în Ucraina, de asemenea, a adus în societatea noastră iarăși sentimentul de frică, de insecuritate. Și dacă ne aflăm în momentul 28 iunie, ar spune că cea mai bună soluție pentru noi ar fi revenirea la acest

0: 10 am fost până la 28 iunie 1940. Lucrul acesta l-au făcut popoarele baltice și au astăzi o situație mult mai bună, se află în cadrul Uniunii Europene. Noi căutăm niște soluții așa intermediare de la revenirea în spațiul nostru firesc de dezvoltare, care este unirea cu România, căutăm ca acest drum să-l facem prin integrarea în Uniunea Europeană.
1: Da, domnule Negrei, și vedem că astăzi, la mai bine de 8 decenii de la ocupația sovietică și la decenii întregi de la deportările staliniste, foametea organizată, există încă foarte multe voci care minimalizează sau chiar neagă aceste crime. Și să ne spuneți dumneavoastră de ce, cum și cum poate fi combătut acest fenomen care e foarte dăunător și foarte periculos chiar pentru securitatea națională.
0: Doar oameni cu rea credință pot să afirme că regimul sovietic a fost ceva bun pentru populație. Un regim totalitar niciodată nu aduce, el marginalizează persoana, limitează drepturile oamenilor și deportările, înfometare, persecuțiile, acestea sunt calitățile regimului totalitar. Noi, dacă vrem să trăim liberi, să avem o demnitate, să avem o identitate, să ne simțim egali între egali, trebuie ca să depășim aceste tipare și prin cunoaștere, prin instruire, să căutăm să revenim așa la niște formule reale ale vieții și să nu trăim cu niște modele de acestea totalitare, care ele nu mai distrug omul și societatea. Unii o fac din rea credință, cum am zis, unii o fac chiar conștient. Sunt diferite. Nu suntem noi atât de bine instruiți, atât de bine ca să ne orientăm în noianul acesta de informații, de falsificări, de manipulări. De aceea, îndemnul meu în această zi, care este o zi neagră în istoria noastră, este ca să judecăm cu mintea trează, să ascultăm specialiștii, istorici, ziariștii, profesorii, populației informate, să se informeze și să caute, să-și croiască un traseu de viață într-o lume liberă și democratică.
1: Mai multe state europene, domnule Negrei, sancționează destul de dur negarea unor crime ale regimului totalitar. La noi, zilele trecute, chiar am auzit că s-ar putea sau s-ar vorbi despre o astfel de lege și în Republica Moldova. Cum apreciați dumneavoastră acest lucru?
0: Dintre toate, eu știu că doar în mod legal este pedepsită negarea Holocaustului. Și este un lucru bun, poate. Dar nu este Holocaustul singura soluție în acest. Au suferit alte popoare, au suferit toate popoarele, am suferit și noi. Și de aceea ar fi nevoie de o legislație internațională care ar pedepsi difuzarea de informații falsificate, manipularea, deoarece vedeți cum se întâmplă. Este sancționată orice rană fizică, orice lovitură fizică, orice prejudiciu fizic este sancționat și la nivel național, dar și internațional. Când ajungem la acestea, când se săvârșește un atentat la integritatea spirituală a omului, ea rămâne nepedepsită. Și de aceea eu cred că ar fi aici de gândit și de introdus o normă de sancționare pentru aceste infracțiuni de natură spirituală asupra omului, că pe o persoană care o orientează într-o anumită direcție, cum ar fi ura față de om, să propage războiul, să participe la crime, acesta este un pericol pentru, acesta este un pericol pentru societate și trebuie sancționată din fașă. Iată care ar fi, și dacă la noi s-ar introduce această normă juridică, eu o salut.
1: Și pentru a face o mică, nu știu, poate imagine ascultătorilor despre aceste vagoane care stau expuse aici în Piața Mare Adunării.

0: internaționale. Dacă ați putea să ne faceți așa un tur micuț al vagoanelor, să ne spuneți câteva lucruri. Ah. Suntem la intrare aici în unul dintre vagoane, domnule Negrei, teroarea de stat în Moldova sovietică, victime, făptași, amploare, vedem aici un...
1: Ceea ce am vorbit anterior este că în Moldova sovietică teroarea a fost o politică de stat și aici avem imaginile unor persoane care au suferit. Este foarte important acest gen de fotografie fotografiat în față și în profil. Da, ca niște oameni criminali, ca niște oameni. Dar acestea, iarăși vă zic, sunt profesori, sunt preoți, sunt mame, sunt părinți. Iată, vedeți ce chipuri luminoase și ele devin atât de sumbre în fotografiile acestea din dosarele lor de deportați. Rampe de genul ăsta nu au fost în vagoanele cele care au fost deportați. Au fost fără. Acum, pentru comoditatea vizitatorilor, au fost puse aici. Avem în față harta, ca o hartă de operațiuni militare. Vedeți? Harta deportărilor. E pusă pe localități, în fiecare localitate indicată, câți persoane trebuie ridicate și cu executorii. Erau încăvădiști, soldați și toate cea, toate raioanele, o hartă de operații. Cu... Și ce este important în această expoziție? Sunt QR-codurile la lista dosarelor represaților, QR-codul la lista deportaților, prizonierilor de război. O informație care poți o ia vizitatorul și să o consulte în condiții mai lejere acasă. O expoziție de carte bogată, ce s-a scris despre deportări, despre foamete, despre suferințe. Cărți în limba rusă, în română, în ucraineană, toate acestea sunt atât de instructive că fiecare le găsește în biblioteci, poate să citească și să informeze. Lucrări care au apărut în ultimul timp, scrise de către istorici, profesori, juriști, fost deportați, amintiri foarte... Foarte corect menționați dumneavoastră, amintirile deportaților sunt în aceste cărți. În ungherașul acesta este amenajat un colț unde chipurile s-a născut un copil. Că am avut și cazuri deci, în timpul deportărilor că au murit în vagoane bătrânii și au fost aruncați pe drum, dar s-au născut și copii în condițiile acestea. Fotografiile din familiile deportaților, ce observ? Uitați-vă ce chipuri luminoase sunt aceste oameni care cu îmbrăcămintea și chipurile lor deja din deportare când slăbiți, epuizați, suferință și așa mai departe. Cărțile acestea parcă ar fi niște cărți ale operațiilor militare, încă o dată vă atrag atenția. Vizitatorii tot vin și vin, îi îndemn și pe alții să facă același lucru. Expoziția aceasta va fi, vagoanele vor fi aici în Piața Mare a Adunării Naționale până la 6 iulie anul curent.
0: Da, domnule Negrei, privind aceste vagoane și aceste documente, mărturii, ce mesaj ar trebui să reținem astăzi despre valoarea libertății, a demnității umane, a memoriei istorice?
1: Sunt cele mai mari valori, cele mai profunde valori. Și iarăși libertatea, democrația, drepturile omului, pe acestea trebuie să le prețuim, să punem accent și să le trăim cu adevărat, că ele ne fac liberi, ele ne fac mai puternici și să respingem toate izmele acestea care de sorginte sovietică, comunistă sau chiar și cele de origine nazistă.
0: Da, și poate să ne spuneți la final o legătură între, nu știu, Uniunea Sovietică, Rusia de atunci. Nu vedem că nu s-a schimbat. Lumea s-a dezvoltat, ajunge pe Marte.
1: Vedeți, s-a întâmplat, dar s-a întâmplat un lucru care inițial nici nu bănuiam. Federația Rusă a devenit de drept succesoare a Uniunii Sovietice. Și credeam că devenind succesoare a Uniunii Sovietice va avea un alt parcurs. Dar Federația Rusă s-a plasat pe șinele Imperiului Rus, Imperiului Sovietic. din păcate, și se manifestă în aceleași formule. Războiul pe care îl poartă astăzi Federația Rusă împotriva Ucrainei, dar nu numai, Republicii Moldova și împotriva statelor europene, este un război de origine, de sorginte comunistă și nazistă. Se bombardează obiective de acestea civile, mor copii, bătrâni, femei. Vedem în fiecare zi informații de genul acesta.
0: Obiective culturale, obiective în identitatea culturală.
1: Identitatea națiunii. Sunt lucruri inimaginabile. Sunt lucruri care sunt din trecutul totalitar sovietic, comunist și cel nazist german. Iată care ar fi. De aceea, azi ar fi ca fiecare, în măsura în care poate să contribuie la stoparea acestui război, la oprirea crimelor, că aceste crime care se produc generează altele și vor genera peste 10-20 de ani altele. Este lucru periculos aici, în centrul Europei, se petrec asemenea lucruri. De aceea mesajul care ar fi de la această expoziție și de la altele, să trăim într-un regim democratic, să păstrăm aceste valori, să facem ca el să fie cât mai extins și mai consolidat și noi, ca basarabeni, să trăim și în spațiul nostru etnic de formare, în cadrul României întregite și celelalte popoare la fel să-și recapite și identitatea națională și această identitate democratică și firească umană.
0: Domnule Negre, și de ce este important ca noi, sau vizitatori, tinerii în mod special, care vizitează această expoziție, să înțeleagă legătura dintre 28 iunie 1940, instaurarea regimului totalitar și deportările care au urmat și tot ce s-a întâmplat?
1: Importanța constă în aceea că un vizitator a acestei expoziții, a acestui vagon, este în proces de formare a identității, a conștiinței și el, având această informație, trecându-o prin analiza proprie, se devine conștient că el trebuie să respingă totalitarismele de tot, de orice natură, și să se cultive pe sine și pe semenii săi după un model liber, democratic și uman.
0: Și la final, mesajul dumneavoastră pentru ascultătorii Radio România.
1: Pentru ascultătorii Radio Chișinău, îndemnul în aceste zile, că au mai rămas încă vreo două săptămâni cât vagonul va fi în Piața Mare a Adunării Naționale, să găsească un timp să intre pe aici, să vadă, să se documenteze, să vadă cu... Și în continuare să țină sub... Așa, atenție, aceste fenomene pe care le-au trăit înaintașii noștri, aceste fenomene atât de dureroase, cu consecințe atât de negative. Noi am vrea ca ele să rămână o pagină de istorie, iar în viitor să avem doar un viitor cât mai luminos și mai omenesc, mai uman, mai așa cum merită să trăiască fiecare cetățean pe pământ. Voi azi nici nu vă închipuiți. Și erau și bătrâni, erau și copii, erau și femei. Și... Au murit și în vagoane, în timpul când erau duși în Siberia, au murit. N-aveau aer, n-aveau hrană, erau bătrâni, n-aveau medicamente, bolnavi. I-aruncau pe marginea drumului de cale ferată. I-aruncau ca
2: fiul. Asta nu-i ca să vă speriați, dar asta ca să
1: înțelegi ce înseamnă lucrul ăsta. Noi îl spunem ca să n-ajungeți voi niciodată să trăiți momente de astea. Dar să le cunoașteți, trebuie să le cunoașteți.
2: Să ne întoarcem la țara mamă.
1: Da. Și asta a fost consecința aceea că Basarabia a fost ocupată de către Uniunea Sovietică. Și aici a fost terorismul ăsta și suferințele.
2: Ne-au luat. Nu a fost ocupație. Asta a fost un act nelegitim și asta între Stalin și Hitler, oare între Molotov și Ribbentrop.
3: Pe mine mă cheamă Bălan Grigore. E interesant.
0: Ai citit o carte despre deportări?
3: Am citit cartea Copiii în cătușile Siberiei.
0: Și acum ai venit să vezi această expoziție cu bunica, da? Doamnelor și domnilor, am stat de vorbă cu istoricul Ion Negrei de aici, din Trenul Durerii, expoziția din Piața Mare a Adunării Naționale. Expoziția Trenul Durerii, teroarea de stat în Moldova Sovietică, amploare, victime și făptași, ajunsă la a patra ediție, deschisă pe 12 iunie, când am comemorat primul val al deportărilor staliniste, poate fi vizitată aici, în Piața Mare a Adunării Naționale, până pe 6 iulie, de la ora 9 la ora 21. Intrarea este gratuită. Eu vă dau întâlnire data viitoare. Până atunci, să avem grijă de libertatea noastră, să ne cunoaștem istoria și să înțelegem trecutul pentru a nu repeta toate lucrurile care ni s-au întâmplat și dramele prin care am trecut cu toții. O zi frumoasă tuturor!
4: Din acea criză existențială mi-am descoperit vocația. Pentru ce sunt eu trimis, delegat pe lume? Pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
5: Și putem să-l împărțim pe creangă, tăiem în două, pe Eminescu, pe Alexandrie, pe celălalt decebal, hai de acolo să începem.
6: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
7: Maluri de Prut. Două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni, începând cu ora 12 și un sfert și în reluare după știrile de la ora 17, numai la Radio Chișinău.

Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. În Parlament au început audierile miniștrilor propuși în Guvernul Veștea. Plenul pentru dezbatere și vot este prevăzut de la ora 21:30. În Marea Britanie, premierul Keir Starmer a demisionat după ce Partidul Laburist a pierdut la alegerile locale de săptămâna trecută sute de posturi de consilieri. Cod galben de furtuni în Banat, Crișana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-vestul Munteniei pe parcursul zilei de astăzi. Meteorologii au emis un cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat în Maramureș, nordul și centrul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. 28 de grade Celsius acum în București și 758 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Miniștrii propuși în cabinetul Veștea sunt audiați în Parlament în comisiile de specialitate care emit avize consultative pentru fiecare candidat. Audierile au început în urmă cu o oră și vor dura până diseară votul final în plen.

0: Guvernul comun fiind programat la 21:30 de minute. Pentru ca guvernul veștea să fie învestit, sunt necesare 233 de voturi favorabile. Printre primii miniștri audiați se numără Florin Barbu la agricultură, Bogdan Ivan la energie și Romeo Lungu la Ministerul Dezvoltării, fiecare având alocată o oră și jumătate pentru a-și prezenta prioritățile și a răspunde întrebărilor formulate de senatori și deputați. Suntem acum în direct cu redactorul nostru, Alina Stănuță, care ne oferă noi informații din Parlament. Bună ziua, Alina!
1: Bună ziua! Ministrul desemnat pentru portofoliul dezvoltării, Romeo Lungu, a prezentat în cadrul audierii din comisiile de specialitate principalele direcții din mandatul său. Prima sa prioritate este implementarea proiectelor din PNRR, iar o altă prioritate o reprezintă reforma administrativă. Acesta a afirmat că măsurile propuse anterior nu au produs efectele așteptate, arătând că administrațiile locale nu au redus numărul de angajați, iar în unele cazuri există chiar nevoia de personal suplimentar. Romeo Lungu.
2: Prioritatea numărul 1 este PNRR-ul. În prima zi în care voi fi investit, voi avea discuția cu domnul ministru Ceche și cu specialiștii din minister pentru a determina stadiul exact al PNRR. La finalul lunii iunie se închid jaloanele din PNRR, mai sunt aproximativ 40 de zile. A doua prioritate, reforma administrativă. Adevărata reformă pe care noi o putem face acum poate fi făcută prin reorganizarea proprie a fiecărei instituții.
1: Candidatul pentru funcția de ministru al Agriculturii, Florin Barbu, spunea în comisiile de specialitate că domeniul pe care îl va conduce are trei paliere importante: vegetal, zootehnie și industrie alimentară. Acesta dă asigurări că va susține la Bruxelles economia românească și anunță că va lansa în România un nou program de credit pentru fermieri. Florin Barbu.
3: Am constituit extrabugetar, la nivelul Ministerului Agriculturii, un fond. În momentul de față sunt peste 800 de milioane de lei, fără a afecta deficitul bugetar din România, iar începând de săptămâna viitoare, vom lansa un nou credit cu dobândă fixă de 1,95, iar tot ceea ce înseamnă robor, tot ceea ce înseamnă garanții, vor fi achitate din acest cont extrabugetar.
1: Potrivit deciziei Parlamentului, audierile se vor desfășura pe tot parcursul zilei până diseară, iar la ora 21:30 este programată ședința comună a legislativului pentru votul de investitură. Premierul desemnat Adrian Veștea a prezentat lista de miniștri, din care fac parte 10 socialdemocrați, dar și 5 independenți și susținători ai acestuia. Deocamdată acestea au fost informațiile, vom reveni.
0: Mulțumim, Alina Stănuță. Specialiștii prognozează pentru acest an o creștere nesemnificativă a economiei românești, în timp ce prețurile vor continua să se majoreze pe fondul crizelor politice interne și internaționale. Despre presiunile acestui fenomen denumit stagflație asupra economiei românești, soluții de redresare și tendințele acesteia pe termen scurt și mediu, a vorbit în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități specialistul în finanțe comportamentale, profesor dr. Adrian Mitroi.
4: Suntem în partea a doua a stagflației, care înseamnă o creștere economică foarte mică, asta o vedem și o simțim, combinată și cu o inflație foarte mare. Și dacă pe poziția de creștere economică nu prea avem ce face, suntem mai degrabă spectatori la competiția internațională pe resurse, care este teribilă acum, pentru celălalt aspect, cel care ține de noi, mi se pare că nu doar că avem un an agricol foarte bun, care va ajuta la procesul de ieșire din această stagflație, adică dacă nu avem creștere economică, măcar să vedem o corecție a inflației care ne deranjează pe toți și care impune și niște dobânzi foarte mari, de exemplu. Statul trebuie să găsească soluțiile și să se concentreze pe investiții, productivitate, controlul cheltuielilor, eficiență, reforma administrativă. Mă aștept la o perioadă de câteva luni, cel puțin, în care o să mai stăm în această incertitudine, dar am ieșit, cred că, din perioada de stagflație acum și ne ajută și contextul internațional.
0: Pentru prima dată în ultimii ani, dificultățile economice și financiare au determinat o reducere a volumului de produse alimentare care alcătuiesc coșul zilnic al populației. Estimările comercianților vorbesc despre o micșorare cu peste 3% a volumelor de vânzări, însoțită de asemenea de o modificare a comportamentului de consum orientat acum preponderent către produse mai ieftine. Gabriel Sava relatează.
5: Creșterea generalizată a prețurilor, care a dus la scăderea puterii de cumpărare, determină un fenomen îngrijorător în rândul multor români, și anume reducerea cheltuielilor pentru produsele alimentare, considerate esențiale pentru traiul de zi cu zi.
6: Ce observăm inedit, ca să zic, în perioada asta, e prima dată

0: când scad produsele alimentare. Clienții prima dată renunță la vacanții, la excursii, la fashion, la haine, după care renunță la produsele discreționare. N-au nevoie de ele, cele care sunt cumpărate la impuls. După care renunță la cosmetice, detergenți, dar în momentul în care ajung să renunțe la mâncare și să taie din aliment, e destul de grav.
1: A explicat Feliciu Paraschiv, proprietar al unei rețele de supermarketuri și vicepreședinte al Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România. Situația este confirmată și de clienți, mai ales cei din categoriile cu venituri limitate, cum ar fi pensionarii.
2: Nivelul scăzut de trai, cred că cumpăr mai puțin, da. Mai multe oferte.
3: Păi cumpărăm după buget. Dacă altul are pensia mai mare, își mai permite. Care e cu pensia mai mică, să mai uită și la prețuri, ia mai puțin.
1: Pentru a se adapta acestei noi situații, comercianții încearcă să mențină prețurile produselor alimentare de bază la un nivel accesibil pentru toate categoriile de clienți.
4: Ora 13 și 7 minute, ascultați radiojurnalul, continuăm știrile. Europa se va confrunta săptămâna aceasta cu un nou val de căldură mai accentuat. Acesta va determina numeroase țări să ia o serie de măsuri, precum închiderea școlilor în Franța sau anularea unor trenuri în Belgia. Este al doilea val de caniculă care lovește Europa de vest în mai puțin de o lună. În Franța, jumătate din țară a fost plasată în alertă roșie, adică nivelul maxim. Au fost luate o serie de măsuri pentru limitarea efectelor căldurii pentru muncitori, în special din construcții și din unitățile de învățământ. Și în Spania vor fi temperaturi foarte ridicate pentru această perioadă, care pot ajunge la 45 de grade până miercuri. În Belgia, săptămâna aceasta ar putea fi cea mai călduroasă înregistrată vreodată în regat. Se așteaptă temperaturi extreme și în țările de jos, Anglia sau Țara Galilor, Austria și în regiunea Balcanilor, unde valorile termice ridicate sunt preconizate a se înregistra în anumite regiuni din Croația și Serbia, Macedonia de Nord sau Bosnia și Herțegovina, scrie France Press. Pe fondul caniculei, în Spania, evenimentele publice au fost suspendate, terasele nu mai vând alcool, iar marile orașe au instituit sute de puncte de răcorire și de acordare a primului ajutor. Astăzi se așteaptă maxime de 44 de grade și, după cum relatează corespondentul nostru Alin Petrică, abia vineri temperaturile vor scădea către normalul acestei perioade.
5: În peste 100 de localități din Spania, termometrele nu au scăzut aseară sub 25 de grade, iar în unele situații, în zonele Almeria, Țara Baștilor și Andaluzia, au fost minime de peste 31 de grade. Sunt 14 comunități autonome aflate sub cor roșu și portocaliu de căldură extremă. Temperaturile ating peste 42 de grade în multe puncte, cu maxime istorice de 44 de grade. În orașele din zonele afectate a fost activat planul anticaniculă. Este o campanie de comunicare intensă îndreptată către categoriile vulnerabile, în special bătrâni și bolnavi. Ei sunt sfătuiți să nu iasă din casă și să fie în contact cu medicul de familie. Au fost instituite puncte de răcorire și prim ajutor, iar intrările la piscinele municipale sunt gratuite sau foarte mult reduse la preț. Măsuri similare au fost luate și în Franța. Și aici temperaturile depășesc 40 de grade, aproape jumătate din țară, aflându-se sub avertizare cod roșu de căldură extremă. Din cauza riscului ridicat de incendii de pădure, a fost instituită alerta militară. Meteorologii spun că abia vineri temperaturile vor scădea către normalul acestei perioade.
4: La noi în țară va fi o zi marcată atât de caniculă, cât și de vreme instabilă. De o oră este în vigoare un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. Vizează până la ora 21 Maramureșul, nordul și centrul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, cu maxime termice de 34 de grade. În paralel, o informare meteo arată că vremea va fi caldă în majoritatea regiunilor. A fost actualizat și codul galben de vreme instabilă, care tot de o oră cuprinde mai bine de jumătate din țară. E vorba de regiunile de munte, Banat, Crișana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-vestul Munteniei. Acolo vor fi ploi, frecvente descărcări electrice, vânt și pe arii restrânse, vijelii și căderi de grindină. Și hidrologii au instituit un cod galben de inundații care se referă până mâine dimineață la ape curgătoare din sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, Oltenia, Banat și Crișana. Peste 148.000 de elevi care au terminat clasa 8 au susținut astăzi proba la limba și literatura română din cadrul evaluării naționale. Examenul a fost alcătuit din două subiecte care au ca scop verificarea competențelor de înțelegere a unui text, precum și capacitatea de redactare a elevilor. Reporterul nostru Felicia Mocanu a stat

0: de vorbă cu câțiva tineri care au susținut astăzi această testare.
1: Foarte, foarte ușor.
2: Te așteptai la subiectele ușoare?
1: Nu, sincer.
2: Pentru ce te pregătisești cel mai mult?
1: Pentru liric, cream că o să ne dea liric sau text epic.
3: Ok, ușoare.
2: Și cam ce notă apreciezi?
3: Un 8.
2: Subiectul 3, în general, pune probleme. Pentru tine cum a fost?
1: A fost chiar ușor, m-aș uita să fie mult mai greu. Aveam înainte de examen, când eram aici la școală, aveam emoții. Cel puțin mie mi-era frică să nu fie liric și când am văzut că a fost rezumat, am fost foarte relaxat.
2: Cât de mult ai acordat atenție învățării?
1: Sincer, nu foarte mult, pentru că fac și sport de performanță și chiar așa cred că m-am descurcat foarte bine.
0: Examenul continuă miercuri cu proba scrisă la matematică, iar vineri are loc proba la limba și literatura maternă. Afișarea rezultatelor finale este programată pentru 8 iulie. Rezultatele la evaluarea națională sunt criteriu exclusiv pentru admiterea la liceu. Premierul britanic Keir Starmer și-a anunțat astăzi demisia din funcția de lider al Partidului Laburist și a spus că odată ce formațiunea îi va alege un succesor, îl va lăsa pe acesta să preia și funcția de prim-ministru, cel mai probabil în septembrie, după ce va începe sesiunea parlamentară de toamnă. Starmer a readus Partidul Laburist la putere în urmă cu 2 ani, după o perioadă de 14 ani de guvernare a Partidului Conservator. Keir Starmer a declarat că a luat decizia de a demisiona întrucât a pierdut încrederea colegilor săi de partid. BBC notează că presiunile laburiștilor asupra lui Starmer s-au intensificat după ce partidul a pierdut la recentele alegeri locale de săptămâna trecută circa 1500 de posturi de consilier. Anterior, imaginea lui Starmer fusese afectată de susținerea pentru fostul ambasador britanic din Statele Unite, care a avut legături cu pedofilul Jeffrey Epstein. La Bruxelles are loc astăzi al 2-lea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova, la o săptămână după ce Moldova a deschis primul capitol de negocieri pentru aderare și după ce, la finalul săptămânii trecute, liderii statelor membre recomandau deschiderea tuturor capitolelor de negociere în baza ritmului reformelor de la Chișinău. Republica Moldova a primit statutul de candidat împreună cu Ucraina la scurt timp după ce aceasta din urmă a fost invadată la scară largă de Rusia în 2022. La vremea respectivă, Moldova a fost avantajată de conjunctura creată, dar ulterior a fost afectată de blocajul Ungariei, care a vizat Ucraina, și chiar dacă se consideră că a făcut mai multe progrese în ultimii ani, parcursul său depinde de cel al țării vecine. Bogdan Isopescu ne spune mai multe.
4: Astăzi s-ar putea da un nou semnal pentru deschiderea restului de 5 capitole de negociere. Inițial era vehiculată luna iulie pentru acest pas, însă acum, conform surselor din interiorul Consiliului, această dată pare prea apropiată. Moldova se mișcă bine în privința reformelor, fapt care ar favoriza această accelerare, însă traseul Chișinăului este tratat la pachet cu cel al Kievului, ceea ce înseamnă că Moldova va aștepta în funcție de ritmul reformelor din Ucraina. Totuși, acest parcurs are de pe acum și avantaje în finanțare. Uniunea derulează deja un plan de 2 miliarde de euro pe care îi livrează Moldovei începând din 2025 pentru reforme și dezvoltare economică, iar din 2028 va interveni o finanțare nouă. Integrarea se vede deja și în cifre comerciale, pentru că mai mult de jumătate din comerțul Moldovei este cu Uniunea Europeană, iar de la 1 ianuarie 2026, pe agenda summitului sunt și teme de securitate. Uniunea promite sprijin pentru Moldova în fața atacurilor hibride, a dezinformării și a presiunilor venite pe fondul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Un alt rezultat concret așteptat astăzi este semnarea unui acord de cooperare în cercetare și inovare, un pas care ar trebui să apropie Moldova de programele europene pentru tehnologie și dezvoltare.
0: Temperaturi ridicate astăzi și cer variabil în majoritatea regiunilor, cu înnorări și averse în partea a doua a zilei. Maximele vor fi cuprinse între 28 și 34 de grade, cu 32 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 26 de grade la Brașov și Constanța, 28 la Giurgiu și Iași, 30 la Satu Mare și Timișoara, 31 la Craiova, 28 de grade acum în București și 758 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
5: Bun găsit tuturor la campionatul mondial de fotbal. Argentina joacă astăzi de la ora 20 la Dallas cu Austria într-o partidă din grupa J. În prima etapă, Argentina a trecut de Algeria cu 3-0 grație unui hat-trick reușit de Leo Messi, iar Austria a învins Iordania cu 3-1. Fostul internațional român Ioan Andone crede că Argentina își poate păstra titlul mondial.

0: Messi încă, știi că la un moment dat zici, stai că nu mai poate să o ducă atât de mult, dar e inteligent în joc, unde se plasează. Plus că ăsta e marele avantaj, care el știe stadioane, știe America, știe campionatul ăsta, e de 2 ani acolo. Nu e întâmplător, poate să fie părerea mea să mă câștige al doilea campionat mondial consecutiv.
1: De la ora 24, vicecampioana mondială Franța se va duela cu Irak la Philadelphia, iar de la ora 3 dimineața Norvegia va întâlni Senegal la New York. Ambele partide contează pentru grupa I. Naționala Egiptului a reușit în această dimineață prima victorie din istorie la un campionat mondial după ce a trecut de Noua Zeelandă cu 3-1 într-un meci din grupa G. Cu un gol și o pasă decisivă, starul egiptenilor Mohamed Salah a fost declarat MVP-ul partidei. Într-un alt joc disputat astăzi, Uruguay și insulele Capului Verde au terminat la egalitate, scor 2-2 în grupa H. FCSB s-a reunit astăzi după vacanța de vară. 21 de fotbaliști au făcut în această dimineață vizita medicală. Printre ei s-a aflat și noua achiziție, fundașul dreapta Roni Labon, jucător adus din Liga a 3-a franceză. De la ora 17:30, roșii albaștri vor efectua în baza proprie de la Berceni primul antrenament. Campioana României, Universitatea Craiova, s-a impus cu 7-1 în primul amical al verii disputat în cantonamentul din Austria. Adversara oltenilor a fost FC Ștubai, o echipă locală de amatori. Golurile Craiovei au fost marcate de Luca Bășceanu, Asad Alhamlaoui, Mande Etim, Denis Muntean 2, Steven Nsimba și Sebastian Șerban. În schimb, vicecampioana Superligii, Universitatea Cluj, a pierdut primul joc de pregătire disputat în cantonamentul din Croația, 1-2 cu naționala sub 19 ani a Croației. Dorin Codre a semnat reușita celor de la U, antrenorul clujenilor Cristiano Bergodi.
2: Am suferit așa un pic în prima repriză, după al doilea repriză mai bine, pentru că oricum suntem la 6-7 zile de când ne antrenam, dar bine că nu s-a accidentat nimeni și jucătorii încet încet prinde și o pregătire fizică bună. Se vede din jucătorii noi ceva de pozitiv și sunt mulțumit și ceilalți au rămas aici, mi se pare așa bine.
1: Federația Europeană de Handbal a anunțat astăzi lista cluburilor confirmate pentru participarea în sezonul 2026-2027 al Ligii Campionilor. La feminin, vicecampioana CSM București a primit locul solicitat prin upgrade și se alătură campioanei Gloria Bistrița, care avea locul garantat. Vă reamintesc, CSM București s-a clasat pe locul 3 în Final Four-ul desfășurat la Budapesta la începutul acestei luni. La masculin, campioana Dinamo avea de asemenea locul garantat. Irina Begu o întâlnește astăzi, nu înainte de ora 16:30, pe Venus Williams din Statele Unite ale Americii, în runda inaugurală a turneului WTA 500 de la Bad Homburg în Germania, care se desfășoară pe iarbă. Pentru a ajunge pe tabloul principal, Irina Begu a trecut 2 tururi în calificări. Venus Williams a primit un wildcard. Cele două sportive au mai fost adversare o singură dată, în 2017 la Toronto. Atunci, Venus Williams s-a impus în 3 seturi.
3: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. În Parlament au început audierile miniștrilor propuși în guvernul Veștea. Plenul pentru dezbatere și vot este prevăzut de la ora 21:30. În Marea Britanie, premierul Keir Starmer a demisionat după ce Partidul Laburist a pierdut la alegerile locale de săptămâna trecută sute de posturi de consilieri. Cod galben de furtuni în Banat, Crișana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-vestul Munteniei pe parcursul zilei de astăzi. Meteorologii au emis un cod galben de canicule și disconfort termic accentuat în Maramureș, nordul și centrul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. 28 de grade acum în București și 758 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
4: Radio România Actualități. Prima sursă de știri importante, verificate, în timp real. Noi dăm știrea exactă.
3: La Radio România Actualități urmează dezbaterea zilei.
4: Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
5: Bună ziua și bun găsit tuturor! Zi importantă și intensă astăzi în Parlamentul României. Reamintesc informațiile pe scurt. Candidatul la funcția de prim-ministru, Adrian Veștea, a trimis aseară programul de guvernare și lista miniștrilor la Parlament. Lista conține nume de membri PNL, cum ar fi evident domnul Veștea, precum și Alina Gorghiu, Sorin Câmpeanu, Monica Anisie.

0: Congresul extraordinar PNL decisese ieri ca 5 liberali dintre cei care acționează împotriva deciziilor de partid să fie excluși dacă nu își dau demisia până astăzi la prânz. Între cei 5 se numără atât domnul Veștea cât și doamna Gorghiu. Azi dimineață, după câteva controverse în birourile permanente reunite ale Parlamentului, acestea au acceptat calendarul de audieri în felul următor, astăzi audierile așadar, precum și votul diseară la ora 21:30. Numărul necesar de voturi pentru investitura guvernului nu poate fi strâns dacă adunăm voturile grupurilor parlamentare care au anunțat explicit susținerea guvernului. Între acestea PSD, precum și condiționat grupul Pace, precum și unii neafiliați și eventual grupul minorităților naționale. Dar adunând aceste voturi, încă suma e departe de pragul de 233 de voturi necesar pentru investitură. De aici și o intensă fierbere și întrebarea dacă grupul parlamentar AUR sau unii membri ai acestor grupuri parlamentare AUR ar putea să voteze guvernul, lucru dezmințit cu insistență de către reprezentanții acestui partid, reprezentanți de vârf. Discutăm în ediția de astăzi și încep discuția noastră împreună cu jurnalistul Răzvan Dumitrescu, realizator TV. Bună ziua și mulțumesc frumos! Care e estimarea dumneavoastră? Până mâine vom avea guvern investit de Parlament?
1: E greu să faci pronosticuri, că mă simt ca la Loto 6 din 49 în momentul ăsta cumva. E o situație mai bizară, dar sunt câteva semnale, și anume faptul că până la urmă biroul permanent astăzi a stabilit un calendar, iar AUR nu s-a mai opus prezentării în plen la ora 21:30 de minute a guvernului Veștea. Asta poate fi un semnal. Pe de altă parte, domnul Veștea este și vicepreședinte al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România. Administrația locală, două partide sunt foarte bine reprezentate, PNL și PSD. Au funcții primari, președinți de consilii județene, consilieri și așa mai departe. Toată administrația locală a fost destul de enervată pe deciziile luate de guvernul Bolojan. Dacă domnul Veștea trece și ajunge premier, ei vor avea un partener cu siguranță în domnul Veștea, ori lucrul ăsta ar putea să fie o lovitură pe termen mediu și lung pentru domnul Bolojan. Pe de altă parte, un guvern nu trebuie să treacă neapărat cu voturile tuturor partidelor din Parlament. De pildă, sunt absolut
0: convins. Siguranță nu vor trece cu voturile tuturor partidelor. Întrebarea este de unde să vină voturi și cum să ajungă ele în urna guvernului, în sensul că de vreme ce și PNL și USR și UDMR și
1: PNL,
0: AUR au spus noi nu votăm, înseamnă că doar grupuri disidente eventual din unele dintre aceste partide ar putea să voteze. Și
1: păi
0: de ce ar face-o?
1: De la PNL niște filiale, unele au și lipsit la Congres, reprezentanții în Parlament ar putea să voteze. Vă reamintesc că există o hotărâre a unui tribunal care a suspendat deciziile partidului până la dispută pe fond și o tranșare pe fond a situației, acele decizii că membrii PNL sunt obligați să nu voteze guvernul Veștea și că pot fi excluși. Decizia e în vigoare a tribunalului. E suspendată acea decizie luată de conducerea partidului înainte de Congres. Probabil că circa 15-20 era vorba pe surse. Până la 30 de liberali parlamentari ar putea să voteze de pildă acest guvern în care au reprezentanți, prieteni politici vechi, membrii până de curând cu funcții de conducere unii dintre ei în partid. 2. Vă reamintesc că moțiunea de cenzură când a trecut cu un număr extraordinar de mare de voturi. 281. Practic un record. Deși AUR cu PSD împreună aveau 127 și cu 90. Diferența de unde provine? Pentru că sigur n-au votat nici PNL, nici UDMR.
0: Dar știm, atunci a votat SOS, spre exemplu, credem
1: da.
0: Că acum va vota din
1: e
0: nou?
1: Foarte posibil. E foarte posibil că o parte din ei, e o masă între 50 și 60 de parlamentari acolo, care provin din grupuri de tip SOS, pot între timp, au pierdut grupurile la Senat, s-au creat alte grupuri acolo, au fost multe disensiuni între ei. Ar putea să provină o parte din aceea, ar putea să mai provină o parte care îl ascultă pe acel domn de la Aur, care are și hoteluri pe litoral, domnul Murat, care a dat o declarație care lăsa să se înțeleagă că el ar vota un astfel de guvern.

0: este însă ce i-ar convinge pe acești parlamentari.
1: Ei, aici cu convinsul sunt mai multe lucruri. Cui ar conveni ca România să ia un traseu de alegeri anticipate în care mulți parlamentari care provin mai ales din partide de tipul SOS și POT știu foarte sigur că nu mai prind un al doilea mandat?
0: Până la alegerile anticipate este totuși drum lung. Adică până la alegerile anticipate ar fi necesară respingerea prin vot a două guverne în interval de 60 de zile de la depunerea primei candidaturi, de la primul vot de respingere, și în plus de asta nu este obligatoriu ca după respingerea a două guverne să fie convocate alegeri anticipate. Termenul folosit de Constituție este președintele poate să dizolve Parlamentul în consultare cu președinții celor două camere.
1: De acord, numai că dacă noi nu o să avem guvern nici acum și nici data viitoare, cred că președintele, dacă vede că nu se poate forma un guvern, nu o să aibă o soluție, pentru că nu poți prelungi criza la nesfârșit. Sigur că domnul Bolojan poate că și-a făcut socoteala că ar putea rezista până în toamnă, dar sunt 6 ministere la care au expirat interimatele și am auzit că se ocupă acum secretarii generali ai ministerelor de ministeri. Ei nu pot lua decizii de miniștri, ei pot doar administra, pot de pildă semna statele de plată pentru salariile din minister și nimic mai mult.
0: O informație pentru ascultătorii noștri din Parlament, pentru că se desfășoară în comisiile parlamentare audierile miniștrilor propuși. Informația care vine acum este aceea că ministrul propus pentru Ministerul Dezvoltării a primit aviz negativ. Cel propus pentru agricultură primise aviz pozitiv. Știți ce mă întreb? În cazul în care, să zicem că acest guvern ar trece, cum ar mai veni, cum ar mai obține, cu sprijinul PSD, sprijin explicit, cum ar mai veni PSD la guvernare cu propriul prim-ministru?
1: Eu nu cred că sunt neapărat preocupați de acest lucru. De ce? Pentru că și dacă n-ar fi căzut guvernul Bolojan și s-ar fi păstrat coaliția, ar fi urmat ca domnul Grindeanu sau, mă rog, reprezentantul PSD să vină pe acea rotație stabilită în comun prin protocolul coaliției la un moment dat în 2027 premier. Cui ar conveni, după o guvernare care a erodat, să-și asume guvernarea cu prim-ministru cu un an înainte de alegerile parlamentare?
0: Deci credeți că PSD nu și-ar mai dori să ajungă
1: cred că nu și-a dorit nici măcar să ajungă la momentul în care prin rotație primeau funcția de prim-ministru.
0: Interesantă ipoteză. Ni se alătură acum un alt comentator politic, Răzvan Petri, cofondator al inițiativei civice Politică la Minut. Bună ziua și mulțumesc frumos!
2: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație!
0: Așadar, dumneavoastră ce credeți? Mâine vom avea guvern?
2: Eu tind să cred că nu. Desigur, mă uit la evoluțiile de ultim moment și pare că va exista totuși niște sprijini din partea Partidului Aur, de care consider eu că în acest moment depinde investitura acestui guvern, dar pe de altă parte mi-e bine greu să înțeleg sau să cred că acest partid ar dori acum să susțină o astfel de coaliție PSD cu rupturi din PNL. Și nu mă aștept ca acest guvern să treacă. Desigur, mă pot înșela, pentru că, cum spuneam, există negocieri și evoluții de ultim minut, dar în acest moment este neclar de ce Aur ar vrea să arate că susține un guvern format din sistem, nu-i așa, din oamenii cei mai apropiați de sistem. Și în același timp, dacă susține acest guvern, sigur va dori ceva la schimb. Și nu-mi dau seama în acest moment ce ar fi putut să primească la schimb destul de consistent, astfel încât să se păteze, între ghilimele, cu această imagine de partid de sistem sau care colaborează cu sistemul. Trebuie să fi fost ceva destul de mare.
0: Vom căuta legătura telefonică și cu liderul senatorilor AUR, domnul Petrișor Peiu, atunci când va putea să intre în direct și îl vom întreba. Trebuie să precizez însă că pe tot parcursul zilei de ieri, al acestei dimineți, lideri proeminenți AUR, domnul Peiu, domnul Dungaciu, europarlamentarul Piperea, au negat cu vehemență faptul că AUR ar urma să să voteze acest guvern,

0: acuzând inclusiv faptul că se fac presiuni asupra parlamentarilor AUR pentru, pe căi așa mai ocolite pentru a vota acest guvern. Să vedem dacă, întrebarea este dacă unii dintre parlamentarii AUR vor ceda la aceste presiuni. Ni se alătură deputatul Partidului Social Democrat Marius Budăi, fost ministru al Muncii. Bună ziua și mulțumesc frumos!
1: Bună ziua tuturor, mulțumesc frumos pentru
0: Ce
1: invitație.
0: Vă spune, domnule Marius Budăi, faptul că ministrul propus pentru dezvoltare a primit aviz negativ de la Comisie?
1: Eu am încredere în colegul meu, îl cunosc și știu capabilitățile. Cred că a fost doar un vot politic legat de actuala conjunctură.
0: Eu vă întreb atunci, un vot politic va fi și diseară la, pentru investitura guvernului?
1: Comisiile parlamentare, da, dar avem, de exemplu, un alt coleg, Dorin Barbu, la agricultură, a luat aviz pozitiv. Depinde cum sunt majoritățile în acele comisii, însă eu sunt convins, e fiind acolo, dar sunt convins, așa cum îl cunosc pe Romeo Lungu, că nu a fost un vot datorat sau din cauza întrebărilor, depinde cum pui problema, și la răspunsurilor pe care dumnealui le-a dat. Eu cred că a fost doar un vot politic în acest moment, vedeți dumneavoastră, care este coratura politică, să spunem așa, în Parlament. Mai important de asta este ca la sfârșitul zilei să avem un guvern, un guvern care să conștientizeze ceea ce, din punctul meu de vedere, domnul Bolojan nu a conștientizat, și anume faptul că economia se face pentru oameni, nu împotriva lor.
0: Totuși, mergând la bilanțul din Parlament, bilanțul voturilor din Parlament, se bazează, Partidul Social Democrat a spus că susține acest guvern, corect?
1: Da.
0: Are reprezentanți asumați în acest guvern, spre deosebire de Partidul Național Liberal, care spune în felul următor: cei care sunt desemnați ca miniștri nu ne reprezintă, folosesc fără voie sigla Partidului Național Liberal și așa mai departe. Dar, revenind, Partidul Social Democrat susține asumat acest guvern. Cine altcineva o să mai voteze acest guvern? Pe cine vă bazați?
1: Noi ne bazăm pe toți cei 128 de colegi ai noștri, care suntem cu toții astăzi în Parlament. Suntem cu toții la treabă. Eu am ieșit acum din respect pentru dumneavoastră. Și
0: vă mulțumim pentru numele ascultătorilor
1: din
0: noștri.
1: Buget Finanțe. Am ieșit din Comisia de Buget Finanțe să discutăm. Deci noi PSD răspundem de voturile noastre ale PSD. Nu PSD are acum responsabilitatea întregului vot, pentru că nu avem noi.
0: Sigur că nu aveți responsabilitatea, dar sunteți membru al Parlamentului. Pe ce voturi vă bazați ca să ajungă la 233? Asta înseamnă că mai trebuie 105 voturi, da.
1: Cu tot respectul, eu reiau ceea ce am spus. Noi ne bazăm pe cele 128 de voturi ale Partidului Social Democrat și asta este responsabilitatea noastră al Partidului Social Democrat, să ne asigurăm că toți suntem astăzi la treabă și suntem toți și suntem în comisii și ne facem treabă. Asta este responsabilitatea PSD pentru ziua de azi.
0: Două întrebări, domnule Marius Budăi. Prima se leagă de ceea ce spune europarlamentarul AUR, domnul Gheorghe Piperea, și anume că se fac presiuni asupra celor din AUR ca să voteze guvernul și formulează în felul următor. Se adresează direct președintelui PSD, Sorin Grindeanu. Grindeanu trebuie să știe asta, dacă vrei susținere de la AUR, spui public, nu umbli cu șopârle. Un răspuns,
1: nu, n-am răspuns ce să ofer. Eu cred că oamenii sunt mai interesați astăzi de a avea un guvern la sfârșitul zilei, un guvern care să muncească, așa cum am spus, pentru oameni și nu împotriva lor, un guvern care să nu facă din oameni cifre, pentru că oamenii nu sunt cifre, și un guvern care să facă exact pe dos ce a făcut domnul Drăgoș, și anume să pună oamenii.
0: Am înțeles de la domnul Veștea că preia o parte din programul de guvernare, dar insist asupra întrebării pentru că o să ni se alăture și domnul Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR, dar mai am o întrebare pentru dumneavoastră, că nu știu cât timp mai aveți. Partidul Social Democrat va mai revendica postul de prim-ministru până în 2028?
1: Nu este un moment în această discuție, iau discuție în coaliția trecută. Noi suntem astăzi concentrați pe audierile care se întâmplă în

0: partidilor pe votul din Parlament și sper ca la posibilitate să avem un guvern, repet, cu riscul de a supăra un guvern care să lucreze pentru oameni și nu împotriva lor.
1: Ni se alătură și europarlamentarul Aur Gheorghe Pipera. Bună ziua și mulțumesc frumos!
2: Bună ziua, mulțumesc de invitație, vă ascult.
1: V-am citat deja pentru ceea ce ați scris pe rețelele de socializare și anume că dacă președintele PSD vrea susținerea AUR, trebuie să o spună public, nu umblă cu șopârle. Domnul Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, spune la rândul său că au fost făcute presiuni asupra unora dintre parlamentarii AUR pentru a vota acest guvern. Ce se întâmplă? Cu ce dovezi? Ce înseamnă șopârlele astea?
2: Unul la mână, confirm ceea ce spune domnul Petrișor Peiu, niciun parlamentar AUR nu votează guvernul Veștea. Dacă există unul dintre parlamentari care iese din rând, o face pe riscul propriu, o face în mod individual, bineînțeles că se situează în afara partidului. În al doilea rând, este extrem de important să observați că, din păcate, pentru domnul Veștea, se comportă exact la fel ca domnul președinte, cu totul și cu totul în afara cadrului instituțional și constituțional, în loc să discute în mod direct și pe față, să se consulte cu AUR, eventual să intre în negocieri, încearcă convingerea direct de către domnia sa sau prin intermediari, bucată cu bucată, a unor parlamentari AUR să voteze din motive de, între ghilimele, pus patriotism.
1: Iar și convingerea de care vă vorbesc, asta, așa, vă rog.
2: Șopârlele de care vă vorbesc sunt reprezentate de toate încercările acestea din presă sau de pe social media să arate că există 15, că există 20, că există 30 de parlamentari AUR care sigur votează acest guvern. Iar eu vă spun că instituțional vorbind, oficial vorbind, partidul AUR a spus că se poate declara că nu votează pentru guvernul Veștea.
1: Bun. Ce înseamnă că se fac presiuni? Câți parlamentari, asupra câtor parlamentari se fac presiuni?
2: Nu cunosc acest lucru. Este una dintre șopârlele de care vorbesc că sunt administrate presei de PSD și de probabil aripa din PNL care a rămas alături de domnul Veștea. Există un singur nume care este vehiculat, însă eu vă spun că nu există nicio posibilitate ca domnul Murad să aducă cu el 15 oameni, nici domnul Murad nu va vota acest partid, cel puțin, scuzați-mă, acest guvern, cel puțin aceasta este informația pe care o avem în momentul de față.
1: Ce ar însemna pentru partidul dumneavoastră în planul imaginii, dacă ar exista parlamentari AUR care să voteze?
2: Nu ar fi un lucru dezastruos, nu ar fi un lucru în regulă, dar, pe de altă parte, ceea ce noi am spus de fiecare dată, și asta este și un mesaj pentru domnul Veștea și un mesaj pentru domnul Grindeanu, acest guvern ar fi putut să treacă, eventual, printr-o discuție cu noi, dacă ar fi avut bunul simț instituțional și constituțional să ne cheme la discuții față în față, lucru pe care de altfel nu l-a făcut nici domnul Nicu Ciordan. Câte vreme noi suntem considerați că suntem extremiști și suntem ținuți la distanță prin intermediul oribilului din punct de vedere democratic cordon sanitar, nu avem ce să discutăm. Nu se pot aștepta acești oameni să treacă guvernul lor cu votul nostru, câtă vreme ei au scuipat în obrazul nostru și acolo a rămas și acum această ștampilă.
1: Dar puteți să le treceți cu vederea unor parlamentari dacă totuși se gândesc să...
2: Nu, din punctul meu de vedere merită excluderea din partid dacă se întâmplă acest lucru.
1: Dar ce se întâmplă, de ce nu apare public liderul AUR, domnul George Simion? Pentru că știți și dumneavoastră și nu o să reproduc aici ipotezele care circulă în spațiul public, că ar fi, ar sta în discuții cu diversi lideri politici, dar de ce nu apare public?
2: Deci, în primul rând, pentru că există niște purtători de cuvânt, aceștia sunt Peiu, Dungaciu, Piperea. În al doilea rând, pentru că probabil că în momentul de față este în tot felul de proceduri parlamentare, dar trebuie să știți un lucru, el nu a fost în țară până duminică,

0: Bun. Și o ultimă întrebare, că nu știu cât timp aveți.
1: O să mai rămân 5 minute cu
0: Vă
1: dumneavoastră, dacă
0: rog,
1: vreți.
0: dar că pentru că mai am și alți invitați,
1: Da.
0: întrebarea este de ce totuși v-ați schimbat părerea în birourile permanente reunite? La început nu acceptați calendarul și după aceea cu voturile AUR a trecut
1: Și
0: acest
1: asta
0: punct.
1: este o șopârlă, îmi cer scuze pentru cuvântul neacademic, dar ceea ce s-a întâmplat în birourile parlamentare a fost cu totul altceva decât colaborare cu PSD. Noi,
0: N-am rostit aceste cuvinte, v-am întrebat de ce v-ați
1: da,
0: schimbat
1: vă opriți,
0: părerea.
1: ok, ce vreau să spun, nu, nu ne-am schimbat părerea deloc, este vorba despre două lucruri distincte. Nu votăm guvernul Veștea, dar pe de altă parte suntem pentru controlul parlamentar al guvernului Veștea dacă va fi investit. Adică nu suntem deloc de acord cu trecerea prin comisiile parlamentare pe repede înainte a propunerilor de miniștri. Vrem să fie audiați și cred că vor fi timpii alocați, vor fi de 3 ori mai mari decât, scuzați-mă, timpii pe care îi vor petrece miniștrii în comisii vor fi de 3 ori mai mari decât cei alocați.
0: A fost și asta
1: asta
0: o
1: este
0: luptă,
1: primul.
0: da? Să
1: Da,
0: fie...
1: da, da, da.
0: Unii dintre miniștrii au aviz negativ, cel puțin unul deocamdată. Oare ce se va întâmpla?
1: Mi-ați dat o veste proaspătă. Interesant.
0: Este vorba despre ministrul propus la dezvoltare. Bun, îl invit
1: Domnul
0: în...
1: Lungu, da.
0: Da,
1: da.
0: Da. Îl invit în discuție și pe deputatul Partidului Național Liberal, Sebastian Burduja. Bună ziua și bun venit!
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Mulțumesc că sunteți alături de noi. Ce ați făcut cu cei cinci? Doamna Gorghiu, domnul Veștea, Bode, domnul Bode și domnul Tuma, cine mai era pe listă? Ce ați făcut? A expirat ultimatumul.
2: Partidul Național Liberal a asumat clar consecvența deciziilor sale. De asta nu a sprijinit acest guvern. Au fost 3-4 decizii în Biroul Politic Național de respingere a acestui parteneriat cu cei care au dărâmat guvernul Bolojan, iar celelalte decizii vor fi duse până la capăt. Atât timp mai cât există persoane
0: și a fost
2: care
0: dusă până la capăt, mai era
2: partidului.
0: Domnul Rareș Bogdan pe listă.
2: Conform prevederilor statutare, există foruri ale partidului care trebuie să se întrunească pe fiecare caz în parte, dacă sunt europarlamentar, dacă sunt parlamentar sau alte funcții pe care le dețin. Dar nu există niciun fel de ezitare din partea Partidului Național Liberal, pentru că nu ai cum să-i respecti pe români și să le câștigi încrederea dacă nu îți respecti propriile tale decizii.
0: Domnule Burduja, câți parlamentari PNL vă temeți că ar urma să voteze guvernul? Se pune mult această problemă, se spune că e un grup, de cifrele variază de la 15 la 20 și chiar mai mult.
2: Personal, eu nu mă tem de chestiunea asta, pentru că e mai degrabă un lucru bun că există o clarificare și în interiorul partidului. Sunt oameni care respectă principii și sunt oameni care, iată, sunt dispuși să le încalce. După ce, iertați-mă, dar mi-amintesc că acum câteva luni în ședințele de conducere era practic o unanimitate că Partidul Național Liberal nu va mai face guvern cu cei care au dărâmat guvernul condus de un premier liberal. Ulterior s-au sucit și cred că românii s-au săturat de suceli politice, de răzgândeli, de jocuri, au nevoie de transparență și de decizii asumate și de asemenea s-a spus că Partidul Național Liberal ar bloca o soluționare a crizei. Nu noi am provocat această criză. PSD și AUR au dat jos guvernul și deși ei poartă prima răspundere pentru a veni cu o soluție și poate o să vină alții, dar măcar să o facă asumat, prin vocea președintului Bolojan și Partidul Național Liberal a propus o posibilă soluție în care nu fugim de guvernare, ce a anunțat ieri.
0: Am înțeles că sunt două variante propuse de către președintele PNL, reales ieri la Congresul Extraordinar, domnul Bolojan, fie un guvern minoritar PSD cu un pact de neagresiune, fie un guvern minoritar PNL-UDMR-USR, dar întrebarea este, vă temeți de parlamentari care nu vor respecta decizia partidului și anume cât de mulți? Revin la întrebare.
2: Nu vreau să speculez, să știți, cred că vor fi

0: mai puțin decât se așteaptă alții și presiunea din acest punct de vedere este pe cei de la AUR. Dacă acest guvern va trece, nu poate matematic să treacă decât cu voturile parlamentarilor AUR, care au de luat această decizie și dacă o vor lua în acest sens de susține acestui guvern, vor trebui să o explice în fața cetățenilor care au votat. Nu știu cum
1: și
0: o vor justifica.
1: Rămâneți alături de noi. Domnule Piperea, cum vedeți dumneavoastră ieșirea din această situație politică?
2: Unul la mână, eu contez ceea ce s-a spus că ar fi o presiune pe AUR. Nu e absolut nicio presiune
1: așa
2: pe AUR.
1: Așa a spus domnul Petrișor Peiu, este un interviu dat la Hot News astăzi, vă rog să-l verificați.
2: Pe partidul AUR nu este nicio presiune. Știu ce a spus domnul Peiu. Domnul Peiu vorbește despre acele șopârle, între ghilimele, de care vă anunțam eu. Deci e vorba despre niște presiuni la adresa unor parlamentari luați la bucat.
1: Bun, exact.
2: Am închis chestiunea asta. Cum cred eu că se poate ieși, există două variante alternative. După ce pică guvernul Veștea, domnul Grindeanu să-și ia inima în dinți, să fie bărbat politic și să se ducă la domnul Dan și să își propună candidatura pentru a fi premier. Și vom vedea dacă trece prin Parlament, probabil că nu cu voturile noastre, nu, cu siguranță nu cu voturile noastre. Doi, dacă nici asta nu funcționează, atunci trebuie să mergem la alegeri anticipate. Și vă garantez că, din punctul de vedere al tensiunii sociale, care e la maximum momentul de față, este singura soluție onestă, din punct de vedere democratic, sanitară, și care este așteptată de foarte multă lume în momentul de față.
1: O estimare așa foarte scurt, credeți că trece guvernul?
2: Nu, nu. Din punctul meu de vedere nu există nicio șansă, dar cine sunt eu până la urmă să emit astfel de predicții?
1: Un politician implicat în viața politică de vreme. Era doar o estimare.
2: Mulțumesc.
1: Bun.
2: Mulțumesc pentru încredere. Din punctul meu de vedere,
1: o să intre pe toți invitații.
2: Aritmetic vorbind, nu are cum să treacă domnul Veștea prin Parlament astăzi.
1: Mulțumesc frumos, Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR. Revin și la domnul Sebastian Burduja. Dumneavoastră, ce credeți? O să treacă guvernul?
0: Rare ori mi se întâmplă să fiu, să-i spunem, într-un acord cu domnul Piperea, dar constat că dânsul a dat o soluție pe care eu am dat-o deja de câteva săptămâni. Cei care au dermat guvernul sunt primii datori să vină cu o soluție, deci PSD are președinte, are soluții miraculoase despre care a tot vorbit, va da de toate pentru toți românii. Hai să le vedem în practică, deci nu avem o problemă cu un guvern minoritar PSD care își asumă niște lucruri clare pentru români și pentru guvernare. Și dacă nu se ajunge nici la această soluție politică, da, poporul este suveran și poate să vorbească prin vot și trebuie să vorbească prin vot. Asta înseamnă democrație.
1: Răzvan Petri, revin la dumneavoastră. Mulțumesc că ați rămas alături de noi ascultând părerile acestea politice. Cum credeți că se va finaliza politic ziua de astăzi? Mâine dimineață vă păstrați estimarea că este mai degrabă probabil să nu avem guvern?
3: Sigur, mă aștept să nu avem guvern până la finalul zilei și să se reia procedurile de consultare conform Constituției. În acest moment nu mă aștept să se schimbe ceva. Din ceea ce am auzit, pare că AUR este ferm pe poziții și matematic, din nou, nu este posibil fără voturile AUR, având în vedere deciziile celorlalte partide. Mă refer la USR, PNL și UDMR, dar și acelor partide mici din Parlament, așa zisele partide suveraniste mici din Parlament, care și dacă vor vota, tot este nevoie de multe voturi din PNL și de voturi din AUR pentru a trece acest guvern. Și să nu uităm că și în acest caz, să zicem, excepțional sau care ne va surprinde dacă va trece acest guvern, tot va fi nevoie pe parcursul acestui mandat de susținere acestor partide din Parlament. Deci trebuie să fie vorba de un parteneriat de durată cu aceste partide, astfel încât să asigure o majoritate pentru măsurile uneori ambițioase, dacă ne uităm la programul de guvernare. Și eu nu văd aici o colaborare de lungă durată între puciști, AUR și partidulețele suveraniste din Parlament. Mi se pare greu de coagulat o majoritate stabilă în acest sens. Deci concluzia este că nu vom avea guvern până la finalul zilei.
1: Mulțumesc frumos, Răzvan Petri. Ni se alătură și deputatul Uniunii Salvați România, purtătorul de cuvânt al Uniunii Salvați România, Cristian Seidler. Bună ziua și mulțumesc frumos!

0: Bună ziua!
1: Sunt zvonuri și în legătură cu eventuali parlamentari USR care să voteze acest guvern. Cum vi se pare dumneavoastră că decurg aceste audieri?
0: Jenante, se încearcă să se spună că la numărătoarea voturilor majoritățile se constituie pe baza celor care tocmai sunt în sală. Înțeleg că parlamentarii au părăsesc sala. Adică au niște încercări disperate de a preface un vot care nu există majoritar, de fapt, în comisii. Dar, sigur, până la sfârșitul zilei de astăzi vom vedea realitatea din Parlament. Cine, dacă a trădat, trădează. În fine, zvonuri referitor la parlamentarii noștri am tot auzit și de la alții. Am auzit și că vom vota până la urmă, într-un fel sau altul, în comitetul politic. Acolo, de fiecare dată, la noi a fost unanimitate. Am păstrat consecvența ceea ce am susținut și n-am susținut politic. Dar chiar aș fi curios cine lansează asemenea zvonuri, pentru că sunt pur și simplu făcute din apăsare pe burtă. Nimic în spate acestor zvonuri nu există, de fapt.
1: Pe de altă parte, că asta este o întrebare. Cine lansează astfel de zvonuri? Dar, până la urmă, ce urmăresc? Ce e asta? O intoxicare informațională? Ce este?
0: Da, dacă suficienți parlamentari care se îndoiesc de propria lor opțiune politică sau a căror opțiune politică voi fi foarte dur acum, este de vânzare în sens direct și figurativ, dacă observ așa în mediul înconjurător că parcă ar trece actualul guvern, parcă și-ar schimba și ei opțiunea să fie de partea puterii. Și atunci ăsta este rolul acestor zvonuri și să sădească neîncrederea. De fapt, tot acest demers politic a fost sădit pe neîncredere și trădare.
1: Vom vedea dacă... Vom vedea. Vom vedea dacă au fost zvonuri. Cum ați spus și dumneavoastră, se va tranșa la vot. Dumneavoastră, credeți că mâine vom avea guvern?
0: Eu cred că încă în seara asta avem guvern, avem un guvern interimar.
1: Nu, un guvern interimar cu puteri de pline. Bineînțeles că aceasta este întrebarea. Nu. Bun. Dar dacă nu, care este calea de ieșire din această situație politică din perspectiva Uniunii Salvați România?
0: Două părți a răspunsul meu. O primă parte pe care deja a început să o dau. În momentul de față, țara este guvernată de un guvern care nu poate da ordonanțe de urgență. Dar n-am discutat noi în anii anteriori că ar trebui ca guvernul României, indiferent cine e premierul, să dea mai puține, dacă se poate chiar zero ordonanțe de urgență. Iată, suntem în această situație politică. Dacă guvernul Veștea eșuează în Parlament, noi suntem deschiși pentru un guvern minoritar, cu, și aici atenție, cu lipsa PSD-ului de la guvernare. Deci nu avem nicio decizie politică și nu vom sprijini politic ideea unui guvern minoritar din care PSD să facă parte.
1: Cu toate acestea, Partidul Național Liberal, prin vocea domnului președinte Bolojan, a sugerat că una dintre variante ar putea fi un guvern minoritar PSD cu un pact de neagresiune pentru 6 luni.
0: Ceea ce ar însemna că USR votează un guvern cu membrii PSD? Nu. Avem o decizie politică în acest sens și ea nu s-a schimbat. Un guvern minoritar, PNL, USR, UDMR, minorități, da. Suntem deschiși la această soluție.
1: Este una dintre cele două soluții pe care le-a formulat Partidul Național Liberal cu conducerea sa aleasă ieri în congres extraordinar, dar deci dumneavoastră acceptați doar una dintre variante. Mulțumesc frumos și mulțumesc tuturor invitaților ediției de astăzi. Mulțumesc și ascultătorilor că au fost alături de noi. Sunt Alexandra Andon, rămâneți cu Radio România Actualități.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 14.
1: Radio Jurnal.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. La Bruxelles are loc astăzi summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană, la care participă președinta Maia Sandu, președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. 250 de companii din Republica Moldova vor beneficia de asistență specializată pentru elaborarea strategiilor de export și pregătirea pentru accesarea unor piețe externe competitive. Președintele Raionului Taraclia și alți doi funcționari sunt cercetați într-un dosar vizând presupuse fraude în achiziții publice, prejudiciul adus bugetului public fiind estimat la circa 3 milioane de lei. Premierul britanic Keir Starmer a demisionat din funcția de șef al guvernului și din cea de lider al Partidului Laburist. Și vreme caniculară și instabilă, acum la Chișinău sunt 29 de grade Celsius. Summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană a început la Bruxelles, unde președinta Maia Sandu a fost întâmpinată de președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. La reuniune participă și viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov, ministrul de externe Mihai Popșoi, precum și ex-premierul Dorin Recean, emisar special pentru dezvoltare și reziliență. În cadrul summitului vor fi puși în discuție pașii următori ai negocierilor și agenda de reforme a Republicii Moldova, relatează Victor.

0: Tore Cernea.
1: Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, afirmă că Republica Moldova participă la summit cu rezultate concrete în procesul de aderare, inclusiv finalizarea procesului de screening și deschiderea negocierilor pentru primul grup de capitole. Potrivit unei postări a acesteia pe Facebook, discuțiile de la Bruxelles sunt axate pe următorii pași a integrării europene: integrarea treptată în piața unică europeană, investiții, securitate și noi oportunități pentru cetățeni și mediul de afaceri. Analistul politic Ion Tăbârță consideră că summitul de la Bruxelles marchează trecerea relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană într-o nouă etapă. Potrivit acestuia, pe lângă discuțiile ce țin de următorii pași în procesul de negociere a integrării, pe agenda summitului se află teme precum securitatea, cooperarea energetică și reformele economice.
2: Această reuniune de la Bruxelles are loc în contextul deciziei Uniunii Europene de a deschide oficial negocierile de aderare a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și, de fapt, nu numai cu Republica Moldova, desigur, și Ucraina. Și astfel de reuniuni sau acest summit Republica Moldova, Uniunea Europeană, nu este la prima ediție, noi am avut și în trecut, și este un format de dialog la nivel înalt, instituit de ambele părți și reflectă parteneriatul dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, parteneriat care a devenit sau devine în ultimii ani din ce în ce mai strâns. Și se încadrează în acel angajament ferm al Republicii Moldova de a se integra în Uniunea Europeană și totodată deschiderea pe care Uniunea Europeană o are față de procesul de integrare a Republicii Moldova.
1: Summitul UE Republica Moldova de la Bruxelles se desfășoară la o săptămână după deschiderea oficială a negocierilor de aderare pe primul grup de capitole valori fundamentale. Amintim că Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană în martie 2022 în contextul războiului din Ucraina și a obținut în iunie același an statutul de țară candidată. În 2024, în cadrul primei conferințe interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană, au fost deschise oficial negocierile de aderare, marcând trecerea la etapa tehnică a procesului de integrare.
3: Companiile din Republica Moldova care doresc să-și extindă prezența pe piețele externe vor beneficia de asistență gratuită pentru elaborarea strategiilor de export și identificarea oportunităților de pe piețele externe. Sprijinul va fi oferit în cadrul acceleratorului pentru export, un program lansat de autorități în parteneriat cu Grupul Băncii Mondiale, transmite IPN. Potrivit Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, în total 250 de companii vor primi asistență specializată. Dezvoltarea exporturilor este esențială pentru creșterea competitivității economiei Republicii Moldova și pentru integrarea companiilor noastre în lanțurile valorice internaționale. Prin acceleratorul pentru export oferim antreprenorilor instrumentele, expertiza și sprijinul necesar pentru a-și adapta produsele și procesele la cerințele piețelor externe, susține directorul OODA Vadim Codreanu. Programul se adresează atât companiilor care exportă deja și urmăresc extinderea pe noi piețe, cât și celor aflate la etapa de pregătire pentru intrarea pe piețele externe. Președintele Raionului Taraclia și alți doi funcționari sunt cercetați într-un dosar în care sunt investigate presupuse fraude în achiziții publice, transmite IPN. Centrul Național Anticorupție precizează că suspecții ar fi trucat proceduri de achiziții publice și ar fi favorizat atribuirea unor contracte către o companie administrată din umbră de președintele Comisiei Construcții prin intermediul unor persoane interpuse. Potrivit CNA, sunt documentate mai multe episoade în care suspecții ar fi negociat prețuri pentru diverse lucrări și ar fi întocmit devize cu volume de lucrări majorate fictiv în beneficiul unor firme afiliate. Contractele vizate de valori mai mici au avut ca obiect în principal lucrări de reparații în instituții de învățământ din raion. Potrivit estimărilor preliminare, prejudiciul cauzat bugetului public în anul 2025 se ridică la circa 3 milioane de lei. Cei trei funcționari sunt cercetați în stare de libertate. Reprezentarea femeilor și a persoanelor cu dizabilități în viața politică a Republicii Moldova rămâne inechitabilă în pofida progreselor legislative înregistrate în ultimii ani. Concluzia a fost formulată în cadrul unei conferințe organizate de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare în cadrul proiectului Consolidarea Rezilienței Democratice în Moldova, experți, deputați și

0: Reprezentanții autorităților electorale au discutat despre barierele care limitează participarea acestor grupuri și despre soluțiile necesare înaintea următorului ciclu electoral. Cu detalii, Cristina Sânduță.
1: Deși cotele de gen introduse în legislație au contribuit la creșterea numărului femeilor în politică, reprezentarea acestora rămâne insuficientă, iar persoanele cu dizabilități sunt în continuare slab reprezentate în procesul decizional, a declarat experta Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, Gheorghina Drumea.
2: Avem un număr considerabil de femei în viața politică, inclusiv în Parlament și în autoritățile publice locale, însă credem totuși că nu este suficient. Dacă vorbim de persoanele cu dizabilități, aici situația este mai problematică. Deși avem un număr impunător de persoane cu dizabilități, vocea lor încă nu este auzită. Încă nu avem un cadru care ar reglementa aceeași obligativitate de a avea pe listele partidelor politice și de a avea în organele de reprezentare.
1: Managerul de proiect al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Alexandru Coica, a declarat că sistemul de cote duble a contribuit la creșterea semnificativă a numărului femeilor în consiliile locale și raionale față de alegerile din 2015. În schimb, persoanele cu dizabilități, care reprezintă circa 7% din populația Republicii Moldova, sunt aproape absente din funcțiile elective. Totodată, multe secții de votare și sedii ale partidelor politice rămân inaccesibile, în timp ce informațiile electorale nu sunt întotdeauna disponibile în formate adaptate nevoilor acestora, a mai spus Alexandru Coica.
3: Dacă ar fi să comparăm rezultatele alegerilor locale din 2015 cu cele din 2023, observăm că reprezentarea femeilor practic a crescut de două ori, atât în consiliile raionale cât și în consiliile locale. Deci, această cotă dublă s-a demonstrat că chiar funcționează. Dacă să ne referim la incluziunea persoanelor cu dizabilități, cred că această situație este și mai critică. Conform statisticii, aproximativ 7% din populația Moldovei sunt cu dizabilități, iar dacă să ne uităm la reprezentarea lor, această practic lipsește din organele reprezentative. Iarăși, referindu-ne la accesibilitate, practic 65% din secțiile de votare rămân complet inaccesibile, majoritatea sediilor partidelor politice nu sunt adaptate pentru persoanele cu dizabilități, iar informațiile pe electorale esențiale nu tot timpul sunt furnizate într-o formă accesibilă.
1: Printre soluțiile

0: această practică lipsește din organele reprezentative. Iarăși, referindu-ne la accesibilitate, practic 65% din secțiile de votare rămân complet inaccesibile, majoritatea sediilor partidelor politice nu sunt adaptate pentru persoanele cu dizabilități, iar informațiile electorale esențiale nu tot timpul sunt furnizate într-o formă accesibilă.
1: Printre soluțiile

0: pentru că vorbește ceva. Că la mine orice cămașă are nume. Asta e cu busuioc, asta e regina roșie, asta negru cu oranj este vădăoaică.
1: De
0: pentru
1: ce?
0: Că are încrețul negru.
1: Așa.
0: Am cusut conștient, deși sunt, slava Domnului, femeie măritată, soțul e bine, mersi, mulțumim Domnului. Am făcut-o conștient pentru că este o replică din muzeu și am vrut să o fac să coincidă, bine, nu 100% pentru că e altă pânză, dar la 90% să margă după exponatul care este expus în muzeu. Acum deja este în expoziție permanentă în sala cu pomul vieții. Asta este bucoveneana, dar pânza nu corespunde, că este de Burangic și nu corespunde zonei, dar chiar și așa tot este, că e prima bucoveneană. Am cămașă care este apa, am cămașă care este iarna, pentru care încrețul sur, am cămașă care este cu trandafiri. Iarăși replică din Muzeul de Etnografie, dar e plecată în Bulgaria, când ne expunem de ziua ei în Bulgaria, cu expoziție foarte frumoasă, tot cu replici din muzeu a fetelor din comunitatea noastră. O să fie o lansare foarte frumoasă, așa că vă invităm să urmăriți pagina noastră.
1: Se spune în ultima perioadă, așa că în era digitală, oamenii se distanțează cumva unii de alții. Ori comunitățile, așezătorile, fetele care se adună în jurul acului, dezmint acest mit, da? Pentru că voi în felul acesta reușiți să vă adunați și să fiți aproape una de alta.
0: Da, este o socializare și suntem femei de diferite vârste, femei de diferite specialități, cu diferite interese și cumva exact cu sutul e ceea ce ne unește. Și când mai avem și onoarea să defilăm îmbrăcate frumos, este o oportunitate de a ieși unul din zona de confort și doi să te lauzi cu ce ai lucrat tu, mai ales când ești la prima cămașă. Oh, ce mândre sunt fetele noastre!
1: O bucurie de neexprimat în cuvinte.
0: Da.
1: Da, pentru că eu cred că odată ce orice femeie a încercat să-și coase prima cămașă, nu mai are
0: oprește
1: cale de întoarcere, da? Deci, imediat, eu, de exemplu, n-am încheiat-o încă pe cea oltenească pe care o cos acum, dar deja mă gândesc ce aș vrea să cos următoare.
0: Exact, pentru că dacă mai e... Bine, nu pot să zic că sunt o fire superstițioasă, dar luna e nouă, acum a trecut în zona de creștere, suntem în a doua, a treia zi de lună nouă și respectiv cât este luna în creștere, trebuie neapărat să pornești repijorul un proiect ca să margă în creștere cu putere, cu viteză. Și eu acum pe asta am finisat-o, nu m-am spălat-o, am călcat-o, azi am îmbrăcat-o și mă gândesc, Doamne, ce să cos, trebuie să cos ceva. Și acum, după ce ies de la

0: viza cu fiica mea împreună și mai cer și opinie de la ea, că na, tot ea o să le poarte. Și așa, mama, poate facem una violet? Că mai sunt momente când mă ajută și ea la cusut aici, băgatul mergelelor. Ea a început să mi le bage, eu i-am arătat doar pasul și în vacanță de Paște, pare mi se era, și nu avea ce face și căuta ceva să-și piardă timpul cumva, dar cu treabă. Și chiar dacă era în pregătirile pentru bacalaureat, cumva a găsit puțin timp să le iese și aici puțină energie. Îi mulțumesc mult că eu tot e un sprijin și o motivare și pentru mine, că o văd așa interesată de ceea ce fac și sunt sigură că va păstra ceea ce am făcut eu până acum și ce voi face, va avea continuitate. Asta tare bucură.
1: Deci, iată, e important că mamele care cos și au fete pot da mai departe acest meșteșug. De fapt, cum s-a întâmplat de veacuri, da, cu meșteșugurile noastre.
0: Eu pot să zic și ficior. Eu mai am și un băiat, absolvent din 9 clase și el tot cunoaște poveștile cusute cu acul și mereu când vine și mă vede că cos și ar vrea să se lingoșească și dar ce coși? Wow, dar ce mult ai cusut! Mesaje vin de la el și el cunoaște ce e cămașă cu altiță și ce valoare are, știe că mama a participat, a făcut parte din dosarul care a fost acceptat la UNESCO ce ține de cămașa noastră cu altiță. Și e mândru și mai sunt invitată și la liceu pe această cale.
1: Pentru a
0: E
1: le vorbi
0: frumos, da.
1: despre cămașa cu altiță.

0: să amintim ascultătorilor noștri că discutăm astăzi cu Natalia Nicolăescu, o membră a comunității șezătoare a Basarabiei. Natalia, foarte rar se întâmplă să aud femei care cos și dăruiesc atâtea cămăși, așa precum ne-ai mărturisit tu mai devreme. Cât de greu te desparți de ele? Pentru că totuși se coase, iată, spui, câte o cămașă, două pe an. E multă muncă.
1: E muncă. Dar dacă ne-am unit câteva mai

0: mici, din liceul copiilor, unde învață ei. Și știam că doamna director adjunct își dorește una. Ne-am pus patru, cinci femei. Una din femei, nefiind la liceul nostru, am cusut o cămașă toate și am făcut o femeie cadou. O
1: Una face
0: bucurie.
1: o altiță, alta face o
0: Alta
1: mânecă.
0: altiță, mânecă, piept, spate și
1: Și
0: într-un
1: așa
0: final eu
1: sporește.
0: le-am unit și da, sunt niște chestii ce țin de energia omului care dăruie ceva. Bine, nu mi-a dăruit mie, dar dăruie copiilor. De ce și noi, dacă putem să oferim ceva frumos o persoanei care se dăruie? Pentru că să fii profesor nu e ușor. Chiar nu este ușor. Este și pentru profesorul ăsta o motivație. Doamne, Varvara Buzilă, cum să nu-i coși o cămașă? Pentru dumneai două, la două cămăși am cusut și sunt foarte mândră că am făcut acest gest și chiar și onorată. Și sunt și bucuroasă că și ea, când iese în lume în cămășile cusute de comunitatea noastră, se râde inimioara. Ne bucurăm și noi. Cum spunea mămica mea, dar din dar se face rai.
1: Da, mama ta n-a apucat să poarte o cămașă cusută de tine. În schimb, știu că tu ai cusut pentru tata și ai cusut și o cămașă din zona unde s-a născut mama ta.
0: Exact, tot când eram pe la începuturi, doamna Varvara a făcut o expoziție 100 de cămăși basarabene salvate de la dispariție. Și exact în acel proiect eu am cusut două. O lozovancă
1: Pentru că tata vine de la
0: din
1: Lozova.
0: Lozova, exact. Și să nu-mi pierd gândul de la lozovancă. Avem și în Lozova o comunitate. Deja avem două șezători acolo. Am croit cămăși. Să ne fie cu Doamne ajută și mie și fetelor acolo să ieșim într-un final cu cămăși noi și din zona, din satul respectiv, poate și din zonă, vedem. Și iarăși, revenind la proiectul de 100 de cămăși, am cusut o cămașă dreaptă cu ornament din Tribujeni. Am cusut-o pe roșu. Da, și în acest proiect am participat cu două cămăși, din satul tatei și din satul mamei, da. A fost frumos, tot este simbolic, cumva așa. Și pentru tata cu sora mea împreună am făcut o cămașă, i-am făcut o cadou, tot un ornament deosebit, tot din zona respectivă.
1: Ai molipsit-o și pe ea?
0: Ea foarte greu s-a dat molipsită, foarte greu. Ea m-a urmărit vreo 3, poate 4 ani, mai exact nu pot să zic, doar trebuie să mă uit pe Google Photos, acolo cu siguranță mi-aduce aminte de când a început ea să coase. Mai greu a fost să o molipsesc, dar da, coase și ea, e bravo. Răbdarea s-a cizelat între timp, pot să zic, pentru că dacă o rugam, îi spuneam că ceva trebuie să descoase, îi spuneam și mă duceam, că îi refula. Dar tot a fost o modalitate de a ne cizela și noi între noi și să înțeleagă povestea care este în spatele unei cămăși.
1: De multe ori în procesul de cusut se întâmplă să și descoasem. E nevoie de puțin curaj pentru a descoase. Ți s-a întâmplat?
0: Da, de
1: Și
0: multe
1: alegi
0: ori.
1: să descoși sau lași așa dacă nu e chiar o problemă foarte evidentă?
0: Sunt multe cusături care le fac intenționat. Dacă e să te uiți aici, la cămașa pe borangic, un pomușor este, da, el e roșu, dar e puțin mai bordo. Sunt cusături, greșeli făcute intenționat. Și aici, cum ai văzut, aici tot este făcut intenționat.
1: Aceste straje, da? Poate
0: Straje,
1: fi
0: da.
1: una sau pot fi
0: Pot
1: mai
0: să fie
1: multe.
0: mai multe, pot să fie vizibile și pot să fie invizibile.
1: Și ce este straja?
0: Este ceea ce te protejează, ceea ce te face mai nu atât de perfect, pentru că ajungi la un moment când poți să coși o cămașă perfectă, de la și până la. Dar noi, ținând cont că coasem pe pânză de casă, ea deja nu este perfectă, pentru că țesutul de dimineață nu este ca țesutul cel de după masă, când deja ești mai obosit și respectiv și cusătura cumva poate să fie și ea perfectă și imperfectă. Eu pot să cos o cămașă perfectă, cusută, dar nu vreau, pentru că și aici este o poveste, că nu poți să fii perfect ca Dumnezeu, doar El are dreptul să fie perfect. Și cumva chestia din

0: care le faci intenționat sau involuntar, pentru că și aici am atâtea cămăși cos, sunt peste 20, poate 30 la număr, direcția puiilor de pe foduri este greșită. Dacă este prea mult de desfăcut, eu nu desfac. Eu iau altă bucată de pânză și fac...
1: Așa ai ales și cu fodării?
0: Nu, fodurul... nu am ținut cont că eu adică după regulă, altița trebuie să aibă direcție spre spate și râurile invers, adică să formeze un V. Și cumva după direcția mânecilor, râurilor de pe mânec, am făcut și direcția puiilor de pe foduri. Doar că ele trebuiau făcute invers, să margă după
1: altiță.
0: După altiță, da. Dar, na, mulți ori vedea, puțini ori înțelege. Sau după interviul de azi, de ziua portului, lumea mă atrage de fodor, da. Vor vedea ce e acolo cu puii de pe fodor. Vom vedea.
1: Mai este o dilemă de multe ori și chiar unele meșterițe optează pentru a coase mâneca întreagă. Alte meșterițe, foarte multe astăzi, cos altițele separat și în crețul cu râuri separat. Este o regulă în acest sens?
0: Da. Când este altița separată, ele stau pe umăr ca epoleții. Ele nu migrează așa sau așa. Tu ai îmbrăcat cămașa
1: și, ea stă,
0: și ea stă exact pe umăr, așa cum spun canoanele. Dacă este mânica de-ntregul, atunci altițele au tendința să se ducă în spate și farmecul lor, spectacularitatea lor, care vorbește și ea ceva, ea e în spate, nu vede nimeni. Tu stai de...
1: Nu am gândit la aspectul ăsta.
0: Ele se duc și tu ai aici așa alb și doar rămâi doar cu râurile
1: sau
0: de pe piept.
1: Sau trebuie să fii mereu atentă să tragi mânecile.
0: Dar nu este comod. Așa, pentru că și eu inițial când am început să cos, am început cu mâneca de-ntregul, dar venind la muzeul de etnografie am înțeles care este... Am purtat și eu, am cusut, am purtat, știu cum e. Dar dacă ai posibilitatea să crești, să te dezvolți și să înveți, fă-o!

0: Sunt câțiva pași, poate obligatorii, pe care trebuie să-i cunoască orice femeie care vrea să coase o cămașă. De unde pornim? Care e punctul de pornire și ce trebuie să știm?
1: Evident că punctul de pornire este un studiu. Pe lângă ornamentul și culoarea care ți-o alegi, trebuie să înțelegi cum să faci acest ornament. Pentru că altița trebuie să privească spre cer. Ea nu trebuie să fie astupată. Pentru că dacă îi pui deasupra un cadran, deja nu este cămașă care să-ți aducă norocul, să zic așa. Este automat se transformă într-o cămașă care e ca la secriu. Ai pus capacul și se zice că cămașa care este astupată la altiță este o cămașă pentru înmormântare. Pentru că nu mai ai viață, nu mai vezi, nu ai conexiunea cu soarele, cu cerul și automat îți pui singur el capacul. Adică tot este ca o strajă, tot este ca o... E bine să știi. E bine să știi cum să coși o cămașă corectă. Și noi, la acest capitol, doamna Varvara tare ne-a ușurat lucrul cu cărțile, ultimele două ei cărți, Purtători, Admiratori și Creatori ai Portului Tradițional și Înțelepciunea Acolui, unde sunt și tehnici de cusut. Acolo sunt foarte bine scrise cum e corect să coși, cum e greșit să coși, prin exemple, cu fotografii, da, cu cărțile astea. Și eu, ca mămică de copii care învață la liceu, le-am făcut donație liceului, lasă-i să aibă. Copiii cresc, plecăm de acolo, dar dacă cu timpul cineva acolo în liceu să fie interesată de o cămașă tradițională, să aibă de unde să ia această informație, sursă de informație.
0: Așa, deci ne documentăm.
1: Ne documentăm. Informație acum este foarte multă, foarte, foarte multă. Când am pornit noi la drum, informație nu era și noi absorbeam. De la muzeu ne duceam, în expoziții am avut și întrări în fondul de aur a muzeului, unde sunt expuse cămășile vechi, vechi, vechi. Am avut ocazia să fac replică la o cămașă roz care era ruptă, mâncată, cusută cu lână și lână și mâncată, dar chiar și ruptă, probabil a fost putrezită pânza, nu știu, pentru că era petic peste petic și undeva acolo vedeam unde este ornamentul și am construit cămașa din bucăți, așa. Aceeași cămașă o am și eu și doamna Varvara. Tot este cusută pe dos. Un dar, pentru că ne-a permis să intrăm, să vedem aceste cămări, să le pipăim și să facem replică. Și asta tot merită respect. Respectiv, informație, sârguință și mai veniți la șezătoare. Dacă vreți cămăși corecte, veniți. Pentru că și pânza trebuie să fie aleasă corect și culorile nu trebuie să fie stridente, culorile trebuie să fie potolite, cum au fost pânzele, firele vopsite în gospodării cu flori, cu ierburi, cu coș de nucă, de ceapă, cum știau femeile să vopsească pentru covare și pentru cusut. Așa folosim și noi culorile, le alegem.
0: Fiecare zonă etnografică are un anumit timp de pânză pe care se poate coase, da?
1: Exact, da. Chiar să zicem cămașa asta care o am eu pe Borangic, ornamentul este de Bucovina. Dar pânza este fină, prea fină. Dar eu mi-am dorit să am o cămașă de Borangic și am făcut-o cu fire de mătase, pe pânză de mătase. Și așa de faină este vara când o îmbraci, când e căldura mare, parcă ești cu pielea goală. Așa.
0: E răcoroasă.
1: Da, da. Ea curge pe piept, e tare faină. Cred că fiecare femeie ar trebui să aibă o cămașă din Borangic în garderobă. Dar îmi plăcea și ideea, povestea asta, că o cămașă trebuie să fie așa de fină, ca să o baci prin inel și ea să iasă așa.
0: Și așa e cămașa ta pe pânză de Borangic, cusută cu mătase. Da. Multe femei se plâng că e greu să stăpânești această mătase, e mai rebel așa la cusuturi. Tu menționai undeva într-un interviu că o mângâi la început de înainte să coși și se aranjează firul așa cum îți trebuie.
1: Da, dar sunt și șmecherii aici pentru a stăpâni firul de mătase, nu

0: doar. Este și firul de viscoză sau satin care tot are nevoie de dibăcie. Și firul suflat cu aur tot are nevoie de dibăcie. Cu mătasea ce fac eu? O bag de două ori pe gaura acolo și se firmește un nod. Și atunci firele stau, nu fug și când coși e altceva, nu te enervează, nu se scămoșează, nu se împufoșează și nu mai nu coși cu ață lungă.
1: Firul trebuie să fie
0: trebuie
1: mai
0: să
1: scurt.
0: Fie la 30-40 cm maxim, că tot împunsul și trecerea prin pânză uzează firul subție. Na, sunt unele șmecherii. Firul suflat cu aur tot e foarte dificil de cusut și e greu de stăpânit, dar iarăși aici sunt șmecherii. Și astea vin, secretele astea vin cu experiența. Dacă ai ocazia să furi de la cineva asemenea informație, ai mare noroc. Dacă nu, așa, mai te împiedici, mergi, descoși, coși, încerci, dar îți reușește într-un final.
1: Cum îngrijim aceste cămăși, Natalia, pe care, iată, le coasem câte un an de zile?
0: Eu nu le țin pe umeraș. Eu și aici am venit într-o cutie de la așternuturi, le împăturesc după ce le spăl cu șampon pentru haine delicate. Le spăl cu mâna, nu în mașină. Le centrifughez, le las să se usuce pe orizontală, nu pe verticală. Le pun pe uscător așa și le se usucă. După le împăturesc și le păstrez așa în cutie, necălcate.
1: Prima dată când spălăm cămașa, după ce am încheiat-o, e și acesta un moment extrem de emoționant, da? Cum facem ca să nu se ducă culoarea din fire?
0: Ce fac eu și cum învăț fetele mele, să le zic așa, discipulele mele? Pun un căpăcel din detergent de ăsta pentru haine delicate și jumate de sticlă de oțet de masă, din ăsta transparent de 6 sau 9% și le las cam jumătate de oră. În felul ăsta se fixează culoarea și nu curge. Deși am avut momente când a curs culoarea de pe cămăși, m-am trezit cu o cămașă cu pânza toată roz, dar am găsit ac de cojoc și am putut scoate. Am înălbit pânza. Cămașa are deja vreo 8 ani de zile, acum e plecată și ea. Când bulgarii au plecat două cămăși de mele, aia care acum am pomenit-o și aia cu trandafiri, care este replică din Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală.
1: Deci sunt foarte multe secrete pentru a reuși să coși o cămașă adevărată cu altiță și a te bucura de ea mulți ani și poate mai multe generații. Tocmai din acest motiv, Șezătoarea Basarabiei, cum, când, unde se întâlnește și își așteaptă femeile care doresc să învețe?
0: Noi ne întâlnim în sala de conferință a Muzeului de Etnografie și Istorie Naturală de două ori pe lună. Mesajele când va fi șezătoare atât timpul sunt postate pe pagina comunității noastre. Așteptăm să vină lume dornică de acoase, dar și ascultătoare, pentru că mai ales la prima cămașă trebuie să asculți mentorii, pentru că și pentru noi asta este greu, când trebuie mereu să lupți cu o femeie care...
1: Să o convingi că e așa
0: convingi.
1: Și nu altfel.
0: Da, da, da, și sunt foarte multe femei încăpățânate pentru că ele în viziunea lor văd așa, vor așa, au văzut așa, dar noi coasem cămăși autentice care vorbesc ceva, care ne reprezintă zona. Și noi, ca comunitate, ne subsemnăm sub fiecare cămașă. Și evident că energia femeii care vine la noi tot contează pentru noi. Dacă ești ascultătoare la prima cămașă și ai răbdare să asculți povestea care ți-o povestim noi și care îi socoși tu într-un final pe pânza ta,
1: atunci le așteptați la așezătoare și sunt binevenite.
0: Sigur, da. Pentru că pentru noi ca comunitate este foarte important, motoul nostru este de a readuce mai multe cămăși în Basarabia, să le creăm de la zero.

0: chiar dacă noi când am început de pe bucățele petice, așa, izvade micuțe, tot de la muzeu ne-au fost oferite aceste bucățele, poze sau inspirații. Acum informații avem mai multe și orice femeie poate să-și creeze povestea sa pe pânză și să poarte această poveste și când a ieși undeva poate să povestească ce are pe cămașă. Chiar și la nunți, la cumetrii, 2 ani în urmă soțul a fost invitat la o nuntă, la o colegă de-a lui de serviciu și eu așa, măi, ce să îmbrac, dar zici că, păi uite, tamam termin cămașa, aia care ziceam că e iarna.
1: Ai găsit soluția cu ce să te îmbraci la eveniment.
0: Da, era tamam prima cămașă cusută cu paiete de argint. Și na, când toată lumea e în rochii de seară, cumva parcă se pierd. Și tu când ești una deosebită, tot în unta și numai tu în cămașă, tot te simți cumva altfel și privirile sunt altfel.
1: Se întâmplă să îmbraci așa o cămașă în viața de zi cu zi, în rutina ta zilnică, mergând pe stradă și să fii oprită de anumite doamne, să-ți
0: da.
1: Spună cât de frumoasă e cămașa, sau da. Să te întrebe de unde o ai.
0: Fac asta foarte des. Bine, când fermit, pot să răsfăiesc așa prin garderobă și să zic, în ce mă îmbrac? Azi am chef așa. Chiar și azi am venit în cămașă, în blugi și în cămașă. Așa am vrut, că puteam să vin într-o bluză sau într-un maiou, așa, ca toată lumea. Și când am parcat mașina, am ieșit și când traversezi drumul și vezi, observi cum se uită lumea la tine, așa de fain, te simți bine și chiar te simți deosebită și mai curajoasă, pentru că sunt o fire destul de timidă și asta tot mă provoacă să ies din zona mea de confort.
1: Minunat! Minunate povești ne-ai spus astăzi, Natalia. Iată, povești cusute cu acul și îmi place să povestim iar și iar despre cămăși cu diferite femei care au propria lor poveste, cum au ajuns să iubească acest meșteșug și să-l ducă mai departe. Eu îți mulțumesc pentru că ai adus aceste cămăși în studioul nostru și invit iar și iar ascultătorii să te caute pe Facebook, Natalia Nicolaescu, și să vadă ce minunății coși și dacă vor fi intrigați, sunt așteptați la așezătoarea Basarabiei pentru a porni la drum.
0: Da,
1: și începutul e mai greu, dar după aia merge.
0: Da, apropo, puteți să veniți deja dacă avem ziua portului, avem o regulă la fiecare sfârșit de luna iunie, avem ziua portului. Veniți la Muzeul de Etnografie pe 27 iunie și ne vedem acolo. Poate vă inspirați, poate vedeți ceva ce o să vă placă și o să doriți să reproduceți. Așa că cu mare drag vă așteptăm la Muzeul de Etnografie de ziua portului. O să avem și, din câte știu, o paradă portului nostru popular. O să fie frumos cu siguranță. Vor fi fetele din comunitatea noastră, vor fi și alte comunități, din câte știu eu. Trebuie să fie frumos.
1: Cu siguranță așa va fi. Mulțumesc foarte mult, Natalia Nicolaescu. Te mai așteptăm aici la Radio Chișinău, în cadrul emisiunii Zestrea Neamului.
0: Da, cu drag. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Ne vedem!
1: Mulțumesc foarte mult, dragi radioascultători, pentru că ați fost și astăzi alături de noi și, așa cum spun pe final de fiecare emisiune, să nu uitați că niciodată nu este prea târziu să punem început bun, inclusiv în ceea ce privește coaserea unei cămăși cu altiță. Pe curând!

0: Este ora 16.
1: Bună ziua, sunt Mihaela Mihai. Ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. La Parlament continuă audierile candidaților propuși de Adrian Veștea pentru funcția de ministru. Ședința pentru dezbatere și vot este programată la ora 21:30. Alianța pentru Unirea Românilor nu va participa la votul programat în această seară, anunță liderul George Simion, care spune că voturile AUR nu au fost solicitate. Vreme călduroasă și mâine, vor fi 33 de grade în estul Munteniei și sudul Moldovei, iar spre seară își fac apariția și ploile. Sunt 32 de grade acum în București. Alexandru Nazare, propus să ocupe funcția de ministru de finanțe și în cabinetul Veștea, a primit în această după-amiază aviz favorabil din partea comisiilor de buget finanțe ale Parlamentului, cu 22 de voturi pentru, 16 împotrivă și 2 abțineri. Doi parlamentari au precizat că nu votează. Alexandru Nazare a spus că își păstrează calitatea de tehnocrat și că obiectivul său imediat este de a menține la nivelul actual ratingul de țară al României, care va fi anunțat în curând de agențiile internaționale de evaluare financiară.
2: Poziția mea în acest guvern rămâne una tehnică. Eu în continuare sunt membru suspendat din Consiliul de Administrație al BNR. Am avut o discuție cu guvernatorul Iserescu. În urma acelei discuții și văzând care este situația și care sunt pericolele care sunt, din punctul meu de vedere, destul de importante în următoarele luni în privința evaluărilor agențiilor de rating din iulie și august, am decis să rămân. Consider că pot avea o contribuție în a menține ratingul României în această perioadă și a menține o discuție echilibrată și a fi un interlocutor credibil cu creditorii noștri, cu Comisia Europeană și cu agențiile de rating.
1: La rândul ei, senatoarea PNL Gabriela Horga crede că Alexandru Nazare nu va putea să-și atingă obiectivele propuse pentru că PSD dorește o creștere a cheltuielilor bugetare, ceea ce înseamnă că îi va fi greu să reducă deficitul și să adopte măsuri în sprijinul mediului de afaceri.
3: Mă îndoiesc foarte tare de partenerii de guvernare pe care îi aveți, pentru că știm agenda lor antireformistă și de a bloca orice măsură de reducere a cheltuielilor. Tocmai de aceea mă îndoiesc că veți putea parcurge în continuare acest program de consolidare fiscală și de reducere a deficitului și în același timp să ajungem și către niște măsuri care să ajute mediul de afaceri, nu să crească în continuare cheltuielile bugetului de stat.
1: În momentul votului din comisii, parlamentarii AUR au părăsit sala, dar senatorii și deputații prezenți au putut să asigure cvorumul pentru a putea fi votat avizul, ne-a transmis reporterul Andrei Șerban. Comisiile parlamentare de specialitate reunite au dat aviz favorabil și pentru propunerea ca Ministerul Transporturilor să fie condus de Cristian Pistol. Au fost 18 voturi pentru, 7 împotrivă și 3 abțineri. La audieri, el a spus că mandatul său va fi fără promisiuni spectaculoase, dar cu livrări măsurabile. Noi kilometri deschiși de autostradă și fonduri cheltuite eficient.

0: lucrează un portofoliu de circa 38 de miliarde de euro. Cel mai mare program, programul de transport, are 24 de miliarde, la care absorpția este astăzi de peste 50%, iar eu îmi doresc să ajungem la 100% până la finalul anului 2027.
1: Reprezentanții SOS România au refuzat să adreseze întrebări ministrului propus în semn de protest față de desemnarea unui premier fără consultarea partidelor parlamentare, deputatul Florin Caragață.
2: Mi se pare normal și mă refer la toți colegii, inclusiv domnul ministru propus, ca un președinte legitim, Șordan, să propună un prim-ministru fără consultarea partidelor politice. A propus un prim-ministru fără consultarea partidelor politice. Am încălcat Constituția.
1: Ministrul desemnat al apărării Sorin Câmpeanu a primit aviz favorabil din partea senatorilor și deputaților din comisiile parlamentare de profil în cadrul audierilor. Sorin Câmpeanu, care a ocupat în trecut funcția de ministru al educației, a afirmat că sistemul de învățământ militar este mult subdimensionat și a vorbit despre necesitatea unui buget alocat resursei umane. El a predat pentru demnitatea carierei militare, care în opinia sa trebuie să devină mult mai atractivă. Sorin Câmpeanu își propune totodată promulgarea în toamna acestui an a noii legi a apărării, care a trecut tacit de Camera Deputaților. Alianța pentru Unirea Românilor nu va participa la votul programat în această seară în plenurile reunite ale Parlamentului asupra cabinetului Adrian Veștea. Liderul formațiunii, George Simion, a declarat că l-așteaptă pe Adrian Veștea la discuții la sediul partidului, menționând că până acum voturile parlamentarilor AUR nu au fost solicitate.
3: Dacă votul este diseară, atitudinea noastră este de a ieși din sală. Însă eu fac un apel și la premierul desemnat Veștea să predea mandatul sau să amâne acest vot, pentru că acest cabinet nu o să treacă de vot, nu va avea susținerea 233 de parlamentari. Nu există 233 de parlamentari fără coloană vertebrală în acest parlament și îl aștept pe domnul Veștea până diseară la ora 20 la sediul formațiunii noastre pentru a discuta ceea ce vrea să facă pentru țară.
1: La Sibiu s-a deschis astăzi oficial bursa de spectacole în cadrul Festivalului Internațional de Teatru. Potrivit reporterului nostru, Mihaela Helmis, timp de 4 zile, participanții vor avea posibilitatea să își promoveze proiectele artistice și să stabilească parteneriate în domeniul artelor spectacolului. Regizorul american de origine română, Cosmin Chivu, director de program și moderator al bursei de spectacole.
4: Cred că este nu numai un târg de spectacole, cred că este o modalitate de a preda o torță a creativității, pentru că generațiile se schimbă, iar noi trebuie să intrăm în contact cu ceea ce ne interesează și cu ceea ce îi interesează pe cei mai tineri ca noi. Și cred că această bursă aduce această extraordinară contribuție în a schimba idei, în a vedea ceea ce contează și în a forma spectacole care într-adevăr vor avea un impact, nu numai din punct de vedere financiar, dar și emoțional, pentru că noi trebuie să ne regăsim pe noi înșine. Noi trebuie să ajungem la momentul la care sufletul nostru se va bucura de ceea ce vede, nu doar ochii și nu doar auzul.
1: De miercurea viitoare, 1 iulie, autovehiculele electrice și pe hidrogen nu vor mai avea acces gratuit în zonele cu trafic limitat din centrul istoric al capitalei italiene. O altă restricție introdusă în acest an în centrul Romei este aceea că nu se mai poate circula cu o viteză mai mare de 30 de km pe oră, transmite corespondenta noastră Elena Postelnicu.
5: De la 1 iulie, chiar și șoferii care folosesc mașini electrice sau pe hidrogen sunt nevoiți să achiziționeze un permis de 1000 de euro pe an pentru a avea acces în zonele cu trafic limitat din centrul Romei. Acest permis costă totuși cu aproximativ 50% mai puțin decât prețul permisului pentru vehiculele cu motor termic. Decizia a fost luată în ultimele luni de primăria Romei pentru a gestiona creșterea semnificativă a numărului de autovehicule electrice, cu scopul de a evita blocajele din centrul cetății eterne. Numai parcarea pe benzile albastre din Roma va rămâne gratuită pentru vehiculele electrice, chiar și după intrarea în vigoare a măsurii. Zonele cu trafic limitat din Italia, denumite ZTL, care permit accesul liber doar duminica sau în cursul săptămânii numai seara după ora 18, sunt semnalate prin indicatoare rutiere specifice și camere video. Majoritatea nu sunt detectate corect de navigația prin GPS, iar amenzile sunt trimise automat acasă prin poștă, chiar și în străinătate.
1: Noul deputat britanic Andy Burnham a precizat că își va depune candidatura pentru șefia Partidului Laburist după ce premierul Keir Starmer și-a anunțat demisia din fruntea formațiunii și implicit a guvernului. Fostul ministru al sănătății West Riding, un alt posibil succesor al lui Starmer, a spus că îl va susține pe Andy Burnham. Keir Starmer i-a readus pe laburiști la putere acum 2 ani după 14 ani de guvernare conservatoare. Presiunile laburiștilor asupra sa s-au intensificat însă după ce partidul a pierdut aproape 1500 de posturi de consilieri la recentele alegeri locale. Datele meteo, vreme călduroasă și mâine, vor fi 24 de grade în nordul Moldovei și 33 în estul Munteniei și sudul Moldovei, zone în care disconfortul termic va fi accentuat. Indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic și în Crișana, Banat și Muntenia. Va ploua spre seară la munte și în sud-vestul țării. 33 de grade mâine la amiază în capitală și ploi spre seară. Sunt 35 de grade acum la Jimbolia și 18 la Toplița, 32 de grade la această oră în București. Sport acum, Bogdan Pasăre, bună ziua!
6: Bun găsit tuturor! Universitatea Cluj a anunțat orele de start și stadioanele pe care se vor disputa cele două dueluri cu Dinamo Kiev din primul tur preliminar al Europa League. Astfel, echipa antrenată de Cristiano Bergodi va disputa meciul tur pe 9 iulie de la ora 20 pe Arena Lublin în Polonia. Manșa secundă va avea loc pe 16 iulie pe Cluj Arena de la ora 20:30. Dacă va trece de Dinamo Kiev, vicecampioana României va juca în turul 2 preliminar al Europa League cu PAOK Salonic. Parul Constanța a oficializat astăzi transferul lui Ionuț Cercel. Fundașul dreapta de 19 ani a fost împrumutat de la FCSB până în vara anului viitor. Ionuț Cercel este un produs al Academiei Gheorghe Hagi. Organizatorii turneului de la Wimbledon au anunțat în mod oficial lista capilor de serie pentru cel de-al treilea turneu de Grand Slam al anului, care va începe săptămâna viitoare. Astfel, reprezentanta noastră, Soroana Câlstea, a fost desemnată 10-a favorită a competiției. Iar Irina Begu o întâlnește astăzi, după ora 16:30, pe Venus Williams din Statele Unite ale Americii, în runda inaugurală a turneului WTA 500 de la Bad Homburg, în Germania, care se desfășoară pe iarbă. Cele două sportive au mai fost adversare o singură dată, în 2017, la Toronto. Atunci, Venus Williams s-a impus în 3 seturi.
7: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

Vă salut, prieteni, sunt Victor Buruiană. Astăzi, la o nouă emisiune de istoria muzicii, vom asculta rock și vă voi povesti despre un interpret și autor de muzică american, aproape uitat, dar deosebit, pe nume Harry Nilsson.

cunoaște, desigur, acest cântec care se numește Without You, fără tine, lansat în 1970 de grupul britanic Badfinger, dar care a rămas fără mare popularitate, cântat altfel, cântat oarecum sacadat, dar fiind preluat de Harry Nilsson, a căpătat acea formă de șlagăr melodios pătrunzător, care a fost ulterior preluată deja de la el de Mariah Carey, varianta pe care sunt sigur că o cunoașteți. Posibil că vă voi povesti într-o zi și despre grupul Badfinger, un grup foarte interesant, dar care a cântat de mult în anii 60 și de el și mai puțini oameni își aduc aminte. Iar acum vom reveni la muzica lui Harry Nilsson.

Poate cineva s-a așteptat la un alt fel de rock, pentru că asta am anunțat la începutul emisiunii. Dar, de fapt, de obicei, oamenii când se gândesc la rock, se gândesc la hard rock, la heavy metal, la o muzică foarte gălăgioasă. De fapt, rockul a apărut anume în așa formă. Să ne amintim de The Beatles, de Rolling Stones, să ne amintim de norocul nostru, care a fost primul grup rock din URSS. Acum se zice light rock, pentru a-l deosebi de rockul gălăgios. Referitor la Harry Nilsson, dar și la Beatles, aș putea spune că acest rock ar putea fi numit rock melodios. De fapt, există mai multe tangențe între grupul din Liverpool și de Harry Nilsson. Harry Nilsson era de o vârstă cu cei de la The Beatles, doar că era american.

s-a născut Harry Edward Nilsson al III-lea pe 15 iunie 1941 la New York. A fost cântăreț, clapist, chitarist, compozitor, autor de texte, producător, laureat al premiilor Grammy. Pe majoritatea albumelor scria simplu Nilsson.

Aici Radio Chișinău ascultați Ora de Muzică, dedicată astăzi artistului american Harry Nilsson, un artist care a lăsat o urmă vizibilă în muzica americană și nu doar. Piesele sale au sunat într-o mulțime de filme artistice, de exemplu în Forrest Gump, făcând ca anume cântecele să sublinieze timpul, epoca, pentru că erau cântece pe care le-a ascultat toată lumea.

Când Harry Nilsson era adolescent, familia s-a mutat la Los Angeles, unde el a absolvit școala și cursurile de deservire a calculatoarelor. Acasă, în timpul liber, înregistra cântecele compuse de el pe un magnetofon și trimitea înregistrările diferitor case de discuri. De cântecele sale s-a interesat Phil Spector. Așa au fost realizate primele înregistrări ale lui Harry Nilsson.

Primul long play al lui Harry Nilsson a apărut la casa de discuri RCA Records, Pandemonium Shadow Show. Înregistrările nu doar exemplificau foarte bine ambitusul mare al lui Nilsson, care putea să cânte toate vocile într-un cor, dar fiind înregistrată și o piesă a grupului The Beatles, de el s-a interesat John Lennon și cei doi au devenit prieteni pe mulți ani.

În altă parte, unele piese compuse de Harry Nilsson au fost interpretate de alte formații sau interpreți, urcând în topuri. Popularitatea lui Harry Nilsson devenea tot mai mare și tot mai atotpătrunzătoare.

Apoi Harry Nilsson a compus un cântec pentru filmul cu desene animate The Point, pentru care a scris și scenariul. Pentru asta a primit primul său premiu la festivalul din Montreux. Dar cel mai mare succes a avut albumul Nilsson și Milsson, pentru care a înregistrat piesa Without You al formației Badfinger, piesa cu care am început emisiunea și care a fost cântată într-o manieră foarte deosebită, specifică lui Nilsson. Și singurul cu această piesă a fost vândut cu peste 1 milion de exemplare. Iar în 1972, pentru asta Nilsson a primit un Grammy.

Albumul din 1974, Pussycats, a fost produs de John Lennon. La album a colaborat Ringo Starr, iar la următoarele piese, Nilsson a colaborat cu doi membri ai formației The Monkees. Dar cu tot succesul activității sale muzicale, Harry Nilsson a obosit de muzică și o perioadă s-a ocupat doar de vânzări de filme pentru o companie cinematografică.

Aici Radio Chișinău, ascultați ora de muzică dedicată astăzi artistului american Harry Nilsson. În 1988 apare încă un album al lui Harry Nilsson, care era un album de cover-uri, dar sănătatea lui Harry Nilsson a început să se înrăutățească.

Harry Nilsson moare în propria casă de un atac de cord pe 15 ianuarie 1994. A lăsat în urma sa câteva zeci de discuri și amintiri calde din partea la o mulțime de lume. Avea doar 52 de ani. Sunt Victor Buruiană, v-am spus astăzi istoria unui artist remarcabil american pe nume Harry Nilsson. Vă las cu muzica sa, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!

Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 17.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Uniunea Europeană va debloca peste jumătate de miliard de euro din planul de creștere pentru Republica Moldova în valoare totală de 1,9 miliarde de euro dacă țara noastră va implementa reformele necesare până la sfârșitul anului. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul conferinței de presă comune cu președinta Maia Sandu și președintele Consiliului Antonio Costa la Bruxelles la finalul summitului Uniunea Europeană-Republica Moldova. Astfel, Bruxelles va transfera încă o tranșă de 503 milioane de euro, a anunțat șefa Comisiei Europene. Alte 120 de milioane de euro vor fi acordate Moldovei pentru consolidarea securității, 11 milioane de euro pentru a combate atacurile hibride și 17 milioane pentru infrastructura de la frontieră, a anunțat Ursula von der Leyen. Președinta Maia Sandu a punctat că autoritățile de la Chișinău continuă să muncească pentru realizarea obiectivului național de aderare. Șefa statului s-a referit la progresele realizate de autorități în lupta cu corupția, reforma justiției, dezvoltarea economiei, Uniunea Europeană fiind în prezent principalul partener comercial al Republicii Moldova. De asemenea, Maia Sandu s-a referit la obținerea de către Republica Moldova independenței energetice față de Federația Rusă și conectarea la rețeaua energetică europeană, dar și la sprijinul pe care țara noastră îl oferă Ucrainei de la declanșarea agresiunii ruse în 2022. La rândul său, președintele Consiliului European Antonio Costa a reiterat că extinderea este cea mai importantă investiție geopolitică a Europei și cea mai importantă investiție în securitatea continentului. Prin urmare, extinderea ar trebui realizată cât mai curând posibil, a mai spus Costa, precizând în același timp că este un proces bazat pe merit. Summitul Uniunea Europeană în Republica Moldova de la Bruxelles are loc la o săptămână după deschiderea oficială a negocierilor de aderare pe primul grup de capitole, valori fundamentale. Companiile din Republica Moldova care doresc să-și extindă prezența pe piețele externe vor beneficia de asistență gratuită pentru elaborarea strategiilor de export și identificarea oportunităților de pe piețele externe. Sprijinul va fi oferit în cadrul acceleratorului pentru export, un program lansat de autorități în parteneriat cu Grupul Băncii Mondiale, transmite IPN. Potrivit Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, în total 250 de companii vor primi asistență specială. Dezvoltarea exporturilor este esențială pentru creșterea competitivității economiei Republicii Moldova și pentru integrarea companiilor noastre în lanțurile valorice internaționale. Prin acceleratorul pentru export oferim antreprenorilor instrumentele, expertiza și sprijinul necesar pentru a-și adapta produsele și procesele la cerințele piețelor externe, susține directorul ODA Vadim Codreanu. Programul se adresează atât companiilor care exportă deja și urmăresc extinderea pe noi piețe, cât și celor aflate la etapa de pregătire pentru intrarea pe piețele externe. Președintele Raionului Taraclia și alți doi funcționari sunt cercetați într-un dosar în care sunt investigate presupuse fraude în achiziții publice, transmite IPN. Centrul Național Anticorupție precizează că suspecții ar fi trucat proceduri

0: de achiziție publice și ar fi favorizat atribuirea unor contracte către o companie administrată din umbră de președintele Comisiei Construcții prin intermediul unor persoane interpuse. Potrivit CNA, sunt documentate mai multe episoade în care suspecții ar fi negociat prețuri pentru diverse lucrări și ar fi întocmit devize cu volume de lucrări majorate fictiv în beneficiul unor firme afiliate. Contractele vizate de valori mai mici au avut ca obiect în principal lucrări de reparații în instituții de învățământ din Raion. Potrivit estimărilor preliminare, prejudiciul cauzat bugetului public în anul 2025 se ridică la circa 3 milioane de lei. Cei trei funcționari sunt cercetați în stare de libertate. Keir Starmer a demisionat astăzi din funcția de prim-ministru al Regatului Unit și de lider al Partidului Laborist. Liderul britanic a afirmat că toate deciziile luate în timpul mandatului său au avut la bază interesul național și a promis că va face tot ce stă în putere pentru a asigura un transfer ordonat al puterii, relatează BBC. Anunțându-și demisia, Starmer a declarat că l-a informat în cursul dimineții pe regele Charles al III-lea despre decizia sa și că va cere Comitetul Executiv Național al Partidului Laborist să stabilească un calendar pentru desemnarea unui nou lider cu finalizarea procesului înainte de vacanță. Vacanța parlamentară de vară. Trecând în revistă bilanțul celor doi ani de guvernare, Starmer a susținut că executivul laborist a consolidat economia, a stimulat creșterea salariilor peste rata inflației și a atras investiții, punând totodată capăt politicilor de austeritate. Am restabilit reputația Marii Britanii în lume. Regatul Unit se ridică din nou în apărarea decenței, respectului și statului de drept. Am încheiat acorduri comerciale, am fost alături de Ucraina, ne-am apărat valorile și am reconstruit relațiile cu aliații noștri din Europa, a declarat Keir Starmer. Ucraina este cea care va decide cine va reprezenta Europa în eventualele negocieri cu Rusia, a declarat președintele Volodymyr Zelensky într-un interviu acordat presei ucrainene și publicat aseară. Kievul încearcă să revigoreze eforturile diplomatice de a pune capăt războiului de peste 4 ani, implicând mai activ statele europene, în condițiile în care negocierile sprijinite de Statele Unite au stagnat pe fondul războiului din Iran, iar Ucraina a refuzat cererile Rusiei de a ceda teritoriul. Zelensky a spus că Ucraina a fost discutată mai pe larg ca niciodată la reuniunea Consiliului European de săptămâna trecută. Am discutat despre rolul Europei în dialogul cu rușii și despre ce ar trebui să fie acest rol, a transmis el pe platforma X. Europa va analiza formatul și va propune mai multe opțiuni, dar Ucraina va decide cine reprezintă Europa în negocieri. Așa este corect, a subliniat liderul de la Kiev. Liderii europeni au început recent să discute posibilitatea unor contacte directe cu Moscova, însă sunt divizați în privința modului de gestionare a relațiilor cu Rusia, scrie agenția de presă Reuters. Și la final, date meteo. Vreme caniculară și instabilă, anunță meteorologii pentru mâine. În raioanele de nord sunt posibile ploi cu averse și descărcări electrice. Maximele termice vor urca la Briceni până la 28 de grade, la Bălți 29 și la Cahul 33. La noapte, minimele termice vor oscila între 15 și 20 de grade.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Toate evenimentele acestei ore le puteți găsi la rubrica știri pe www.radiochisinau.md. Un pământ și două ceruri. Revistă literar-culturală dedicată spațiului cultural românesc. În fiecare vineri, după știrile de la ora 20, ascultați un compendiu de cultură și critică literară prezentat de Ana Bantoș, reputat critic literar, doctor habilitat în filologie. Ascultați emisiunea în reluare în fiecare duminică, începând cu ora 15. Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.
3: Din acea criză existențială mi-am descoperit vocația. Pentru ce sunt eu trimis, delegat pe lume pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
4: Și putem să-l împărțim pe creangă, tăiem în două, pe Eminescu, pe Alexandrie, pe celul decebal, hai de acolo să începem.
5: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de

0: vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
1: Maluri de Prut. Două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni, începând cu ora 12 și un sfert și în reluare după știrile de la ora 17, numai la Radio Chișinău.
2: Pe 28 iunie 1940, în urma ultimatumului sovietic și a prevederilor secrete ale pactului Ribbentrop-Molotov, Basarabia a fost ocupată de Uniunea Sovietică. Pentru locuitorii acestui teritoriu, evenimentul a marcat începutul unei perioade dramatice, caracterizate de represiuni, arestări, foamete și deportări în masă. Mă aflu în Trenul Durerii, expoziția cunoscută oficial și ca Teroarea de stat în Moldova Sovietică, amploare, victime și făptași, din Piața Mare Adunării Naționale din Chișinău, amenajată în două vagoane similare celor cu care zeci de mii de oameni au fost deportați în Siberia și Kazahstan. Pentru a încerca să înțelegem mai bine una dintre cele mai dureroase pagini ale istoriei noastre. Despre semnificația acestei date, 28 iunie 1940 și consecințele ocupației sovietice, drama deportărilor, discutăm cu istoricul Ion Negrei, ghidul de astăzi al acestei expoziții. 17 iunie, data când înregistrăm acest interviu, și invitatul ediției de astăzi a emisiunii Maluri de Prut. Doamnelor și domnilor, sunt Ina Guțu și vă mulțumesc că ascultați Radio România Chișinău. Domnule Negrei, vă mulțumim pentru că ați acceptat acest interviu de aici, de la vagoanele și Trenul Durerii, această expoziție care s-a deschis aici în Piața Mare Adunării Naționale pe 12 iunie, dată la care marcăm primul val al deportărilor staliniste.
3: Bună ziua, radioascultătorilor dumneavoastră, și într-adevăr suntem la vagonul durerii, vagonul deportărilor, deportări de la care se împlinesc în acest an 85 de ani, de la momentul efectuărilor la 12-13 iunie 1941. Este o pagină dureroasă din istoria noastră și o consecință directă a evenimentului ocupării Basarabiei în 28 iunie 1940.
2: Aș vrea să vă întreb, până ajunge și la acel moment, ce emoții și ce lecții de istorie transmite acest spațiu în care suntem aici. Vedem foarte multe documente, foarte multe fotografii, lucruri rămase ale celor care le-au luat cu ei acolo în Siberia, din puținele lucruri.
3: Suntem în preajma unor documente oficiale, unor lucruri personale ale deportaților, fotografii, documente oficiale, toate care vorbesc despre calvarul care s-a abătut asupra Basarabiei după 1940. Publicul manifestă interes, intră frecvent în vagon, fotografiază, scanează, se interesează, privesc cărțile din vitrină. Înseamnă că manifestă interes pentru ce s-a întâmplat în acest spațiu cu 85 de ani în urmă.
2: Domnule Negrei, cât de important este să privim aceste vagoane ca pe un simbol al consecințelor care au urmat ocupației sovietice la 28 iunie 1940, acelor tragedii care aveau să urmeze asupra populației băștinașe în anii următori?
3: Din păcate, pentru noi basarabenii, vagonul a devenit un simbol cu conotații negative. Vagoanele acestea de marfă simbolizează înstrăinarea cetățenilor noștri, deportarea lor în spații îndepărtate, cum a fost Siberia, cum a fost alte regiuni din fosta Uniune Sovietică, cu condiții inadecvate de viață. Vagoanele acestea sunt pline de durere, de suferințe, de înstrăinare, cum am zis. Ele au rupt firul firesc de dezvoltare a Basarabiei și în mentalitatea basarabenilor au nimerit, au intrat ca un simbol al regimului totalitar comunist.
2: Da, observăm și poate și căldura. Exact acestea au fost condițiile în care au fost deportați atunci în 1941-49.
3: Una este căldura aceasta care o simțim aici noi în Piața Mare Adunării Naționale, amflându-ne 5-10 persoane în vagon, dar într-un confort așa spiritual adecvat. și este cu totul altceva căldura unor oameni care erau duși de la Baștină și într-un vagon erau încărcați câte 50-60 de persoane cu copii, bătrâni, bolnavi, suferinți și într-un stres permanent. Nimeni nu știa încotro îi duce, nimeni nu știa pe cât timp îi duce, nimeni nu știa până la care stație îi duce și unde. Unii credeau că îi duce undeva să îi împuște. Unii credeau că aici, dacă s-a oprit trenul, așa, pe traseu, vor fi împușcați și aruncați. Și toate acestea creau o atmosferă insuportabilă, de nedescris, de suferință. Disconfortul ăsta care îl avem azi în Piața Mării Adunării Naționale este așa relativ, deoarece el ne aduce doar imaginea celor care au suferit. Dar suferința nu o poți pune într-o fotografie, nu o poți pune într-un document oficial. Ea s-a cicatrizat în sufletele celor deportați, ea s-a transmis generațiilor următoare și se mai resimte și astăzi în societatea noastră.
2: Domnule Negrez, deportările a fost una dintre cele mai dramatice consecințe ale schimbării regimului și instalării, de fapt, a regimului sovietic de ocupație la 28 iunie 1940.
3: În 28 iunie a avut loc ocuparea Basarabiei și nordul Bucovinei. Ocupația aceasta a început cu represiunea, cu represiunea politică, represiunea economică, spirituală și ea a fost permanentă, represiunea. Începând cu ziua de 12-13 iunie 1941, se intră într-o nouă fază a represiunii. Represiunea pe plan local este transferată într-o represiune de deportare, de strămutare a celor mai conștienți cetățeni, a celor mai conștienți profesori, preoți, ziariști, oameni de factură intelectuală, cum erau foștii primari, activiștii partidelor istorice din Basarabia. Toată această elită a intelectualității din Basarabia a fost încărcată în vagoanele acestea de transportat vite și dusă în Siberia. Noi știm că în Siberia. Ei nu știau unde îi duce. Și mai ales unde au fost dus toți, au fost majoritatea din aceștia au fost duși la Ivdel, un lagăr cu un regim strict de așa de muncă. Ei pe parcurs au fost separați capii familiilor de ceilalți membri, de soții, de copii și copiii deportați într-o altă localitate, cum au fost în Siberia, în Siberia sau în Kazahstan, iar aceștia au fost duși în bărbații în majoritate, au fost duși la Ivdel, vă zic, un lagăr cu un regim foarte sever, unde majoritatea au murit acolo din cauza bolilor, suferințelor, subnutriției și bătăilor, evident că condițiilor de muncă și de trai.
2: Și acum să ne oprim puțin asupra acestei date foarte tragice în istoria Basarabiei, 28 iunie 1940. Să ne spuneți dumneavoastră un pic din semnificația acestei date și consecințele acestei date.
3: În 28 iunie 1940, basarabienii, toți basarabienii, nu doar românii basarabieni, dar și celelalte etnii, au trăit o clipă de șoc, un moment foarte dureros și foarte agresiv. Basarabia, în urma invaziei sovietice, a fost ruptă din trupul României, unde a fost unită în 27 martie 1918, ca parte componentă a României, și în urma intervenției armate, acest teritoriu de la Prut, de la Nistru până la Prut, este ocupat de către Armata Roșie. Este instaurat un regim de ocupație, un regim de teroare. Se începe persecuția tuturor elitelor locale. Se instaurează inițial un regim militar, care mai târziu trece într-un regim militar civil și, cu alte cuvinte, se întrerupe firul firesc de dezvoltare a populației și acestui teritoriu. El intră în zona de activitate sovietică, în zona de ocupare.

0: Federației Sovietice, care a fost foarte dură în această. Nimeni nu a dorit să ajungă, dar dacă vorbim de 28 iunie, au fost și atitudini diferite. O parte din populație, unele persoane, într-adevăr, în urma propagandei, au întâlnit eliberatorii, între ghilimele, cu pâine și sare. Au fost unele categorii cu drapele roșii, dar acțiunile acestea de întâmpinare a armatei roșii a fost pregătită tot de către lideri locali, de către agenții locali, care unii dintre dânșii erau la curent cu evenimentul ce urma să se întâmple, alții îndemnați de acești lideri comuniști au făcut pasul acesta. În fond, majoritatea populației a rămas șocată de. Era în plină vară, 28 iunie, mulți se aflau la muncile agricole și dimineața au plecat la muncă în câmp. Seara când au venit, au aflat că primăria din sat nu mai funcționează, preotul din sat s-a refugiat în România, o parte din activiști au fost arestați și noi avem și în sat este o nouă autoritate. Autoritatea aceasta era identificată prin tancurile sovietice, prin militarii sovietici, prin alte avioanele care survolau spațiul basarabian. Iată, aceasta a fost și încă domina culoarea roșie, drapele, pancarte, lozinci, toate pregătite din timp portretele lui Stalin, pregătite din timp în partea stângă a Nistrului și introduse aici odată cu invazia sovietică.
1: Dacă ați putea să vă referiți puțin la destinul acestui spațiu după ocupație și felul în care s-au schimbat.
0: S-a schimbat radical modul de viață al basarabenilor din acest spațiu, deoarece libertatea pe care o aveau în cadrul României interbelice a fost dată peste cap. Nu mai era nici dreptul de mișcare, dreptul de liberă circulație a fost interzis. Din comună nu avea nimeni dreptul ca să plece în altă comună. A fost pus sechestru, așa să spunem, pe averile populației. Nimeni nu avea dreptul să vândă, să cumpere. Toate acestea au fost declarate mai târziu bunuri ale statului sovietic. Ba mai mult, s-a făcut și o invazie de ordin legislativ. Basarabenii au fost declarați cetățeni ai Uniunii Sovietice. Printr-un decret al Sovietului Suprem a Uniunii Sovietice, din 8 februarie 1941, basarabenilor chipurile le-a fost recunoscută cetățenia sovietică, de care au chipurile au fost lipsiți după unirea cu România în 1918. El a căpătat această cetățenie sovietică prin forță, prin impunere. Iată, în felul acesta s-a făcut politica în acest spațiu. În învățământ, în cultură, s-au introdus programe de acestea de studiu sovietic care erau ideologizate, era pe primul plan pus chipul lui Stalin ca eliberator, Armata Roșie ca eliberatoare, Partidul Comunist ca partid conducător a tuturor activităților oamenilor muncii, de aici, din spațiul acesta, și în felul acesta vă spun că a fost dat peste cap viața liniștită de aici. O parte, și iarăși o parte din localnici, au trecut de partea puterii sovietici. Unii credeau că, într-adevăr, va fi mai bine, vor fi mai liberi, vor fi. Dar imediat s-au decepționat de cele întâmplate și s-a început și suspiciunile acestea, trădările, frica s-a introdus, sentimentul de frică era dominant, nimeni nu știa cât timp el mai rămâne stăpân în propria casă. Putea în orice clipă, și așa se întâmpla, în orice clipă putea să vină mașina cu cei 2-3 soldați înarmați, să-l ia pe un primar, pe un director de școală, pe un preot, pe un gospodar și să dispară. Nimeni nu mai știa. Era acest fenomen întâlnit, dispariția fără urme.

0: a unor oameni. Și s-a întâmplat. Încă era un caz fericit când se știa că a fost deportat și mai știai unde și peste ani poate venea și o scrisoare din acel spațiu. Dar dispariția fără urmă a părintelui, a apropiaților, era un fenomen foarte răspândit. Iată, acesta era regimul de teroare care a fost instaurat în Basarabia după 28 iunie 1940.
1: Deportările, foametea organizată, epurările, întemnițările, frica inoculată și mai ales pierderea identității și negarea propriei identități.
0: Nici nu mai vorbim de această de pierdere a identității naționale. V-am spus că le-a fost atribuit prin forță, prin decret, cetățenia. Odată cu cetățenia, făcându-i cetățeni sovietici, i-au modelat și în plan etnic. Populația majoritară de aici a fost declarată populație moldovenească, diferită de cea română. Ba mai mult, sentimentul acesta de apartenență la poporul moldovenesc era în contradicție, într-o formulă cu o doză foarte mare de antiromânism. Și se făcea o mare moldovenismul închinat, îndreptat spre poporul rus, spre Uniunea Sovietică și antiromânismul cu o ură așa față de boierii români, cu moșierii români și celelalte partidele politice române. În felul acesta, în perspectivă, s-a format mentalitatea aceasta care și astăzi mai domină în Basarabia, care îi îndepărtează de etnia firească a basarabienilor, deci a română, și îi ține încă pe mulți în mrejele moldovenismului, sovietismului și pe filiera aceasta filorusă.
1: Domnule Negrei, dacă ați putea să vă referiți puțin și la aceste urme care au fost lăsate în urmă de aceste evenimente tragice și consecințele regimului sovietic de ocupație și pe care le regăsim și astăzi în societatea noastră.
0: Faptul că noi suntem în afara spațiului european politic, noi geografic suntem în spațiul european, dar geografic și politic noi suntem în afară, avem la momentul de față doar statutul de negociatori la stadiu de negociere a apartenenței noi la Uniunea Europeană, este o consecință a stăpânirii sovietice. Să a avut o altă soartă, să fi fost așa cum au hotărât în 1918 înaintașii noștri în cadrul României întregite, noi astăzi am fi fost în spațiul european, în mediul euroatlantic și am fi avut un alt nivel de viață cultural și spiritual. Stăpânirea sovietică, regimul comunist care a fost în Basarabia, a lăsat urme adânci în toate straturile populației, la toate etniile de aici. Nimeni nu a... Și aceiași ruși care în mare parte au fost de partea regimului comunist și ei au suferit și suferă și astăzi. Lor li s-a insuflat o psihologie de superioritate, iar lucrul acesta nu i-a înălțat cu nimic, din contră, le-a mutilat și lor conștiința. Dar mai mult au suferit populația noastră locală, care a trăit într-o minciună, în neadevăr, în falsificări, în manipulări și, din păcate, astăzi, dacă avem dramul ăsta de independență în cadrul Republicii Moldova, din exterior suntem bombardați cu alte feluri de tancuri, lozinci și chipuri. Chipul lui Stalin astăzi este înlocuit cu Putin de la Kremlin, armata roșie cu armata rusă astăzi și toate acestea încă rămân un pericol și o frică pentru popor, pentru multă populație de la noi. Războiul pe care îl poartă Federația Rusă în Ucraina, de asemenea, a adus în societatea noastră

iarăși sentimentul de frică, de insecuritate. Și dacă ne aflăm în momentul 28 iunie, aș spune că cea mai bună soluție pentru noi ar fi revenirea la ceea ce am fost până la 28 iunie 1940. Lucrul acesta l-au făcut popoarele baltice și au astăzi o situație mult mai bună, se află în cadrul Uniunii Europene. Noi,

0: facem prin integrarea în Uniunea Europeană.
1: Deportările staliniste, foametea organizată, există încă foarte multe voci care minimalizează sau chiar neagă aceste crime. Și să ne spuneți dumneavoastră de ce, cum și cum poate fi combătut acest fenomen care e foarte dăunător și foarte periculos chiar pentru securitatea națională.
0: Doar oameni cu rea credință pot să afirme că regimul sovietic a fost ceva bun pentru populație. Un regim totalitar niciodată nu aduce, el marginalizează persoana, limitează drepturile oamenilor și deportările, înfometare, persecuțiile, acestea sunt calitățile regimului totalitar. Noi, dacă vrem să trăim liberi, să avem o demnitate, să avem o identitate, să ne simțim egali între egali, trebuie ca să depășim aceste tipare și prin cunoaștere, prin instruire, să căutăm să revenim așa la niște formule reale ale vieții și să nu trăim cu niște modele de acestea totalitare, care ele nu mai distrug omul și societatea. Unii o fac din rea credință, cum am zis, unii o fac chiar conștient. Sunt diferite. Nu suntem noi atât de bine instruiți, atât de bine ca să ne orientăm în noianul acesta de informații, de falsificări, de manipulări. De aceea, îndemnul meu în această zi, care este o zi neagră în istoria noastră, este ca să judecăm cu mintea trează, să ascultăm specialiștii, istoricii, ziariștii, profesorii, populației informate, să se informeze și să caute, să-și croiască un traseu de viață într-o lume liberă și democratică.
1: Mai multe state europene, domnule Negrei, sancționează destul de dur negarea unor crime al regimului totalitar. La noi zilele trecute chiar am auzit că s-ar putea sau s-ar vorbi despre o astfel de lege și în Republica Moldova. Cum apreciați dumneavoastră acest lucru?
0: Dintre toate, eu știu că doar în mod legal este pedepsită negarea Holocaustului. Și este un lucru bun, poate. Dar nu este Holocaustul singura soluție în acest. Au suferit alte popoare, au suferit toate popoare, am suferit și noi. Și de aceea ar fi nevoie de o legislație internațională care ar pedepsi difuzarea de informații falsificate, manipularea, deoarece vedeți cum se întâmplă. Este sancționată orice rană fizică, orice lovitură fizică, orice prejudiciu fizic este sancționat și la nivel național, dar și internațional. Când ajungem la acestea, când se săvârșește un atentat la integritatea spirituală a omului, ea rămâne nepedepsită. Și de aceea eu cred că ar fi aici de gândit și de introdus o normă de sancționare pentru aceste infracțiuni de natură spirituală asupra omului, că pe o persoană care o orientez într-o anumită direcție, cum ar fi ura față de om, să propage războiul, să participe la crime, acesta este un pericol pentru societate și trebuie sancționată din fașă. Iată care ar fi. Și dacă la noi s-ar introduce această normă juridică, eu o salut.
1: Și pentru a face o mică, nu știu, poate imagine ascultătorilor despre aceste vagoane care stau expuse aici în Piața Marii Adunării Naționale, dacă ați putea să ne faceți așa un tur micuț al vagoanelor, să ne spuneți câteva lucruri. Suntem la intrare aici în unul dintre vagoane, domnule Negrei, teroarea de stat în Moldova sovietică, victime, făptașe, amploare, vedem aici un...
0: Ceea ce am vorbit anterior este că în Moldova sovietică, teroarea a fost o politică de stat și aici avem imaginile unor persoane care au suferit. Este foarte important

0: Acest gen de fotografie, fotografiat în față și în profil, da, ca niște oameni criminali, ca niște oameni. Dar acestea, iarăși vă zic, sunt profesori, sunt preoți, sunt mame, sunt părinți, iată, vedeți ce chipuri luminoase și ele devin atât de sumbre în fotografiile acestea din dosarele lor de deportați. Rampe de genul ăsta nu au fost în vagoanele cele care au fost deportați. Au fost fără. Acum, pentru comoditatea vizitatorilor, au fost puse aici. Avem în față harta, ca o hartă de operațiuni militare. Vedeți? Harta deportărilor. E pusă pe localități, în fiecare localitate indicată, câți persoane trebuie ridicate și cu executorii. Erau încăvădiști, soldați și toate cele, toate raioanele, o hartă de operații. Cu... Și ce este important în această expoziție? Sunt QR-codurile la lista dosarelor represaților, QR-codul la lista deportaților, prizonierilor de război. O informație care poți o ia vizitatorul și să o consulte în condiții mai lejere acasă. O expoziție de carte bogată, ce s-a scris despre deportări, despre foamete, despre suferințe. Cărți în limba rusă, în română, în ucraineană, toate acestea sunt atât de instructive că fiecare le găsește în biblioteci, poate să citească și să informeze. Lucrări care au apărut în ultimul timp, scrise de către istorici, profesori, juriști, fost deportați, amintiri, foarte, foarte corect menționați dumneavoastră, amintirile deportaților sunt în aceste cărți. În ungherașul acesta este amenajat un colț unde chipurile s-a născut un copil. Că am avut și cazuri deci, în timpul deportărilor că au murit în vagoane bătrânii și au fost aruncați pe drum, dar s-au născut și copii în condițiile acestea. Fotografiile din familiile deportaților, ce observ? Uitați-vă ce chipuri luminoase sunt aceste oameni care cu îmbrăcămintea și chipurile lor deja din deportare când slăbiți, epuizați, suferință și așa mai departe. Hărțile acestea parcă ar fi niște hărți ale operațiilor militare, încă o dată vă atrag atenția. Vizitatorii tot vin și vin, îi îndemn și pe alții să facă același lucru. Expoziția aceasta va fi, vagoanele vor fi aici în Piața Marii Adunării Naționale până la 6 iulie anul curent.
1: Da, domnule Negrei, privind aceste vagoane și aceste documente, mărturii, ce mesaj ar trebui să reținem astăzi despre valoarea libertății, a demnității umane, a memoriei istorice?
0: Sunt cele mai mari valori, sunt cele mai profunde valori. Și iarăși libertatea, democrația, drepturile omului, pe acestea trebuie să le prețuim, să punem accent și să le trăim cu adevărat, că ele ne fac liberi, ele ne fac mai puternici și să respingem toate izmele acestea care de sorginte sovietică, comunistă sau chiar și cele de origine nazistă.
1: Da, și poate să ne spuneți la final o legătură între, nu știu, Uniunea Sovietică, Rusia de atunci, nu vedem că nu s-a schimbat, lumea s-a dezvoltat, ajunge pe Marte.
0: Vedeți, s-a întâmplat un lucru care inițial nici nu bănuiam. Federația Rusă a devenit de drept succesoare a Uniunii Sovietice și credeam că devenind succesoare a Uniunii Sovietice va avea un alt parcurs. Dar Federația Rusă s-a plasat pe șinele Imperiului Rus, Imperiului Sovietic, din păcate, și se manifestă în aceleași formule. Războiul pe care îl poartă astăzi Federația Rusă împotriva Ucrainei, dar nu numai, Republicii Moldova și împotriva statelor europene, este un război de origini, de sorginte comunistă și nazistă. Se bombardează obiective de acestea civile, mor copii, bătrâni, femei, evidenți în fiecare zi informații de genul acesta.
1: Obiective culturale, în identitatea culturală.
0: Identitatea națiunii. Sunt lucruri inimaginabile, sunt lucruri care sunt din trecutul totalitar sovietic, comunist și cel nazist german. Iată care ar fi. De aceea, azi ar fi ca fiecare, în măsura în care poate să contribuie la stoparea acestui război, la oprirea crimelor, că aceste crime care se produc generează altele și vor genera peste 10-20 de ani altele. Este lucru periculos aici, în centrul Europei, se petrec asemenea lucruri. De aceea mesajul care ar fi de la această expoziție și de la altele, să trăim într-un regim democratic, să păstrăm aceste valori, să facem ca el să fie cât mai extins și mai consolidat și noi, ca basarabeni, să trăim și în spațiul nostru etnic de formare, în cadrul României întregite și celelalte popoare la fel să-și recapite și identitatea națională și această identitate democratică și firească umană.
1: Domnule Negrei, și de ce este important ca noi, sau vizitatori, tinerii, în mod special, care vizitează această expoziție, să înțeleagă legătura dintre 28 iunie 1940, instaurarea regimului totalitar și deportările care au urmat și tot ce s-a întâmplat?
0: Importanța constă în aceea că un vizitator a acestei expoziții, a acestui vagon, este în proces de formare a identității, a conștiinței și el, având această informație, trecându-o prin analiza proprie, se devine conștient că el trebuie să respingă totalitarismele de tot, de orice natură și să se cultive pe sine și pe semenii săi după un model liber, democratic și uman.
1: Și la final, mesajul dumneavoastră pentru ascultătorii Radio România
0: Chișinău. Pentru ascultătorii Radio Chișinău, îndemnul în aceste zile, că au mai rămas încă vreo două săptămâni cât vagonul va fi în Piața Mare a Adunării Naționale, să găsească un timp să intre pe aici, să vadă, să se documenteze, să vadă cu... Și în continuare să țină sub... Așa, atenție, aceste fenomene pe care le-au trăit înaintașii noștri, aceste fenomene atât de dureroase, cu consecințe atât de negative. Noi am vrea ca ele să rămână o pagină de istorie, iar în viitor să avem doar un viitor cât mai luminos și mai omenesc, mai uman, mai așa cum merită să trăiască fiecare cetățean pe pământ. Voi azi nici nu vă închipuiți. Și era și bătrâni, erau și copii, erau și femei. Și... Au murit și în vagoane, în timpul când erau duși în Siberia, au murit. N-aveau aer, n-aveau hrană, erau bătrâni, n-aveau medicamente, bolnavi. Iar aruncau pe marginea drumului de cale ferată. Iar aruncau ca
2: pe noi ca să vă speriați. Nu, dar asta ca să
0: voi să înțelegeți ce înseamnă lucrul ăsta. Noi îl spunem ca să n-ajungeți voi niciodată să trăiți momente de astea. Dar să le cunoașteți, trebuie să le cunoașteți.
2: Să ne întoarcem la țara mamă.
0: Da. Și asta a fost consecința aceea că Basarabia a fost ocupată de către Uniunea Sovietică. Și aici a fost terorismul ăsta și suferințele.
2: Ne-au luat. Nu a fost ocupație. Asta a fost un act nelegitim și asta între Stalin și Hitler, oare între Molotov și Ribbentrop.
3: Pe mine mă cheamă Bălan Grigore. E interesant.
1: Ai citit o carte despre deportări?
3: Am citit cartea Copiii în cătușile Siberiei.
1: Și acum ai venit să vezi această expoziție cu bunica, da? Doamnelor și domnilor, am stat de vorbă cu istoricul Ion Neagrei de aici, din Trenul Durerii, expoziția din Piața Mare a Adunării Naționale. Expoziția Trenul Durerii, teroarea de stat în Moldova Sovietică, amploare, victime și făptași, ajunsă la a patra ediție, deschisă pe 12 iunie, când am comemorat primul val al deportărilor staliniste, poate fi vizitată aici, în Piața Mare a Adunării Naționale, până pe 6 iulie, de la ora 9 la ora 21. Intrarea este gratuită. Eu vă dau întâlnire data viitoare. Până atunci, să avem grijă de libertatea noastră, să ne cunoaștem istoria și să înțelegem trecutul pentru a nu repeta toate lucrurile care ni s-au întâmplat și dramele prin care am trecut cu toții. O zi frumoasă tuturor!
4: Din acea criză existențială mi-am descoperit vocația pentru ce sunt eu trimis, delegat pe lume pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
5: Și putem să-l împărțim pe creangă, tăiem în două, pe Eminescu, pe Alexandrie, pe celălalt decebal, hai de acolo să începem.
6: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
7: Maluri de Prut. Două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni, începând cu ora 12 și un sfert și în reluare după știrile de la ora 17, numai la Radio Chișinău. Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie. Melodii de top.

0: Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 18.
1: Radio Jurnal.
2: Bună seara, la microfon Ina Goțu. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Uniunea Europeană va debursa încă 523 de milioane de euro din planul de creștere pentru Republica Moldova dacă țara va realiza reformele prevăzute până la sfârșitul anului, a anunțat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. În ultimele trei zile, poliția a înregistrat 7 sesizări privind fraude telefonice cu prejudiciul de aproximativ 900.000 de lei. Președintele Raionului Taraclia și alți doi funcționari sunt cercetați într-un dosar vizând presupuse fraude în achiziții publice, prejudiciul adus bugetului public fiind estimat la circa 3 milioane de lei. Și vreme caniculară, acum la Chișinău sunt 29 de grade Celsius. Uniunea Europeană va debloca încă 523 de milioane de euro pentru Republica Moldova până la sfârșitul anului dacă autoritățile de la Chișinău vor finaliza reformele asumate, a anunțat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen la finalul summitului Uniunea Europeană-Republica Moldova de la Bruxelles. Bruxellesul a promis totodată un nou pachet de sprijin pentru securitate de 120 de milioane de euro, precum și fonduri suplimentare pentru combaterea atacurilor hibride și consolidarea infrastructurii de frontieră, relatează Victoria Cernea.
3: Președinta Comisiei Europene a apreciat reformele realizate de Chișinău în condiții dificile și a subliniat că Republica Moldova a îndeplinit deja 93% dintre angajamentele prevăzute în planul de creștere al UE. Ursula von der Leyen a anunțat că Republica Moldova a beneficiat deja de 504 milioane de euro prin acest mecanism, iar alte 523 de milioane de euro ar putea fi deblocate până la sfârșitul anului, dacă reformele vor fi finalizate. Totodată, Uniunea Europeană pregătește un nou pachet de sprijin pentru securitate în valoare de 120 de milioane de euro pentru anul 2026. Atacurile hibride și efectele războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să afecteze Republica Moldova. Dezinformarea, șantajul energetic, atacurile cibernetice și încălcările spațiului aerian sunt doar câteva dintre aceste provocări. Pentru că securitatea Republicii Moldova este securitatea Europei, ne intensificăm sprijinul. Președinta Maia Sandu a declarat că Republica Moldova traversează un moment favorabil în parcursul său european, datorită sprijinului cetățenilor, progreselor înregistrate prin reforme și deschiderii manifestate de statele membre față de procesul de extindere. Totodată, Maia Sandu a afirmat că reformele implementate în ultimii ani sunt deja recunoscute prin investiții, fonduri europene și încredere din partea partenerilor externi.
4: Munca noastră dă roade. Reformele sunt recunoscute și răsplătite, cu fonduri europene, investiții, cu încredere. Ne vom ține de cuvânt, vom continua să îndeplinim condițiile cu toată responsabilitatea. Iar pe măsură ce mergem înainte, fiecare pas aduce rezultate concrete pentru oameni. Pace, siguranță și oportunități acasă, în Moldova, în familia europeană.
3: La rândul său, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că hotărârea și angajamentul Republicii Moldova față de reforme dau rezultate, iar progresul înregistrat pe calea integrării europene este recunoscut de statele membre. Oficialul european a mai subliniat că relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană s-au consolidat considerabil în ultimii ani, iar cooperarea este una reciproc avantajoasă, inclusiv în domeniul combaterii amenințărilor hibride și al consolidării instituțiilor statului.
5: Ca să fie clar, pentru Consiliul European, extinderea este cea mai importantă investiție geopolitică a Europei și, așa cum a spus președinta Sandu, este cea mai importantă investiție în propria noastră securitate. Prin urmare, ar trebui să realizăm extinderea cât mai curând posibil. Desigur, este un proces bazat pe merit. Asta înseamnă că avansăm în funcție de meritele fiecărui stat candidat.
3: Summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană a avut loc la o săptămână după deschiderea negocierilor pe primul grup de capitole valori fundamentale, în cadrul reuniunii desfășurate la Bruxelles, la care liderii europeni au reconfirmat sprijinul pentru integrarea europeană a

0: Republicii Moldova au fost semnate mai multe acorduri privind cooperarea în domeniile economic, tehnologic, al cercetării și inovării.
1: Aspecte legate de implementarea proiectului Stație Electrice Chișinău, parte componentă a liniei Vulcănești-Chișinău, au fost discutate astăzi la Ambasada României în Republica Moldova cu participarea ministrului Energiei Dorin Junghietu. În cadrul discuțiilor, ambasadorul Cristian Leon Țurcanu a reiterat că întărirea securității energetice a Republicii Moldova rămâne o prioritate pentru România, care va continua să sprijine realizarea acestui obiectiv. Construcția propriu-zisă a liniei electrice aerene a fost încheiată integral înainte de termen în luna noiembrie, iar la începutul acestui an au fost realizate testări complexe, inclusiv în condiții meteorologice dificile, pentru a verifica funcționalitatea și reziliența infrastructurii. Linia are o lungime totală de 157 km, traversează 35 de localități din 8 raioane, conectând stația electrică Vulcănești cu stația electrică Chișinău. Aceasta va putea transporta un volum de electricitate ce depășește 50% din consumul necesar al țării în perioadele de vârf. Construcția liniei electrice Vulcănești-Chișinău este un proiect de importanță strategică pentru securitatea energetică a țării noastre. Noua linie electrică va permite transportul energiei electrice din România sau alte piețe europene spre Chișinău, fără a trece prin centrala electrică de la Cuciurgan, situată în regiunea transnistreană. Președintele Raionului Taraclia și alți doi funcționari sunt cercetați într-un dosar în care sunt investigate presupuse fraude în achiziții publice, transmite IPN. Centrul Național Anticorupție precizează că suspecții ar fi trucat proceduri de achiziții publice și ar fi favorizat atribuirea unor contracte către o companie administrată din umbră de președintele Comisiei Construcții prin intermediul unor persoane interpuse. Potrivit CNA, sunt documentate mai multe episoade în care suspecții ar fi negociat prețuri pentru diverse lucrări și ar fi întocmit devize cu volume de lucrări majorate fictiv în beneficiul unor firme afiliate. Contractele vizate de valori mai mici au avut ca obiect în principal lucrări de reparații în instituții de învățământ din Raion. Potrivit estimărilor preliminare, prejudiciul cauzat bugetului public în anul 2025 se ridică la circa 3 milioane de lei. Cei trei funcționari sunt cercetați în stare de libertate. În ultimele trei zile, poliția a înregistrat 7 sesizări privind fraude telefonice cu prejudiciul de aproximativ 900.000 de lei. În același timp, vigilența cetățenilor a contribuit la prevenirea 242 de tentative de escrocherie. Analiza cazurilor indică predominanța schemelor de inginerie socială în care scrocii își asumă identitatea unor instituții și companii cu un nivel ridicat de încredere, precum BNM, Ministerul Finanțelor, Poliția, Moltelecom și Premier Energy. De asemenea, rămân frecvente fraudele prin intermediul platformelor fictive de investiții. Potrivit poliției, analiza cronologică arată că majoritatea cazurilor au loc în zilele lucrătoare. Această tendință sugerează că autorii își sincronizează activitatea cu programul instituțiilor publice pentru a spori credibilitatea scenariilor folosite. Poliția face apel la cetățeni să nu comunice parole și date personale, să nu transmită bani, să închidă apelurile telefonice și să ceară ajutor la 112. Reprezentarea femeilor și a persoanelor cu dizabilități în viața politică a Republicii Moldova rămâne inechitabilă în pofida progreselor legislative înregistrate în ultimii ani. Concluzia a fost formulată în cadrul unei conferințe organizate de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, în cadrul proiectului Consolidarea Rezilienței Democratice în Moldova. Experți, deputați și reprezentanții autorităților electorale au discutat despre barierele care limitează participarea acestor grupuri și despre soluțiile necesare înaintea următorului ciclu electoral. Cu detalii, Cristina Sânduță.
2: Deși cotele de gen introduse în legislație au contribuit la creșterea numărului femeilor în politică, reprezentarea acestora rămâne insuficientă, iar persoanele cu dizabilități sunt în continuare slab reprezentate în procesul decizional, a declarat experta Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, Gheorghina Drumea.
3: Avem un număr considerabil de femei în viața politică, inclusiv în Parlament și în autoritățile publice locale, însă credem totuși că nu este suficient. Dacă vorbim de persoanele cu dizabilități, aici un pic situația este mai problematică. Deși avem un număr impunător de persoane cu dizabilități, vocea lor încă nu este auzită. Încă nu avem un cadru care ar reglementa aceeași obligativitate de a avea pe listele partidelor politice și de a avea în organele de reprezentare.
2: Managerul de proiect al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Alexandru Coica, a declarat că sistemul de cote duble a contribuit la creșterea semnificativă a numărului femeilor în consiliile locale și raionale față de alegerile din 2015. În schimb, persoanele cu dizabilități, care reprezintă circa 7% din populația Republicii Moldova, sunt aproape absente din funcțiile elective. Totodată, multe secții de votare și sedii ale partidelor politice rămân inaccesibile, în timp ce informațiile electorale nu sunt întotdeauna disponibile în formate adaptate nevoilor acestora, a mai spus Alexandru Coica.
4: Dacă ar fi să comparăm rezultatele alegerilor locale din 2015 cu cele din 2023, observăm că reprezentarea femeilor practic a crescut de două ori, atât în consiliile raionale cât și în consiliile locale. Deci, această cotă dublă s-a demonstrat că chiar funcționează. Dacă să ne referim la incluziunea persoanelor cu dizabilități, cred că aceea situație este și mai critică. Conform statisticii, aproximativ 7% din populația Moldovei sunt cu dizabilități, iar dacă să ne uităm la reprezentarea lor, această practic lipsește din organele reprezentative. Iarăși, referindu-ne la accesibilitate, practic 65% din secțiile de votare rămân complet inaccesibile. Majoritatea sediilor partidelor politice nu sunt adaptate pentru persoanele cu dizabilități, iar informațiile electorale esențiale nu tot timpul sunt furnizate într-o formă accesibilă.
2: Printre soluțiile propuse se numără introducerea unei cote minime de 5% pentru persoanele cu dizabilități pe listele de candidați, alocarea 25% din fondurile de reconstrucție a instituțiilor publice pentru adaptarea acestora, eliminarea din codul electoral a restricțiilor de vot pentru persoanele cu incapacitate juridică și colectarea obligatorie de date dezagregate pe criterii de dizabilitate. Participanții la conferință au convenit că anul 2026 reprezintă momentul optim pentru aceste reforme, înainte ca Republica Moldova să intre în noul ciclu electoral.
1: Comunitatea academică română de pe ambele maluri ale Prutului a adresat un mesaj președinților României și Republicii Moldova, prin care solicită inițierea unei reflecții instituționale și academice asupra perspectivelor reîntregirii poporului român în contextul provocărilor geopolitice actuale, relatează Mold Press. În document, comunitatea academică își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova, subliniind însă că evoluțiile internaționale actuale impun examinarea tuturor opțiunilor democratice și constituționale privind viitorul comun al românilor. Semnatarii apelului accentuează că o eventuală reîntregire nu trebuie privită ca o reacție emoțională sau conjuncturală, ci ca rezultatul unui proces democratic și al unei analize aprofundate. Consiliul Academic Român consideră că perspectiva reîntregirii nu contravine obiectivului integrării europene a Republicii Moldova. Mesajul a fost adoptat la sediul Academiei de Științe a Moldovei și este semnat de reprezentanții ai principalelor academii și instituții academice din România și Republica Moldova, în frunte cu președintele Academiei Române, academician Ioan Aurel Pop, și președintele Academiei de Științe a Moldovei, academician Ion Tighineanu. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prelungit codul galben de caniculă pentru sudul și parțial centrul Republicii Moldova și pentru ziua de mâine. În zonele vizate, temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33, +35 de grade Celsius, potrivit meteorologilor. În nordul țării, mâine, sunt posibile ploi cu averse și descărcări electrice. Maximele termice vor urca la Briceni până la 28 de grade, la Bălți 29 și la Cahul 33. La noapte, minimele termice vor oscila între 15 și 20 de grade. La Chișinău, la această oră, se înregistrează 29 de grade Celsius.
5: Radio Jurnal.
6: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. În fiecare zi de marți, după știrile de la ora 19 și în reluare duminică după 13 și un sfert, ascultați la Radio Chișinău
7: Cadre Sonore.

0: o emisiune în care eu, Andrei Mâțu, îți prezint cele mai cunoscute melodii din filmele cu actorii și regizorii tăi preferați. Asculți Radio Chișinău. Ora de vârf la Radio Chișinău cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corneliu Rusnac, vă salut la Ora de Vârf. Vă amintesc că emisiunea noastră îl are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Ca de obicei, înainte de toate, trebuie menționat faptul că emisiunea Ora de Vârf ia în dezbatere teme de actualitate din Republica Moldova, din România și din străinătate și este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Dar să vedem mai întâi care sunt subiectele ediției de astăzi. La Bruxelles are loc summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, a avut o întrevedere cu vicepreședintele Băncii Europene de Investiții. Și președintele Parlamentului, Igor Grosu, se află într-o vizită oficială în Cehia.
0: Republica Moldova.
1: La Bruxelles are loc astăzi summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană, la care participă președinta Maia Sandu. Uniunea Europeană este reprezentată la acest summit de către președintele Consiliului European Antonio Costa și de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Domnule Tăbârță, ce așteptări ar trebui să avem de la această reuniune de astăzi de la Bruxelles?
2: Această reuniune de la Bruxelles are loc în contextul deciziei Uniunii Europene de a deschide oficial negocierile de aderare a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și, de fapt, nu numai cu Republica Moldova, desigur și Ucraina. Și astfel de reuniuni sau acest summit Republica Moldova-Uniunea Europeană nu este la prima ediție, noi am avut și în trecut. Și este un format de dialog la nivel înalt, instituit de ambele părți și reflectă parteneriatul dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, parteneriat care a devenit sau este sau devine în ultimii ani din ce în ce mai strâns și se încadrează în acel angajament ferm al Republicii Moldova de a se apropia de Uniunea Europeană, de a se integra în Uniunea Europeană și totodată deschiderea pe care Uniunea Europeană o are față de procesul de integrare a Republicii Moldova. Această reuniune, într-adevăr, cum ați menționat, se desfășoară într-o perioadă scurtă după deschiderea oficială a negocierilor de aderare pe primul grupuri de capitole, și anume valori fundamentale și practic. Această reuniune înseamnă, sau din punct de vedere oficial, asta înseamnă că Republica Moldova și Uniunea Europeană, relația între ele trece la o altă etapă. Cu certitudine, pe lângă discuțiile la nivel politic, vor avea discuții și de ordin tehnic sau mai degrabă tot ce ține de următorii pași în procesul de negociere, agenda de reforme pe care Republica Moldova va trebui să o implementeze, să o realizeze în procesul de aderare sau de negocieri de aderare la Uniunea Europeană. Vor avea, desigur, discuții în formatul cu Comisia Europeană, Consiliul European. Președintele Maia Sandu se va întâlni cu cei mai înalți oficiali al Uniunii Europene. Cu certitudine, subiectul securității va fi unul foarte important. Situația regională va fi abordată în cadrul acestor discuții, că va fi abordat formal sau informal, însă neapărat se va discuta despre modul în care poate fi consolidată cooperarea regională în domeniul securității, apărării, energiei. Energia rămâne în continuare un subiect prioritar și foarte important pentru securitatea Uniunii Europene, desigur și pentru securitatea Republicii Moldova. Și totodată, cu certitudine, probabil, sau cu certitudine va fi abordată situația economică, ori ce este foarte important pentru Republica Moldova, modul în care vor fi realizate reformele economice în procesul de negocieri de aderare, pentru că în funcție de succesul acestor reforme va fi și creșterea nivelului de trai și odată ce nivelul de trai a populației cetățenilor Republicii Moldova va crește, totodată și susținerea procesului de integrare europeană din interiorul țării va fi unul în creștere, ceea ce va permite ca la nivel de societate, la nivel de stat, parcursul european al Republicii Moldova să devină unul irreversibil.
1: În general, cum trebuie văzut acest summit și faptul că, iată, are loc imediat după deschiderea negocierilor de aderare? Ați remarcat puțin mai sus că este legat în mod direct de deschiderea negocierilor. Dar cum ar trebui văzut în mod special reuniunea de astăzi?
2: Odată ce a început acest proces de aderare, de negocieri, asta înseamnă că și este vorba că s-a deschis doar pe un singur cluster. Însă, odată ce se va deschide pe toate cele 6 clustere, vor fi deschise mai multe capitole. Un astfel de dialog strâns va fi în permanență. Noi vom vedea sau noi vedem de regulă doar vârful icebergului, dacă pot să mă pronunț așa, al acestor întâlniri dintre oficialii Republicii Moldova și cei din Uniunea Europeană. Sau vedem doar pe înalți oficiali. Șef de stat, de guvern, președintele Parlamentului, președintele Consiliului European, Comisiei Europene, Parlamentului, dar noi avem diferite sau vom avea diferite întruniri la nivelul ministerilor, la nivelul agențiilor. Acest proces de vizite reciproce vor fi în permanență. În următorii ani, noi trebuie să ne deprindem cu faptul că vom avea în permanență foarte des astfel de reuniuni. Așa că acest lucru deja trebuie să devină o deprindere pentru noi, că vom avea astfel de întâlniri foarte, foarte des. Și cu certitudine, ceea ce vedem noi acum este doar așa, partea vizibilă, însă sunt săptămânal fel de întruniri în diferite formate, pe diferite subiecte care discută despre procesul de integrare a Republicii Moldova și modul în care noi ne conformăm agendei sau acquis-ului comunitar în acest proces de integrare. Așa că nu este nimic de mirare această întâlnire la o distanță foarte, foarte scurtă și în următoarea perioadă noi trebuie să ne deprindem cu astfel de întruniri dese. Cu atât mai mult că palierul discuției este unul mult mai larg. Doamna președinte Maia Sandu a abordat nu numai situația legată de procesul de integrare, de negocieri propriu-zis, dar, cum menționam puțin mai devreme, președintele Maia Sandu, în cadrul acestui întrevederi, abordează subiecte mult mai largi, inclusiv cele legate de securitate sau cele legate de inițierea anumitor procese de cooperare între Republica Moldova și diferite țări ale Uniunii Europene. Așa că acest proces de integrare europeană va fi unul în permanență de astfel de întruniri, care la nivel mai înalt, care poate la un nivel mai jos, dar asta și presupune procesul de integrare europeană, întruniri permanent în formatul Republica Moldova, Uniunea Europeană. fie că subiectele care sunt abordate sunt unele mai largi, fie că sunt subiecte destul de înguste, cu caracter tehnic, însă ele trebuie de realizat în procesul de integrare europeană a statului nostru.
1: Următorul subiect, ministrul dezvoltării economice și digitalizării, Eugeniu Smochescu, a avut o întrevedere cu vicepreședintele Băncii Europene de Investiții, Carl Nehammer, aflat zilele trecute în prima sa vizită oficială în Republica Moldova. Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea cooperării dintre Republica Moldova și BI în domenii esențiale pentru dezvoltarea economică și modernizarea țării. Printre subiectele abordate s-au numărat dezvoltarea rețelei de parcuri ecoindustriale regionale, sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii prin instrumente financiare diversificate, implementarea proiectului Moldova High-Tech Park, precum și oportunitățile de colaborare în domeniul centrelor de date și infrastructurii digitale. Cât de important este sprijinul Băncii Europene de Investiții în contextul în care Republica Moldova, iată așa cum vorbeam mai sus, a deschis negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Deci cât de important este sprijinul acestei bănci?
2: Este foarte important pentru că procesul de integrare europeană nu înseamnă doar legislație implementată, nu înseamnă doar anumite standarde din punct de vedere tehnic prin diferite regulamente sau nomenclatoare, dar procesul de integrare europeană, pe lângă acel suport care îl avem noi financiar, acest proces înseamnă și modernizare. Modernizarea infrastructurii, modernizarea calității serviciilor. De aceea, noi avem nevoie de susținerea partenerilor noștri și nu ne referim doar la Uniunea Europeană, dar acei parteneri care pot susține acest proces de modernizare a infrastructurii Republicii Moldova. De aceea acest suport al Băncii Europene de Investiții este foarte important. Desigur, aici trebuie văzut datele acestei colaborări, acestor împrumuturi, susținere financiară. De multe ori la noi se încearcă a politiza, se încearcă acest proces se politizează procesul când se acordă anumite împrumuturi. Dar aceste împrumuturi, condițiile contează foarte, foarte mult, pentru că de multe ori un împrumut la un procent foarte bun, avantajos, când aceste împrumuturi sunt investite rațional și calculat, desigur, aceasta duce la dezvoltare, aceasta duce la modernizare. La noi se încearcă a politiza, mai ales opoziția, încearcă să inoculeze cetățenilor că ăștia toți sunt împrumută, tu iau bani și noi va trebui să le restituim. Se încearcă această politizare internațională, intenționată, acestui suport internațional. Însă practica oricărui stat care se dezvoltă, faptul că te împrumuți în condiții avantajoase și în condiții transparente, asta este o practică normală. Practic, toate statele europene, toate statele dezvoltate au astfel de modalități de a colabora cu diferite instituții financiare, bancare internaționale. În cazul dat, vorbim despre Banca Europeană de Investiții, una dintre cele mai prestigioase bănci. De fapt, este Banca Europeană care a ajutat foarte multe guverne, foarte multe state în procesul de integrare europeană. Așa că aici foarte mult contează, va conta modul în care și condițiile în care noi ne vom lua aceste credite, cu atât mai mult că vedem că implementarea proiectelor sunt de perspectivă sau proiectele care se intenționează a fi implementate sunt de perspectivă. Subiectele sau domeniile abordate este digital, infrastructura digitală, proiectul Moldova High Tech Park este unul foarte important și de perspectivă. Acum Urmează să vedem care vor fi condițiile, ce sume vor fi creditate de către Guvernul Republicii Moldova. Însă, este o practică normală că noi în procesul de integrare europeană încercăm să ne să găsim surse financiare ca să ne îmbunătățim infrastructura pe care o avem.

0: standardele europene?
1: Nu, cu certitudine nu. Noi nu avem aceste capacități și noi cred că am avut o perioadă de vreo 20 de ani că la nivelul de infrastructură practic am fost într-o delăsare totală, să spunem așa. Noi o perioadă de 20-25 de ani nu am construit drumuri. Acum noi am început să ne modernizăm, am început să construim drumuri, să construim, să schimbăm infrastructura, să avem condiții de viață mai bune și toate acestea în contextul începutului procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Noi o perioadă, vorbim sau abordând subiectul integrării europene în Republicii Moldova, mergeam prin reformele legate de acordul de asociere, implementarea acordului de asociere, care la fel presupunea schimbare, modernizare și noi în această perioadă, după 2012-2013 încoace, noi am început o schimbare și se vede, însă cu certitudine această schimbare, această modernizare acum trebuie să fie mai rapidă și intensă și la un nivel mai larg în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Acum urmează să vedem care va fi capacitățile noastre de a absorbi anumite fonduri europene. Pentru că deocamdată toate susținerea externă, inclusiv fonduri europene, vin prin intermediul guvernului sau cancelarii guvernului Republicii Moldova. În procesul de negocieri de aderare, APL-urile sau autoritățile publice locale vor putea, și nu numai ele, dar anumite instituții din Republica Moldova, același business va putea accesa fonduri europene direct de la structurile europene. Ori atunci vom vedea care este capacitatea noastră de a accesa aceste fonduri la nivel european. Pentru că nimeni nu ne va da bani, pur și simplu vom merge, vom spune că vrem să construim nu mai știu ce drum sau să deschidem nu mai știu ce afaceri și dați-ne banii respectivi sau suma necesară. Nu, noi va trebui să venim cu un business plan, cu un carnet de sarcini, cu tot pus la punct, să convingem că partenerii europeni ne dau bani anume pentru a ne moderniza infrastructura, ne moderniza economia, că într-adevăr să ne racordăm la cele standarde europene și noi atunci vom primi, vom accesa acele fonduri europene. Dar orice modernizare, orice schimbare, ca să revin la întrebarea dumneavoastră, necesită investiții. Atât timp cât noi nu vom investi, noi nu ne vom putea moderniza, nu ne vom putea schimba. Sau simplu, nu vom putea merge pe un drum bun, asfaltat și un drum iluminat, toate condițiile de a asigura un transport modern. Și nu numai, este vorba și despre aceleași edificii sau clădiri și tot așa. Pentru că una este să fii într-o instituție sau într-o școală sau o grădiniță cu toate bine pus la punct și cu totul altceva. Ne aducem aminte acum 20 de ani când școlile sau grădinițele nu erau bine încălzite și nu aveau condiții elementare pentru copii și nu numai. Așa că acest proces de integrare europeană înseamnă și modernizare. Ori modernizare necesită investiții. Și atâta timp cât noi nu vom reuși să ne modernizăm, să investim pentru a ajunge la standardele europene, atunci, până atunci noi nu vom fi gata. Așa că procesul de integrare europeană, pe lângă toate racordările legislative, tehnice, înseamnă și creșterea gradului de investiții în a ne moderniza infrastructura noastră, condițiile noastre, ca ele să corespundă, să fie în conformitate cu rigorile Uniunii Europene.
2: O altă temă, președintele Parlamentului Igor Grosu se află astăzi și mâine într-o vizită oficială în Cehia la invitația președintelui Senatului Ceh Miloš Vystrčil. Agenda vizitei include întrevederi cu oficiali de rang înalt din Republica Cehă și discuții privind consolidarea relațiilor bilaterale moldo-cehe, cooperarea interparlamentară și sprijinul oferit Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. Ce înseamnă pentru Republica Moldova relația cu Cehia, domnule Tăbârță?
1: Cehia este un stat cu care noi tradițional avem o

0: relație prietenoasă. Republica Moldova tot timpul a avut un dialog bun cu statul ceh, și faptul că președintele Parlamentului efectuează această vizită vine să confirmă relația bună pe care statul nostru o are cu Republica Cehă. Cu atât mai mult că în procesul de integrare europeană este foarte importantă susținerea oricărui stat, pentru că avem acel moment politic când fiecare stat trebuie să voteze, să-și dea votul pentru susținerea procesului de integrare al altui stat. Și dacă nu ai susținerea la nivel politic a 1, 2, 3 din toate statele Uniunii Europene, atunci tot procesul de integrare este blocat. Așa că faptul că conducerea Republicii Moldova, fie că e vorba despre președinte, fie că este vorba despre prim-ministru, în cazul dat este vorba despre șeful legislativului, faptul că ei merg în aceste vizite în mai multe state ale Uniunii Europene, întrețin viu acest dialog, este foarte important pentru susținerea politică pe care Republica Moldova o are cu statele Uniunii Europene. Ceea ce privește relația moldocehă, propriu-zis bilaterală, decurge pe mai multe palieri. Cehia are un program de asistență tehnică prin intermediul pe care ne ajută și este programul de cooperare pentru dezvoltare, în care a fost implementată o perioadă. Au fost implementate mai multe proiecte care include așa sectoare precum agricultură, protecția mediului, dezvoltare socială, diferite sau segmentul neguvernamental a susținut Republica Moldova. Pe parcursul ultimilor 15 ani, Cehia a realizat în Republica Moldova circa 50 sau în jur de 50 de proiecte mari, în valoare cu de undeva de 14-15 milioane de euro. Noi avem și o comisie mixtă interguvernamentală moldocehă pentru cooperare economică. Așa că relația bilaterală moldocehă este una bună, dar totodată, desigur că trebuie de menținut și dialogul politic în permanență, pentru că știm foarte bine procesul de integrare europeană, pe lângă partea tehnică, are și partea politică. Ori, în momentul părții politice sau la nivelul luării decizii politice, este foarte important să avem deschiderea fiecărui stat al Uniunii Europene.
1: De ce tocmai acum această vizită?
0: Această vizită, desigur, ține de procesul de deschidere a negocierilor, dar haideți încă o dată să revenim la faptul că a fost deschise negocierile pe primul cluster. Urmează să fie deschise în perioada următoare negocieri pe celelalte 5 clustere. Și aici este nevoie de susținerea politică a fiecărui stat al Uniunii Europene. Așa că faptul că oficialitățile noastre sau cei mai înalți oficiali acum sunt foarte activi și îi vedem în permanente vizite bilaterale, ține de acest proces de deschidere a negocierilor pe celelalte 5 clastere și conducerea Republicii Moldova trebuie în permanență să mențină acest dialog, în permanență să discute cu partenerii europeni, cu statele Uniunii Europene, să argumenteze că este nevoie ca noi cât mai curând să începem deschiderea pe toate cele 6 clastere. Știm foarte bine că conducerea noastră a declarat că și-a propus că până la finele anului 2026 să fie deschise negocierile pe toate clusterele, ca în așa mod Republica Moldova să aibă practic acea cale deschisă necesară, cale deschisă din punct de vedere

0: deciziilor politice necesare pentru realizarea reformelor tehnice de aderare la Uniunea Europeană. Desigur, să nu uităm și de factorul ucrainean, pentru că Republica Moldova în momentul dat este la pachet cu Ucraina. Această decizie care a fost luată se referă la cele două state, dar urmează să vedem care sunt anumite rezerve legate de deschiderea celor la alte cinci clastere. Sunt rezerve față de Republica Moldova, că nu îndeplinim anumite condiții, sau sunt rezerve față de Ucraina și în cazul dat și Republica Moldova merge în această abordare la pachet și de aceea nu s-au deschis cu noi negocierile pe celelalte cinci clastere. Dar cel mai important este că din punct de vedere oficial, din punct de vedere chiar psihologic a fost luată această decizie, s-au deschis oficial negocierile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și dintre Ucraina și Uniunea Europeană. Și mai departe urmează să vedem. Toate deciziile vor fi luate strict în comun pentru cele două state sau poate până la finele anului să fie deschise cu Republica Moldova, să fie deschise negocierile cu Republica Moldova pe unele clastere, pe Ucraina pe altele clastere. Până la urmă avem acest proces tehnic, avem aceste aspecte politice care contează foarte mult contează foarte mult în momentul luării deciziilor de către Uniunea Europeană. Procesul de integrare este unul complicat, este unul complex. Oficialii noștri în permanență, și iarăși revenim la ceea ce am discutat cu dumneavoastră mai devreme, că noi vom avea foarte des astfel de vizite în care, în timpul cărora oficialii noștri în permanență vor discuta, vor argumenta, își vor menține poziția pe anumite aspecte. Procesul de negociere este complex, este unul foarte detaliat, așa că în permanență noi vom avea nevoie de astfel de vizite în care va trebui în permanență să ne argumentăm poziția noastră și să convingem partenerii europeni că noi trebuie să mergem și merităm să mergem înainte, să avansăm în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova.
1: Atât pentru astăzi, emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Domnule Tăbârțiu, eu vă mulțumesc mult pentru această discuție. Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, care este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Emisiunea l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ioan Tăbârță și o găsiți și pe site-ul nostru radiochisinau.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Ne reauzim mâine la aceeași oră. Eu sunt Corneliu Rusnac. Doamne ajută și multă sănătate tuturor!
2: Ați ascultat Ora de Vârf cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac. Emisiunea în reluare poate fi ascultată după jurnalul de la ora 18 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Melodii de top la Radio Chișinău.

0: Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Radio Chișinău.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 19.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună seara la microfon, Nina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Uniunea Europeană va debloca peste jumătate de miliard de euro din planul de creștere pentru Republica Moldova în valoare totală de 1,9 miliarde de euro dacă țara noastră va implementa reformele necesare până la sfârșitul anului. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul conferinței de presă comune cu președinta Maia Sandu și președintele Consiliului Antonio Costa la Bruxelles la finalul summitului Uniunea Europeană-Republica Moldova. Astfel, Bruxelles va transfera încă o tranșă de 523 de milioane de euro, a anunțat șefa Comisiei Europene. Alte 120 de milioane de euro vor fi acordate Moldovei pentru consolidarea securității, 11 milioane de euro pentru a combate atacurile hibride și 17 milioane pentru infrastructura de la frontieră, a anunțat Ursula von der Leyen. Președinta Maia Sandu a punctat că autoritățile de la Chișinău continuă să muncească pentru realizarea obiectivului național de aderare. Șefa statului s-a referit la progresele realizate de autorități în lupta cu corupția, reforma justiției, dezvoltarea economiei, Uniunea Europeană fiind în prezent principalul partener comercial al Republicii Moldova. De asemenea, Maia Sandu s-a referit la obținerea de către Republica Moldova independenței energetice față de Federația Rusă și conectarea la rețeaua energetică europeană, dar și la sprijinul pe care țara noastră îl oferă Ucrainei de la declanșarea agresiunii ruse în 2022. La rândul său, președintele Consiliului European Antonio Costa a reiterat că extinderea este cea mai importantă investiție geopolitică a Europei și cea mai importantă investiție în securitatea continentului. Prin urmare, extinderea ar trebui realizată cât mai curând posibil, a mai spus Costa, precizând în același timp că este un proces bazat pe merit. Summitul Uniunea Europeană-Republica Moldova de la Bruxelles are loc la o săptămână după deschiderea oficială a negocierilor de aderare pe primul grup de capitole, valori fundamentale. Aspecte legate de implementarea proiectului stației electrice Chișinău, parte componentă a liniei Vulcănești-Chișinău, au fost discutate astăzi la Ambasada României în Republica Moldova cu participarea ministrului Energiei Dorin Junghietu. În cadrul discuțiilor, ambasadorul Cristian Leon Țurcanu a reiterat că întărirea securității energetice a Republicii Moldova rămâne o prioritate pentru România, care va continua să sprijine realizarea acestui obiectiv. Construcția propriu-zisă a liniei electrice aeriene a fost încheiată integral înainte de termen în luna noiembrie, iar la începutul acestui an au fost realizate testări complexe, inclusiv în condiții meteorologice dificile, pentru a verifica funcționalitatea și reziliența infrastructurii. Linia are o lungime totală de 157 km, traversează 35 de localități din 8 raioane, conectând stația electrică Vulcănești cu stația electrică Chișinău. Aceasta va putea transporta un volum de electricitate ce depășește 50% din consumul necesar al țării în perioadele de vârf. Construcția liniei electrice Vulcănești-Chișinău este un proiect de importanță strategică pentru securitatea energetică a țării noastre. Noua linie electrică va permite transportul energiei electrice din România sau alte piețe europene spre Chișinău, fără a trece prin centrala electrică de la Cuciurgan, situată în regiunea transnistreană. În ultimele trei zile, poliția a înregistrat 7 sesizări privind fraudele telefonice cu prejudiciul de aproximativ 900.000 de lei. În același timp, vigilența cetățenilor a contribuit la prevenirea 242 de tentative de escrocherie. Analiza cazurilor indică predominanța schemelor de inginerie socială în care escrocii își asumă identitatea unor instituții și companii cu un nivel ridicat de încredere, precum BNM, Ministerul Finanțelor, Poliția, Moltelecom și Premier Energy. De asemenea, rămân frecvente fraudele prin intermediul platformelor fictive de investiții. Potrivit poliției, analiza cronologică arată că majoritatea cazurilor au loc în zilele lucrătoare. Această tendință sugerează că autorii își sincronizează activitatea cu programul instituțiilor publice pentru a spori credibilitatea scenariilor folosite. Poliția face apel la cetățeni să nu comunice parole și date personale, să nu transmită bani, să închidă apelurile telefonice și să ceară ajutor la 112. Președintele Raionului Taraclia și alți doi funcționari sunt cercetați într-un dosar în care sunt investigate presupuse fraude în achiziții publice, transmite IPN. Centrul Național Anticorupție precizează că suspecții ar fi trucat proceduri

0: de achiziții publice și ar fi favorizat atribuirea unor contracte către o companie administrată din umbră de președintele Comisiei Construcții prin intermediul unor persoane interpuse. Potrivit CNA, sunt documentate mai multe episoade în care suspecții ar fi negociat prețuri pentru diverse lucrări și ar fi întocmit devize cu volume de lucrări majorate fictiv în beneficiul unor firme afiliate. Contractele vizate de valori mai mici au avut ca obiect în principal lucrări de reparații în instituții de învățământ din raion. Potrivit estimărilor preliminare, prejudiciul cauzat bugetului public în anul 2025 se ridică la circa 3 milioane de lei. Cei trei funcționari sunt cercetați în stare de libertate. Și la final, date meteo. Serviciul hidrometeorologic de stat a prelungit codul galben de caniculă pentru sudul și parțial centrul Republicii Moldova și pentru ziua de mâine. În zonele vizate, temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33, +35 de grade Celsius, potrivit meteorologilor. În nordul țării sunt posibile ploi cu averse și descărcări electrice. Maximele termice vor urca la Briceni până la 28 de grade, la Bălți 29 și la Cahul 33. La noapte, minimele termice vor oscila între 15 și 20 de grade Celsius. La Chișinău, la această oră, se înregistrează 28 de grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: RadioChișinău.md. Știrile și evenimentele zilei. Memorial Basarabean. Suferințe ce au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii. În fiecare zi de joi, la Radio Chișinău, după știrile de la ora 20 și în reluare duminică de la ora 11. Ne puteți urmări live pe pagina noastră de Facebook și YouTube sau asculta pe site-ul radiochisinau.md, precum și pe principalele platforme de podcast.

Vă salut, prieteni, sunt Victor Buruiană. Astăzi, la o nouă emisiune de istoria muzicii, vom asculta rock și vă voi povesti despre un interpret și autor de muzică american, aproape uitat, dar deosebit, pe nume Harry Nilsson.

cunoaște desigur acest cântec care se numește Without You, fără tine, lansat în 1970 de grupul britanic Badfinger, dar care a rămas fără mare popularitate, cântat altfel, cântat oarecum sacadat, dar fiind preluat de Harry Nilsson, a căpătat acea formă de șlagăr melodios pătrunzător, care a fost ulterior preluată deja de la el de Mariah Carey, varianta pe care sunt sigur că o cunoașteți. Posibil că vă voi povesti într-o zi și despre grupul Badfinger, un grup foarte interesant, dar care a cântat de mult în anii 60 și de el și mai puțin oameni își aduc aminte. Iar acum vom reveni la muzica lui Harry Nilsson.

Poate cineva s-a așteptat la un alt fel de rock, pentru că asta am anunțat la începutul emisiunii. Dar, de fapt, de obicei, oamenii când se gândesc la rock, se gândesc la hard rock, la heavy metal, la o muzică foarte gălăgioasă. De fapt, rockul a apărut anume în așa formă. Să ne amintim de The Beatles, de Rolling Stones, să ne amintim de norocul nostru, care a fost primul grup rock din URSS. Acum se zice light rock, pentru a-l deosebi de rockul gălăgios. Referitor la Harry Nilsson, dar și la Beatles, aș putea spune că acest rock ar putea fi numit rock melodios. De fapt, există mai multe tangențe între grupul din Liverpool și de Harry Nilsson. Harry Nilsson era de o vârstă cu cei de la The Beatles, doar că era american.

s-a născut Harry Edward Nilsson al III-lea pe 15 iunie 1941 la New York. A fost cântăreț, clapist, chitarist, compozitor, autor de texte, producător, laureat al premiilor Grammy. Pe majoritatea albumelor scria simplu Nilsson.

Aici Radio Chișinău ascultați Ora de Muzică, dedicată astăzi artistului american Harry Nilsson, un artist care a lăsat o urmă vizibilă în muzica americană și nu doar. Piesele sale au sunat într-o mulțime de filme artistice, de exemplu în Forrest Gump, făcând ca anume cântecele să sublinieze timpul, epoca, pentru că erau cântece pe care le-a ascultat toată lumea.

Când Harry Nilsson era adolescent, familia s-a mutat la Los Angeles, unde el a absolvit școala și cursurile de deservire a calculatoarelor. Acasă, în timpul liber, înregistra cântecele compuse de el pe un magnetofon și trimitea înregistrările diferitor case de discuri. De cântecele sale s-a interesat Phil Spector. Așa au fost realizate primele înregistrări ale lui Harry Nilsson.

primul long play al lui Harry Nilsson a apărut la casa de discuri RCA Records, Pandemonium Shadow Show. Înregistrările nu doar exemplificau foarte bine ambitusul mare al lui Nilsson, care putea să cânte toate vocile într-un cor, dar fiind înregistrată și o piesă a grupului The Beatles, de el s-a interesat John Lennon și cei doi au devenit prieteni pe mulți ani.

În altă parte, unele piese compuse de Harry Nilsson au fost interpretate de alte formații sau interpreți, urcând în topuri. Popularitatea lui Harry Nilsson devenea tot mai mare și tot mai atotpătrunzătoare.

Apoi Harry Nilsson a compus un cântec pentru filmul cu desene animate The Point, pentru care a scris și scenariul. Pentru asta a primit primul său premiu la festivalul din Montreux. Dar cel mai mare succes a avut albumul Nilsson și Milsson, pentru care a înregistrat piesa Without You al formației Badfinger, piesa cu care am început emisiunea și care a fost cântată într-o manieră foarte deosebită, specifică lui Nilsson. Și singurul cu această piesă a fost vândut cu peste 1 milion de exemplare. Iar în 1972, pentru asta Nilsson a primit un Grammy.

Albumul din 1974, Pussycats, a fost produs de John Lennon. La album a colaborat Ringo Starr, iar la următoarele piese, Nilsson a colaborat cu doi membri ai formației The Monkees. Dar cu tot succesul activității sale muzicale, Harry Nilsson a obosit de muzică și o perioadă s-a ocupat doar de vânzări de filme pentru o companie cinematografică.

Aici Radio Chișinău, ascultați ora de muzică dedicată astăzi artistului american Harry Nilsson. În 1988 apare încă un album al lui Harry Nilsson, care era un album de cover-uri, dar sănătatea lui Harry Nilsson a început să se înrăutățească.

Harry Nilsson moare în propria casă de un atac de cord pe 15 ianuarie 1994. A lăsat în urma sa câteva zeci de discuri și amintiri calde din partea la o mulțime de lume. Avea doar 52 de ani. Sunt Victor Buruiană, v-am spus astăzi istoria unui artist remarcabil american pe nume Harry Nilsson. Vă las cu muzica sa, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!

Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 20.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună seara la microfon, Nina Guțu. Bine v-am regăsit la știri. Uniunea Europeană va debloca peste jumătate de miliard de euro din planul de creștere pentru Republica Moldova în valoare totală de 1,9 miliarde de euro dacă țara noastră va implementa reformele necesare până la sfârșitul anului. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul conferinței de presă comune cu președinta Maia Sandu și președintele Consiliului Antonio Costa la Bruxelles la finalul summitului Uniunea Europeană-Republica Moldova. Astfel, Bruxelles va transfera încă o tranșă de 523 de milioane de euro.

anunțat șefa Comisiei Europene. Alte 120 de milioane de euro vor fi acordate Moldovei pentru consolidarea securității, 11 milioane de euro pentru a combate atacurile hibride și 17 milioane pentru infrastructura de la frontieră, a anunțat Ursula von der Leyen. Președinta Maia Sandu a punctat că autoritățile de la Chișinău continuă să muncească pentru realizarea obiectivului național de aderare. Șefa statului s-a referit la progresele realizate de autorități în lupta cu corupția, reforma justiției, dezvoltarea economiei, Uniunea Europeană fiind în prezent principalul partener comercial al Republicii Moldova. De asemenea, Maia Sandu s-a referit la obținerea de către Republica Moldova independenței energetice față de Federația Rusă și conectarea la rețeaua energetică europeană, dar și la sprijinul pe care țara noastră îl oferă Ucrainei de la declanșarea agresiunii ruse în 2022. La rândul său, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a reiterat că extinderea este cea mai importantă investiție geopolitică a Europei și cea mai importantă investiție în securitatea continentului. Prin urmare, extinderea ar trebui realizată cât mai curând posibil, a mai spus Costa, precizând în același timp că este un proces bazat pe merit. Summitul Uniunea Europeană în Republica Moldova de la Bruxelles are loc la o săptămână după deschiderea oficială a negocierilor de aderare pe primul grup de capitole, valori fundamentale. Aspecte legate de implementarea proiectului stației electrice Chișinău, parte componentă a liniei Vulcănești-Chișinău, au fost discutate astăzi la Ambasada României în Republica Moldova cu participarea ministrului Energiei Dorin Junghietu. În cadrul discuțiilor, ambasadorul Cristian Leon Țurcanu a reiterat că întărirea securității energetice a Republicii Moldova rămâne o prioritate pentru România, care va continua să sprijine realizarea acestui obiectiv. Construcția propriu-zisă a liniei electrice aeriene a fost încheiată integral înainte de termen în luna noiembrie, iar la începutul acestui an au fost realizate testări complexe, inclusiv în condiții meteorologice dificile, pentru a verifica funcționalitatea și reziliența infrastructurii. Linia are o lungime totală de 157 km, traversează 35 de localități din 8 raioane, conectând stația electrică Vulcănești cu stația electrică Chișinău. Aceasta va putea transporta un volum de electricitate ce depășește 50% din consumul necesar al țării în perioadele de vârf. Construcția liniei electrice Vulcănești-Chișinău este un proiect de importanță strategică pentru securitatea energetică a țării noastre. Noua linie electrică va permite transportul energiei electrice din România sau alte piețe europene spre Chișinău, fără a trece prin centrala electrică de la Cuciurgan, situată în regiunea transnistreană. În ultimele trei zile, poliția a înregistrat 7 sesizări privind fraudele telefonice cu prejudiciul de aproximativ 900 de mii de lei. În același timp, vigilența cetățenilor a contribuit la prevenirea 242 de tentative de escrocherie. Analiza cazurilor indică predominanța schemelor de inginerie socială în care escrocii își asumă identitatea unor instituții și companii cu un nivel ridicat de încredere, precum BNM, Ministerul Finanțelor, Poliția, Moltelecom și Premier Energy. De asemenea, rămân frecvente fraudele prin intermediul platformelor fictive de investiții. Potrivit poliției, analiza cronologică arată că majoritatea cazurilor au loc în zilele lucrătoare. Această tendință sugerează că autorii își sincronizează activitatea cu programul instituțiilor publice pentru a spori credibilitatea scenariilor folosite. Poliția face apel la cetățeni să nu comunice parole și date personale, să nu transmită bani, să închidă apelurile telefonice și să ceară ajutor la 112. Președintele Raionului Taraclia și alți doi funcționari sunt cercetați într-un dosar în care sunt investigate presupuse fraude în achiziții publice, transmite IPN. Centrul Național Anticorupție precizează că suspecții ar fi trucat proceduri de achiziții publice și ar fi favorizat atribuirea unor contracte către o companie administrată din umbră de președintele Comisiei Construcții prin intermediul unor persoane interpuse. Potrivit CNA, sunt documentate mai multe episoade în care suspecții ar fi negociat prețuri pentru diverse lucrări și ar fi întocmit devize cu volume de lucrări majorate fictiv în beneficiul unor firme afiliate. Contractele vizate de valori mai mici au avut ca obiect în principal lucrări de reparații în instituții de învățământ din Raion. Potrivit estimărilor preliminare, prejudiciul cauzat bugetului public în anul 2025 se ridică la circa 3 milioane de lei. Cei trei funcționari sunt cercetați în stare de libertate.
Și la final, date meteo. Serviciul hidrometeorologic de stat a prelungit codul galben de caniculă pentru sudul și parțial centrul Republicii Moldova și pentru ziua de mâine. În zonele vizate, temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33, +35 de grade Celsius potrivit meteorologilor. În nord

0: Sud țării sunt posibile ploi cu averse și descărcări electrice. Maximele termice vor urca la Briceni până la 28 de grade, la Bălți 29 și la Cahul 33. La noapte, minimele termice vor oscila între 15 și 20 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursuri valutar pe site-ul radiochisinau.md. radiochisinau.md. Accesează acum. La dosar. La dosar. Discutăm cu decidenți și experți despre evenimentele și procesele care ne influențează viața. În fiecare zi de miercuri după știrile de la ora 12 și în reluare duminică la aceeași oră la Radio Chișinău.
3: Radio
2: Chișinău.
3: Radio Chișinău.
1: Istoria la pachet cu Gheorghe Cojocaru.
4: Doamnelor, domnilor, bine ați venit la emisiunea Istoria la pachet. În pachetul emisiunii de astăzi am inclus subiectul cu privire la demararea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, un subiect extrem de important pentru agenda politică de la Chișinău, dar și pentru agenda autorităților de la Bruxelles. În acest proces de negociere s-a inclus Republica Moldova, dar și Ucraina, pentru că cele două state vecine merg la pachet, ca să zic așa, în acest efort de integrare în Uniunea Europeană. S-a dat curs negocierilor, se negociază primul cluster sau primul grup tematic consacrat valorilor fundamentale, conform experților în materie, anume acest dosar este unul dintre cele mai dificile, cel mai complicat, după care vor urma și celelalte șase la număr și nu este exclus să se anexeze la aceste dosare și altele, de asemenea de mare importanță, despre care vom vorbi în această emisiune. Vom discuta despre începutul negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, împreună cu invitații mei în studio, pe care îi salutăm de la acest microfon. Îl salutăm pe domnul Victor Juc, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, directorul Institutului de Studii Juridice, Politologice și Sociologice al Universității de Stat din Moldova. Bună ziua, domnule profesor!
5: Bună ziua, bine v-am găsit!
4: Vă mulțumim că ne sunteți alături și în această emisiune. Îl salutăm de asemenea pe domnul Mihai Țurcanu, doctor în istorie, cercetător științific coordonator la Institutul de Istorie. Bună ziua, domnule Mihai Țurcanu!
6: Bună ziua!
4: Mulțumiri și domniei voastre! Domnule profesor Victor Juc, cum am putea defini acest moment extrem de important traversat de societate din Republica Moldova, având în vedere data, începutul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană? Este acest moment, așa cum s-a scris în presa internațională, drept cel mai important episod din viața politică, din viața socială din Republica Moldova de astăzi, după remiterea cererii de aderare la Uniunea Europeană în 2022?
5: Într-adevăr, este un moment foarte important pentru că Republica Moldova, la conferința interguvernamentală din orașul Luxemburg, din data de 15 iunie 2026, a demarat împreună cu Comisia Europeană procesul de negocieri pe marginea capitolelor acquis-ului comunitar. Eu țin să precizez că Republica Moldova a demarat negocieri nu de aderare la Uniunea Europeană, ci de negocieri pe marginea mecanismelor care în ultimă instanță vor asigura aderarea la Uniunea Europeană, în contextul că cele șase clustere plus încă două criterii vor fi negociate cu succes și acceptate atât de poporul Republicii Moldova, cât și de statele membre ale Uniunii Europene. Aș preciza că în septembrie 2025 Comisia Europeană a declarat că Republica Moldova, dar și Ucraina au finalizat procesul de screening, atât screening evolutiv, atât screeningul de evaluare evolutiv, cât și screeningul bilateral tematic. Și în urma desfășurării cu succes a screeningului, adică a monitorizării, s-au creat premize pentru ca cele două state să demareze negocieri pe marginea capitolelor acquis-ului comunitar.

0: Dar, însă din cauza dreptului de veto care putea fi folosit de către Ungaria din perioada guvernării partidului condus de Victor Orban sau alianței condus de Victor Orban, acesta declara că nu va folosi dreptul de veto în raport cu Ucraina și deci Republica Moldova, ca și Ucraina, rămâneau pe tușă pentru un anumit moment. Este foarte important că în perioada septembrie 2025-iunie 2026, autoritățile Republicii Moldova, dar și autoritățile Ucrainei, au continuat procesul de negocieri, ce-i drept doar tehnic, cu instituțiile Uniunii Europene, fapt care permite ca în ultima instanță, atunci când procesul de negocieri pe marginea capitolelor a demarat, din punctul de vedere politico-juridic, să se înregistreze anumite rezultate în favoarea Republicii Moldova, dar și a Ucrainei. Trebuie de ținut cont de faptul că tentativele de decuplare a celor două state nu s-au soldat cu succes, pentru că nici Uniunea Europeană, dar și nici Ucraina și nici Republica Moldova nu agreau acest scenariu, în special Ucraina nu agrea, dar și Republica Moldova, fapt care în ultimă instanță a reținut într-o anumită măsură demararea negocierilor și a fost nevoie de o conjunctură favorabilă legată de alegerile parlamentare ordinare din Ungaria și schimbarea forței de guvernământ. Și atunci când Peter Madiar, noul prim-ministru a Ungariei, a declarat că țara sa nu va folosi dreptul de veto în defavoarea Ucrainei, atunci s-au creat premize la Comisia Interguvernamentală, ediția a doua din Luxemburg, să se demareze acest proces. Deci se deschide de regulă negocierile cu clusterul valori fundamentale, care conține anumite edificarea statului de drept, funcționarea instituțiilor democratice, respectarea drepturilor omului. De fapt, acest cluster include cele patru condiții de la Copenhaga și Madrid, care au fost adoptate încă într-o 1993 și 1995. Eu n-aș spune că este cel mai dificil cluster de negociat, pentru că sunt și altele foarte dificil de negociat, cum ar fi clusterul 4, agricultura, și clusterul 5, mediul. Dar de acest cluster este foarte important pentru că se află la baza procesului de negocieri, adică asigură învelișul și suportul politico-juridic pentru negocieri pe marginea altor clustere și celor două criterii care vor fi negociate. Adică avem o formulă 33 plus 2. În ultimă instanță se va încheia tot cu acest cluster pentru că se va pune punctul final al procesului de negocieri. De fapt, se negociază la nivel tehnic mai mult funcționarii din instituțiile puterii de stat cu funcționarii din instituțiile comunitare sau din instituțiile europene. Și cel mai important este nu adoptarea unor legi sau unor acte normative care la moment fie nu sunt prezente, fie sunt într-un proces rudimentar, ci implementarea lor pentru ca în ultimă instanță, când se consideră că procesul de negocieri s-a finalizat, să se armonizeze și să se standardizeze întreaga legislație, nu numai la capitolul adoptare, dar și la capitolul implementare, pentru că să se formeze un spațiu european unic, atât din punct de vedere economic, social, politic, dar și de securitate. Adică Republica Moldova, dar și Ucraina în aceste condiții trebuie să devină o totalitate, un element din totalitatea integră europeană. Altfel, însuși procesul de negociere, însuși procesul de formare a spațiului unic european va fi în derivă. Vor fi anumite probleme și noi am văzut cazul Ungariei sau și alte cazuri care în ultimă instanță nu contribuiau la armonizarea și la promovarea unei politici comune, unei politici unice ale a Uniunii Europene.
1: Da, domnule profesor, tocmai în legătură cu acest moment aș fi vrut să vă întreb, să precizăm pentru cei care ne ascultă, da, această negociere se desfășoară între două capitale, Chișinău-Bruxelles, participă reprezentanții responsabili ai guvernului de la Chișinău, funcționarii de la Bruxelles, dar care este rolul celor 27 de state membre în acest proces?
0: Se negociază atât cu Uniunea Europeană cât și cu statele membre, pentru că fiecare stat membru se pronunță pe marginea deschiderii și închiderii clusterilor. Și dacă un stat membru dintre cele 27 se pronunță împotrivă, considerând că statul candidat are anumite restanțe sau statul candidat nu a rezolvat o problemă, atunci se exprimă deschis și este nevoie de negociere, este nevoie de standardizare și armonizare. Prin urmare, se negociază atât cu instituțiile europene, cât și cu fiecare stat membru în parte.
1: Da, iată, noi avem exemplul Turciei. Turcia negociază de prin 2005.
0: Da, Turcia a demarat negocieri în octombrie 2005, a ajuns până la și-a închis 16 capitole, dar în 2013, din cauza unor probleme legate de mediu, parcul Göze din Istanbul, iar apoi din cauza primului cluster, valori fundamentale, adică nefuncționalitatea instituțiilor democratice, nerespectarea drepturilor omului, edificarea statului de drept, negocierile cu Turcia, cum au fost înghețate, cum au fost stopate, au rămas deja timp de aproape 13 ani. Deci și nu este la moment nicio premiză pentru ca negocierile să fie deschise. Și prin urmare, situația Turciei este următoarea. 16 capitole au fost închise. În același timp, niciun capitol nu a fost închis, pentru că atât timp cât nu sunt închise toate cele 33 de capitole, orice capitol închis poate fi deschis. Prin urmare, exemplul Turciei este unul emblematic, pentru că trebuie de consolidat în continuare, de edificat și de consolidat statul de drept, de respectat drepturile omului, de a aderat la piața unică și de respectat, după cum am spus, întreaga legislație europeană prin armonizare și standardizare.
1: Da, domnule profesor Victor Juc, sigur că acum este un moment așa pe care societatea din Republica Moldova îl trăiește cu mare însuflețire, dar există niște așteptări. Ce garanții, dacă putem spune așa, dacă putem folosi acest termen, ar putea oferi acest proces de negociere? Există niște speranțe, niște așteptări, dar pe de altă parte oamenii se întreabă totuși când vom adera la Uniunea Europeană. Iată, cum putem depăși acest proces cu actele în regulă, astfel încât cele 27 de state membre să spună da Republicii Moldova în Uniunea Europeană?
0: Eu înțeleg nerăbdarea oamenilor, pentru că ei doresc să aibă acces la piața unică, la libertate de circulație, la fondurile de aderare. Dar Uniunea Europeană niciodată nu a apelat la calendaruri fixe. Atunci când negocierile se încheie, primul pas, atunci când guvernul statului candidat adoptă o lege prin care se atestă că negocierile s-au încheiat, atunci când cele 27 sau eventual mai multe state membre vor aproba acordul de aderare a Uniunii Europene, atunci când Parlamentul European, când Consiliul Uniunii Europene vor aproba acest acord, doar atunci Republica Moldova va fi invitată să adere. Deci noi nu putem opera cu un anumit calendar, dar autoritățile Republicii Moldova mai întâi au declarat 2028, apoi au trecut la 2030. Eu cred că 2030 ar fi un scenariu realist pentru Republica Moldova, dat fiind că negocierile din punct de vedere politico-juridic au demarat. Dar pot fi anumite obstacole. Noi niciodată nu putem spune că procesul de aderare la Uniunea Europeană este unul ireversibil. Depinde foarte mult de evoluțiile interne, atât timp cât Uniunea Europeană, și noi vedem acest fapt, este total deschisă pentru Republica Moldova. Desigur că este nevoie de ca diplomația bilaterală

0: Federală a Republicii Moldova se bate la ușa la acele cancelarii europene care sunt mai puțin deschise față de Republica Moldova sau dau dovadă de o anumită reticență față de Republica Moldova. Eu aș putea să numesc 3-4 state care consideră că Republica Moldova, dar și Ucraina încă nu sunt pregătite plenar pentru a adera la Uniunea Europeană, dar lăsăm probabil pentru o altă dată să ne pronunțăm. Deci nu putem avea o garanție solidă că Republica Moldova deja este un stat european cu acte în regulă. Dar este foarte bine că autoritățile Republicii Moldova nu au lăsat mâinile în jos și atunci când a fost această pauză de jumate de an sau mai mult de jumate de an, au continuat procesul tehnic de negocieri cu instituțiile europene. Nu putem spune la moment că, virgulă, parcursul european este unul ireversibil pentru Republica Moldova, dar în contextul deschiderii autorităților sau instituțiilor europene, avem întreaga speranță că acest proces va continua. Dar eu aș propune ca să nu operăm cu calendare stricte, pentru că ele practic întotdeauna nu sunt respectate. Principiul meritocrației funcționează, poate și cu anumite probleme în cadrul Uniunii Europene și atunci când este respectat, atunci când toate statele membre sunt deschise, iar aderarea se face doar prin unanimitate, atunci vom putea spune că Guvernul Republicii Moldova a negociat cu succes capitolele acquis-ului comunitar, iar oamenii din Republica Moldova au susținut eforturile guvernului. Aceasta avem pe de o parte, iar pe de altă parte, toate statele membre ale Uniunii Europene și instituțiile Uniunii Europene au susținut acest proces. Deci este unul bidimensional care presupune pe de o parte guvernul și cetățenii statului candidat, pe de altă parte instituțiile europene și statele membre ca receptori ai statului candidat.
1: În fiecare luni, de la ora 20 și 5 minute, Gheorghe Cojocaru îți prezintă istoria așa cum a fost. O emisiune pentru adevăr cu cercetători și specialiști în domeniu. Istoria la pachet. O viziune clară asupra trecutului, numai la Radio Chișinău.
2: Înainte de a-i oferi cuvântul domnului Mihai Țurcanu, dați-mi voie să le amintesc radioascultătorilor noștri că în această emisiune participă domnul Victor Juc, profesor universitar, doctor habilitat în științe politice și istoricul Mihai Țurcanu, doctor în istorie, doctor habilitat în istorie mai recent, cercetător științific coordonator la Institutul de Istorie. Domnule Mihai Țurcanu, ce provocări stau în fața diplomației de la Chișinău în acest proces de negociere cu funcționarii de la Bruxelles? Ce auturi eventual ar putea avea Republica Moldova la aceste discuții asupra grupelor tematice? Ce probleme identificați atât din această perspectivă?
3: Probabil că, și așa cum spunea și domnul profesor Juc, cele mai importante provocări, sigur că există componenta aceasta politică a problemei sau politico-diplomatică, dar este și o componentă strict tehnică, da. Deci aceste negocieri pe marginea respectivelor capitole 23, 24, 5, 18, 32 și cele două transversale, ele presupun, noi le spunem negocieri, dar în fapt ele sunt mai curând îndeplinirea unor condiții și unor criterii tehnice. Și asta e cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem la ora actuală. Deci trebuie să existe un merit, da? Aderarea sau atât de deschiderea altor clusteri, deci cum a spus și domnul profesor Joc, asta e cel mai important cluster. El urmează principiul, chestiunile fundamentale în primul rând, el se deschide primul, anume din acest motiv, și tot din acest motiv el se închide ultimul. Și deschiderea altor clustere depinde inclusiv de modul în care pe tot acest parcurs evoluează negocierile pe aceste cinci capitole. Și ele, de ce sunt poate cele mai importante și chiar în ce își privește cazul particular a Republicii Moldova? Pentru că el vizează cele mai mari carențe pe care le avem la actuală, cele mai importante probleme pe care trebuie să le rezolvăm. De exemplu,

exemplu, reforma justiției. Pentru că toate rapoartele ale Uniunii Europene cu privire la progresul nostru în îndeplinirea acestor condiții specific faptul că noi trebuie să, Republica Moldova trebuie să construiască un parcurs a reformei justiției din care să reiasă condamnări la nivel înalt, sequestrarea averelor ilicite, returnarea bunurilor publice confiscate. Și noi aici avem carență imensă. Practic asta nu s-a făcut încă până acum. Deci e vorba nu doar de chestiuni politice sau politico-diplomatice sau convingerea unui sau altui parlament sau unui sau altui guvern să nu ne pune bețe în roate în Consiliul European. Dar dincolo de asta e vorba de faptul că noi trebuie să avem argumente pe baza cărora să-i convingem pe ei. Da? Deci noi trebuie să avem anumite realizări din acest punct de vedere. Tot aici, în cadrul acestui cluster, avem la capitolul 23 de îndeplinit condiții care țin de combaterea crimelor economice și a conflictelor de interese, protecția minorităților, protecția drepturilor omului, independența justiției față de influența politică. Cred că aici e foarte, foarte mult de lucru, pentru că și doamna președinte și în principiu partidul ei de guvernare recunosc că reforma justiției deocamdată nu aduce rezultatele promise. Recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni, anumite rezultate, deci dincolo de faptul că este vetting, ok, dar noi deocamdată practic nu avem niciun fel de tragere la răspundere a judecătorilor care sunt excluși din acest sistem și cred că asta s-ar include la acest capitol. Combaterea spălării banilor, aici eu cred că totuși noi în ultimul timp avem anumite rezultate, combaterea criminalității organizate, combaterea cu agențiile de poliție sau care au competențe în domeniul Uniunii Europene. Tot aici avem de făcut unele lucruri foarte importante din perspectiva modului în care funcționează finanțele noastre publice, achizițiile publice, în primul rând. Noi avem în țară 4.000 de autorități contractante care desfășoară achiziții publice. Noi acum, actualmente, desfășurăm o reformă a achizițiilor publice, dar noi avem foarte mari carențe în continuare la capitolul transparență și eficiență în gestionarea banului public și mai ales la etapa deja de gestionare a contractelor. Deci după ce achiziția publică propriu-zisă are loc, după ce de contractul de achiziții unui operator economic, practic monitorizarea contractelor este imposibil de efectuat la ora actuală, în primul rând având în vedere numărul foarte mare a autorităților contractante și lipsa specialiștilor care ar putea să facă lucrul ăsta. Și tot la acest cluster este un capitol foarte important, capitolul 18, care ține de datele statistice. Eu cred că biroul nostru de statistică e destul de bun, chiar zic că poate chiar mai bun decât acela, nu de prevenție, decât acela din România, având în vedere calitatea datelor. Asta e și rezultatul faptului că noi suntem o țară destul de mică. Dar ceea ce trebuie să facem în acest capitol, în acest cluster la capitolul statistică, este aceea de a face statisticile noastre, de a le aduce la standardele europene, astfel încât ele să fie comparabile. Să putem înțelege cum stăm noi față de alte state europene, pe baza statisticii pe care noi o producem, dar ea trebuie, din punctul ăsta de vedere, să fie comparabilă, adică după aceea să urmărească aceiași indicatori, să urmărească să aibă aceleași standarde, aceiași indicatori cantitativ și calitativ pe care le folosesc birourile statistice din Uniunea Europeană. Tot în acest cluster avem capitolul 32 care ne solicită să îmbunătățim situația în ceea ce privește eficientizarea și transparentizarea cheltuielilor publice. Avem nevoie de perfecționarea metodelor de audit intern în instituțiile publice, de auditul extern, curtea de conturi, controlul financiar al ministerelor, prevenirea fraudelor și cooperarea cu Biroul European Antifraudă. Și tot aici avem, sigur, acele două capitole transversale care cuprind următoarele domenii. Reforma administrației publice, care la noi acum îi spune că e în curs de desfășurare, încă nimeni nu știe exact care o să fie rezultatul final, cum o să arate.
Dar e clar că e foarte necesar, pentru că noi avem 900 de primării și în majoritatea din ele trăiesc câteva sute de oameni. Și din punctul ăsta de vedere, reforma administrației publice e foarte necesară și cred că trebuie să fie

nevoie în mod cât mai urgent de o reformă a acestor instituții. Noi tot la acest capitol trebuie să demonstrăm că Parlamentul, guvernul nostru funcționează cum trebuie, că noi suntem capabili să în continuare să desfășurăm alegeri corecte, și eu cred că în principiu noi la capitol să suntem destul de bine. Și iarăși un lucru foarte important e, și asta e un principiu sau unul din criteriile la Copenhaga, dacă nu mă înșel memoria, noi trebuie să demonstrăm că Republica Moldova are o economie de piață funcțională și că noi suntem capabili să facem față concurenții economice care există pe piața Uniunii Europene. Cred că aici noi suntem destul de slab, mai ales în ce își privește agricultura noastră, care e nu e nici performantă și e și scumpă din cauza costurilor energetice și faptului că proprietățile agrare, pământurile sunt foarte parcelate, deci e foarte, pământul e împărțit în proprietăți destul de mici. Și asta cred că aici o să avem mari dificultăți și poate că iată în acest capitol, în ce își privește criteriul economic, noi am avea nevoie de mai mult efort diplomatic, politico-diplomatic, de a convinge țările membre ale UE să fim mai îngăduitoare cu noi, dacă pot. Deci eu cred că aici ucrainienii o să aibă mari probleme, dar din tot o altă cauză decât acelea din care avem noi probleme. La ei mai degrabă e că problema e că agricultura e prea competitivă. Agricultura, având în vedere faptul că costurile energetice acolo sunt mai mici, ei produc energie, având în vedere că proprietățile agricole sunt mari, terenurile sunt mari, ei sunt capabili să producă bunuri agricole, mâncare, hrană, produse alimentare mai ieftine decât și Republica Moldova și decât media din Uniunea Europeană. Și noi știm, vedem că populiștii foarte mult exploatează chestia asta, mai ales cei din țările preponderent agrare sau mai curent agrare sau care are un sector agrar important, cum e chiar și Polonia și România și Ungaria. Dar aici, sigur că cei ce putem să ne gândim la faptul că așa cum astăzi polonezi sau fermieri polonezi protestează împotriva bunurilor ucrainene, agricole, care ajung în, și caut să blocheze accesul lor în european, tot așa, la fel de bine ar fi putut să facă lucrul ăsta francezi contra bunurilor poloneze sau olandeze contra bunurilor maghiare sau românești. Deci aici trebuie să fie conducerile țărilor respective, trebuie să înțeleagă complexitatea acestui tablou, pentru că dacă fiecare trage spuza pe turta lui într-un proiect cum e acesta european, șansele sale de supraviețuire pe termen lung, eu cred că scad dramatic. Și mai ales dacă, să fim realiști, politica agricolă la nivelul european e foarte proastă, agricultura îi produce mult, aruncă mult, e scump și nu este acea eficiență care trebuie să fie, mai ales având în vedere că posibilități tehnologice sunt destul de mari în Uniunea Europeană. Și în afară de asta, aceste atacuri pe care le vedem împotriva produselor agricole europene, de fapt, ele sunt o expresie a unei abordări anticompetitive. Deci ele merg împotriva principiilor de bază a economiei de piață, unde concurența trebuie să fie liberă, unde cel mai competitiv și cel mai bun produs trebuie să vândă cel mai bine. Și tot acest protecționism, el e unul fără viitor. El înseamnă că dacă cineva s-a spune în spatele său, înseamnă că producția sa nu e aceea care trebuie să fie, nu e aceea care poate să ofere cea mai bună valoare. Deci cam astea sunt aspectele tehnice. Un singur lucru vreau să adaug, că da, într-adevăr, cum s-a făcut și în cadrul acestei emisiuni de mai multe ori adus, în afară de aspectele tehnice este și un aspect politico-diplomatic, un aspect geopolitic a acestei întrebări. Pentru că noi acum, deci avem cea mai lungă perioadă în care nu există extindere, da, de la aderarea României și a Bulgariei în Europeană și până acum, bine, și dacă pun și cu excepția Croației, am avut o perioadă foarte lungă fără extindere. Și acum întrebarea e dacă proiectul european mai este unul viabil, dacă el mai are capacitate de a proiecta
imaginea sa de proiectaforță sau dacă el va scădea și

0: Ora de muzică cu Victor Buruiană în fiecare zi de luni după știrile de la ora 12.
1: Domnule profesor Victor Juc, s-a discutat în public, în presă, s-a discutat mult despre această propunere de integrare accelerată a Ucrainei, în special în structurile europene. Vedem că această propunere nu este susținută. Bruxelles, statele mari din Uniunea Europeană, în primul rând, s-au pronunțat împotriva acestei propuneri, iar comisarul european pentru extindere, Marta Kos, declara la Chișinău că va fi o nouă generație de tratate de aderare, probabil care se vor referi la Republica Moldova și la Ucraina, la alte state din vestul Balcanilor. Iată, din acest punct de vedere, ce ne puteți spune? Ce ne așteaptă până la urmă? Va beneficia Republica Moldova în eventualitatea că aceste negocieri se vor încheia pe o notă bună, de trecere pentru autoritățile de la Chișinău? Va beneficia Republica Moldova de statutul de membru plin al Uniunii Europene, ori va urma o perioadă așa de probă pentru noile state admise, între care și Ucraina și Republica Moldova?
2: Problema consta în faptul că se încerca identificarea unor soluții referitor la aderarea Ucrainei, în contextul că primul ministru Victor Orban vorbea permanent despre posibilitatea aplicării dreptului de veto în defavoarea statului vecin. Dar acele solicitările președintelui Zelenski privind o integrare accelerată a Ucrainei, depășind anumite obstacole sau depășind anumite etape, nu s-a soldat cu succes, fiindcă s-a hotărât ca în ultima instanță, în plan tacit, să rămână pe principiile care au fost aplicate cu statele precedente, începând cu aderarea din 2004, apoi 2007, urmată de cea din 2013. Dacă să ne referim la tratate de tip nou, aici iarăși este o problemă care este un ecou din activitatea premierului Victor Orban. Mai multe state europene, în special cele fondatoare, Germania, Franța, țările de jos, Luxemburg și Belgia, au declarat că pentru o anumită perioadă de timp, statele noi acceptate vor fi lipsite de dreptul de veto. Dar situația este de așa natură încât nimeni nu credea, după integrarea Ungariei în 2004, că se va ajunge la așa o situație. Deci, eu nu exclud că statele din Europa Centrală și de Sud-Est și din cele statele din Est care vor fi integrate să li se aplice un tratament, eu n-aș spune discriminator, dar un tratament provizoriu privind aplicabilitatea dreptului de veto pe probleme fundamentale cum sunt aderarea noilor membri sau introducerea anumitor taxe, anumitor impozite. În ultima instanță, nu știu dacă se va trece la ceva nou, pentru că totuși toată lumea înțelege. Instituțiile europene trebuie reformate. Uniunea Europeană nu poate să-și închidă porțile pentru statele din Balcanii de Vest și din Europa de Est. Uniunea Europeană trebuie să se schimbe într-o anumită măsură activitatea și deci suntem într-o perioadă de tranziție din punctul de vedere politico-juridic și procedural. Eu cred că dacă se va aplica acest drept, se va începe din 2028 cu Muntenegro, care este la moment principalul aspirant la aderare la Uniunea Europeană.

0: și dacă se va aplica acest tratament în raport cu Muntenegru, atunci este de așteptat că se va aplica și în raport cu Republica Moldova, Macedonia de Nord și Ucraina. Dacă nu se va aplica în raport cu Muntenegru, atunci și celelalte state pe care le-am numit, pentru că ele sunt imediat în apropierea Muntenegrului, deci și aceste state nu vor beneficia de asemenea tratament. Prin urmare, la moment ne aflăm în condițiile unor incertitudini provenite atât din necesitatea de a modifica activitatea instituțiilor europene, dar și de a preîntâmpina unele derapaje nedorite.
1: Domnule Mihai Țurcanu, una din problemele mari cu care se confruntă diplomația de la Chișinău este conflictul transnistrian, problema transnistriană. Iată, cum vedeți dumneavoastră soluționarea acestei probleme, care deocamdată nu și-a găsit o soluție pe potriva, astfel încât Republica Moldova să-și asigure controlul frontierelor, integritatea teritorială, astfel încât Republica Moldova să se bucure de mai multă securitate, să furnizeze securitate și să fie admisă plenar în Uniunea Europeană?
2: La drept vorbind, eu cred că nimeni nu știe la ora actuală care va fi soluția acestei întrebări și cum poate avea loc aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană în cadrul sau ținând cont de realitățile definite de fapt că o parte din teritoriul țării e ocupat de Armata Federației Ruse și de agenți și de forțe loiale Federației Ruse. Nimeni nu știe cum anume va avea loc asta, dar e clar că există tendința de a nu împiedica din cauza acestui fapt, din cauza acestei realități, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Cine astăzi spune cel mai mult că Republica Moldova nu poate adera la Uniunea Europeană până nu se rezolvă conflictul transnistrian, dacă ne uităm cine sunt ei și cam ce spun ei în general în afară de lucrul ăsta, cam toți sunt adversari și în cel mai bun caz sceptici ai aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană și favorizează mai curând revenirea Republicii Moldova în cadrul așa numite sfere de influență a Federației Ruse. Ei caut să folosească problema care există în teritoriul Transnistriei ca argument de a împiedica, de a tergiversa cât mai mult posibil parcursul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Nu cred că oficialii europeni, Uniunea Europeană astăzi are o idee clară despre cum va fi soluționat până la urmă această problemă. S-a vorbit despre scenariul Ciprului, în esență e un lucru bun scenariul Ciprului, pentru că el demonstrează că pe teritoriul, că o țară pe teritoriul care este un conflict înghețat, totuși ea poate adera la Uniunea Europeană. Pe de altă parte, bineînțeles, avem acolo situații total diferite în care atât Grecia cât și Turcia, care sunt principii cele două părți din conflictul înghețat, ambele state membre NATO și există totuși o stabilitate care și chiar și o anumită bază a valorilor care permit ca Cipru să poată să miște în direcția integrării europene. Ceea ce, desigur, la noi nu. Și din punctul ăsta de vedere, cine spune că scenariul Ciprului nu e tocmai aplicabil în cazul nostru, are pe undeva dreptate, deși cred că nu în totalitate. Eu presupun că ceea ce se mizează acum, la ora actuală, e aceea că rezultatul războiului ruso-ucrainean va duce inevitabil la o slăbire irreversibilă și suficient de și critică a influenței Federației Ruse în regiunea transnistriană. Eu cred că pe asta se mizează la ora actuală. Cum anume o să traduc asta în termeni precești, nimeni cred că nu știe, dar pe asta cred că se mizează, pentru că, într-adevăr, situația de până în 2022 și situația de acum, situații destul de diferite. Cred că, spunem, când există un regim de la Tiraspol, că există autorități autoproclamate, asta nu e corect, pentru că, în urmă, acest oameni rușilor. Dar totuși, și în principiu, e Rusia cea care într-o anumită măsură controlează situația din Transnistria. Însă izolarea teritorială în condițiile războiului ruso-ucranian schimbă fundamental datele probleme în situația în care se creează premizele unei sciziuni dintre așa numitele autorități la Tiraspol sau regim autoproclamat și Federația Rusă propriu-zisă. Și dacă

0: poziția Federației Ruse va slăbi într-o măsură suficientă ca rezultatul războiului ruso-ucrainean, atunci se va crea posibilitatea unei scisiuni complete între așa numitul regim de la Tiraspol și regimul de la Kremlin și va putea fi create premisele unei reintegrări pașnice.
1: Domnule profesor Victor Juc, o scurtă concluzie la dezbaterea de astăzi privind demararea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
2: Este de așteptat ca negocierile pe marginea primului cluster să debuteze și să se desfășoare într-o perioadă mai îndelungată. Cel mai important este ca să fie deschise cât mai repede și celelalte 5 clustere, pentru ca să poată și alte autorități ale puterii de stat să se implice în procesul de implementare tehnică mai degrabă decât de negocieri. Și eu consider că Republica Moldova în 2 ani ar putea ca să încheie toate capitolele privind implementarea acelor proceduri. Este foarte dificil, este cea mai dificilă perioadă din preaderare, dar toate statele membre au trecut prin acest proces, un proces foarte complicat, mai ales în contextul slăbiciunii instituțiilor puterii de stat, a lipsei unui suport solid pentru o economie funcțională de piață, dar Republica Moldova, odată ce poporul a ales integrarea europeană, trebuie să realizeze acest proces și să beneficieze din plin de această fereastră de oportunitate. Alte posibilități vor fi cine știe când. Iată de ce este foarte important de a implementa, pentru că totul este în beneficiul Republicii Moldova.
1: Cu aceasta emisiunea noastră a ajuns la sfârșit. Domnule profesor Victor Juc, domnule Mihai Țurcanu, vă mulțumesc pentru participare în această emisiune. Doamnelor, domnilor, mulțumim tuturor celor care ne sunteți aproape. Pe curând!

Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Melodii de top.

0: Este ora 21.
1: Bună seara, sunt Mira Gomboș, ascultați știrile. Florin Alexandru Zaharia a propus pentru funcția de ministru al investițiilor și proiectelor europene, a primit în această seară aviz negativ în comisiile de specialitate din Senat și Camera Deputaților. Au fost 13 voturi pentru și 14 împotrivă, iar doi parlamentari s-au abținut. Marian Neacșu, care ar urma să ocupe portofoliul internelor și cel de vicepremier, a trecut de comisiile parlamentare de specialitate cu 19 voturi pentru, 10 împotrivă și o abținere. El a declarat că Ministerul de Interne are un rol esențial în arhitectura statului și în protejarea siguranței cetățenilor, dar a atras atenția asupra deficitului de personal, estimat la aproximativ 23%. Marian Neacșu s-a oprit și asupra angajamentelor asumate prin PNRR, unul dintre ele fiind cartea electronică de identitate.
2: S-a pornit la un nivel de circa 5 milioane de cărți emise, apoi targetul a coborât la 3,5 milioane și la ultima discuție de reașezare a Planului Național de Redresare și Reziliență și probabil că vom primi aprobarea în cursul acestei zile sau mâine, cifra finală este de 2,1 milioane și astăzi ne aflăm la aproape 2 milioane, deci va fi îndeplinită.
1: Și Alexandru Rogobete, propus pentru funcția de ministru al sănătății și care a ocupat acest portofoliu și în cabinetul Bolojan, are aviz favorabil în comisii cu 19 voturi pentru, 6 împotrivă și

0: două abțineri. Adriana Tura relatează.
1: Ministrul desemnat al Sănătății, Alexandru Rocobete, spune că dacă noul guvern va primi votul Parlamentului, va continua reformele începute în sistemul sanitar. În timpul audierilor, deputatul USR Emanuel Ungureanu i-a cerut ministrului desemnat explicații despre stadiul spitalelor finanțate prin Plan Național de Redresare și Reziliență.
2: Câte spitale vor fi gata în august 2026 din PNRR? Concret, pentru că am fost la Timișoara, Institutul Regional Oncologic nu este gata.
1: Alexandru Rocobete a răspuns.
2: Sunt 22 de șantiere de spitale noi în România, din care unul a fost dat în folosință, altele 7, adică 8 din PNRR, vor fi finalizate până în august.
0: Cu puțin timp în urmă și Luca Niculescu, propus ca ministru de externe în guvernul Veștea, a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate reunite, s-au înregistrat 25 de voturi pentru, 13 împotrivă și o abținere. Furtunile au făcut probleme astăzi în mai multe zone din țară. În județul Caraș-Severin, unde a fost cod roșu, pompierii militari au intervenit pentru degajarea copacilor căzuți pe partea carosabilă în localitățile Reșița și Constantin Daicoviciu, precum și pe drumul județean 586A, între localitățile Dognecea și Ocna de Fier. De asemenea, echipajele operative acționează pentru evacuarea apei din subsolurile și curțile inundate. Situații similare s-au înregistrat și la Sibiu, unde pompierii au avut aproape 60 de solicitări de intervenții pentru evacuarea apei din gospodării, dar și în județul Dolj, la Craiova, Calafat și Bucovăț. Și datele meteo, vremea se va menține călduroasă și mâine în majoritatea regiunilor, cu disconfort termic ridicat în Crișana, Banat, Muntenia, sudul Olteniei și al Moldovei. După amiază și seara în zona de munte, dar și în sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei, vor fi perioade cu ploi torențiale și descărcări electrice. Temperaturile maxime de mâine se vor încadra între 24 și 33 de grade. Și în capitală va fi cald, iar spre seară va crește probabilitatea de ploaie. Maxima termică va fi aici de 32 de grade. Acum la București sunt 29 de grade și o presiune atmosferică de 756 de milimetri coloană de mercur. Știri din sport acum. Bună seara, Catrine Loprișiu.
3: Bună seara. La campionatul mondial de fotbal, Argentina joacă la Dallas cu Austria într-o partidă din grupa J. La pauză, Argentina conduce cu 1-0 prin golul marcat de Leo Messi în minutul 39. Cu această reușită, capitanul Argentinei, care va împlini 39 de ani peste două zile, a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, cu 17 goluri. În minutul 9, Messi a ratat un penalty pentru campioana mondială. Irina Begu a învins-o în 3 seturi pe Venus Williams din Statele Unite ale Americii în runda inaugurală a turneului WTA 500 de la Bad Homburg din Germania, care se desfășoară pe iarbă. Begu a câștigat cu 7-6 setul decisiv. Și Federația Europeană de Handbal a anunțat astăzi lista cluburilor confirmate pentru participarea în sezonul 2026-2027 a Ligii Campionilor. La feminin, vicecampioana CSM București a primit locul solicitat prin upgrade și se alătură campioanei Gloria Bistrița, care avea locul garantat. La masculin, campioana Dinamo avea de asemenea locul garantat.
0: Este ora 21:05, știrile se încheie aici, în mai puțin de o jumătate de oră ar trebui să înceapă la Parlament votul de investitură pentru cabinetul Veștea. Radio România intenționează să transmită în direct de la această ședință.
4: Istorica la Radio România Actualități.
5: Bună seara! O instituție veche de 41 de ani este descusută, întoarsă pe toate fețele, analizată în modul cel mai sistematic, însă cu chei relativ accesibile pentru un public generalist de toate vârstele. Securitatea, pe înțelesul tuturor, sau un ghid ce încearcă să răspundă la aproape toate întrebările pe care și le poate pune cineva aflat încă în dilemă, ori deja cu opinii formate, necesară unui tânăr curios sau interesat și chiar mai mult un ghid necesar pentru demontarea mistificărilor care s-au cam adunat în valuri în ultimele 3 decenii. Volumul semnat de Luminița și Florian Banu a apărut la editura Cetatea de Scaun din Târgoviște, prestigioasă pentru titlurile ofertante, 312 pagini, dintre care 234 efective, restul fiind ocupat de bibliografie și anexe documentare. Anul apariției 2026. De cele mai multe ori, subiectele noastre nu sunt cărțile, ci oamenii, personaje și faptele întâmplării. Astăzi facem o excepție, întrucât credem că e necesar ca informația să se găsească la baza tuturor raționamentelor, a gândirii logice și, evident, în proces.

0: procesul formării opiniilor argumentate. Pentru a evita să luăm cu titlul de adevăr sau realități ceea ce emană în mod predilect de la centralele de propagandă dinăuntru și din afară. Invitat al ediției este domnul dr. Florian Banu, cercetător istoric, consilier superior al CNSAS, pe care cred că îl știți nu numai din emisiunile de la radio și televiziune, ci și din lecturile instructive pe care ni le-a propus de-a lungul anilor, ori din aparițiile publice la întâlnirile profesionale și științifice din spațiul universitar și academic. Bună seara, domnule dr. Banu!
1: Bună seara!
0: Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro, ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Cei născuți după 1989 își pot pune întrebarea edificatoare. Ce obiective urmărea securitatea? Au fost mai multe și mai diverse, au fost îndreptate cu precădere împotriva oamenilor, au protejat interesele statului, așa cum era acest stat socialist totalitar de stânga, ori dimpotrivă au acționat ca un pumn de fier, numit și brațul armat al Revoluției la începutul instituției, alteori un pumn de oțel într-o mănușă de catifea.
1: Răspunsul simplu ar fi securitatea urmărea tot. Practic nu era niciun domeniu al vieții sociale care să fie exceptat de la atenția minuțioasă a securității. Pentru că vorbim de un stat totalitar, aveam și o instituție de tip totalitar, în sensul că treptat securitatea a înglobat tot ce înseamnă muncă de informații și contrainformații într-un stat modern. Singura excepție care a supraviețuit și era firesc să supraviețuiască, a fost organismul propriu de informații al armatei. În rest, tot ce a însemnat muncă polițienească de culegere de informații a fost adus în mâna securității. Ceea ce astăzi avem sub diverse acronime, STS, SIE, SRI și așa mai departe, atunci era adus sub cupola aceasta securității. Și activitățile de cifru și telecomunicațiile speciale și activitățile antitero, munca de contraspionaj și munca de spionaj și a desfășurată peste hotare, totul era în mâna securității. Era o instituție, cum am zis, de tip totalitar. Ea făcea atât activitățile care sunt specifice unui serviciu de informații, da, care se regăsește în orice stat modern, făcea în același timp și munca de poliție politică.
0: Da, de represiune, da.
1: Specifică statelor totalitare, specifică dictaturilor. Și de aici derivă și o mare problemă în ziua de astăzi, când vedem că în spațiul românesc se vorbește foarte mult de ofițerii care au făcut poliție politică. La un moment dat, de-a lungul carierei, fiind mutați de la o unitate la alta, de la o direcție la alta, aproape toți sau foarte mulți au trecut și prin activități care țineau de poliția politică
0: așa cum e
1: pură.
0: Definită, da.
1: Dacă ne raportăm la definiție, atunci lucrurile sunt și mai extinse, pentru că simplu fapt că ai pus un telefon sub ascultare, conform legislației de atunci, astăzi este interpretată poliție politică. Ori, de exemplu, pentru a preveni ca un terorist să desfășoare o activitate pe teritoriul țării respective.
0: Și au fost destule cazuri, da.
1: Au fost destule cazuri, trebuia să-i pui telefonul sub ascultare sau să-i pui filaj.
0: Altfel nici nu venea să facă vreo confesiune.
1: Exact. Potrivit regulilor de astăzi, se interpretează ca fiind poliție politică.
0: Și în acest volum, dar și în cele precedente, spații ample le-ați dedicat, domnule dr. Banu, cercetării istorice privind activitățile de spionaj industrial-tehnic ale celor angajați în direcția de informații externe, de cele mai multe ori pentru a servi interese de stat, interese naționale. Ca oricare altă instituție sau fabrică, uzină, agent economic, cum îi spunem astăzi, securitatea era obligată să îndeplinească un plan de încasări. Deci să facă bani. O formulă quasi-capitalistă, spune. A fost un pariu câștigător?
1: Da. Acum, privind retrospectiv, putem spune că a fost un pariu câștigător. Însă această activitate, spionaj tehnico-științific, care, în paranteză fie spus, o desfășoară toate statele din lumea aceasta, și extind puțin paranteza, de curând a apărut un volum de convorbiri între un spion francez, membru al DGSE-ului, și un fost spion rus, fost ofițer KGB și ulterior FSB, în care ambii recunosc că și-au început activitatea prin spionaj tehnico-științific. Adică toată lumea face așa ceva, să fie foarte limpede lucrul acesta. Însă această activitate, spuneam că este foarte complexă, pentru că, dincolo de dificultățile de a procura tehnologia sau documentația aferent primară, aceste informații, aceste tehnologii trebuie asimilate în producție, în țară. Ori aici apărea marea problemă. De multe ori spionii români au fost cu un pas sau chiar cu mai mulți pași în fața industriei, în fața economiei naționale. Și degeaba aduceai tehnologie de ultimă oră sau o documentație despre un proces tehnologic de ultimă oră, dacă industria națională, corpul ingineresc, corpul de specialiști, nu avea know-how-ul necesar asimilării în plan intern. Și de multe ori aceste tehnologii, cum am zis, rămâneau nevalorificate până în 67-68, erau și împărtășite cu marile vecini de la răsărit, se făcea un schimb de informații și atunci multe din informațiile care ne depășeau pe noi
0: mergeau la Moscova,
1: tehnologic,
0: da.
1: Mergeau la Moscova. Era și acest troc de secrete care, iarăși, se practică în întreaga lume. Nu trebuie să credem că e vreun excepționalism român. românesc sau socialist. Per ansamblu, munca de spionaj tehnico-economic este una foarte rentabilă, pentru că, așa cum recunosc toți specialiștii din lumea asta, costurile de cercetare urcă până la cer, ori o muncă de cercetare derulată pe 5 ani, pe 10 ani uneori, nu? Cu costuri mult, aferente, da. Este subtilizată de un băiat isteț în 5 minute contra unei sume ridicole prin comparație, adică ceva de ordine la 10 de mii sau poate 100 de mii de dolari, pentru un proiect care a costat 10 de milioane de dolari. Este o muncă foarte rentabilă, iar cine știe să o facă la nivel de maestru, ajunge departe. Spionajul tehnico-economic, să spunem asta, sau științific, datează de când omenirea, nu? Să ne aducem aminte că Prometeu a furat secretul focului și l-a dat oamenilor.
0: De multe ori după 1989 ni se relatează sau chiar facem cunoștință cu persoane care produc un elogiu propriu din calitatea de rezistent al fostului regim, de persoană persecutată, ori al cărui destin a fost schimbat de această instituție securitate. Trebuie să facem precizarea din capul locului că au existat și astfel de oameni care și-au pus toată viața în apărarea unor principii comune precum libertatea cuvântului și religioasă, respectul pentru adevăr, protestul împotriva abuzului și a injustiției sociale. Nu la aceștia ne-am referit, ci la profitori și oportuniști care au depășit ca număr pe cei dezinteresați. Drumul de la suspect în ochii securității și până la urmărire, anchetare și condamnarea în justiție a fost lung, sinuos, ori stătea sub semnul arbitrariului. Cel puțin aici avem chiar două variante în funcție de perioada istorică. De la înființare 48-64, securitatea a acționat destul de arbitrar. Au recunoscut-o și liderii Partidului Unic. După perioada cealaltă a intervenit prevenția, măsurile de atenționare, deci nu mai erau posibile foarte multe abuzuri.
1: Întotdeauna instituțiile cu profil polițienesc, polițiile secrete în general, au această tendință de a aluneca în latura aceasta arbitrară, în abuzuri, în derapaje de la legalitate. În cazul securității, creată exact pe fondul acesta al Revoluției Democrat-Populare, înlăturării vechiului regim, a luptei împotriva moșierilor și burghezilor și așa mai departe, firește că abuzurile atunci au fost nu doar tolerate, ba chiar încurajate. Iar polițele de plătit nu erau deloc puține, foarte mult din proaspeții angajați în securitate aveau, puțin zis, un dinte împotriva unora sau altora și atunci firește că abuzurile au fost la ordinea zilei, începând cu arestări arbitrare, ridicări de pe stradă, aruncarea într-o celulă sub cea mai prostească bănuială sau la cea mai mică delațiune, era suficient, nu se mai cereau probe, nu se mai cerea un al doilea martor sau a doua informație și atunci abuzurile au fost nesfârșite, iar acel obsedant deceniu, nu, anii 50 cu perioada de vârf a stalinismului, a creat numeroase traume în mentalul colectiv, a inoculat la nivelul întregii populații această spaimă de securitate, pentru că și metodele de anchetă...
0: O spaimă care s-a transmis.
1: S-a transmis și a rămas, iată, vedem din păcate, până în ziua de astăzi. Da. Metodele de anchetă, spuneam, erau foarte brutale, adică practic se rezumau la torturi fizice și psihologice, astfel încât cei care au trecut atunci prin mâinile securității au rămas neoameni pe întreaga viață. Treptat însă era evident că o națiune nu se poate conduce și nu se poate dezvolta cu astfel de metode și atunci însăși conducerea partidului a intervenit și treptat a diminuat acest stil de lucru, i-a înlăturat pe cei care slujiseră cu credință partidul și făcuseră astfel de orori, nu, pentru a nimici dușmanul de clasă, cum era formula, dar mai ales după celebra plenară din aprilie 1968 s-a trecut treptat la impunerea așa numitei legalități socialiste, adică respectarea codului penal, a codului de procedură penală, ofițerii au început să fie sancționați atunci când derapajele lor ieșeau la iveală, lucrurile au intrat cât de cât într-o normalitate. Nu înseamnă că abuzurile au dispărut cu totul, ele au supraviețuit până în decembrie 89. Am văzut foarte clar atunci că securitatea este oricând dispusă să scoată acea mănușă de catifea despre care aminteați puțin mai devreme și să rămână din nou pumnul gol de oțel, brațul armat al partidului care să lovească fără milă dușmanul de clasă. Deci oricând se putea reveni la măsurile dure ale anilor 50. Însă diferențele au existat și a fost cumva o ușurare pentru cetățeanul de rând când a putut să-și mai exprime și el fără chiar atât de multă teamă unele opinii. Chiar Nicolae Ceaușescu, într-o ședință cu conducerea securității, spunea că dacă un cetățean spune că nu se găsesc șosete pe piață, nu înseamnă că e dușman al poporului și nu înseamnă că trebuie să-l arestăm. Inclusiv acele măsuri aplicate de către miliție cu tinerii care purtau plete și bărbi și ele au fost criticate când abuzurile s-au ajuns la conducerea superioară, cum era terminologia. S-a interzis acest lucru, dar întotdeauna se găsesc oameni care să fie mai catolici decât papa și să aplice cu de la sine putere diverse măsuri arbitrare, cum din păcate vedem până în zilele noastre într-un regim democratic.
0: În 89, cam 80 de persoane erau reținute în arestul securității sau cel puțin aveau legătură cu ancheta. Unele dintre ele au fost și deferite justiției. după 1964, când a avut loc eliberarea tuturor deținuților politici, și după 77, când Nicolae Ceaușescu a spus că nu avem deținuți politici, nu există așa ceva în România, cum intrau ei, cetățenii, în atenția securității? De ce li se făcea dosar de urmărire? Unii au ajuns chiar în instanță și au fost condamnați. Sigur, cazurile nu sunt foarte multe, dar sunt suficiente.
1: Și aici observa aceea schimbare, cum vorbeam și puțin mai devreme.
0: Adică totuși securitatea cheltuia niște bani pentru a trimite un om în fața instanței, că nu da. Era pe gratis.
1: Exact.
0: Trebuia să muncească mult pentru a-i dovedi o vinovăție.
1: În prima instanță, am menționat și mai devreme, oamenii erau arestați sau reținuți, ca să folosim termenul corect din punct de vedere juridic, pentru niște fleacuri. Ai vizitat biblioteca franceză sau ai mers la legația Statelor Unite. Ai vizitat nu știu ce ambasadă occidentală. Era suficient o astfel de acțiune ca un ofițer de securitate mai zelos să te rețină un timp mai lung sau mai scurt și eventual să fii chiar trimis fără niciun fel de judecată pe baza unei ordini de ministru într-o colonie de muncă, într-un lagăr de muncă.
0: Asta în prima parte.
1: În prima parte. Da. Ulterior, după 1968, erau monitorizate aceste canale de legătură cu străinătatea, dar mult mai discret, mult mai elegant. Puteai intra în atenția securității, de exemplu, pentru faptul că realizai niște afișe cu conținut anticomunist sau niște inscripții pe ziduri, garduri cu conținut anticomunist. Puteai trimite scrisori către postul de radio Europa Liberă. Puteai să încerci să fugi din România, cum era expresia vremii, nu să pleci clandestin din țară. Da. Toate aceste preparative intrau în atenția securității. Nu au lipsit nici românii care își propuseseră să lichideze conducerea de partid și de stat a vremii, să pregătească atentate prin care, în speță, Nicolae Ceaușescu să fie trecut la cele veșnice. Firește că astfel de preocupări intrau în atenția securității. Astfel de persoane, în momentul în care se adunau suficiente probe, deja nu mai era situația din anii 50.
0: Nu se mai mergea pe bănuială.
1: La simpla bănuială, ochelarii de tablă la ochi,
0: deci aveau dovezi.
1: Aruncat la arest și bătut până mărturisește tot. Deja lucrurile mergeau altfel, se adunau dovezi și în funcție de stadiul pregătirilor, în funcție de gravitatea faptei, se luau anumite măsuri. De multe ori se trecuse la așa numitele avertizări, la punerea în discuția colectivului de muncă sau al colectivului școlar, adică se luau niște măsuri de prevenție, niște măsuri de descurajare, numai în cazuri foarte grave în care deja apăreau fapte prevăzute în codul penal.
0: Da, secțiunea 3 din codul penal din 68.
1: Se dădea drumul acestui proces de urmărire penală și de trimitere în judecată. Nu era convenabil nici pentru partid acest lucru, pentru că, așa cum a spus, nu se dorea să se recunoască faptul că există probleme de natură politică, nu există deținuți politici. De multe ori aceste activități cu caracter politic erau cumva acoperite cu mici abateri de natură penală, delicte de drept comun. Da. Dacă nu exista un delict de drept comun, mai intervenea securitatea și în timpul percheziției mai strecura o bagnotă de 10-50 de dolari într-o carte și erai trecut la deținător ilegal de valută, lucru pedepsit de codul penal, și atunci persoana indezirabilă era scoasă din circuit pe aceste căi.
0: Concluzia ar fi că nu toată lumea a ajuns în postura de a fi reținut, anchetat și de ferit justiției.
1: Nici vorbă. Numărul persoanelor care se împotriveau într-un fel sau altul regimului a fost din ce în ce mai mic, pentru că se instaurase acest mit al regimului irreversibil. Nu mai credea nimeni că regimul va cădea, dacă în anii 50 stăteau bunicii noștri cu privirea țintită către cer, așteptând avioanele americane care se parașuteze trupele și să înceapă marele război de eliberare. În anii 60-70, în afară de, știu, 2-3 fanatici, nu mai credea nimeni în posibilitatea aceasta. Regimul părea instaurat solid, ba chiar părea să facă și unele progrese economice în perioada amintită. Probleme au început să apară pentru securitate în anii 80, când criza...
0: În urma recesiunii economice.
1: Exact. Penuria de mărfuri de primă necesitate i-a exasperat pe mulți dintre români și au început să miște în front, cum era expresia, adică acele inscripții despre care aminteam, mici manifeste împrăștiate prin uzine, au apărut și tulburările sociale după 77, greva minerilor, apoi minerii de la Motru, Brașov 87, studenții au început și ei să fie nemulțumiți și să fie vocal. În anii 80, securitatea a avut ceva mai mult de lucru. Odată cu semnarea acordului la Helsinki, Occidentul a încurajat și mișcarea de dizidență din interiorul partidelor comuniste și încet, încet au apărut și la noi voci puține și firave, ce-i drept, dar au apărut și pentru securitate. Deja era un semnal de alarmă și s-a acționat în consecință împotriva lor.
0: Nicolae Ceaușescu afirmase într-un context că securitatea s-a dovedit un cal nerăvaș, adică greu de strunit, greu de pus într-o logică administrativă ierarhică. Cu alte cuvinte, domnule doctor Banu, partidul unic decidea ce trebuie să facă securitatea și nu invers. Chiar și astăzi știm că e dificil, puțin spus fie și într-o democrație liberală, conservatoare ori populistă, ca un serviciu secret să fie controlat. Teama de uzurparea puterii a fost una permanentă la liderii partidului unic?
1: Da, da, într-adevăr, aici ați sesizat foarte bine. Această teamă, această groază, aș putea spune, i-a însoțit permanent. Din momentul în care au devenit forță guvernamentală în România, ei s-au temut că aceste structuri secrete ale statului, de a căror forțe erau perfect conștienți, pentru că, să nu uităm, între 1924 și 1944, Partidul Comunist a fost un partid ilegal.
0: Da.
1: Deci urmărit de toate structurile informative represive ale statului de la acea vreme. Știau foarte bine ce forță au aceste structuri. Tot timpul s-au temut că propriul lor aparat, deși au vegheat să fie acolo trimiși oameni de nădejde, oameni verificați, oameni de plină încredere, totuși, dacă la un moment dat acest aparat se întoarce împotriva lor, că această forță enormă pe care o avea în mâna sa ministrul de interne sau șeful securității sau și unul și altul în anumite perioade, îi punea pe gânduri pe liderii politici și de aceea au gândit o serie întreagă de mecanisme prin care să aibă controlul cât mai strict asupra securității. De aici și schimbările la vârf, de aici și reorganizările, permanent au existat această preocupare de a aduce sub ascultare acest aparat de temut. Dacă au reușit, cred că e greu de spus, da. Pentru că în decembrie 89, cred că lucrurile s-au desfășurat așa cum știm sau cum bănuim că știm și cu concursul larg al forțelor din aparatul de securitate. Din istoria modernă, nu a României, ci în general vorbind în plan internațional, vedem că mai toate răsturnările de regimuri politice s-au făcut, vorba lui Caragiale, cu voie de la poliție. Mai mult sau mai puțin, o anumită latură, o anumită parte a unui aparat represiv sau
2: armate. Da, pentru că ei lucrează cu informație secretă. Sigur, sunt primii care cunosc ceea ce nu cunosc ceilalți.
1: Iar Nicolae Ceaușescu a avut inabilitatea de a-și îndepărta acest aparat, mai cu seamă după episodul Pacepa, când activiști de partid trimiși în securitate au călcat în streaking, cum spun românii, și au făcut o serie întreagă de gafe, iritând profesioniștii din aparat atât cât erau ei. Armata și ea s-a simțit marginalizată, era tratată din ce în ce mai prost și atunci acești doi piloni de bază ai unui regim de tip totalitar, serviciile secrete și armata,
2: s-au cam întors împotriva liderilor. Da.
1: Nu prea mai erau garanții stabilității, ci dimpotrivă au trecut de partea forțelor care doreau schimbarea.
2: În timpul și după consumarea revoluției din decembrie 1989, ora evenimentelor, a circulat insistent că toate relele, inclusiv pierderile de vieți umane și cei răniți, maltratații, au avut ca sursă conflictul dintre armată și securitate. Că la mijloc a fost vorba atât de o răfuială cât și de o răzbunare. Securitatea, aveți dumneavoastră un capitol acolo în carte, a avut instituții prietene, aliați sau dimpotrivă a fost pusă la zid cu prima ocazie și declarată țapi spășitor?
1: A avut și aliați, pentru că în lupta sa necruțătoare cu dușmanul de clasă s-a sprijinit foarte mult pe acești aliați, în speță pe miliție și justiție mai cu seamă, dar și pe trupele de securitate, trupele de grădinice și chiar pe forțele armate. După cum spunea la un moment dat Gheorghiu Dej, când izbucniseră niște revolte țărănești în județul Arad, deci dacă aceste revolte se întind, nu mai putem trimite o mână de activiști sau un pluton de milițieni. Va trebui să intervenim cu armata și atunci lucrurile scapă de sub control. Această alianță între structurile represive a funcționat, numai că securitatea și prin profilul său, dar și prin oamenii săi, unii dintre ei mai aroganți, mai brutali, și-a stârnit și
2: antipatii,
1: a creat animozități, iar faptul că munca de contrainformații în armată a fost încredințată securității și nu celebrului Birou 2, cum era odată, a întărit această antipatie. Armata niciodată nu i-a înghițit pe ofițerii de securitate din Direcția de Contrainformații Militare.
2: Cei pentru care nu știau ce scrie în dosarul
1: niciodată
2: fiecăruia.
1: Nu știau ce scrie în aceste dosare. Cei din justiție erau și ei perfect conștienți că sunt urmăriți și nici ei nu mai aveau mare simpatie pentru securitate. Am văzut că s-a prelungit această situație mult și după Revoluție cu celebrele dosare SIPA, nu? Ale magistraților. Cei din miliție și ei aveau la rândul lor ofițeri de securitate care desfășurau muncă de contrainformații în miliție. Sistemul VAMAL la fel și atunci securitatea încet a început să fie cumva antipatizată de toate celelalte structuri, pentru că nimeni nu știa ce se află în dosarul de securitate și când poate de acolo izbucni ceva total nefavorabil pentru cariera respectivei persoane. În decembrie 89 a fost o ocazie ideală ca anumite reglări de conturi să se producă, de multe ori, cum am zis, la nivel personal.
2: În loc de încheiere, ne propuneți o înșiruire foarte generoasă, citez, memorie, istorie și sensul cunoașterii trecutului. Domnule doctor Banu, puteți nuanța într-atât încât să ne facem o idee?
1: Prin întreaga muncă de cercetare și prin modul în care am încercat să aducem la cunoștința publicului această muncă de cercetare, am încercat să propunem o abordare nuanțată a trecutului care să depășească șabloanele, să-i facă pe oameni să înțeleagă nuanțele, care sunt foarte importante, să înțeleagă că lumea nu e făcută din alb și negru, ce are o sumedenie de nuanțe, că nu există nicio instituție, niciun om care poate fi abordat în bloc, ci iarăși există evoluții, există perioade, există o serie întreagă de

0: schimbări, să înțeleagă că istoria și studiul profesionist al istoriei nu este tot una cu memoria, cu ceea ce ne amintim noi înșine sau ceea ce ne povestesc bunicii sau părinții noștri din ceea ce au cunoscut ei înșiși. Nici măcar ofițerii de securitate nu pot prezenta o imagine cuprinzătoare asupra instituției pentru că acea
1: Nu,
0: compartimentare
1: da, ei
0: funcțională nu le
1: lucrau separat,
0: permitea.
1: sigur că.
0: Au surprize când văd în documente care era exact locul unității în care funcționa în ansamblu securității. Asta a fost întotdeauna una dintre țintele noastre ale cercetării pe care am desfășurat-o în arhivele securității, de a înțelege trecutul apropiat cât mai bine, cât mai profund, de a descifra mecanismele, să înțelegem cum funcționa ansamblu. O instituție nu poate fi analizată extrăgând-o din contextul istoric ca fiind de sine stătătoare. Nu, era
1: Sau
0: prins
1: mutându-o într-o altă epocă istorică, de exemplu, se mai practică.
0: judecând-o, da, privim prin lupa prezentului niște evenimente din urmă
1: Din
0: cu
1: trecut, da.
0: jumătate de secol. Trebuie o abordare și comparativă, să vedem cum au stat lucrurile în alte spații geografice, în alte sisteme politice, ce este specific securității, ce este comun cu alte tipuri de instituții similare, servicii secrete sau poliții politice, cât există specific național, ca să zicem așa, românesc în această instituție și în activitatea sa și cât este cumva comun. Din păcate, vedem adesea că avem această tendință a excepționalismului. Nicăieri în lume nu s-a făcut ca la noi. Niciunde în lume nu a existat așa represiune sau atâtea victime. Haideți să privim nuanțat, să încercăm să înțelegem evoluțiile vremii, oamenii vremii, contextul, mentalitățile. Deci toate acestea, zic că reprezintă un câștig pentru cine se apropie cu pasiune de istorie și cine caută în istorie cunoaștere, înțelegere și nu justificarea unor dușmănii sau unor
1: A
0: aversiuni,
1: unei sau
0: unor
1: altei dintre părți,
0: preconcepții.
1: da.
0: Deci întotdeauna asta ne-am dorit, iar acest ghid de studiere în arhivele securității urmărește tocmai să pună informații esențială, informația de bază, la îndemâna unui public larg și.
1: Ce e pe stânga și pe dreapta,
0: Da.
1: ca să poată să compare
0: Sigur că da,
1: cititorul, da.
0: să evite aceste capcane, exagerări și căderea în stereotipii, în abordări șablonare ale
1: Și în
0: istoriei.
1: același timp să-l învețe să mai judece, să gândească, de
0: Să
1: fapt.
0: mai gândim și cu propriul nostru cap,
1: Da,
0: propriul
1: da.
0: nostru creier, să mai evităm șabloanele și ideile preconcepute, picurate cu abilitate de diverse forțe interesate.
1: Aici se încheie o altă ediție a emisiunii Istorica, ghid pentru recunoaștere și aducere aminte. Invitat, domnul dr. Florian Banu, cercetător istoric, consilier superior al CNSAS. Regia de montaj Alexandru Balaban și Florina Neda, regia de emisie Oana Popescu și Izabel Jerda, ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiuni. Domnule dr. Banu, vă mulțumesc.
0: Și eu vă mulțumesc foarte mult.
1: Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.
2: Lumea de mâine la Radio România Actualități.
3: Bine v-am regăsit! Sunt Tibi Ursan, iar de la această oră ascultați o nouă ediție Lumea de Mâine. Mașini care merg cu aer, roboți care recrutează studenți și laboratoare dotate cu inteligență artificială. Pe scurt, acestea sunt subiectele pe care vă invit să le descoperiți în emisiunea de astăzi. Iar pentru asta avem trei destinații speciale în care vom ajunge în minutele ce urmează. Prima oprire o facem la Târgu Mureș, acolo unde studenții au realizat o mașină propulsată cu azot lichefiat, o alternativă mult mai accesibilă și ecologică la carburanții fosili. Ajungem apoi la Bistrița, unde viitorii absolvenți de liceu au aflat mai multe despre oferta Universității Tehnice din Cluj-Napoca de la roboții instituției. Iar destinația finală este la Bacău, acolo unde Universitatea Vasile Alexandrii a inaugurat AI Hub, un laborator de inteligență artificială de ultimă generație. Rămâneți alături de mine, descoperim împreună aceste subiecte în minutele ce urmează. Cu toții ne dorim alternative mai ieftine atunci când vine vorba despre carburanți, iar soluția ar putea veni chiar de la studenții din Târgu Mureș. Imaginați-vă o mașină care nu poluează, nu depinde de baterii grele și se alimentează în doar 3 minute. Se numește Pneumobil și este propulsată cu azot lichefiat extras direct din atmosferă. Promisiunea, costuri de rulare de 10 ori mai mici și o tehnologie care ar putea lăsa benzineriile fără clienți. De fapt, aceste mașini sunt concepute în mai multe țări de către studenți care se întrec cu ele la competițiile de profil. Un astfel de model poate fi văzut în Muzeul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș, acolo unde a fost și colega noastră Marcela German.
4: Ați visat vreodată să alimentați mașina la stația de aer de la vulcanizare? Ideea studenților la inginerie din Târgu Mureș aduce viitorul mai aproape, utilizând azotul extras din

din aer ca sursă nelimitată, în loc să poluăm mașina purifică. Acesta este pneumobilul, un vehicul alimentat cu aer comprimat, folosind în special azot lichefiat extras din atmosferă. Această alternativă verde la combustibilii fosili are câteva modele realizate și de către studenții la inginerie din Târgu Mureș,

0: De fapt, consumă gaz comprimat, merge cu azot lichefiat. Aceea spuneam că e un vehicul extrem de ecologic. Sunt mai multe modele de genul acesta. Cel pe care îl avem noi aici este cel din 2012. Are mai multe viteze, nu are o viteză extraordinară, undeva la 10-15 km pe oră. Are un consum aproximativ de un litru de gaz comprimat pe kilometru la viteză maximă de 15 km pe oră. Ca și volum, sursa de energie dată, alimentată de o butelie de 15 litri de azot lichefiat.
1: Vehiculul se bazează pe un motor pneumatic care constă dintr-un cilindru pneumatic cu o capacitate de aproximativ 2000 de centimetri cubi, monitorizat și controlat de un PLC, Controller Logic Programabil, care gestionează întregul proces operațional, inclusiv controlul presiunii și cursa cilindrului. Cadrele vehiculului sunt fabricate din aliaje ușoare, fiind concepute pentru a transporta o persoană, iar pneumobilul oferă posibilitatea de a selecta diferite moduri de operare care influențează performanța, viteza, accelerația și consumul. La acest pneumobil expus în Muzeul Universității din Târgu Mureș s-a lucrat 8 luni, fiind realizat în urma unei investiții de aproximativ 7.000 de euro, spune conferențiar universitar dr. Georgeta Fodor.
0: Studenții au realizat un proiect performant pentru că au avut rezultate deosebite la concursuri internaționale de genul acesta și cred că un astfel de proiect de pneumobil e o dovadă foarte bună acum transferăm teoria în practică. Și vedem preocupări ale tinerilor care ne încurajează și ne întăresc convingerea că există interes și dorința de a îmbunătăți de fapt calitatea vieții.
1: Pneumobilul expus în muzeu a obținut în 2011 locul 2 la testul de anduranță la competiția internațională de pneumobil din Ungaria. Un an mai târziu a ocupat locul 1 la anduranță la același concurs internațional, parcurgând atunci 9.193 de metri cu 10 litri de azot comprimat. Tot în 2012, vehiculul studenților mureșeni s-a clasat pe poziția a 5-a între echipe și a obținut premiul 1 pentru cel mai bun proiect la competiția Energia Alternativă, organizată la Universitatea Maghiară din Győr. În același an, a primit un premiu de excelență pentru cele mai bune realizări la competiția națională din cadrul zilelor mecatronicii la Universitatea Politehnică din Timișoara. Și nu este singura mândrie pe roți a Universității din Târgu Mureș. Studenții aceleiași facultăți au reușit în trecut să construiască și un electromobil, cu care au participat în 2011 la un concurs organizat de o firmă auto mare din Europa. Electromobilul atingea o viteză de circa 30 de km pe oră, având o autonomie de o oră și jumătate, în condiții normale de funcționare.
2: Lumea de mâine.

0: Lumea de mâine.
1: Vorbim constant despre roboți și asta pentru că putem să-i vedem nu doar pe ecranele cinematografelor, ci și în fabrici, spitale, ferme și în școli. La un târg educațional din Bistrița, vedetele incontestabile au fost robotul umanoid Pepper și patrupedul Patrocle. Misiunea lor? Să-i convingă pe viitorii absolvenți de liceu că robotica se află printre meseriile viitorului. Cei doi roboți au promovat oferta Universității Tehnice din Cluj-Napoca, unde tinerii pot învăța cum să dezvolte astfel de tehnologii inteligente. Aflăm mai multe în continuare de la Cristiana Zabău.
2: La târgul de oferte educaționale organizat pentru viitorii absolvenți de liceu din Bistrița, roboții s-au plimbat printre participanți cărora le-au captat atenția cu următorul mesaj.
3: Bine ai venit într-o Smart University, unde educația se întâlnește cu tehnologia și inteligența artificială. Aici nu înveți doar pentru examene, înveți pentru viitor. Lucrezi cu instrumente digitale, descoperi idei noi și faci parte dintr-o comunitate care gândește diferit. Eu sunt aici să te ajut, să te ghidez și să-ți arăt că viitorul începe chiar acum.
4: Ne-am dus pe Unitrigo 2 sau Patrocle, cum ne place nouă să-i spune.
2: Ce știe să facă Patrocle?
4: Patrocle este un robot pentru patulare.
2: Alexandru Chirlejan, student în anul 3 la robotică.
4: Ne ajută pentru partea de identificare de oameni, dacă intră pe teritoriul nostru, putem să mergem cu ei în păduri, să căutăm oameni sau supraviețuitori în cazul unui accident sau dacă cineva s-a rătăcit. De asemenea, poate căuta sub dărâmături în caz de cutremur, poate să meargă să caute supraviețuitori pe baza senzorului LIDAR și a anumitor camere pe care le are robotul respectiv.
2: Fără dresaj, da?
4: Da, fără dresaj.
2: Doar totul cu comanda potrivită.
4: Da, control de la distanță.
2: Dar nu știe să latre, nu?
4: Poate și să late, dar în momentan nu știe.
2: Am înțeles. E fascinantă robotica.
4: Da. Da, este un domeniu foarte fascinant și putem descoperi și putem impacta societatea cu roboții pe care noi îi creăm.
2: Și mai fascinant este robotul umanoid Pepper, care ne-a urmărit cu privirea în timpul acestei discuții.
4: Pepper este un robot social, un robot care poate socializa cu oamenii, are funcții de inteligență artificială. Putem, de exemplu, să-l punem într-un muzeu sau poate la mall, ca să ne dea anumite indicații de unde găsim un anumit magazin. La mall putem să-l folosim ca și ghid turistic pentru a vedea artefactele și a ne spune despre artefactele respective.
2: De ce ne urmărește cu privirea?
4: Are o funcție de inteligență artificială și recunoaștere facială și atunci el când aude zgomot, automat își întoarce capul spre persoana care vorbește, cum vă ziceam, e un robot social care caută tot timpul să socializeze cu oamenii. Și atunci caută

0: tot să vorbească cu cineva tot timpul.
1: Știe și să se certe?
0: Nu l-am învățat chestia asta, nu ne dorim acest lucru, dar ar putea fi programat.
1: E foarte bine că e prietenos și e și simpatic, așa are ochișorii aceia de-a dreptul interesanți. Mulțumim că ați venit cu ei la Bistrița și sperăm să fie cât mai mulți viitori studenți care să se alăture vouă.
0: Și noi ne-am dorit asta.
2: Iată ce ne-a spus profesor doctor inginer Călin Neamțu, directorul Departamentului de Inginerie a Proiectării și Robotică de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
3: La momentul în care roboții deja vin înzestrați cu inteligența artificială, deja modul în care se lucrează cu ei, se interacționează, se programează, este un pic diferit față de, să zicem, stilul clasic de acum 10 ani de zile, așa că totul este mult mai ușor, mult mai simplu și un fel de gamification, de fapt, care apare și intră și în zona asta de industrie.
1: A lansat universitatea vreo specializare nouă?
3: Da, avem specializări noi, inclusiv pe zona de inteligență artificială în producție, avem zona asta. Ne pregătim cu o nouă linie de studii, robotizare în industrie și automatizări, după care sperăm să adaptăm și restul, să spunem, programelor la ceea ce se cere pe piață în momentul de față. Adică noi schimbăm tot timpul și materiile și conținutul și încercăm să păstrăm trendul de universitățile din vest.
1: Având în vedere că deja roboții au devenit o prezență în viața noastră, când credeți că îi vom avea prin casă? Când ne vor ajuta la treburile din gospodărie? Când îi vom permite?
3: Din ce în ce mai repede, pentru că deja sunt roboți care servesc în restaurante, sunt roboți care prepară cafea, mâncare, tot felul de task-uri de-astea care pot fi preluate. La început a fost doar un moft ca să atragă clientelă mai deosebită și să iasă în evidență, dar în momentul de față deja sunt folosiți zilnic. Cred că aproape toată lumea are deja sau începe să-și cumpere roboți care aspiră sau care fac curat, deci ăștia sunt în prima zonă, tot felul de roboți prin bucătărie, care chiar dacă nu au inteligență artificială, tot automatizează anumite procese și atunci toată chestiunea asta poate că este un pic mai avansată decât ne imaginăm în acest moment, dar da, industria deja își permite, roboții încep să fie ieftini în sensul că putem să cumpărăm roboți de la 15-20.000 de euro în sus, poate chiar mai ieftin dacă task-urile pe care le fac nu necesită să manipuleze mase mari și atunci suntem foarte aproape de momentul în care vor fi, să spunem, o chestie obișnuită și normală în tot ce înseamnă industrie și în viața noastră de zi cu zi.
2: La admiterea din acest an, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca va scoate la concurs circa 200 de locuri la specializarea robotică.
4: Lumea de mâine.

0: Clipa în direct.
1: Bună seara, dăm legătura la Parlament, unde premierul desemnat Adrian Veștea prezintă echipa și programul de guvernare. Alina Stănuță, în direct.
2: Bună seara, premierul desemnat Adrian Veștea prezintă în fața parlamentarilor programul de guvernare. Este însoțit aici, în legislativ, de toți miniștrii desemnați care au fost audiați astăzi în comisii.
3: Pentru a vă solicita votul de încredere al Parlamentului pentru investirea acestui guvern. O fac cu respect pentru această instituție și o convingere simplă. Dincolo de tot ce ne separă politic, avem un scop comun. Dorința sinceră de a face bine țării noastre. Trecem printr-o perioadă complexă, provocări economice serioase, tensiuni sociale acumulate de ani de zile, un context internațional mai instabil și mai riscant decât am cunoscut multă vreme, dar dincolo de toate acestea, cred că adevărata noastră problemă e alta. O criză de încredere. Neîncrederea între cetățean și stat. Convingerea tot mai răspândită că regulile nu sunt aceleași pentru toți. Și poate cel mai dureros sentimentul multor oameni că viitorul lor nu mai poate fi construit aici acasă. Nu ne lipsesc oameni capabili, nu ne lipsesc resursele, nu ne lipsesc oportunitățile. Ne lipsește încrederea. Misiunea acestui guvern e clară. Să reconstruim această încredere prin muncă, seriozitate, dialog și rezultate. Pentru că încrederea nu se cere, se câștigă zi de zi prin fapte. Doamnelor și domnilor, dacă îmi veți acorda votul, obiectivul meu principal ca prim-ministru va fi să contribui împreună cu președintele țării și cu dumneavoastră la reuniunea societății noastre în jurul unui proiect comun de dezvoltare. Avem nevoie de mai puțină dezbinare și de mai multă construcție, de mai puține promisiuni și de mai multe rezultate. Iar întrebarea care va sta la baza fiecărei decizii a acestui guvern va fi una sigură. Viața oamenilor devine mai bună sau nu? Pentru că țara asta înseamnă oameni, familii care muncesc cinstit pentru un viitor mai bun al copiilor lor, tineri care se întreabă dacă merită să rămână acasă, antreprenori care creează locuri de muncă, profesori, medici, fermieri, militari și funcționari care își fac datoria în fiecare zi, dar și seniori care au construit tot ce avem și merită respectul nostru necondiționat. Înseamnă deopotrivă istoria și identitatea unui popor care a știut să-și apere demnitatea în cele mai grele momente. Avem datoria să lăsăm generațiilor viitoare o țară mai puternică decât cea pe care am primit-o noi. Distinși parlamentari, avem nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern cu puteri depline. Reforme care trebuie să continuate, investiții care nu mai suportă întârziere, fonduri europene care trebuie atrase, nu pierdute prin birocrație, finalizarea negocierii Planului Național de Redresare și Reziliență ne oferă șansa de a utiliza până la finalul acestui mandat miliarde de euro pentru dezvoltare, bani care nu sunt cifre abstracte și nici rapoarte, ci școli renovate, școli modernizate, drumuri și rețele de apă, care ajung în sfârșit în comunitățile care le-au așteptat de ani de zile. Fiecare euro atras este o șansă pentru această țară. În schimb, fiecare oportunitate ratată este timp pierdut pentru generația care vine după noi. De aceea, principala noastră prioritate este stabilitatea economică. Vom continua investițiile publice, vom susține antreprenoriatul românesc, vom păstra predictibilitatea fiscală și vom consolida credibilitatea țării în fața investitorilor. Vrem ca dezvoltarea economică să se vadă în sfârșit în prosperitatea oamenilor, nu doar în statistici. E firesc ca munca și resursele acestei țări să genereze valoare pentru cei care muncesc, nu doar pentru cei care o administrează. În același timp, îmi asum un angajament ferm față de dumneavoastră. Voi respecta acest Parlament, cred în dialogul instituțional în echilibru puterilor în stat și în ideea că marile reforme se construiesc împreună, nu prin confruntare. Doamnelor și domnilor, vin din administrația publică, am avut privilegiul să lucrez alături de primari și de comunități care se confruntă zilnic cu probleme concrete, nu cu teorie.

Am învățat acolo că dezvoltarea nu se vede în rapoarte, se vede în școala renovată, în dispensarul modernizat, în drumul care în sfârșit s-a asfaltat. Se vede în rețeaua de apă care ajunge într-un sat care a așteptat-o 20 de ani. De aceea, acest guvern va continua investițiile comunităților locale și în marile proiecte de infrastructură, autostrăzi, drumuri expres, rețele de apă și canalizare, infrastructură educațională și sanitară, pentru că dezvoltarea nu se construiește doar la oraș, se construiește comună cu comună în toată țara. În același timp, trebuie să avem curajul să modernizăm statul. Instituțiile statului trebuie să lucreze pentru cetățean, nu invers. Mai puțină birocrație, servicii publice mai eficiente, digitalizare reală, nu de fațadă, respect pentru banul public. Vom începe cu seriozitate procesul de reformă administrativă. Prin dialog cu autoritățile locale, nu mai putem amâna deciziile dificile. Educația și sănătatea rămân prioritățile esențiale ale acestui mandat. Vom continua investițiile în școli, vom lupta pentru reducerea abandonului școlar și vom adapta educația la cerințele lumii de astăzi. Vom continua investițiile în spitale și vom urmări creșterea accesului la servicii medicale de calitate, mai ales acolo unde acum nu există. În agricultură vom sprijini fermierii români, irigații, procesare, dezvoltarea producției agroalimentare. Avem resurse extraordinare care până acum nu le-am valorificat cum trebuie. Cred de asemenea că statul român are o datorie clară față de minoritățile naționale. Vom dezvolta programe de sprijin a menținerii identității naționale cu accent pe educație, cultură și culte. În același timp, pentru minoritățile care trăiesc în condiții cu un grad mare de vulnerabilitate, ne asumăm programe concrete pe sănătate, muncă, locuire și dezvoltare comunitară. Dragi colegi, vrem o țară puternică și respectată în Europa și în lume. Vom apăra cu fermitate interesele noastre în negocierile privind viitorul buget european, pentru că locul nostru este la masa deciziilor, nu în sala de așteptare. Vom continua eforturile pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, un obiectiv care înseamnă mai multă credibilitate și standarde mai ridicate de guvernare. Vom consolida parteneriatul strategic cu Statele Unite și vom continua demersurile pentru includerea în programul Visa Waiver. Viitorul nostru este ferm ancorat în spațiul euroatlantic. În domeniul securității vom continua consolidarea capacității de apărare și vom susține proiectele care întăresc rolul nostru strategic în regiune, esențiale pentru securitatea flancului estic și NATO. Doamnelor și domnilor, știu că acest guvern e și rezultatul unui compromis politic. Într-o democrație matură, compromisul nu este un semn de slăbiciune, este o dovadă a responsabilității. N-am căutat răspunsuri de partid, n-am căutat răspunsuri ideologice, am căutat răspunsuri bune pentru această țară. Nu diferențele dintre noi ne-au adus împreună, ne-a adus obligația de a construi. Oamenii au nevoie de stabilitate, de predictibilitate, de un stat care își respectă cuvântul, avem mult de muncă înainte. Nu toate deciziile vor fi ușoare, nu toate reformele vor fi populare, dar sunt convins că avem resurse, energia și oamenii necesari pentru a reuși. Cred într-o țară puternică, respectată, care își valorifică în sfârșit potențialul. Cred că generația noastră are obligația morală de a lăsa în urmă mai mult decât a primit. Vin din administrația locală și am învățat un lucru simplu acolo. În fiecare primărie unde am bătut la ușă, oamenii nu cer perfecțiune, cer seriozitate, cer respect, cer că atunci când promiți ceva să te ții de cuvânt. Nu există țară puternică fără cetățeni respectați. Nu există economie puternică fără muncă respectată. Nu există stat puternic fără oameni care au dat din nou încredere în el. De aceea, gândul meu se îndreaptă astăzi către milioane

0: de români care locuiesc în afara țării. Voi munci în fiecare zi cu speranța că România va redeveni locul unde fiecare român își poate construi un viitor demn, sigur și prosper alături de cei dragi. Locul în care cei plecați să simtă că merită să se întoarcă, iar cei care au rămas să privească spre ziua de mâine cu încredere și speranță. România trebuie să fie acasă nu doar prin amintiri, ci și prin oportunitățile pe care le oferă fiecărui cetățean. Nu vreau să fiu prim-ministrul care promite cel mai mult, vreau să fiu cel care lasă în urma mea cele mai multe lucruri făcute. Acesta este angajamentul pe care îl fac astăzi. Să reconstruim încrederea, respectul și speranța ca viitorul poate fi construit aici, acasă. Nu mai avem nevoie de scandal, avem nevoie de direcție. Nu mai avem nevoie de dezbinare, avem nevoie de unitate. Nu mai avem nevoie de promisiuni, avem nevoie de rezultate. Peste ani îmi doresc să putem spune că acesta a fost momentul în care am ales să construim, nu să ne dezbinăm. Pentru că astăzi țara noastră este în criză și nu ne mai putem permite niciun moment să o ținem blocată, iar dacă ieșim din sala asta fără guvern, orice secundă fără guvern înseamnă dezastru pentru țară. Pentru aceasta vă solicit votul de încredere pentru această țară, pentru unitate, pentru viitor. Doamne ajută!
1: Premierul desemnat Adrian Veștea arăta în discursul său că, dincolo de tot ce ne separă, avem un scop comun, dorința de a face bine țării.
2: Dau cuvântul doamnei deputat Natalia Intotero din partea grupurilor parlamentare PSD.
1: Încep acum discursurile susținute de reprezentanții
3: stimate
1: grupurilor parlamentare.
3: Stimate domnule președinte al Senatului, stimate domnule președinte al Camerei Deputaților, domnule prim-ministru desemnat, doamnelor și domnilor, candidați pentru funcția de ministru, distinși parlamentari, doamnelor și domnilor. Cred că înainte de orice analiză politică, înainte de cifre, procente și calcule bugetare, avem datoria să ne gândim la oamenii pentru care suntem astăzi aici. La pensionarii care își împart pensia între medicamente, facturi și mâncare. La părinții care muncesc din greu și care la final de lună se întreabă dacă veniturile familiei vor mai ajunge. La tinerii care sunt încă nevoiți să aleagă între a rămâne în România sau a-și căuta viitorul în altă parte. Acești oameni nu așteaptă discursuri perfecte. Nu așteaptă spectacol politic. Ei așteaptă ceva mult mai simplu și în același timp mult mai important. Să le arătăm că statul funcționează, că instituțiile își fac datoria și că cineva își asumă responsabilitatea pentru viitorul acestei țări. Guvernul propus astăzi, din punctul meu de vedere, este cea mai bună variantă pentru momentul actual. Este un executiv echilibrat, format din profesioniști, care au demonstrat până acum că au atât soluții cât și bună credință. România are nevoie să iasă din spirala nefastă a răzbunărilor personale și a blocajelor artificiale create de oameni care pun propriile orgolii mai presus de interesul românilor. Multinaționalele nu vor mai fi protejate în detrimentul firmelor românești. Românii nu vor mai îngroșa rândurile șomerilor doar pentru că așa vor unii și alții. Unele categorii socioprofesionale nu vor mai fi desconsiderate și batjocorite. Vor deveni o tristă istorie comparațiile între clasele sociale. Nu vrem să mai auzim că unii români sunt grași și sunt ținuți în spate de alții mai slabi. Și nici că unii merită să moară pentru ca alții să trăiască. România se află astăzi într-o criză profundă. Nu este o figură de stil, nu este retorică politică. Este o realitate dură pe care cetățenii o simt în fiecare zi, în costul facturilor, în salariile care nu ajung până la finalul lunii, în drumurile care nu se termină, în spitalele care au nevoie

de reparații capitale. Se poate cea mai mare criză și poate cea mai mare criză nu este doar una economică sau administrativă. Poate cea mai mare criză este criza de încredere. Oamenii și-au pierdut răbdarea și uneori și speranța. Tocmai de aceea, decizia de astăzi depășește un vot parlamentar. Discursul învrăjbirii românilor cu românii se oprește astăzi aici. Pentru noi toți, cetățeni sau politicieni, învestirea astăzi a cabinetului Adrian Veștea poate însemna reluarea construcției unei Românii respectate și echilibrate. Este un guvern orientat spre români, pentru români și alături de români. Și mă veți întreba de ce susținem guvernul Veștea. Doamnelor și domnilor, mâine se împlinește fix un an de când România și românii se zbat să iasă din valul disperării provocat de măsuri succesive arbitrare. Cinismul, încăpățânarea și viziunea deformată a realității trebuie să se sfârșească astăzi aici. Românii vor să vadă de la noi soluții, priorități clare pe termen mediu și lung. Trebuie să arătăm cum dezghețăm mai întâi economia pentru a reface optimismul și a reda speranța. Cum sprijinim producția aici în România pentru a proteja locurile de muncă ale românilor. În paralel, trebuie să protejăm puterea de cumpărare a populației, mai ales a categoriilor vulnerabile. Totul printr-o stabilitate macroeconomică realizată treptat și cu viziune, prin respectarea tuturor țintelor de deficit bugetar asumate în fața Comisiei Europene. Stimați parlamentari, dincolo de fiecare partid și formațiune parlamentară, sunt 9,2 milioane de români care ne-au trimis aici să-i reprezentăm. Vă reamintesc în cazul în care unii din sală au uitat care este adevărul. 2 milioane de români au votat PSD, 1,6 milioane de români au optat pentru AUR, 1,2 milioane de români au mizat pe PNL, aproximativ 1 milion de români au ales USR și peste 3 milioane și-au exprimat preferința pentru alte formațiuni parlamentare. Acesta este răspunsul pentru care cei care ne acuză că venim astăzi cu o propunere de majoritate, chiar dacă este un demers democratic și constituțional, am lăsat orgoliile deoparte pentru un calcul matematic simplu, deoarece România are nevoie rapid de un guvern funcțional. Banii din PNRR, achizițiile pe programul SAFE și aderarea la OCDE sunt obiective pe care nu avem voie să le ratăm. Iar pentru a îndeplini toate aceste obiective, avem nevoie de asumare și responsabilitate, de un guvern rațional și nu de unul măcinat de orgolii mari și de agende ascunse. Este timpul să votăm rațional și să nu mai plecăm urechea la manipulări care au ca scop doar distrugere și dezordine. Este momentul să spunem stop celor care dezbină clasele sociale și care vor să le antagonizeze. Astăzi trebuie să înceteze războiul româno-român, iar cei care l-au declanșat și l-au întreținut în ultimele 12 luni trebuie să plece acasă de tot. România nu mai are timp pentru experimente politice și nici pentru guverne slabe. Are nevoie de decizie, are nevoie de coordonare, are nevoie de responsabilitate. Cetățenii acestei țări au cerut stabilitate, au cerut să se termine cu blocajele politice care îi costă bani, sănătate și speranță. Au cerut un stat care funcționează, servicii publice demne, o administrație care livrează. Guvernul Adrian Veștea propune exact asta. Un program coerent cu măsuri concrete, cu termene asumate și cu resurse identificate. PSD este dispus să facă parte dintr-o coaliție de guvernare funcțională, o coaliție care să respecte electoratul

0: tuturor partidelor. O coaliție care să nu mai fie coordonată de un om care distorsionează totul doar pentru a-și crea un piedestal. Îmi doresc să intrăm în paradigma colaborării și dezvoltării, deoarece românii, pe bună dreptate, vor de la clasa politică soluții, nu scandal, în timp ce ei sunt captivi ca în jocurile foamei. Astăzi se vede clar, prin acest vot, cine susține România și cine o trădează. România nu mai are nevoie de promisiuni, România are nevoie de decizii, iar uneori viitorul unei țări începe cu un singur vot, cum este votul responsabil de astăzi. Vă mulțumesc!
1: Din partea grupurilor parlamentare AUR, domnul senator Peiu Petrișor, pe timpul rămas la dispoziție, domnul deputat George Simion.
2: Urmează reprezentanții grupului AUR.
3: Domnilor președinți, doamnelor și domnilor senatori și deputați, începând cu sfârșitul lunii februarie a acestui an, a început un război în Iran. Imediat după ce a început acest război, România a aflat cât de vulnerabilă este, pentru că atunci când datoria publică a început să revină la valori de peste, dobânzile la datoria publică de peste 7%, au început să tremure toți. Asta ne arată cât de firavă este această economie și cât de expusă unei crize pe care o așteptăm. Astăzi România rezistă, statul român rezistă și nu intră în incapacitate de plată doar pentru că nu este o criză internațională. În momentul în care va fi, vom avea soarta Greciei dacă nu înțelegem că trăim o criză economică și o negăm. Citind programul de guvernare propus de guvernul pe care trebuie să-l votăm astăzi sau să nu-l votăm, am dedus că nu au înțeles că trecem printr-o criză profundă. Pentru că cei care constituie acest guvern, posibil guvern, ne cer să-i votăm pentru a aplica exact aceleași măsuri ca guvernul care a fost demis prin moțiune de cenzură. Nu rezultă de nicăieri din acest program de guvernare că noua echipă propusă a înțeles gravitatea situației în care suntem și a înțeles unicitatea fenomenului de stagflație cauzat fix de aceleași măsuri care sunt propuse pe mai departe. Și continuă cu aceleași neadevăruri cu care încercăm să ne mințim toți. În continuare ni se vinde povestea că vor fi atrași 9 miliarde de euro din PNRR în cele 3 luni rămase, când toată lumea știe că mai mult de 5 nu prea au șanse să atragă nimeni. În continuare ni se spune că dacă vom scădea consumul și vom menține taxele de consum ridicate, vom crește investițiile. Realitatea execuției bugetare la 4 luni ne arată că toate cheltuielile de capital au scăzut cu 9 miliarde de lei. Deci este o criză economică la care guvernul propus nu a găsit răspunsul de vreme ce ne propune același program de guvernare precum guvernul demis, guvernul Ilie Bolojan. În afară de criza economică, avem și o criză politică, odată ce nu se poate constitui o majoritate stabilă. Și oameni buni, trebuie să înțelegeți că răspunsul la o criză politică este transparența majorităților. În momentul în care se încearcă croirea de majorități obscure prin diferite unghiere, nu se va reuși. În momentul în care ni se spune de la această tribună, de către premierul desemnat, cuvântul reconciliere, dar un partid votat, un singur partid din cele 9 formațiuni reprezentate azi în Parlament, este înlăturat de la dreptul de a participa la guvernare, chiar de către președintele statului care patronează acest guvern. Ce reconciliere este aia? Deci, avem o criză economică.

0: economică, avem o criză politică, dacă nu le vom trata cu înțelepciune, cu transparență, cu onestitate și cu pricepere, vom rata acest moment. Sunteți pe cale să le ratați. Mulțumesc!
1: Domnul deputat George Simion.
2: Se îndreaptă către microfon liderul AUR, George Simion.
3: De 35 de ani a fost la conducere. De 35 de ani în România trădarea a fost la ordinea zilei și a intrat cumva în banal, în cotidian. În primul meu discurs de aici, din Parlamentul României, am ținut un discurs în care am recitat dintr-o poezie: nu mai acuzați străinii că ne taie domnitorii și intimidează țara cu guverne provizorii. Eu atât aș vrea să aflu, arătându-vă obrazul, oare unde au fost românii când a fost tăiat viteazul. Pentru că de 35 de ani trădarea a fost la ordinea zilei, ni s-a promis din aceste bănci, în aceste săli, în aceste instituții, prosperitate. Și din păcate România a ajuns pe ultimul și penultimul loc în toate topurile din țara noastră. Ni s-a promis libertate și democrație și din păcate România a ajuns singurul stat din Uniunea Europeană unde sunt anulate alegerile. Parlamentul României și politica au devenit sinonime cu trădarea. Mă uit către poporul român și îi spun că trebuie să ne croim alt viitor. Nu mai putem sta cu colana îndoită să fim conduși de niște trădători. Trebuie să stăm drepți, trebuie să stăm în picioare demni. Și mândri de ceea ce am fost și suntem. Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul, însă eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători, ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu trădarea și de mâine așteptăm să ne croim un alt viitor. Pentru România, pentru țara noastră, pentru poporul român, AUR nu trădează și există o majoritate a românilor care nu trădează.
2: În urma discursului e susținut de liderul AUR, deputații și senatorii AUR părăsesc sala. Urmează reprezentantul PNL, Daniel Fenechiu.
4: Mulțumesc, domnule președinte. Partidul Național Liberal nu susține participarea persoanelor menționate în lista membrilor guvernului la formarea noului guvern. Dimpotrivă, așa cum am afirmat în repetate rânduri, prin deciziile organelor sale statutare, Partidul Național Liberal nu susține formula guvernamentală care face obiectul procedurii de investire aflate în curs de derulare. Lista guvernului este un document formal expres reglementat de articolul 103 alineatele 2 și 3 din Constituția României. În acest sens, Parlamentul trebuie să dezbată programul și lista guvernului. Mai mult decât atât, subliniem faptul că menționarea Partidului Național Liberal ca având membrii desemnați pentru funcția de ministru afectează însăși constituționalitatea procedurii de investire a guvernului. Compoziția politică a guvernului trebuie stabilită în mod neechivoc în procedura de investire a guvernului, aceasta pentru că noțiunea de compoziție politică are un statut constituțional. Curtea Constituțională a subliniat expres că înțelesul noțiunii de compoziție politică astfel. Compoziția politică privește partidele care intră în alcătuirea guvernului, schimbarea compoziției politice intervenind în situația în care prin remaniere guvernamentală este cooptat sau după caz scos de la guvernare un partid politic sau mai multe și nu persoane. Or, Partidul Național Liberal nu intră în alcătuirea guvernului, în acest context orice fel de menționare a Partidului Național Liberal ca fiind parte din compoziția politică a guvernului reprezintă o gravă încălcare a normelor constituționale. Calitatea de membru PNL a anumitor persoane propuse pentru funcția de membru al guvernului nu are semnificația participării Partidului Național la guvernare. Față de aceste lucruri care se regăsesc într-o adresă pe care am înaintat-o birourilor permanente, aduc la cunoștința tuturor colegilor parlamentari că Partidul Național Liberal nu va vota acest guvern. Vă mulțumesc!
2: Un discurs scurt al celor de la PNL.
1: În partea grupurilor parlamentare USR, doamna deputat Buzoianu Diana, apoi domnul senator Darău.
5: Ce ne propune astăzi PSD? Să ardem casa, ni se promite cu emoție în glas că vom construi un castel și de fapt vom primi o cocioabă. Astăzi, Parlamentul este practic căpușat de PSD. Parlamentari care zic sigur ca un fel de căprioare cu farurile în ochi, că ei niciodată nu vor trăda pentru PSD. Sunt cei care au făcut posibil ca astăzi toți miniștrii PSD să aibă avizul favorabil. Practic, poporul nu a votat să fie subjugat de PSD, nici cu votul dumneavoastră, nici cu votul AU, nici cu votul nimănui. Dar dacă vă trece acest vot, suntem în fața unui vot anulat pentru români. Am fi putut și putem încă să avem anticipate. Să nu ne fie frică de români. Să nu vă dați cu tot felul de tranzacții, că știu că fotolile voastre sunt confortabile și știu că vă este frică să vă întoarceți la români. Dar poate aflați și dumneavoastră că nu prea aveți cum să fugiți de ei. Să schimbați guvernul, să știți, este un lucru legitim. Până la urmă, dacă nu există majoritate în Parlament, există întotdeauna posibilitatea să fie creată o nouă majoritate. Dar să creați, de fapt, nu o majoritate, ci un grup extractiv în Parlament. Un grup care vrea să fie format prin trădare. Asta nu înseamnă că este făcut un lucru bun pentru români. Înseamnă că pur și simplu vreți să vă ajungă mai repede bani în buzunar. Veștea, PSD, pentru voi, bătălia de astăzi este o bătălie pe viață și pe moarte. Că știm și noi că dacă pierdeți bătălia asta, scheletele din dulapurile voastre se revarsă toate. Dacă pierdeți bătălia asta, toate contractele alea din bani publici pe care le așteptați, toate nu se mai semnează. Ce este un indiciu foarte clar pentru comportamentul vostru viitor dacă acest guvern trece, este comportamentul vostru din trecut. Păi dacă n-ați văzut ani de zile, balastiere ilegale, tăieri ilegale de păduri, avize date cu plicul în mână sau la telefoane, dacă n-ați văzut directorii silvici cu zeci de mii de euro, ce, să vă credem că o să vedeți anul viitor? Românii văd cine vinde, românii văd cine se lasă cumpărat și vă zic ce un singur lucru. Puteți să fugiți cât vreți dumneavoastră, românii vă vor prinde din urmă.
1: Domnul senator Darău.
6: Domnule desemnat, ați zis bine, din prima zi, sunteți un pion, un pion otrăvit pentru România. Ați încercat cu disperare o coalizare a tot ceea ce este mai rău în politica românească. Forțele antireforme, forțele corupte, forțele antidemocratice, forțele prorusești. Încercați o restaurație a unui regim fesenisto securist, prorus, retrograd, corupt, risipitor, izolaționist. Vreți să ne duceți

0: La pieire, ați ajuns un fost liberal să continuați linia Iliescu-Năstase-Ponta-Dragnea-Ciolacu. Să vă fie rușine. Vreți să instalați un guvern dependent, dependent de corupți și dependent de proruși. Nu este un guvern acesta, este o caricatură politică plină de aranjamente de culise, plină de trădări și făcută doar cu interesul pentru funcții și compromisuri. Nu doriți reforme, nu este nimic onest în demersul dumneavoastră, mi-e rușine de rușinea dumneavoastră. Am trecut o săptămână în care s-au separat, accelerat apele între România europeană și reformată și țara ținută pe loc. Și să știți, cei care vor să alegem între reformism și vest ne propun de fapt să renunțăm la ambele. Noi, USR, suntem reformiști radicali, suntem orientați spre vest și știm că se pot ambele pentru viitorul României și viitorul copiilor noștri. Fiindcă România nu este și nu va fi proprietatea corupților, a extremiștilor și a securiștilor. Noi vom lupta cu fiecare picătură de energie pentru a distruge sistemul de tip fanariot, plin de corupție și de înțelegeri de culise. Bineînțeles că ne urâți, fiindcă fiecare reformă vă doare personal. Domnule Veștea, vă știu prea bine de la Brașov, valorile dumneavoastră cu ale mele nu se potrivesc deloc. Caracterul dumneavoastră cu al meu nu are nicio legătură. Așa arată un trădător, așa arată un iliberal, așa arată un fripturist, așa arată definiția corupției morale. Mă voi asigura că Brașovul va trimite și la Brașov și la București politicieni de calitate și pe...
1: S-a încheiat discursul senatorului USR, Irineu Daru.
2: Din partea grupurilor parlamentare UDMR, domnul deputat Chelemen Hunor.
1: Se îndreaptă către microfon reprezentantul UDMR, Chelemen Hunor.
3: Domnilor președinți Sorin Grindeanu și Mircea Brudan, domnule prim-ministru desemnat, doamnelor și domnilor miniștri, stimați colegi, senatori și deputați. În trei minute este aproape imposibil să analizăm programul de guvernare, dar azi, 22 iunie, nu programul de guvernare este chestiunea cea mai importantă a zilei. Astăzi se încheie o perioadă importantă din istoria contemporană a României. Se încheie o perioadă care a început acum 36 de ani, imediat după Revoluția din decembrie și a fost o perioadă extrem de importantă pentru țara noastră și începe o etapă despre care încă nu știm nimic. Semnalul de sfârșit de epocă a fost dat în decembrie 2024, în momentul anulării alegerilor prezidențiale, pentru care nici astăzi nu avem o explicație, societatea așteaptă o explicație în continuare. Doamnelor și domnilor, banalizarea răului totdeauna începe cu un pas mic. Un pas aparent nevinovat. Un pas care poate fi explicat rațional. Un pas care trece peste valori. Un pas care trece peste principii. Peste principii fără de care nu se poate crea o societate bazată pe încredere. Trece peste principii. Și câmpul de bătălie politică devine extrem, extrem de tulbure. În aceste zile asistăm la cea mai complexă bătălie politică pentru putere. Nu pentru oameni, nu pentru comunități, ci pentru putere. O țară mică, o țară slabă, o țară fără putere economică și militară, la periferie și la granița de ciocnire între marile puteri globale, poate supraviețui doar dacă ține de principii, ține de valori și caută aliați. Azi se întâmplă un lucru aparent minor. Dacă trece guvernul condus de domnul Veștea, va trece cu voturile colegilor de la AUR. Sigur, lucrurile sunt simple. Nu se întâmplă un mare lucru. Cele două partide care au obținut cele mai multe mandate

0: decembrie 2024 se aliniază la guvernare. Perfect democratic, am zice. Azi, sub această cupolă a Parlamentului, există un singur câștigător. Există un singur om care astăzi a câștigat. Nu este în sală, dar talentul trebuie recunoscut. Felicitări, George Simion, ai dat șah și mat. Doamnelor și domnilor, astăzi se termină o epocă și nu știm ce va urma. Uniunea Democrată Maghiară din România astăzi nu va participa la vot. În momentul votului vom părăsi sala.
1: S-a încheiat timpul de acordat UDMR.
2: Din partea grupului parlamentar Uniți pentru România din Camera Deputaților, domnul deputat Răzvan Chiriță.
1: În sala de plen sunt destul de multe bănci goale, cei de la AUR care au părăsit sala, dar și cei de la PNL.
3: Doamnelor și domnilor membri ai Guvernului, stimați colegi, România traversează un moment dificil în care responsabilitatea trebuie să primeze în fața calculurilor politice. Presiunile economice sunt reale, iar oamenii așteaptă de la noi mai puține conflicte și mai multe soluții. Președintele României a formulat clar cele două obiective esențiale ale acestei perioade, anume menținerea direcției pro-occidentale a României și evitarea unei deteriorări economice care să afecteze fiecare familie din această țară. Grupul parlamentar Uniți pentru România împărtășește pe deplin aceste obiective. Credem că România are nevoie de stabilitate, de predictibilitate și de un climat care să redea încrederea cetățenilor, a mediului economic și a partenerilor noștri externi. În urma discuțiilor avute cu premierul desemnat, așteptăm de la noul guvern măsuri care să susțină economia reală, să optimizeze investițiile, absorbția fondurilor europene și protejarea nivelului de trai a tuturor categoriilor de cetățeni ai României. Așteptăm un dialog, așteptăm echilibru și reforme construite împreună cu societatea. Încă de la constituirea grupului parlamentar Uniți pentru România, am spus că vom pune întotdeauna interesul țării înaintea intereselor politice. Am susținut acest principiu la consultările de la Palatul Cotroceni, l-am susținut în dialogul cu premierul desemnat și îl susținem și astăzi. Vom rămâne aceeași voce responsabilă, atentă la interesele românilor și preocupată de ceea ce contează cu adevărat, anume dezvoltarea României. Vă mulțumesc, stimați colegi!
2: Din partea grupului parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților, domnul deputat Varojan Pambucian.
4: Vă mulțumesc, domnule președinte. Pentru minut ce pot să spui? Vreau să spun de la bun început că noi vom vota acest guvern și vom vota acest guvern din următoarele motive. În primul rând că ne dorim să încheie aceste luni de convulsii politice. Este foarte important lucrul ăsta, nu atât pentru noi, noi suntem obișnuiți cu bătălii de felul ăsta, cât mai ales pentru cei care ne-au trimis aici și care așteaptă să se încheie odată, într-un fel sau altul. Vom vota acest guvern pentru că vrem o perioadă în care să mai și construim. Și nu putem construi atâta vreme cât va exista o luptă politică nesfârșită. Vom vota acest guvern. Vă mulțumesc!
2: Din partea grupului parlamentar SOS România din Camera Deputaților, domnul Dumitru Manea.
1: Reprezentantul grupului parlamentar al minorităților naționale, Varojan Pambucian, arăta că grupul parlamentar al minorităților va vota acest guvern pentru că ne dorim să se încheie aceste luni de convulsii politice.
5: Domnilor prezumtivi miniștri, sunteți un guvern antiromânesc, ca și cel de dinaintea dumneavoastră, ca și cei care s-au rezolvat.

gândit. Pro-european, asta înseamnă, așa se traduce, antiromânesc. Pentru că cei pe care i-ați exclus din ecuație sunt pro-români. Nu pro-europeni, nu pro-ruși, pro-români. Dumneavoastră, prin poziția declarată public, v-ați autodenunțat, v-ați divulgat stăpânul. Făcându-i pe naționaliști extremiști, v-ați

0: spune România este stat extremist, suveran și independent. Acest guvern este rezultatul unui blat de cartier din care două găști au fost înlăturate. O frază mai am. Pentru noi, naționaliștii, suveraniști, extremiștii, cum ne spune...
1: Microfonul s-a oprit pentru că timpul a expirat.
2: Din partea deputaților și senatorilor neafiliați, domnul deputat Alecu Robert.
1: Și în acest moment se pare că discursurile politice se apropie de final. Nu mai sunt foarte mulți reprezentanți ai grupurilor parlamentare care să susțină aici discursuri.
3: Domnule prim-ministru desemnat a spus că cea mai mare problemă a statului român, sau mă rog, una dintre cele mai mari probleme, este încrederea românilor. Și aveți dreptate. Dar înainte să vă erijați într-un luptător pentru încrederea românilor, cred că trebuie să aveți încrederea românilor. Nu-i așa? Dar tocmai acesta este cel mai mare necaz al guvernului pe care îl propuneți. Nu are încredere politică, nu are încredere publică, iar după ce am citit programul de guvernare, nu transmite nici încredere în direcția în care va merge România. Astăzi ni se cere să acordăm un cec în alb, un cec pe care în cele din urmă îl vor plăti tot românii. Iar eu nu voi gira acest lucru, nu voi trăda concetățenii. De aceea votul meu va fi împotrivă. Cred că vă este tot mai clar că actuala configurație parlamentară nu mai este capabilă să ofere un guvern credibil. De aceea, singura soluție onestă rămâne întoarcerea la voința poporului prin alegeri anticipate. Da, păi tocmai, nu mai aveți nici dumneavoastră. Da, exact soluția de care vă temeți. Și pentru că cred tot mai mult că acest guvern nu va trece și veți fi nevoiți să mai scrieți și alte programe de guvernare, vă las spre studiu un îndrumar, cred că foarte folositor, care se intitulează Statul care servește națiunea. Știu, pentru dumneavoastră poate părea un termen străin și poate chiar amuzant, pentru că prea des a tratat statul ca pe o resursă de împărțit între partide și nu un instrument pus în slujba cetățenilor. Vă mulțumesc!
2: Am încheiat intervențiile. La finalul dezbaterilor, dacă domnul prim-ministru desemnat dorește să mai ia cuvântul, vă rog. Domnule prim-ministru Adrian Ion Veștea.
1: Premierul desemnat a avut la dispoziție 30 de minute, mai folosește
4: domnule
1: din aceste minute.
4: Domnule senatori, am răspuns cu bună credință ca orice român acestei provocări. Intenția mea este de a debloca țara, de a răspunde tuturor necesităților cu care ne confruntăm în fiecare zi și știm cu toții că au rămas 70 de zile până la data la care trebuie să închidem Programul Național de Redresare și Reziliență. Avem de asemenea de făcut toate demersurile necesare pentru accederea în OCDE. Trebuie să operaționalizăm programul SAFE, fiindcă vedem ce se întâmplă din punct de vedere al siguranței naționale și avem de făcut foarte multe lucruri. Vin din administrația publică, deși am fost președinte de organizație, n-am avut șansa decât de a candida uninominal, de a obține voturile la firul ierbii. Stau și văd că sunt persoane care au diverse frustrări, care au fost învinse la Brașov, dar mergem mai departe. Important este să ne raportăm la România și la momentele prin care trece. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez să vă dea Dumnezeu gândul cel bun.
2: Doamnelor și domnilor senatori și deputați, vă informez că în conformitate cu prevederile articolului 103 alineatul 3 din Constituție.
1: Așadar, discursurile s-au încheiat aici în plenul Parlamentului, începe votul secret cu bile pentru guvernul propus de premierul desemnat.

0: Lucian Veștea și programul său de guvernare, vom reveni cu rezultatul votului.
1: Mulțumim, Alina Stănuță. Mai sunt puține momente până când vom afla dacă vom avea sau nu un cabinet condus de Adrian Veștea. Bineînțeles, Radio România va reveni imediat când îl va avea cu rezultatul votului.
2: Radio România Actualități.

0: Bun găsit, stimați ascultători, sunt Iana Ionita. A început votul în Parlament pentru guvernul Veștea. Șeful diplomației americane, Marco Rubio, pleacă mâine într-un mini-turneu în trei țări din Golf, pe fondul negocierilor cu Iranul, destinate să pună capăt definitiv războiului din Orientul Mijlociu. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi.
1: Agenda globală la Radio România Actualități.
0: La această oră în Parlament este votat guvernul Veștea, premierul desemnat a mers în această seară în plenul Parlamentului însoțit de miniștrii propuși, care de dimineață au fost audiați de comisiile de specialitate, unde au primit avize pozitive, dar și negative. Andrei Șerban este acum în legătură directă cu noi. Bună seara, Andrei, dacă ne auzi.
2: V-aș ruga să fim atenți ca să nu greșim și o să încep.
0: A început votul în Parlament, spuneam, și colegul nostru Andrei Șerban urma să ne spună ce s-a întâmplat în cursul serii după ora 21:30, când au mers parlamentarii în sală și ce s-a întâmplat după ce AUR a părăsit sala. Dacă va trece sau nu guvernul Veștea este o întrebare care așteaptă răspuns. Vom afla răspunsul în această seară. Andrei, dacă ne auzi. Nu reușim să vorbim cu Andrei. Vom reveni și continuăm cu informații. Nu știm ce se votează deocamdată în Parlament. Uniunea Europeană va debloca încă 523 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Este știrea de astăzi. Până la sfârșitul anului vor veni acești bani dacă autoritățile de la Chișinău vor finaliza reformele asumate, anunțat la Bruxelles președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen la finalul summitului Uniunea Europeană-Republica Moldova. Imediat vorbim despre banii pentru Chișinău. Avem legătura cu Andrei Șerban. Bună seara, Andrei!
3: Bună seara! Premierul desemnat Adrian Veștea a susținut în discursul său că obiectivul principal al guvernului său este de a întări stabilitatea economică. Avem nevoie și de o stabilitate socială. Prioritatea economică înseamnă să avem o predictibilitate fiscală și să susținem mediul de afaceri, a mai spus Adrian Veștea. Trebuie să modernizăm statul și instituțiile care să lucreze pentru cetățeni și nu invers. Vom face și o reformă administrativă, dar aceasta în dialog cu autoritățile locale, a mai spus premierul desemnat. Pentru minorități, acolo unde acestea au o dezvoltare slabă, vor susține dezvoltarea socială a acestora. Se vor implica foarte mult în alcătuirea viitorului buget al Uniunii Europene. Vom continua eforturile de a ne integra în OECD, a mai spus Adrian Veștea, și vom consolida în continuare parteneriatul strategic cu Statele Unite.
0: Lovitura însă a venit, Andrei, de la AUR. George Simion a părăsit sala. Parlamentarii AUR, pe ale căror voturi și pe ale căror voturi se baza guvernul Veștea, nu vor vota.
3: Nu vor vota. Liderul lor a spus că nu va obliga pe niciun coleg să voteze într-un fel sau altul, însă eu și ceilalți care nu suntem trădători vom pleca din această sală sinonimă cu trădarea. AUR nu trădează și există o majoritate a românilor care nu trădează. După care Simion a plecat, urmat de mai mulți parlamentari AUR. De fapt,

0: Și senatorul Aur Peiu a criticat guvernul propus de Adrian Veștea. A spus că suntem în criză economică și acest guvern vrea să continue politica economică a guvernului Bolojan pe care l-am dat jos. Asta înseamnă că acest guvern nu a găsit soluții pentru criză, avem și o soluție politică. Și a spus un lucru foarte interesant, o criză politică se rezolvă prin formarea unei majorități transparente, nu prin ceea ce încearcă președintele Nicușor Dan.
1: A tras atenția foarte mult și declarația lui Kelemen Hunor, care vorbește
0: Da.
1: despre încheierea unei etape și l-a
0: Încheierea
1: felicitat
0: unei.
1: pe George Simion pentru lovitura de imagine dată în această seară. A spus că a fost cu adevărat un șahmat, ceea ce.
0: Șahmat, așa a spus liderul UDMR, Kelemen Hunor, care până acum nu vroia o colaborare cu AUR, chiar spunea că nu va susține un viitor guvern în care se va implica AUR sau care va fi susținut de AUR. Și acum a venit și a spus: felicitări, George Simion, ai dat șahmat. Și alți
1: Și a
0: deputați
1: adus în atenție
0: neafiliați,
1: anularea alegerilor.
0: da, a spus că încă nu avem o explicație clară pe care societatea românească o așteaptă în legătură cu anularea alegerilor. Alți parlamentari care au criticat au fost parlamentari neafiliați, bineînțeles, parlamentarii PNL. Senatorul Fenechiu a spus foarte clar că liberalii care se regăsesc în guvernul propus de Adrian Veștea nu sunt susținuți de Partidul Național Liberal și a declarat foarte clar că nu vor susține un asemenea guvern. Așadar, până acum știm sigur că PSD, parlamentarii, senatorii și deputații vor susține acest guvern. De altfel, în timpul audierilor miniștrilor, care au început la ora 12 și s-au încheiat după 9 ore, la ora 21, parlamentarii PSD au asigurat cvorum în comisiile de specialitate ale Senatului și Camerei Deputaților, care au audiat, pentru că parlamentarii au părăsit, în marea majoritate a comisiilor, au părăsit aceste comisii în momentul votului, dar până la urmă votul pentru acești miniștri a putut să fie dat datorită parlamentarilor PSD.
1: Acum așteptăm numărarea voturilor. Imediat, cum vom ști rezultatul, vom spune ascultătorilor. Așadar, Andrei, rămâi alături de noi. Și banda promisă cu banii pentru Republica Moldova, Uniunea Europeană, așa cum anunțam și mai înainte, va debloca 523 de milioane de euro pentru Republica Moldova, relatează Victoria Cernea de la Radio Chișinău.
2: Președinta Comisiei Europene a apreciat reformele realizate de Chișinău în condiții dificile și a subliniat că Republica Moldova a îndeplinit deja 93% dintre angajamentele prevăzute în planul de creștere al UE. Ursula von der Leyen a anunțat că Republica Moldova a beneficiat deja de 504 milioane de euro prin acest mecanism, iar alte 523 de milioane de euro ar putea fi deblocate până la sfârșitul anului, dacă reformele vor fi finalizate. Totodată, Uniunea Europeană pregătește un nou pachet de sprijin pentru securitate în valoare de 120 de milioane de euro pentru anul 2026. Atacurile hibride și efectele războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să afecteze Republica Moldova. Dezinformarea, șantajul energetic, atacurile cibernetice și încălcările spațiului aerian sunt doar câteva dintre aceste provocări. Pentru că securitatea Republicii Moldova este securitatea Europei, ne intensificăm sprijin.
3: And this is why we're stepping up our support.
2: Președinta Maia Sandu a declarat că Republica Moldova traversează un moment favorabil în parcursul său european, datorită sprijinului cetățenilor, progreselor înregistrate prin reforme și deschiderii manifestate de statele membre față de procesul de extindere. Totodată, Maia Sandu a afirmat că reformele implementate în ultimii ani sunt deja recunoscute prin investiții, fonduri europene și încredere din partea partenerilor externi.
4: Munca noastră dă roade. Reformele sunt recunoscute și răsplătite cu fonduri europene, investiții, cu încredere. Ne vom ține de cuvânt, vom continua să îndeplinim condițiile cu toată responsabilitatea. Iar pe măsură ce mergem înainte, fiecare

0: PAS aduce rezultate concrete pentru oameni. Pace, siguranță și oportunități acasă, în Moldova, în familia europeană.
1: La rândul său, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că hotărârea și angajamentul Republicii Moldova față de reforme dau rezultate, iar progresul înregistrat pe calea integrării europene este recunoscut de statele membre. Oficialul european a mai subliniat că relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană s-au consolidat considerabil în ultimii ani, iar cooperarea este una reciproc avantajoasă, inclusiv în domeniul combaterii amenințărilor hibride și al consolidării instituțiilor statului.
2: Ca să fie clar, pentru Consiliul European, extinderea este cea mai importantă investiție geopolitică a Europei și, așa cum a spus președinta Sandu, este cea mai importantă investiție în propria noastră securitate. Prin urmare, ar trebui să realizăm extinderea cât mai curând posibil. Desigur, este un proces bazat pe merit. Asta înseamnă că avansăm în funcție de meritele fiecărui stat candidat.
1: Summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană a avut loc la o săptămână după deschiderea negocierilor pe primul grup de capitole valori fundamentale, în cadrul reuniunii desfășurate la Bruxelles, la care liderii europeni au reconfirmat sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, au fost semnate mai multe acorduri privind cooperarea în domeniile economic, tehnologic, al cercetării și inovării.
3: Șeful diplomației americane Marco Rubio pleacă mâine într-un mini-turneu în trei țări din Golf pe fondul negocierilor cu Iranul destinate să pună capăt definitiv războiului în Orientul Mijlociu, merge în Emiratele Arabe Unite, Kuwait și Bahrain. Între timp, primele negocieri americano-iraniene au început în Elveția, dar sunt fragilizate de luptele din ultimele zile în Liban. Mulți analiști spun că Rubio ar putea întâmpina dificultăți în ceea ce privește restabilirea încrederii acestor țări din Golf, întrucât aliatul lor american de lungă durată s-a dovedit a fi nesigur. Suntem în legătură directă cu domnul profesor universitar Iulian Chifu. Bună seara, domnule profesor!
4: Bună seara!
3: Despre încredere e vorba și negocierile dintre Statele Unite și Iran. Ce ar putea restabili această încredere?
4: E vorba de nivelul de cerințe și e bine că după prima întâlnire, care a fost anunțată ca fiind bună și în direcția potrivită, vor urma un număr de întâlniri de natură tehnică. E vorba de un nivel de ambiție și de solicitări excesive, iată, care vin din Iran, de interpretări diferite, acest lucru știam, în momentul în care acel memorandum de înțelegere a fost formulat cu suficientă ambiguitate, în așa fel încât ambele părți să poată vinde cu ghilimele de rigoare acest acord către propriile publicuri. În momentul de față suntem în situația în care, iată, el trebuie aplicat și trebuie să ajungem la un acord final. Ba mai mult, există și un termen asumat de 60 de zile, sigur, el nu este extrem de fix, e posibil să fie prelungit cu acordul ambelor părți. Pe de altă parte, asupra întregii negocieri, care, mă rog, pare a fi extrem de dificilă, gândiți-vă că au trebuit parcă 14 luni în timpul Obama, strict pentru dimensiunea nucleară, fără a mai indica și alte componente, ei bine, pe o asemenea presiune mai intervin și amenințările formulate de către președintele Trump. Le-am văzut public și anterior și pare a fi fost și elementul care a amenințat să ridice delegația iraniană și astăzi în Elveția de la masă și să o îndepărteze de negocieri. Din fericire, lucrurile au fost calmate de către mediatori și au putut negocierile să meargă mai departe.
3: Pentru că tot ați adus aminte de perioada aceea, sunt puncte de vedere potrivit cărora recentul război al Americii împotriva Iranului a fost de fapt inutil, deoarece acordul din 2015 conținea deja tot ceea ce se încearcă acum să fie reconstruit cu mari dificultăți.
4: E adevărat, mai ales că puncte esențiale din dezbatere au dispărut. E vorba de acei intermediari proxy a Iranului finanțați de către Iran în statele din Orientul Mijlociu. Ei bine, aceste finanțări și acești intermediari pro-iranieni nu au dispărut. Iată, Hezbollah în primul rând, dar și milițiile și de

0: iraniene din Irak, acolo unde există un tip de presiune, sau al Houthi în Yemen. În al doilea rând, sigur, foarte important este faptul că a dispărut complet din acord întreaga discuție privind rachetele balistice cu rază medie, care amenință în continuare, inclusiv continentul european. Nici aici nu există măcar o limitare, așa cum anunța președintele Trump. Sunt și alte puncte din agenda care dispar, unele care au creat și acele tensiuni între premierul Netanyahu și președintele Donald Trump. Vom vedea în ce măsură există o reașezare și pe această relație. Este știut faptul că Israelul nu va accepta o amenințare continuă la frontierele sale, iar acordul semnat la Washington cu statul libanez impune faptul că la sudul râului Litani să intre de fapt armata libaneză și în niciun caz miliții de tip Hezbollah sau alte miliții, știu eu, pro-palestiniene din regiune.
1: Lucrurile sunt complicate, vom vedea ce se va întâmpla în perioada următoare. Vă mulțumim, domnule Iulian Chifu, pentru această analiză. Sentință finală în cel mai răsunător caz de corupție de până acum din Spania. Fostul ministru al transporturilor a fost condamnat la 24 de ani de închisoare. Alte două personaje au primit 19, respectiv 4 ani. Din ce motiv, ne spune Alin Petrică.
2: Condamnarea vine din partea Curții Supreme. Fostul ministru al transporturilor și numărul 2 în partidul condus de premierul Sanchez a fost condamnat la 24 de ani și 3 luni de închisoare cu executare. Consilierul lui, Coldo Garcia, a primit 19 ani, iar omul de afaceri, Victor de Aldama, 4 ani și 6 luni cu suspendare, pentru că a colaborat cu anchetatorii. Ei au fost condamnați pentru fapte de corupție, organizație criminală, luare de mită, trafic de influență și de lapidare. Judecătorii au considerat adevărate acuzațiile că cei trei au favorizat atribuirea unor contracte publice pentru achiziția de 13 milioane de măști de protecție în timpul pandemiei de COVID. Acestea erau vândute de firme apropiate de omul de afaceri, iar cumpărătorul era statul, prin diferite instituții subordonate Ministerului Transportului, condus și coordonat de Abalos și Coldo. Prețul de achiziție era de 10 ori mai mare decât cel real și a fost demonstrat că Ministrul Transporturilor a primit lunar câte 10.000 de euro timp de 3 ani, plus alte avantaje materiale pentru a accepta oferta. Ancheta a pornit în 2022, când parchetul anticorupție a decis să investigheze discrepanțele din declarația de avere a ministrului transporturilor. După adunarea de dovezi au fost descinderi la sediile mai multor firme. Deja din 2024 existau suspiciuni legate de implicarea liderului socialist José Luis Ábalos. Inițial, socialiștii au acuzat un proces politic, însă în urma publicării dovezilor în presă și-au retras sprijinul și i-au cerut lui Ábalos retragerea din toate funcțiile deținute. După 2 ani de proces, azi a venit sentința. Opoziția cere demisia lui Pedro Sánchez. Partidul răspunde prin alte voci decât cea a premierului Sánchez că respectă decizia judecătorească, dar că totuși nu vede o implicare politică, ci una singulară a celor inculpați. Partenerii de guvernare și cei care susțin guvernul vorbesc și ei despre un moment complicat. De ce să mai continue, se întreabă Gabriel Rufián, liderul Partidului Republican Catalan, referindu-se la mandatul premierului, iar sumar cere partenerului de guvernare să facă urgent curățenie internă.
1: Iar Europa de vest continuă să sufere de căldură, după cum aflăm de la Paris, de la Daniela Coman.
3: Este din ce în ce mai cald de joia trecută, iar canicula extremă va dura până spre sfârșitul săptămânii, avertizează meteorologii. Mai multe recorduri absolute de căldură au fost dobărâte astăzi în vestul Franței, în orașe precum Rennes, Angers și Bordeaux, unde mercurul a depășit 40 de grade Celsius, a anunțat Meteo France. Căldura se acumulează însoțită de un nivel ridicat de umezeală, ce crește disconfortul termic. Chiar dacă se așteaptă ca, începând de vineri, temperaturile să mai scadă și sunt anunțate și furtuni, meteorologii avertizează că oamenii vor avea de suportat în continuare același aer sufocant, cel puțin până la începutul săptămânii viitoare. Ministerul Sănătății a anunțat că au crescut cu 60% față de o perioadă normală apelurile la ambulanță și primirile la serviciile de urgență ale spitalelor, cei mai mulți dintre pacienți fiind persoane vârstnice. Peste 1.000 de școli au fost închise, însă cele care sunt dotate cu instalații de aer condiționat continuă să-și primească elevii. De astăzi, multe orașe acordă acces gratuit în piscinele publice, iar programul

0: acestora a fost prelungit până la ora 21. În schimb, poliția și jandarmeria trebuie să supravegheze malurile râurilor, pentru că sâmbătă și duminică 13 persoane s-au înnecat, majoritatea tineri și adolescenți. Locuitorii din marile orașe, mai ales cei care stau în apartamente mici la etajele superioare, au cel mai mult de suferit. Multora aproape că le este imposibil să rămână la domiciliile lor, chiar și noaptea, când răcoarea este în zadar așteptată. În multe regiuni ale țării, minimele de azi noapte s-au situat în jurul la 30 de grade, iar ceea ce urmează se anunță și mai rău. O dezbatere publică și politică este de maximă actualitate în prezent în Franța, climatizarea spațiilor de muncă, de transport și de locuit. La nivel național, doar 26% dintre acestea sunt dotate cu aer condiționat din cauza restricțiilor de tot felul. În primul rând, este interzisă montarea aparatelor pe fațada clădirilor istorice de patrimoniu. Apoi este vorba de influența ecologiștilor radicali care susțin că instalațiile de răcorire a interioarelor agravează încălzirea climatică. La Paris și în alte orașe, parcurile rămân deschise și pe timpul nopții, iar acestea sunt luate cu asalt de oameni pentru că, datorită vegetației, aerul este mai respirabil și senzația de căldură mai redusă. Temperaturile foarte ridicate din aceste zile au un impact serios și asupra activității, că nu este exclus să apară pene de curent electric, întrucât în subsol, în spațiile pe unde trec cablurile, au fost măsurate valori de până la 80 de grade Celsius.
1: În Parlament se votează în continuare pentru guvernul Veștea. Veți afla de la Radio România Actualități rezultatul. Agenda globală se oprește aici. Sunt Iana Ioniță, vă mulțumesc!
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23.
4: Bună seara, sunt Mihai Udroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. La Parlament continuă ședința de plen în care se dă votul pentru guvernul propus de Adrian Veștea. Procedura este în plină desfășurare, iar rezultatul va fi anunțat în scurt timp. Vom reveni. Ședința de plen a avut loc după audierile maraton din comisiile de specialitate din Parlament ale miniștrilor propuși să facă parte din guvernul Veștea. Au primit aviz negativ Florin Alexandru Zaharia, desemnat la investiții și proiecte europene, și Romeo Lungu, desemnat pentru portofoliul dezvoltării. Toți ceilalți au fost avizați pozitiv. Luca Niculescu, propus pentru șefia Ministerului de Externe, a afirmat că politica externă se va axa pe aceleași coordonate.
5: Diplomația română rămâne într-o zonă de continuitate, de predictibilitate, lucrăm pe aceleași coordonate, apartenența la NATO și o prezență consolidată a României în NATO este o prioritate, la fel cum este și parteneriatul strategic cu Statele Unite, apartenența la Uniunea Europeană și o prezență activă a României la Uniunea Europeană, precum și alte priorități, cum ar fi sprijinirea Republicii Moldova pentru drumul său european, sprijinirea Ucrainei în războiul de agresiune pe care îl duce Rusia împotriva acestui stat. Alte priorități ar fi comunitățile românești din afara granițelor sau diplomația economică.
4: Uniunea Europeană va debloca încă 523 de milioane de euro pentru Republica Moldova până la sfârșitul anului, dar numai dacă autoritățile de la Chișinău vor duce la bun sfârșit reformele asumate, a anunțat la Bruxelles președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Ea a făcut declarațiile la finalul celui de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova, la care a fost prezentă și președinta Maia Sandu, relatează Victoria Cernea de la Radio Chișinău.
6: Ursula von der Leyen a anunțat că Republica Moldova a beneficiat deja de 504 milioane de euro prin acest mecanism, iar alte 523 de milioane de euro ar putea fi deblocate până la sfârșitul anului, dacă reformele vor fi finalizate. Totodată, Uniunea Europeană pregătește un nou pachet de sprijin pentru securitate în valoare de 120 de milioane de euro pentru anul 2026. Președinta Maia Sandu a declarat că Republica Moldova traversează un moment favorabil în parcursul său european, datorită sprijinului cetățenilor, progreselor înregistrate prin reforme și deschiderii manifestate de statele membre față

0: Este ora 24.
1: Bună seara, sunt Mihai Udruiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Guvernul Adrian Vește a fost respins de Parlament cu 189 de voturi pentru și 23 de voturi împotrivă, astfel au fost 212 voturi exprimate. Pentru ca executivul să fie investit era nevoie de votul favorabil a cel puțin 233 de parlamentari. Într-o postare pe Facebook, imediat după aflarea rezultatului, Adrian Vește scrie că votul nu a fost cel pe care l-a sperat pentru România, dar este suveran și îl respectă. El mai afirmă că nu a cerut această poziție pentru o funcție, ci pentru că țara are nevoie de stabilitate, nu de blocaj. Paul Stănescu, fost secretar general al PSD, consideră că mandatul de formare a unui nou guvern ar trebui încredințat liderului social-democrat Sorin Grindeanu. Atât PSD cât și PNL vor ca președintele Nicu Șordan să convoace cât mai repede consultări. A fost o zi plină la Parlament, unde ministrii propuși au mers pentru aviz în fața comisiilor de specialitate, iar tensiunea a fost până la momentul începerii votului, pe fondul incertitudinii menținute de aur asupra susținerii sau nu a guvernului Veștea. În lipsa acestui sprijin, cabinetul nu putea trece în condițiile în care PNL, USR și UDMR și-au exprimat anterior dezacordul. După ce a cerut președintelui Nicu Șordan clarificări publice privind calificativul de partid extremist dat aur, liderul formațiunii George Simion chiar l-a chemat la discuții la sediul partidului pe premierul desemnat, întâlnire încheiată fără anunțul unui sprijin clar. Semnalul către parlamentarii aur a fost dat în discursul din plen. George Simion a spus că nu îi obligă să voteze într-un fel sau altul, iar toți au părăsit sala.
2: Eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători, ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu trădarea și de mâine așteptăm să ne croim un alt viitor.
1: Liderul UDMR, Kelmen Hunor, a vorbit despre încheierea unei epoci în politica românească.
3: Există un singur câștigător. Nu este în sală, dar talentul trebuie recunoscut. Felicitări, George Simion. Ai dat șac și mat.
1: În plen, premierul desemnat, Adrian Vestea, spunea că își dorește să deblocheze situația în care se află România.
4: Am răspuns cu bună credință, ca orice român, acestei provocări. Intenția mea este de a debloca țara, de a răspunde tuturor necesităților cu care ne confruntăm în fiecare zi și știm cu toții că au rămas 70 de zile până la data la care trebuie să închidem Programul Național de Redresare și Reziliență.
1: Chiar înaintea ședinței Parlamentului pentru investirea unui nou guvern, executivul interimar a adoptat un memorandum propus de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin care se finalizează a treia negociere privind modificarea Planului Național de Redresare și Reziliență. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că în urma negocierilor cu Comisia Europeană, România a reușit să păstreze cele 13,6 miliarde de euro din granturi destinate investițiilor. Există totuși și riscuri, a precizat el.
5: Pe componenta de decarbonizare, datorită problemelor pe care le avem și faptului că nu am înlocuit centralele pe cărbune cu centrale pe gaz, așa cum ne-am angajat în 2021,

0: există încă un risc de pierdere de fonduri dacă nu se acceptă la final o formulă care să prevadă reducerea capacității de producție a unor centrale și nu închiderea lor.
1: Ilie Bolojan a mai precizat că până la sfârșitul lunii august România trebuie să mai atragă aproape 5 miliarde de euro, astfel încât să poată fi achitate lucrările aflate în stadii avansate. Datele meteo, astăzi vremea se va menține călduroasă în majoritatea regiunilor, mai ales în Crișana, Banat, Muntenia, sudul Olteniei și al Moldovei. După amiaza și seara, în zona de munte, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei vor fi averse. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 33 de grade. Acum la București sunt 23 de grade. Știri din sport aduse de Cătălin Loprișiu.
2: Bun găsit, Sorana. Cârstea se menține pe locul 18 în clasamentul WTA și continuă să fie cel mai bine clasată jucătoare din România în ierarhia mondială. Jacqueline Cristian a urcat două locuri și este pe 38, iar Gabriela Ruse a rămas pe 105. Conduce Arina Sabalenka din Belarus, urmată de Elena Rybakina din Kazakhstan și Iga Świątek din Polonia. Federația Europeană de Handbal a anunțat lista cluburilor confirmate pentru participarea în sezonul 2026-2027 a Ligii Campionilor. La feminin, vicecampioana CSM București a primit locul solicitat prin upgrade și se alătură campioanei Gloria Bistrița, care avea locul garantat. La masculin, campioana Dinamo avea de asemenea locul garantat. Și FCSB s-a reunit luni după vacanța de vară. 21 de fotbaliști au făcut ieri dimineață vizita medicală. Printre ei s-a aflat și noua achiziție, fundașul dreapta Roni Labon, jucător adus din Liga a III-a franceză. Roșalbaștrii au efectuat ieri după amiază și primul antrenament în baza proprie de la Berceni.

0: Este ora 1.
1: Bună dimineața, sunt Mihai Odroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Guvernul propus de Adrian Veștea nu a reușit să adune în Parlament voturile necesare pentru investire. Acesta a primit 189 de voturi pentru, deși avea nevoie de minimum 233. Au fost 23 de voturi împotrivă. Balanța a fost înclinată decisiv de AUR, formațiune pe voturile cărei Adrian Veștea se baza, dar ai cărei parlamentari au părăsit sala înainte de vot. Imediat după aflarea rezultatului, Adrian Veștea a spus în holul Parlamentului că a tratat cu responsabilitate formarea unui nou guvern, iar pentru asigurarea majorității din Parlament a discutat cu toate partidele care au fost deschise la dialog. El a afirmat că un nou executiv trebuie rapid instalat pentru că sunt proiecte importante care nu suportă amânare.
2: Am venit în acest proiect cu bune intenții. Îmi pare rău că nu s-a putut materializa. Ceea ce cred este că în perioada următoare va fi tot o perioadă de nesiguranță. Cred că este de datoria tuturor, celor care vor fi nominalizați și după mine și celor care au fost înaintea mea, de a avea o discuție normală cu toate partidele politice care au primit votul românilor.
1: Se deschide astfel calea unor noi consultări la Palatul Cotroceni în vederea desemnării unui nou premier, iar liderul PSD Sorin Grindeanu așteaptă ca socialdemocrații să fie chemați de șeful statului. El a declarat că sunt politicieni care au pus propriile funcții și ambiții mai presus de interesul țării, că această criză trebuie să înceteze, iar PSD nu fuge de responsabilitatea guvernării.
3: Partidul Social Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Dacă urmarea consultărilor de la Cotroceni, președintele va acorda Partidului Social Democrat acest mandat, o să vedem în ce formulă vom veni în fața Parlamentului. Dar vă mai spun o dată, Partidul Social Democrat nu fuge.
1: PNL cere președintelui Nicuș Ordan să cheme partidele parlamentare la consultări pentru a desemna un nou premier care să ofere un guvern care să fie în slujba românilor, a spus deputatul liberal Robert Sighiartău, care a amintit că partidul său a propus două variante de guvern minoritar.
4: Fie guvern minoritar condus de Partidul Social Democrat, fie un guvern minoritar condus de Partidul Național Liberal împreună cu partidele partenere USR și UDMR. Îi solicităm președintelui României să convoace consultările conform Constituției României, astfel încât în câteva zile să avem un guvern investit care este în slujba românilor.
1: Într-o postare pe Facebook, președintele USR Dominic Fritz scrie că este nevoie urgentă de consultări transparente și reiterează că formațiunea sa este gata să facă parte dintr-un guvern minoritar. Guvernul interimar a alocat 32 de milioane de lei din fondul de rezervă bugetară pentru județul Prahova în vederea asigurării continuității alimentării cu apă potabilă. Decizia vine după problemele majore înregistrate la sfârșitul anului trecut, când creșterea turbidității apei din lacul Paltinu și dificultățile de tratare la stația Voila au afectat aproximativ 100.000 de locuitori din mai multe localități. Fondurile vor fi folosite pentru identificarea și punerea în funcțiune a unor surse alternative de captare a apei în zona Siliște-Bănești și pentru modernizarea infrastructurii existente. Executivul avertizează că sunt necesare intervenții urgente, inclusiv în contextul lucrărilor programate la stația de tratare Voila, care ar putea provoca noi întreruperi temporare ale furnizării apei. Președintele american Donald Trump a declarat presei că strâmtoarea Ormuz este total deschisă și liberă pentru traficul comercial, scrie Reuters. Totuși, în timp ce negocierile continuă cu Teheranul, liderul de la Casa Albă a avertizat că dacă înțelegerile nu vor fi respectate și iranienii nu se vor purta cum trebuie, Statele Unite vor face ce trebuie făcut. După ce ieri Statele Unite au anunțat că vor debloca

0: Primele fonduri înghețate ale Iranului, Trump a declarat că banii trebuie folosiți pentru a cumpăra exclusiv de la Statele Unite alimente pentru cei 91 de milioane de iranieni pe care nu îi pot hrăni. În altă ordine de idei, tot în contextul crizei iraniene, Trump a avertizat că ar putea răspunde Europei cu aceeași monedă după ce liderii europeni au spus că preferă să nu ajute Statele Unite în operațiunea militară din Orientul Mijlociu. Astăzi, vremea se va menține călduroasă în majoritatea zonelor, cu maxime termice cuprinse între 24 și 33 de grade. Acum la București sunt 22 de grade. Știri din sport aduse de Catrin Loprișiu.
1: Bun găsit, fundașul german Nico Schlotterbeck nu va mai juca la actuala ediție a campionatului mondial din cauza unei accidentări la gleznă. Schlotterbeck s-a accidentat la meciul cu naționala Costei de Fildeș, câștigat de Germania cu scorul de 2-1. Universitatea Cluj a anunțat orele de start și stadioanele pe care se vor disputa cele două dueluri cu Dinamo Kiev din primul tur preliminar al Europa League. Astfel, echipa antrenată de Cristiano Bergodi va disputa meciul tur pe 9 iulie de la ora 20 pe Arena Lublin din Polonia. Mașa secundă va avea loc pe 16 iulie pe Cluj Arena de la ora 20:30. Dacă trece de Dinamo Kiev, vicecampioana României va juca în turul 2 preliminar al Europa League cu PAOK Salonic. Și Chindia Târgoviște, echipă din Liga a doua de fotbal, a oficializat transferul mijlocașului ofensiv Alex Băluță. În vârstă de 32 de ani, Băluță a evoluat în Superliga la FCSB, Universitatea Craiova și Farul. Băluță are și 8 selecții la echipa națională a României, pentru care a marcat un gol.
0: Știrile orei 1 se încheie aici, la Radio România Actualități continuă emisiunea Serviciul de Noapte.
2: Serviciul de Noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină.

0: Este ora 2.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Peste 148.000 de absolvenți de clasa 8 au susținut ieri proba la limba și literatura română din cadrul evaluării naționale. 4.551 de elevi au absentat, iar 4 au fost eliminați, potrivit Ministerului Educației. Reporterul nostru Felicia Mocanu a stat de vorbă cu câțiva tineri.
2: Foarte, foarte ușor.
3: Te așteptai la subiectele ușoare?
2: Nu, sincer.
3: Pentru ce te pregătisești cel mai mult?
2: Pentru liric, cream că o să ne dea liric sau text epic.
4: Ok, ușoare.
3: Și cam ce notă apreciezi?
4: Un 8.
3: Subiectul 3 în general pune probleme. Pentru tine cum a fost?
2: A fost chiar ușor, mă așteptam să fie mult mai greu. Aveam înainte de examen, când eram aici la școală, aveam emoții. Cel puțin mie mi-era frică să nu fie liric și când am văzut că a fost rezumat asta, am fost foarte relaxat.
1: Evaluarea națională continuă mâine cu proba la matematică, iar elevii din partea minorităților naționale vor susține vineri proba la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, zi în care pot fi depuse și contestații, iar rezultatele finale pe 8 iulie. Ieri a început cea de-a doua etapă a înscrierii copiilor la grădiniță, dedicată completării locurilor rămase neocupate după prima etapă, ne-a informat redactorul nostru Felicia Mocanu. Cererile pot fi depuse până la data de 26 iunie, iar rezultatele vor fi afișate pe 9 iulie. Elena Rieder, director de grădiniță.
5: Grădinița reprezintă un spațiu unde copilul se dezvoltă și învață să socializeze, desprinzându-se de mediul familiei. Grădinița este obligatorie, începând cu grupa mijlocie momentan, dar în curând este în proiect ca și grupa mică să devină obligatorie, astfel încât părinții să conștientizeze importanța